0: Mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
1: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez za gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom, dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kao.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: vijesti.
1: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga podnio saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je između ostaloga isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža. No sve to palo je u drugi plan jer je oporba inzistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odgovornost odbacio te poručio da će problem u Gospiću biti riješen. Izazvalo je to reakciju Mostovog Nikole Grmoje.
2: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
3: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Na kraju maratonske saborske rasprave o opozivu premijera i vlade, završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade, a koju je potpisalo 54 zastupnika.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
1: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ta najava nije dobro sjela ministru graditeljstva Branku Bačiću, koji traži od gradske uprave da zauzvrat građanima smanji porez na dohodak.
5: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
6: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
1: Vijesti. Papi Lavu 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže kod britanskog premijera Andya Burnhama. Čelnik laburista obećao je brzu isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u nadolazećim tjednima, a tražit će i međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije, navodi se u priopćenju Downing Streeta. Ukrajina i njezini europski saveznici ostali su zatečeni odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prošli tjedan ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi Sjedinjene Države mogle kupovati velike količine tog goriva. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje moguća slaba kiša. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, popodne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Sjećate li se Kerolove Alice i njezina neobičnog iskustva u zemlji čudesa, u kojoj je dospjela kroz zečju rupu? Poslušavši napisanu uputu pime ili jedime, postajala je sve neobičnija pod utjecajem tekućina koje je popila i kolačića koje je kušala. "Ovo je sve neobičudnije," uskliknula je Alica, iznenađena slijedom promjena na tijelu. Postala je svjesna da zbog tih tvari postaje neskladna. Noge su joj se produljile, vrat izdužio, a visina premašila dimenzije kuće u kojoj se nalazila. Protezala se kao najveći teleskop na svijetu. Pritom, piše Lewis Carroll u prijevodu Antuna Šoljana, Alica se toliko iznenadila da je na trenutak zaboravila govoriti. Nije se mogla odlučiti hoće li reći sve neobičnije ili sve čudnije, pa je ispalo ovako. Dakle, neobičudnije. Izvrsna riječ koja jasno ocrtava često i našu realnost. Kako to? Primijetili smo, Alica je kušala i pila, baš i ne razmišljajući puno. Nekritički. Katkad i nas nekritičke težnje ili mišljenja dovedu u nesklad u unutarnjem svijetu i u svijetu koji nas okružuje. Začudno brzo postanemo neobični ljudi, zastranimo, a da to ne vidimo. Možda se produljimo u materijalizam ili proširimo u spiritualizam, otežamo u nacionalizam, raspršimo u globalizam. Zašto se to događa? Jedno od objašnjenja nalazi se u riječima svetog Ivana Apostola, koji upozorava na požudu tijela, požudu očiju i oholost života. Požuda bi značila neurednu sklonost, zgrtanje ili konzumaciju bez ljubavi i bez sebedara, samo iz vlastite koristi ili želje za gomilanjem zadovoljstava. Gomilamo često i molitve, kao i pobožnosti. Poput tanjura napunjenog na švedskom stolu, ne razmišljajući, gomilamo točke duhovnog dnevnog reda. Sve se čini važnim i ničega se ne želimo odreći. Iako nam možda i donesu plod trenutnog zadovoljstva kad su učinjene ili riješene, mogu nas udaljiti od nas samih, a time i od Boga, ako ih samo odrađujemo. Alicino iskustvo u zemlji čudesa uz ostalo progovara o čovjekovu neskladu koji nastaje kad nas neki tjelesni ili duhovni udovi prerastu, postanu nam tuđi i udalje nas od nas samih zbog požudnog ili nekritičkog konzumiranja materijalnog ili duhovnog. A stvoritelj, odnosno čovjekov život u njegovoj prisutnosti, zapravo je vrlo jednostavan. Živjeti svjesni toga da smo od njega, urezani u dlan njegove ruke, da nas nikad ne napušta, i dijeliti s njime svoj život u najsitnijim, najskrovitijim detaljima. Jer, kako reče sveti Pavao, sve je od njega i po njemu i za njega. S takvom sviješću sve se povezuje i zauzima svoje pravo mjesto. Božanski je sklad ugrađen u čovjekovo srce, ali ga zatrpamo grijehom, zemaljštinom ili nečim što je tuđe te ne pripada našem izvornom ja. Čovjek je biće čežnje, koja je po sebi dobra ako je usmjerena prema dobru. Ako nije ili ako je ne vodi mudrost, može nas pretvoriti u neobičudne ljude, neskladne sa svojom izvornošću i sa životnom zadaćom za koju smo stvoreni.

0: Človek prvý.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Ili možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili peče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
3: Kakva? Grižnja?
2: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju. Ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
3: Nemam grižnju savjest.
4: Neću se predati grižnjoj savjesti.
2: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
5: Treba mi nova rijeka to! Treba mi nova rijeka to!
2: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takvih sintagmi slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev. Grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Baš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Vojvoda od Normandije William ili Willem pobjedio je 14. listopada 1066. godine engleskog kralja Harolda II. U bici kod Hastingsa. Bio je to posljednji put da invazijska vojska koja je stigla s kontinenta pobjeđuje na britanskom otoku. Bitka je jedna od najvažnijih događaja u engleskoj povijesti. Njome se gasi anglosaksonska kraljevska loza, a nakon nje uslijedili su duboke promjene u engleskom društvu i plemstvu. Nakon smrti kralja Edvarda Ispovjednika u siječnju 1066. godine započele su borbe za nasljedstvo. Jedan od pretendenata na krunu bio je i vojvoda William.
2: U rujnu 1066. vojska kralja Harolda II. Sukobila se s vikinškom vojskom koju je predvodio norveški kralj Harald Hardrada, a kojem se pridružio Haroldov brat Tostig. Tu je vojsku Harold II. Pobjedio 25. rujna 1066. kod Stamford Bridge-a. Tri dana kasnije na jugu Engleske kod Pevensija iskrcao se William. U vojsku je novačio drugorođene i trećerođene sinove, dakle one koji nisu imali pravo na nasljedstvo, a obećao im je zemlju i plemičke titule u Engleskoj. Pretpostavlja se da je William raspolagao vojskom od 10.000 ljudi, a Harold II. S oko 7.000 vojnika. Haroldova je vojska bila sastavljena gotovo isključivo od pješaštva i nešto malo strijelaca. Polovinu Viljamove vojske činili su pješaci, otprilike po četvrtinu strijelci i konjica. Nakon što je suzbio vikinšku invaziju, Harold se žurno uputio na jug zbog Viljamovog iskrcavanja. Dio snaga ostavio je na sjeveru, a njegova je vojska marširala prosječno oko 40 km dnevno. Namjeravao je brzinom svoje vojske iznenaditi Viljama, ali u tome nije uspio. Dvije vojske sukobile su se kod Hastingsa ujutro 14. listopada 1066. godine. Bitka je potrajala sve do sumraka. Kralj Harold II. Je poginuo, što je demoraliziralo njegovu vojsku koja je poražena. William je nastavio svoj pohod, do Božića je pokorio Englesku i proglasio se njezinim kraljem. Zbog uspješne kampanje u Engleskoj, normandijski je vojvoda u povijest ušao kao William Osvajač.
7: Dvojna bitka kod Jene i Auerstadta dogodila se 14. listopada 1806. godine. U toj bitci sukobile su se vojske francuskog cara Napoleona Bonaparta i pruskog kralja Fridriha Wilhelma III. Pobjedom u toj bitci Napoleon je pokorio Prusku i ona je bila njegova saveznica sve do stvaranja šeste koalicije protiv Napoleona 1812. godine. Budući da Rusija nakon poraza treće koalicije u bitci kod Austerlica 1805. godine nije prihvatila uvjete mira, Napoleon je u pripravnosti držao svoju Grande Armée. Umjesto da čeka ruska pojačanja istočno od rijeke Labe, pruski je kralj neoprezno samostalno krenuo u pohod protiv Napoleona. Napoleonova vojska sukobila se s glavninom pruske vojske kod Jene.
2: 14. listopada 1806. oko 1 sat poslije podne, Napoleon je donio ključnu odluku za tu bitku. Naredio je svojoj vojsci na bokovima da odlučno napadne pruske trupe i okruži njihovo središte, a u napad je poslao i vlastito središte. Francuski napad razbio je pruske bokove, zbog čega je njihovo središte ostalo pretjerano izloženo udarima Napoleonovih trupa. Ubrzo nakon što su popustili na bokovima, Prusi su počeli povlačiti se, ne dočekavši pojačanje koje je pristizalo iz Weimara. Napoleon je mislio da je kod Jene pobijedio glavninu pruske vojske. Međutim, glavnina pruske vojske bila je kod Auerstadta, gdje su se nalazile francuske trupe pod zapovjedništvom Davoua i Bernadotta. Njima je Napoleon zapovjedio da mu priteknu u pomoć, a Bernadotte se na tu naredbu oglušio. Davout je krenuo i putem naletio na glavninu pruskih trupa. Njegov je korpus imao oko 27.000 vojnika, a pruske snage dvostruko više. Dvije su se vojske sukobile kod sela Hasenhojzena, a odlično uvježbani, iskusni i disciplinirani francuski vojnici izdržali su sve pruske napade. Do 10 sati prije podne poginula su dva ključna pruska zapovjednika. Primijetivši komešanje u pruskim redovima, Davout je oko 11 sati naredio protuudar i u sat vremena pruska je vojska bila do kraja razbijena i počela je povlačenje. Napoleon isprva nije vjerovao da je Davout korpus bez ičije pomoći pobijedio glavninu pruske vojske i na vijest o pobjedi kazao je glasniku: "Recite svom maršalu da vidi dvostruko." Nakon bitke kod Jene, Auerstadta, Francuska je krenula u opći napad na Prusku. U Berlin su Napoleonove trupe ušle 25. listopada, a do sredine studenog pruska je vojska potpuno poražena. U bitci kod Jene, Auerstadta poginulo je ranjeno oko 33.000 pruskih vojnika i manje od 15.000 francuskih. Bitka je pokazala nedostatke pruskog feudalnog društva i vojske koja je nekad bila najmodernija na svijetu u sukobu s moderno organiziranom vojskom građanskog društva.
7: Njemačko-američka politička teoretičarka i filozofkinja židovskog podrijetla Hannah Arendt rođena je 14. listopada 1906. godine u Hanoferu. Potječe iz asimilirane židovske obitelji. Studirala je teologiju, grčki jezik i filozofiju, prvo u Marburgu kod Martina Heideggera, zatim kod Edmunda Husserla u Freiburgu, a doktorirala je s temom o pojmu ljubavi kod Svetog Augustina kod Karla Jaspersa u Heidelbergu. Od 1929. živi u Berlinu. Nakon dolaska nacista na vlast 1933. uspijeva prvo pobjeći u Francusku, a onda i u Sjedinjene Američke Države, gdje je živjela do kraja života.
2: Svoje važno djelo Izvori totalitarizma objavljuje 1951. godine i u njemu navodi da su oba totalitarizma, nacizam i staljinizam, u konačnici jednako opasna, iako imaju različita polazišta. Arendt se u svom radu fokusirala na proučavanje totalitarizma kao fenomena 20. stoljeća koji svoje korijene ima u antisemitizmu, imperializmu. Proučavala je i problem zla i uvjete ljudskog djelovanja. Svoje najpoznatije djelo, Eichmann u Jeruzalemu, Izvještaj o banalnosti zla, objavila je 1963. godine. Suđenje Adolfu Eichmannu pratila je kao izvjestiteljica časopisa New Yorker. U spomenutom je dijelu skovala frazu banalnost zla. U tom je dijelu postavila pitanje o naravi zla i zaključila da zlo u doba nacizma nije bilo radikalno, nego banalno. Takvo je zlo posljedica djelovanja običnih ljudi koji izvršavaju naredbe i povjerene im poslove, ne razmišljajući o posljedicama svog djelovanja. Takve je ljude nazvala moralnim idiotima. Njezino je djelo imalo golem odjek, ali i negativne posljedice po autoricu. Dio židovske zajednice bio je iznimno nezadovoljan njenom knjigom, optužili su je da ne suosjeća sa židovskim narodom i patnjama koje doživio u holokaustu. U eseju o nasilju objasnila je razliku između nasilja i moći. Usprotivila se dotadašnjem tumačenju da je nasilje ekstremna manifestacija moći i ustvrdila da su nasilje i moć u opreci. Moć je za nju posljedica kolektivne volje i nije joj potrebno nasilje da bi postigla svoje ciljeve. U slučaju da vlade počnu gubiti legitimaciju, nasilje postaje sredstvo za ostvarivanje ciljeva, a to znači da je nasilje posljedica odsutnosti moći. Hannah Arendt bila je iznimno originalna, ali i osporavana, ali njezin utjecaj na političku misao 20. stoljeća je neprijeporan. Hannah Arendt umrla je u Njujorku 4. prosinca 1975. godine.
7: Probni pilot američkog ratnog zrakoplovstva Charles Elwood Chuck Yeager u zrakoplovu Bell X-1 probio 14. listopada 1947. godine kao prvi u povijesti zvučni zid. Drugi svjetski rat naglo je ubrzao razvoj zrakoplovstva i već krajem drugog svjetskog rata pojavili su se mlazni zrakoplovi, kao i zrakoplovi pokretani na raketni pogon koji su razvijali brzine i veće od 900 km na sat. Nakon drugog svjetskog rata nastavljena su istraživanja i pokušalo se konstruirati zrakoplov koji bi razvio brzinu veću od brzine zvuka.
2: Chuck Yeager rođen je 13. veljače 1923. godine. U drugom svjetskom ratu služio je u zrakoplovstvu, isprva kao običan vojnik, a nakon završetka tečaja za pilote kao borbeni pilot. Borio se na zapadnom bojištu gdje se dokazao kao vrstan borbeni pilot. Među prvima uspio je srušiti njemački mlazni lovac Messerschmitt Me-262, a prvi je pilot koji je u svojoj jedinici postigao 5 zračnih pobjeda u jednoj letačkoj misiji. Nakon rata postao je probni pilot. Yeageru je išlo na ruku i to što je Chalmers Goodwin, glavni testni pilot Bell Airwaysa, tražio $150,000, tada ogromnu svotu za pokušaj leta brzinom većom od zvuka. Za probni let zakazan za 14. listopada 1947. godine, vojska je odredila Yeagera. On je 2 dana prije toga pao s konja i slomio 2 rebra, ali tu je informaciju vojsci zatajio kako ga ne bi maknuli sa zadatka. Zrakoplov na kojem je letio u čast svoje supruge nazvao je Glamorous Glennis. Yeagerov je zrakoplov bio montiran na posebno prilagođen bombarder B-29, koji je zrakoplov digao na potrebnu visinu, a nakon toga ga je otkvačio. Yeager je tada upalio raketni pogon zrakoplova X-1 i uspio je postići brzinu od 1,06 maha na visini od 13.700 metara, a to je iznosilo 1126 km na sat i time je postao prvi čovjek koji je letio brzinom većom od zvuka.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:22. Poštovani slušatelji, cijeljene slušateljice, dobro jutro. Rukometaši Zagreba nakon domaćeg poraza od danskog prvaka Alburga 33-23 večeras će gostovati kod istog suparnika u 4. kolu Lige prvaka. Trener Hrvoje Horvat i igrač Filip Glavaš.
8: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Alburga u Zagrebu. Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije, jače napadati dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje upravo kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
9: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobijediti, probati za najdobru.
1: Pred nama je i vrhunac gimnastičke sezone, svjetsko prvenstvo u Rotterdamu. Među 5 hrvatskih predstavnika, jedini predstavnik u muškoj konkurenciji bit će sjajni Ilija Kovtun, o kojem nam je govorio i izbornik reprezentacije Vladimir Mađarević.
10: Velike očekivanje, kako već počeo, evo ga, svoje neke nastupe za hrvatsku zastavu i za sve za hrvatsku reprezentaciju. Nadam se da ću pokazati dobre rezultati, evo ga, mislim, dali sve od sebe na pripremama da to sve napravimo kako treba.
11: S obzirom da je aktualni višebojski prvak Europe, na proteklim olimpijskim igrama 4. mjesto u višeboju i srebro na ručama, tako da je jedan od najboljih gimnastičara svijeta danas i Europe svakako. Tako da očekujemo visok plasman i u višeboju i na pojedinačnim spravama, prvenstveno mislim tu na ruče. E, tu su mu najveća konkurencija japanski gimnastičari, Oka Shinosuke i Daiki Hashimoto, koji su ujedno i aktualni svjetski prvaci, olimpijski pobjednici.
1: Dobrom nastupu u ženskoj konkurenciji nada se Tina Zelčić.
12: Želimo odraditi ovo svjetsko prvenstvo na jednoj dobroj razini, odraditi svoju vježbu od početka do kraja, ko što uvijek pričam, bez velike pogreške i onda samim time znam koliko to vrijedi. Forma je stvarno dobra. Ja govorim već par mjeseci da sam fizički jako spremna, možda ko nikad do sad, tako da što se tiče toga se stvarno ne brinem. Ići ću sa 5-6 početno, makar smo krenuli vježbati još jedan novi jako težak element kako bi vježbu digla na 5-9, ali mislim da je sad još prerano da skačem taj element na svjetskom prvenstvu, ali sigurno iduće sezone očekujem da ću dizati vježbu još jače.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Zvonimir Tomičić. Ja sam Čarles Gežinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati, 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Iako možemo očekivati prolaznu naoblaku uz slabu kišu, u većem dijelu Lijepe naše nastavit će se sunčano vrijeme s vjetrom promjenljiva smjera. Gdje će biti najviše, ali i najmanje sunca, sigurno zna Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro. Pa evo, ova srijeda, kako ste spomenuli u uvodu, bit će samo u unutrašnjosti obilježena uz prolazno povećanu naoblaku i onako vrlo slabu kišu, odnosno poneku kap kiše. Prije svega u jutarnjim satima, moguće još i u dijelu prije podneva, odnosi se to ponajprije na središnje sjeverozapadne krajeve naše zemlje, dok bi u većini ostalih krajeva, osobito na Jadranu, srijeda trebala biti uglavnom sunčana. Vedro je uglavnom u ovim jutarnjim satima na moru te na istoku zemlje, to ima nešto više oblaka u Gorskome kotaru, te u središnjim krajevima, isto tako na dijelu sjevernog Jadrana, prema radarskim odrazima, ima vjerojatno i poneke kapi kiše na području središnje Hrvatske. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, dok je na moru ponegdje vjetrovito, čak i vrlo vjetrovito, osobito na širem dubrovačkom području gdje puše jaka i olujna bura, brzina je vjetra ondje veća od 100 km na sat. Drugdje na moru i također bura, ali ipak slabija nego ova na krajnjemu jugu. Temperatura je zraka u 6 sati u unutrašnjosti bila uglavnom od 0 do 6 celzijevih stupnjeva. Ovih 0 celzijevih stupnjeva, eto, izmjereno je u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću, dok su na moru zabilježene vrijednosti između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Dakle, na moru, ispričavam se, htjeli ste nešto reći?
1: Ne, samo vi krenite.
2: Pa htio sam nastaviti, eto, dakle, s pregledom vremena onda tijekom današnjega dana. Na moru uglavnom sunčano, dok će unutrašnjosti prolazno biti umjerene i povećane na oblake, osobito u prvome dijelu dana, i to ponajprije na zapadu zemlje, uz mogućnosti za pokoju kap kiše, kako smo spomenuli u uvodu. Napominjem, ako i padne ponegdje ta kiša, to će biti stvarno vrlo slaba oborina i vrlo rijetka. Poslije podne i na kopnu manje oblaka, odnosno vjerojatno su dulja i češća sunčana razdoblja. Vjetar pritom u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo ponegdje na krajnjemu istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će i dalje puhati bura, u prvome dijelu dana ona će na jugu biti još umjerena i jaka uz olujne udare. Na sjevernom pak dijelu Jadrana ona će postupno slabjeti, ponegdje od sredine dana okrenuti i na sjeverozapadnjak, a i na području Dalmacije, odnosno na jugu zemlje, bura bi u drugome dijelu srijede trebala biti slabija nego tijekom jutra i prije podneva. Najviša dnevna temperatura zraka u ovakvim okolnostima u većini kopnenih predjela danas se očekuje od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, dok će ona na moru biti od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Hoće li ove se temperature stabilizirati tu gdje jesu ili možemo očekivati njihovo daljnje spuštanje?
2: Ne očekujemo nekakvu značajniju promjenu niti vremenskih uvjeta, a isto tako niti vrijednosti temperature u nastavku ovoga tjedna, tako da mogu reći kako će se zadržati uglavnom sunčano na moru, unutrašnjosti uz promjenjivu naoblaku, pritom i uz svježa jutra na kopnu, a dnevne vrijednosti temperature podjednaka, eto, kao i danas, uglavnom se radi o vrijednostima unutrašnjosti između recimo 14 i 18, 19 celzijevih stupnjeva, na moru će one naravno biti nešto malo više. Još treba reći kako ova današnja bura sutra će biti zamjetno slabija, a u petak bi se trebala ponovno pojačati, osobito ponovno na jugu zemlje. Dakle, treba računati na jaku buru, moguće i uz olujne udare preko sutra, u dane vikenda, potom i na moru slabiji vjetar. Tako da vjerujem, eto, svi ovi dani koji su pred nama, za sve one koji planiraju bilo kakve aktivnosti na otvorenom, mogu imati povoljne vremenske prilike.
1: Proteklih jutara govorili smo o magli kao kratkotrajnoj pojavi, ali i dugotrajnoj. Je li se ona sad malo zagubila ili...
2: Pa evo, jučer smo imali situaciju s gustom maglom rasprostranjenom u unutrašnjosti. Danas situacija eto, nije takva, samo lokalno, odnosno rijetko ima magle u ovim trenucima, odnosno ovoga jutra, a slično će tako biti recimo i sutra i u petak. Dakle, postojaće vjerojatnost, odnosno uvjeti za stvaranje jutarnje magle, ali ona ne bi trebala biti niti rasprostranjena, niti dugotrajnija. Svakako eto, valja računati da ponegdje možete, ako ste posebice u prometu, doći u područje s maglom, pa svakako se onda treba i prilagoditi uvjetima sa smanjenom vidljivosti.
1: Da, treba se prilagoditi i kod odjevanja. Slojevita odjeća je obvezatna.
2: Svakako, to je ono što se preporuča ovih dana.
1: Hvala i do slušanja.
2: Molim, do slušanja. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvo koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: tko je imao najviše koristi nakon jučer održane saborske rasprave o opozivu premijera i vlade koju je pokrenuo SDP nakon što su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? Stoji li odgovor premijera Andreja Plenkovića da oporbi nije stalo do Gospića, već samo do političkog obračuna koji bi narušio rejting HDZ-a kod birača? Od 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog sve će analizirati politički komentatori Ankica Mamić i Jakov Žižić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta uredniku emisije A sada vlada Ivici Ružičiću sugovornik će biti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Ponovno, uglavnom stabilno vrijeme u Lijepoj našoj mogao bi narušiti vjetar koji bi ove srijede mogao biti jak na jugu Dalmacije. Osim na vjetar, na što bi se jutros moglo ili moralo upozoriti sve sudionike u prometu, sigurno zna Alan Panjić iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima evo iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, kao što ste rekli u uvodu, vjetar trenutno stvara poteškoće, pogotovo u Dalmaciji, u priobalju. Naime, za sve skupine vozila trenutno je zatvoren most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Dosta problema još i na dionici Jadranske magistrale, prapratno Zaton Doli na Pelješcu, tamo je zabrana prometa za vozila s prikolicama, motocikle te autobuse na kat. Ova dionica Jadranske magistrale između Rijeke i Zadra, zatim autocesta A6 Rijeka Zagreb te autocesta A1, kao i mostovi Krčki i Paški, trenutno su otvoreni za sve skupine vozila. Osim vjetra koji stvara probleme u prometu, nešto još uvijek magle na cestama u unutrašnjosti. Osim toga, padalina za sada nema, tako da eto ga, nije tako loše. Što se tiče jutarnjih gužve, one standardne gužve na zagrebačkoj obilaznici, pogotovo između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Istoka, tamo se vozi usporeno uz povrat mene zastoje, kao i na prilazima gradu Splitu, pogotovo u Solinu i Stobreću. Na graničnim prijelazima jutros relativno mirno u putničkom prometu, u prometu teretnih vozila već one standardne gužve na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Za kraj, svim vozačima još jedan put savjet, budite oprezni u vožnji, budite koncentrirani, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Govorili smo proteklih dana o magli, je li ona samo rijetka pojava ili se na nju treba računati za dulji period?
2: Pa evo ga, jesenski dio ove godine, ona je praktički svakodnevna pojava, pogotovo u rano jutarnjim satima na cestama uz rijeke. Naravno, dosta magle ima i na cestama unutrašnjosti, no svakoga dana, negdje oko 11-12, ona se, da tako kažem, raziđe, pa je onda puno bolja situacija, no uvijek treba biti oprezan u prometu, pogotovo kad je magla, prilagoditi brzinu i naravno sam način vožnje uvjetima na cestama.
1: Hvala Alanu Pajniću iz Hrvatskog autoklubu, a mi idemo dalje tako što ćemo poslušati prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Pod Nova Lebita mjestimice udari bure i sjevernog vjetra 35 do 40, na srednjem i južnom Jadranu 35 do 70 čvorova. Poslije podne na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana ponegdje more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura i sjeverni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu 12 do 24, a na južnom 14 do 28 čvorova. U početku pod Nove Lebita do 22, na srednjem i južnom Jadranu i do 34 čvora. Tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Viljivost 20 km. Pretežno vedro, u početku na sjevernom Jadranu umjereno oblačno.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog pitamo tko je pobjednik saborske rasprave o opozivu premijera i vlade nakon

što je SDP prikupio 54 potpisa saborskih zastupnika. U emisiji A sada vlada gost je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Za tonskim pultom ostavljam Zvonimira Tomičića. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, lupe filu sebe.
0: Amar Bukvić.
7: Oda imperiju romanu rasti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sicnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaju.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Osanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 eura. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 eura. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
4: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
5: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
6: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
4: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
7: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
8: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
4: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
9: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
4: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
10: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
9: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
4: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati, a koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
11: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju, kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle, i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na Prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
12: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači, za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
13: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada, kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
14: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
15: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
16: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
15: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
16: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
15: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
0: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako što stvarati, evo. Veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bar je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
0: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga koji ih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
5: Nadam se da smo rane zalječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
3: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31. Izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike, 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28. Ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
3: Nek se je slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
23: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
3: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
24: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
26: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km/h. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
4: Oglasi.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
9: Čateks je dobio 1,82 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za razvoj inovativnih materijala koji bi trebali štititi ljude od krhotina i omogućiti kamuflažu, ali i pružiti protupožarnu i hidroizolacijsku zaštitu objekata. Projekt vrijedan 5 milijuna eura provodi se u suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu, a cilj je razvoj lakših i učinkovitijih materijala za vojnu i civilnu primjenu. Končar studentima nudi financijske potpore od 750 eura mjesečno kako bi privukao buduće stručnjake iz područja elektrotehnike i srodnih tehničkih struka. Potpora je namijenjena studentima tijekom studija, a kompanija im nakon diplome nudi i mogućnost zaposlenja. Tvrtka tako želi povezati obrazovanje i potrebe industrije, te studentima olakšati prijelaz fakulteta na tržište rada. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
4: Eurominuta.
10: Južna Koreja ovog je tjedna dočekala prvi trgovački brod koji je prošao sjevernim morskim putom do Europe i natrag. Sljedeće godine planira se još takvih probnih plovidbi kako bi se trajna ruta uspostavila 2030. Seul želi diversificirati izvozne rute jer je ona tradicionalna kroz Suezki kanal, gotovo dvostruko dulja i nesigurna zbog ratova na Bliskom istoku. Međutim, prolaz ovisi o ruskoj obalnoj infrastrukturi i naknadama, povremeno je potrebna i pratnja ruskih ledolomaca. Suradnja s Rusijom mogla bi narušiti odnose sa zapadnim saveznicima, iako predsjednik Li Jae-myung tvrdi da će pronaći način kojim se ne krše dogovori o sankcijama Moskvi. Li je još najavio i moguću rutu kroz sjeverozapadni prolaz. Taj je prolaz pak predmet spora između Kanade i SAD-a, te bi Seul, ako dogovori taj plovni put, mogao narušiti odnose s Washingtonom. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
4: Oglasi.
11: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Sabor je do ranih jutarnjih sati raspravljao o opozivu premijera zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Ukupno je rasprava trajala 10 sati, a tko je njome profitirao? Tko je imao jače argumente? Oporba koja smatra da za 37 tisuća tona otpada netko mora i politički odgovarati ili vladajući koji tvrde da oporbi nije stalo do Gospića već samo do političkog obračuna i rušenja vlade. To jutro analiziraju komunikacijska savjetnica i politička analitičarka Ankica Mamić i politolog i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jako Žižić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo gospođo Mamić, nogometnim rječnikom rečeno, tko je pobijedio u jučerašnjoj raspravi?
2: Ja bih rekla da nije pobijedio niko, a da su izgubili hrvatski građani. Rasprava je zapravo bila gotovo cijelo vrijeme, naravno da nisam mogla svih 10 sati pogledati, ali pogledala sam dobar dio tih 10 sati u uobičajenim narativima. Dakle, oporba je napadala. Napadala je sada na Gospiću ubacujući i sve ono što se moglo nadovezati na premijerov govor povodom 10. obraćanja naciji. A vladajući su se branili koristeći argumente aha, a Jakuševac, aha, a... Dakle, potpuno jedna uobičajena, rekla bih, rasprava u kojoj niti smo čuli nešto novo, niti smo stekli privid da postoji neko ko bi taj problem mogao sustavno rješavati s oporbene strane, a s druge strane naravno nedostajalo je i prihvaćanja odgovornosti od strane vladajućih. Ministrica Vučković je u jednom trenutku rekla da je propust napravljen, da se je trebalo nešto učiniti, ali kao da niko nije pobijedio, a izgubili su građani, jer kažem, ponovo smo svjedočili jednoj dugotrajnoj raspravi koja ne nudi nikakva nova rješenja, niti neku novu viziju, niti ideju da bi se moglo nešto konkretnije riješiti oko Gospića.
1: Gospodine Žižiću, je li to kako je ocijenio premijer bilo gubljenje vremena?
3: Pa gledajte, Hrvatski sabor je prestao biti forum prosječene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim, on nije više važno političko mjesto, odnosno, tu se odluke ne donose, odnosno, odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. I onda jedino što vam, a i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacija, što god koriste se. To i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, to nije, vidimo, tu nemate što opipljivoga, jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. I to je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika, gdje vi više nemate što drugo, nego se tako verbalno gađate. To je, nije ništa drugo preostalo. Mi bi svakako, premda naravno, neizostavna je ta nadzorna funkcija sabora. Ona je jako važna u demokraciji, ali mi bi možda mogli razmisliti o nekom obliku racionaliziranja našeg parlamenta. Primjerice, vi imate u nekim državama ono što se zove konstruktivno izglasavanje nepovjerenja. To je znači, primjerice, ne možete izglasati nepovjerenje vladi dok već nemate dovoljno ruku da formirate novu vladu. Da li bi se sad kod nas moglo uvesti nešto da mi vidimo da li prije izglasavanja nepovjerenja, da li stvarno postoje ruke za to? O tome treba, ali to je ono što spada u taj neki korpus racionaliziranog parlamenta. Naravno, kažem, sabor mora zadržati tu svoju nadzornu funkciju, ali opet trebao bi u svemu tome i dalje čuvati politički dignitet i važnost u našem političkom sustavu, a nažalost kroz ovakve događaje je gubi. Jeli? Jednostavno vidimo da je to sad, da to više nije mjesto, da to više nije forum za nekakvu raspravu, nego samo za verbalnu pirotehniku.
1: Sad ću iskoristiti ovu vašu verbalnu pirotehniku. Bilo je te verbalne pirotehnike puno jučer, gospođo Mamić. Oporba je premijera i HDZ nazvala rabijatnom zločinačkom organizacijom, glavom otpadne mafije. Plenkoviću su poručili da se skroz pogubio, da je odljepljen od stvarnosti. S druge strane, premijer i vladajući nisu ostali dužni. Premijer je u raspravi o stanju nacije oporbu praktički usporedio sa svinjama i nazvao ih destruktivnima, dok je Ostojiću poručio da ima ozbiljne dvojbe u njegove kognitivne sposobnosti, te da je izdušio i da je jadan. Tijekom rasprave nazvani su i protuhama i veleizdajnicima zbog širenja panike o Gospiću. To je samo dio.
2: Da, sreća da djeca ne gledaju te saborske rasprave, jer kasnije bi ih roditelji teško vratili u nekakav normalan, pristojan komunikacijski model. Mislim da je Jakov ovo dobro rekao, zapravo taj termin verbalna pirotehnika je zgodan, on odražava ono što se tamo događa. Međutim, ponovit ću, to ruši dignitet Sabora, percepcija saborskih zastupnika inače u hrvatskoj javnosti je jako loša, smatra ih se uhljebima, neradnicima, da dođu kad hoće, odu kad hoće, da ne rade ništa, da imaju prevelike plaće. Svakom ovakvom raspravom oni taj narativ zapravo podupiru. Druga stvar je što taj rječnik koji koriste i s jedne i s druge strane sigurno ne pridonosi ugledu politike kao takve i želji ozbiljnih ljudi da se uključe u neko političko djelovanje kako bismo vratili Saboru dignitet. Ja pratim Hrvatski sabor od 90-ih. Vi ste imali rasprave koje su se danima prepričavale zbog sadržaja. Iako se znalo da oporba ne može srušiti HDZ, znalo se ko ima većinu, kao što se i sada zna, vi ste imali rasprave i s oporbene i s vladajuće pozicije koje su ljude inspirirale, motivirale, puno se ljudi tada i željelo uključiti u politiku. Ja sad stvarno ne znam ko bi pristojan i suvisao, ako nije potpuno utilitarno orijentiran, rekao svom djetetu, gle, pa daj, odi, bavi se politikom, to je važno, to je javna stvar, treba, tu čovjek treba činiti nešto više od zadovoljavanja samo vlastitih potreba. Posebno kad se svedemo na ove baš difamacijske poruke, to je posebno neugodno slušati, jer bez obzira, opet kažem, s koje strane dolaze, jer ne dostaje niti sa jedne strane, i u trenucima kad počinju te uvrede ad hominem, onda je to jako teško gledati i mislim da onda građanima raste ta zgađenost politikom.
1: Gospodine Žižiću, ako bi samo gledali nastupe premijera i vođe oporbe koji pretendira biti premijer, ko je po vama bio bolji?
3: Pa gledajte, evo, ja bih se još nadovezao. I imali smo mi prije u našem saboru uvreda, ali danas je to ono što pojedini autori nazivaju industrija uvreda. Znači, to je ono da vi, nekad su te uvrede bile u žaru borbe i stvarno su bili pokazatelj nekih političkih razlika. Danas je to privlačenje pozornosti medijske i toga da vi jedino kroz tu neku grubu i uvredljivu retoriku i nastupe možete kao postići neki učinak u smislu da će vas mediji primijetiti. Ovo što vi sad pitate, ja razumijem potrebu za tim pitanjem ko je ostavio bolji dojam, odnosno iz njihove perspektive ko je ovladao političkim narativom. Ja mislim da je to uvijek onako vrlo onako pristrano gledanje, kako ko podržava neku političku opciju, onda će on vjerojatno reći da je premijer dominirao, drugi će reći da je opozicija dominirala. To meni nekako ide na razini dojma, kako ko stvara neki...
1: Dobro, kakav je vaš dojam?
3: Politički dojam. Moj dojam je da su oni obojica, onako gledano bili vrlo dobro pripremljeni. Opet u onome što je njima vjerojatno jučer bila glavna zadaća, pošto i gospodin Hajdaš Dončić i opozicija su svjesni odnosa snaga u Saboru. Znaju da je HDZ-ova većina čvrsta, disciplinirana i neupitna. I onda je bilo je samo pitanje tko će nekako pokušati ovladati tim narativom. Ja bi rekao da su jučer bili i gospodin Plenković i gospodin Hajdaš Dončić vrlo dobro pripremljeni oko toga što će govoriti. A naravno, kažem, opet... način je takav da oni u tom, naravno, jednostavno, kad to krene, kad krene ta verbalna pirotehnika da je stalno neponavljan, to je to, oni se isto tome prepuste. Jel, a ovo, kažem, je opet, naravno, pitanje kako će ko dekodirati te poruke koje oni šalju, da li u nekakvom pozitivnom ili u negativnom tonu. A opet, to opet ovisi prvenstveno o nekakvim uvjerenjima koje građani imaju.
1: Dobro, gospođo Mamić, kako komentirate premijerovu ocjenu da je Hajdaš Dončić ljevici izazvao izazvao susramlje, a da je desnu stranu sabornice zabavljao. Naime, ova priča o Marici, Slavku i Anti fiktivnim umirovljenicima do suza je nasmijala vladu i desnu stranu sabornice.
2: Dobro, pa to je isto dio tog uobičajenog političkog igrokaza koji premijer krene sa difamacijom. Naravno da desna strana sabora odmah to prihvati jer treba i njima ideja. I po mom mišljenju gospodin Hajdaš Dončić se vrlo često ulovi u tu zamku. Zato je recimo oporba propustila izlaskom iz sabornice malo dodatno iznervira premijera, jer on gubi kontrolu nad svojom porukom kad izgubi živce. To vrijedi za nas sve ljude, ne? Svi mi kad malo izgubimo živce, puno teže kontroliramo ono što smo htjeli reći. Dakle, ako dobro pripremite poruku, a slažem se s Jakovom da je premijer dobro pripremio svoj govor, vi ne smijete naprosto izgubiti kontrolu nad načinom na koji tu poruku prenosite. Nakon ovog jučerašnjeg Hajdaševog primjera o troje umirovljenika koji loše žive, po meni je njegov govor loše strukturiran. Dakle, radi se o opozivu vlade zbog slučaja Gospić. Tu se je moglo puno još pitanja dignuti koji bi vladajućima pokvarili njihovu priču i njihov narativ, a vraćanje pažnje na ta tri umirovljenika, troje zapravo umirovljenika, je onako jedna zgodna figura, ali po meni nije u tom kontekstu dobro funkcionirala. Dakle, otišla je pažnja s onoga što je bio sam predmet jučerašnje rasprave. Druga stvar koja je možda tom prilikom propuštena, ako se želite nametnuti kao šef opozicije, što Hajdaš tehnički je, jer je SDP-ov klub i dalje najveći u Saboru, vi morate izlaziti s rješenjima, ne samo s kritikom. Na kritici ćete teško motivirati ljude, teško ćete povući ljude da vas slijede i teško ćete ih izvući iz ovog što je Jakov spomenuo. Znači, svako je ostao u svom bazenu, koji su za HDZ, njihov kognitiv bias je bio ovaj bolji, koji su za SDP ili Možemo, njihov je bio ovaj bolji. Da bi se doprlo do tih birača, do građana koji ili preziru politiku ili uopće se ne žele opredjeljivati ili ne izlaze na izbore, morate imati i afirmativnu motivaciju. Dakle, morate ljudima pokazati da ćete vi nešto bolje i da ne ovisite samo o tome kako ćete ih žestoko kritizirati. U tom smislu čini mi se da je za šefa oporbe to najveći minus.
1: Nije neuobičajeno da političari koriste ovako fiktivne likove da bi opisali neku situaciju, ali zašto je ovaj pokušaj završio potmjehom? Evo, svi su mediji izvijestili o tome. I može li se to na kao bumerang vratiti HDZ-u da ispada da se podsmjehuje situacija umirovljenika?
3: Pa sad, naravno, ta percepcija, pitanje koliko se to sad proširilo, jer koliko vidimo, medijski naglasci te jučerašnje rasprave se naravno prvenstveno usredotočuju na uvrede, jel? Ovo što ste vi spomenuli je, može se, velika većina opet to nije pratila, nije ovo kraj 90-ih, početak 2000-ih, ne. Kad je hrvatska javnost pratila na drugom programu HRT-a izravno prijenose sjednica, to je danas nezamislivo. Tako da vide se samo vjerojatno kratki oni video uraci koji se stavi na društvene mreže, a oni su najčešće provokativni i uvredljivi, ili to je nekakva ta verbalna agresija. A ovo što ste vi sad rekli, to su sve nekakva, ja bih rekao, slažem se, opozicija ima nekakva, ona apelira na nekakav moral, na nekakvu socijalnu osjetljivost, ide na taj način, a opet s druge strane, mislim da će, da opet s druge strane vlast iznosi onako što se kaže vrlo onako, ujedno rečeno hladne empirijske podatke, mi smo toliko toga povećali, mi smo povećali standard. Oni se na taj način bore, ja bih rekao. Jedni idu ove nekakva moralna obraćanja, drugi idu ovim vrlo jasnim empirijskim i statističkim podacima. Pretpostavljam da je gospodin Hajdaš ili onaj komu je to savjetovao kroz tu nekakvu metaforu nastojao pobuditi tu osjetljivost kod ljudi, da se vide kao u biti taj životni, pogoršani životni standard jednog dijela hrvatskog stanovništva. Vlada će, kažem, opet odgovoriti na to svojim podacima o porastu standarda, porastu mirovina, porastu plaća, i to je nešto što ne bih rekao da će se na osnovi toga odlučivati hrvatski birači. Jednostavno mislim da su te rasprave ono što političari i vladajući i opozicijski znaju da moraju iznijeti. to je nešto što moraju obaviti, neke poruke poslati, hoće li se uhvatiti ili neće, to gledaju, ali nisu te rasprave, znači nisu to ipak ono što je i gospođa Mami spomenula, nije to ono razdoblje prije 20, 25 i više godina, kad smo mi to stvarno gledali, kad je to bio jedan veliki nacionalni forum na televiziji koji se pratio i gdje ste se stvarno vezali uz ono što su ti ljudi govorili, na osnovu toga ste se opredjeljivali, odlučivali. Danas je to ipak nešto da se obavi, taj dan što se mora obaviti.
1: A da se vratimo na sadržaj, gospođo Mamić, je li oporba uspjela pokazati premijerovu političku odgovornost uz 19 osoba i 7 tvrtki koje su obuhvaćene samom istragom? Može li afera s otpadom proći bez političke odgovornosti?
2: Po mom mišljenju ne može. Dakle, građani zahtijevaju od vladajuće politike odgovornost. Ako obnašate vlast, imate prava, zasluge, formirate zakone, punite kadrovima službe koje trebaju voditi ili vršiti nadzor nad bilo kojim procesom, tako da se meni čini to jednim ključnim HDZ-ovim propustom. Oni su na samom početku afere Gospić trebali prihvatiti političku odgovornost i smijeniti već sad koga treba smijeniti, do koje razine, kako, zašto, to je čisto političko pitanje i to se unutar stranke uvijek može rješavati. HDZ je na samom početku afere Gospić krivo komunikacijski postupio, dakle oni su prije svega minimizirali aferu, rekli su nije se tu zapravo ništa strašno dogodilo i odbili su preuzeti bilo kakvu odgovornost i zato se taj Gospić i nastavlja razvijati u jednom smjeru koji za vladajuće nije dobar. Gospić je razotkrio još puno toga. Mi sad svaki dan gledamo transkripte iz tih istraga, jer premijer kaže da je to sad pitanje kazneno-pravnog procesa, da vlada više nema zapravo ništa s tim, da on ne dobiva, kako je rekao, ne dobiva mu ujutro izvješća koliko je kamiona ušlo u Hrvatsku i ne treba ih dobivati, ne. Ali problem počinje kad znamo da je SOA već 2022. dakle prije 4 godine znala da postoji taj problem i niko

0: ni ne zanima jer smo mi svikli na afere svih vrsta i svaki dan vam praktički iskoči najnovija vijest, uskok u tri grada, uskok u dve općine ili u četiri poduzeća.
1: Rekla bi
0: ono poduzeća.
1: Pitanje koje se postavilo na početku još uvijek nije dobilo odgovor, kako je moguće da 1700 kamiona doveze ilegalan otpad?
0: Ilegalan i otrovan otpad, to je pravo pitanje. I mi dalje ne znamo kome postaviti to pitanje, premijer prebacuje na kazneno-pravni postupak, a oporba ne kaže isto zapravo ništa, nego onda krene prepucavanje šta vi radite u Jakuševcu, ko je izgradio koliko sabirnih centara za otpad, ko nije sagradio, i onda zapravo tu čujete i tragične podatke da mi imamo, da mi zapravo u smislu zbrinjavanja otpada nismo napravili ništa, a nismo napravili ništa zato jer je pri svakom pokušaju se javnost dizala protiv: neće u moju dvorište, neće u moju općinu, neće u moj grad. I tu se baš pokazuje taj nedostatak kvalitetne političke komunikacije. Dakle, objašnjavanje građanima da problem otpada, u njemu svi sudjelujemo, svi ga proizvodimo svaki dan i moramo ga zajednički rješavati. Ne znam koliko se primijeti, ja sam radila za jednog klijenta nešto, pa smo primijetili kako sad odjednom spalionice više nisu nikakva drama, ne, sad
1: dok se ne postavi pitanje gdje bi ih trebalo sagraditi.
0: Tako je i tako će uvijek biti, ali vi zato otvarate komunikaciju prema svim dionicima i postupate po pravilima, jer svaki građanin Hrvatske zna da proizvodi smeće i zna da to smeće treba neko brinuti. Gospić je naravno druga situacija, mi ovdje govorimo o uvozu ilegalnog otpada gdje se očito oformila zločinačka organizacija, i jučer je oporba pokušala isprovocirati zapravo premijera Plenkovića da kaže da je Mikulića smijenio zato jer je iz obavještajnih podataka saznao za taj problem s ilegalnim odlaganjem. U tome nisu uspjeli, niti ministrica Vučković nije izravno povezala. Tako je, oni nisu to uspjeli izravno povezati.
1: Gospodine Žižiću, je li kriza s Gospićem toliko ozbiljna i duboka da je netko u vrhu vlasti do sada već morao ili podnijeti ostavku ili biti smijenjen?
2: Gledajte, to je dio i ova vlast i one prijašnje su zapravo dio iste paradigme kad je riječ o tom pitanju, a to je paradigma dereguliranja i otvaranja. Znači, mi smo krenuli od sredine 90. kad smo zakonski imali zabranu uvoza otpada, da bi, ne znam, nekih malo manje od 30 godina poslije toga došli praktički do milijardu tona otpada kojeg uvozimo, istina izvozimo, ali većinu toga,
1: više nego što uvozimo,
2: ali većinu toga što mi uvozimo više nema odobrenja. Znači, mi smo sve moguće deregulirali. Mi smo ono što liberali žele, ono što manje ograničenja, što manje regulacije, to smo mi napravili po pitanju otpada. I on sad ulazi u Hrvatsku, odnosno sad je možda malo restriktivnije, možda se sad više kontrolira, ali ideja je bila realno od procesa kad smo krenuli u pristupanje Europskoj uniji, pa sad ulaska, naravno da se mi potpuno ekonomski otvorimo, dereguliramo, liberaliziramo, i sad to ulazi, naravno ulazi bez vrlo malo kontrole i ograničenja, znači raj, jel, za one koji žele otvorene granice i to. Tako da, to je mislim, realno i ova vlada i prethodna po tom pitanju su samo različite varijante te vladajuće paradigme dereguliranja i ekonomskog otvaranja u kojoj mi općenito globalno živimo. Tako da ne znam što tu napraviti. Mislim da tu ne možete samo komunikacijski to riješiti ako ste vi odabrali tu paradigmu rješavanja društvenih problema, znači da se deregulirate i ekonomski otvarate.
1: Da vas onda drugačije pitam, koliko je ova afera naštetila HDZ-u?
2: Pa gledajte, ako ćemo gledati, evo sad, najnovije istraživanje javnog mijenja, vidimo da tu HDZ onako varira, on je nešto malo pao, ali on se diže, je, nešto pada. Ali opet s druge strane, pogledajte da jedina stranka koja se sad ozbiljno diže prema istraživanjima javnog mijenja je Možemo. I to ne možemo zapravo ne povezati s time kako su oni uspješno delegitimirali ovaj štrajk. Da, Most je u nekakvom kontinuiranom rastu i vjerojatno i je povezano s time što oni imaju vrlo važnu ulogu u tom otkrivanju svog tog ilegalnog otpada. Ali ako gledate, kažem, ako gledate ovo što se događalo u Zagrebu, kako je vlast, rekao bi prvenstveno jednim vještim manipuliranjem o plaćama radnika uspjela delegitimirati taj štrajk, vidite da oni rastu, da raste i pozitivan doživljaj gospodina Tomislava Tomaševića. Znači, to su isto neke stvari koje po meni dosta utječu na odnose snaga na našoj političkoj sceni

0: i na političke rejtinge stranaka. A opet, sigurno utječu i na dinamiku odnosa oko ove buduće koalicije SDP-a i Možemo. I vjerojatno ovo što smo pričali gospodinu Hajdašu Dončiću, oni nastoji izgraditi nekakav snažni parlamentarni profil i profilirati se u ono, mi to nazivamo kolokvijalno vođe opozicije, mi to nemamo, nismo anglosaksonski sustav, mi nemamo vođu opozicije, ali pokušava se izgraditi, jer ipak, rekao bih da dinamika odnosa između te dvije stranke SDP-a i Možemo je da Možemo raste.
1: Dobro, a koliko to onda Hajdašu polazi za rukom?
0: Pa gledajte, kažem, ako ćemo govoriti samo o tim njegovim nastupima u Saboru, on, kažem, i dalje pokušava izgraditi jedan snažan parlamentarni profil, to je pokušavao i jučer napraviti, ali on s druge strane, kao uvjetno rečeno konkurenciju, ima gotovo drugog najvažnijeg izvršnog čelnika u Hrvatskoj, to je gospodin Tomašević. I to, naravno da će oni reći, mi nismo si konkurencija, mi smo se već dogovorili, mi sad radimo na programu. Je, istina, ali primjerice, i dalje nema jasne odluke, primjerice, između njih, tko će biti neka vrsta lidera te opozicije. Naravno, oni kažu...
1: Dogovor je ona stranka koja je jača.
0: Tako je, ali pazite, što znači jača? Evo, sad je razlika manja od 6% bodova između SDP-a i Možemo. A dinamika je ipak tog odnosa na strani Možemo, premda SDP i dalje jaka organizacija, teritorijalno proširena, ima izvan Zagreba, ali dinamika...
2: Ali
0: ipak
2: nema u Zagrebu,
0: nije
2: im, gdje je najviše
0: nije naklonjena dinamika tog odnosa.
1: Da vas pitam oko HDZ-a, znači prema nedavnom istraživanju preferencija građana, pokazalo je da HDZ ima najlošiji rejting u ovom trećem mandatu. Koliko je njemu naštetila ova afera, gospođo?
2: Ja mislim da je sigurno naštetila HDZ-u. Ovaj fiksni postotak koji zapravo HDZ uvijek drži, to recimo kod SDP-a nije takva situacija. On i onako stoji i stajaće, bilo 7 Gospića, 8 nekih drugih afera i velikih problema. Međutim, činjenica da je tema Gospić postala evo ovako velika tema i zbog činjenice da je pripremljen zahtjev za opozivom vlade zbog same te teme sigurno šteti HDZ-u. Ja nisam niti mislila da se problem smeća može riješiti komunikacijski, samo sam rekla da ako ne znate tko problem rješava, jer HDZ još uvijek ima priliku staviti čovjeka koji je klasični projektni krizni menadžer koji će snimiti što se krivo dogodilo u deregulaciji, jer ja mislim da nije deregulacija problem. Ovdje je problem to što su institucije zakazale. Dakle, mi nismo, i to se vidi sad iz ovih transkripta u kojima bivši državni inspektor govori nećete vi raditi posao bez nas. Dakle, SOA je 2022. znala da se uvozi ilegalan otpad. To nema veze s deregulacijom, nije dozvoljen uvoz zatrovanog otpada. Tako da HDZ ima još uvijek priliku, budući da ima izvršnu vlast u rukama, ima sigurnu, stabilnu saborsku većinu, HDZ još ima prilike učiniti nešto da taj problem Gospića barem malo minimizira i to bi se vjerojatno i pokazalo na nekom njihovom rejtingu. Da sad pokažu i odlučnost, obzirom da oni jedini imaju alate u rukama taj problem rješavati.
1: Ovo što već spomenuo i gospodin Žižić, zanimljivo je da SDP na ovome nije profitirao, profitirao je Možemo i to vjerojatno, ako bi se gledalo koliko SDP pada, koliko Možemo raste, u biti na biračkom tijelu SDP-a.
2: Tako. Ja mislim da je to najveći problem ove koalicije za SDP, to da se zapravo glasovi preljevaju u istom bazenu između SDP-a i Možemo, a činjenica je prije svega da je Zagreb najveći, dakle tu je najviše birača, tu se najviše utječe na javno mnijenje. Činjenica je da se Tomašević praktički u nacionalnoj politici niti ne pokazuje, da se je fokusirao na Zagreb, ni ne spekulira se da bi on bio eventualno taj premijerski kandidat. I ono što preostaje Hajdaš Dončiću, to je ta borba sa Sandrom Benčić, u smislu ko će biti taj lider, jer ako se budu pokazivale samo brojke, ako to bude samo pitanje rejtinga, bojim se da u SDP-u moraju jako puno raditi, moraju jako ozbiljno početi raditi. Zagreb je jako velik, svi znamo da Možemo izvan Zagreba praktički gotovo da i ne postoji, ali je Zagreb dovoljno velik da se to klatno a već možemo raste, dakle SDP bi trebao sad i trend promijeniti. Iako taj rast možemo, zapravo generira i HDZ-u problem, jer HDZ za sada nema koalicijskog partnera. Most sigurno ne može s Plenkovićem, Drito koji još ima neki nacionalni rejting isto tako ne može s Plenkovićem. Dakle, tu su ti odnosi vrlo složeni i to je ono u čemu će biti najvažnija percepcija građana, ko je sposoban i ko može učiniti ono što građani žele da vlast čini.
1: Gospodine Žižiću, da završimo sa Mostom. Nikola Grmoja je nedavno prognozirao da polako umiru stare stranke, dakle HDZ i SDP, te da će se ključna borba voditi između Mosta i Možemo. Što vi kažete na tu prognozu?
0: To se događa u nekim državama kojima se potpuno promijenila društvena struktura, poput Francuske, gdje su stvarno odumrle jake, klasične socijaldemokratske i konzervativne stranke. Međutim, u Hrvatskoj se još nije ta društvena struktura promijenila, jer politika ipak proizlazi iz društva, tako da to na taj način se sigurno u Hrvatskoj još neće dogoditi, ne možemo se mi uspoređivati, a ovo što ste još rekli vezano za HDZ i pad podrške, jučer je gospodin Jandroković nešto na početku sjednice rekao, mislim u stilu, da, nama zna malo kad oscilira ta podrška, ali kad dođu izbori, zna. Mi onda ponovo pokažemo svoju pravu snagu. Tako da ja pretpostavljam da će vlast HDZ-a naravno i ovaj problem sanacije tog otpada ipak nekako riješiti, vjerujem da im je stalo da to riješe i to će biti još jedan problem, riješen problem dok se ne pojavi nešto novo. Ali vjerujem da će ga oni riješiti, da će ga na kraju opet onda sebi upisati u neki svoj saldo, odnosno bilancu riješenih
1: samo
0: problema.
1: Samo kratko, hoće li Most biti presudan na idućim
0: parlamentarnim? Mislim da će ga prvenstveno htjeti izbjeći i jedni i drugi, ali vidite, mislim da, pazite, Most može još čak i jačati, jer ja, na primjer, stranka Drito. Nije isključeno, pazite, da se oni opet udruže sa Mostom. Jer oni sami kažu, odnosi su između nas i dalje ostali jako dobri, tako da oni bi mogli čak i rast.
1: Ovdje ćemo i završiti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: Vatikan je objavio da Papa Lav XIV ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko 90 minuta, te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. U Njemačkoj počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. organizirao tajnu operaciju uništenja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok, preko kojeg se zapadna Europa opskrbljivala ruskim plinom. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji, no i dalje niječe upletenost u jednu od najvećih sabotaža infrastrukture u suvremenoj povijesti. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Vijesti.
0: Više od 10 sati do dugo u noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade. Prijedlog je stigao iz redova SDP-a, a poduprla su ga 54 zastupnika. Oporba traži Plenkovićevu ostavku zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Glasovanje o tom prijedlogu trebalo bi biti krajem sljedećeg tjedna. Dugotrajnu raspravu obilježile su teške riječi, ali i slikovit prikaz života u Hrvatskoj, koji je na primjeru Marice, Ante i Slavka prikazao SDP-ov Siniša Hajdaš-Dončić, što je dobro nasmijalo HDZ-ovce.
2: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu. Ante će se snaći.
3: Iskazivanje nepovjerenja nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu.
0: Je li maratonska rasprava o opozivu vlade i premijera bilo gubljenje vremena, komentiralo se u mreži Prvog. Politički analitičar Jakov Žižić smatra da je Sabor odavno izgubio svoju pravu funkciju.
4: Hrvatski sabor je prestao biti forum prosvjećene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim, on nije više važno političko mjesto, odnosno tu se odluke ne donose, odnosno odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. A i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacije, što god koriste se. To i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, tu nemate što opipljivoga, jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. To je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika, gdje vi više nemate što drugo nego se tako verbalno gađate.
0: Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom redu je i izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. 30-godišnji Hodžić na toj bi dužnosti trebao naslijediti Furija Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborskim klupama proveo 34 godine.
1: Sport.
0: 6 dana nakon teškog poraza protiv Alborga, rukometaši Zagreba gostuju u Danskoj kod istog protivnika u 4. kolu skupine C lige prvaka. Utakmica se igra od 18.45. Trener Hrvoje Horvat.
5: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Alborga u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje u slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Hrvatski radio, prvi program. A sada vlada. vama je Ivica Ružičić.
6: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan. Na početku još jednog izdanja emisije A sada vlada, u kojoj danas razgovaram s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Gospodine Habijan, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i vama i pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
6: Hoćete li dalje biti ministar? Sinoć je do sitnih jutarnjih sati trajala rasprava o inicijativi SDP-a za opozivom premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Lici, glasovanje idući tjedan. Hoće li sve ruke vladajućih se zbiti na kup i biti protiv ovog rušenja ili ima nekih nedoumica još?
7: Pa mislim da nakon jučerašnje ili sinoćnje ili jutrošnje rasprave, obzirom da smo završili oko pola dva ujutro, nema nikakvih nedoumica. Dakle, ovo je još jedan u nizu, ako se ne varam, 43. pokušaj u ovih 10 godina što inicijativa za opoziv vlade ili pojedinih ministara, tako da neće biti nikakvih iznenađenja. Mislim da i ono što je zapravo jučer bilo interesantno i prije samog rasprave o povjerenju vladi, zapravo dio oporbe SDP sam rekao i priznao na neki način poraz da s tom inicijativom neće uspjeti, pa se zapravo postavilo pitanje cjelokupne rasprave. Dakle, rasprava se niti više nije svela na pitanje, ja bih rekao, zbrinjavanja, odnosno sanacije samoga otpada u Gospiću, svela se na neki pokušaj, ono što cijelo vrijeme zapravo i govorimo od strane vladajuće ili vladajuće koalicije, da je cijela ovaj zapravo akcija ide u smjeru rušenja vlade. Dakle, to je jedini, i to je potpuno jučer se, ja mislim, razgolitilo, jedini motiv zapravo opozicije predvođene prije svega SDP-om i možemo koji jučer zapravo na neki način bio, ja bih rekao, i po strani nekako prepustio cijeli taj debakl, jučer ispod debakl oporbe, zapravo prepustio i ostavio samog SDP da se u tome zapravo vati.
6: Ima li, kolika je odgovornost vlade zbog situacije s opasnim otpadom u Lici, konkretno u Gospiću?
7: Pa ono što cijelo vrijeme ističemo kada govorimo o odgovornosti, pitanje odgovornosti oni koji su taj otpad ilegalno tamo odložili, je pitanje kaznene odgovornosti. I mislim da nadležna tijela, neovisna i samostalna, poduzimaju one radnje koje trebaju poduzimati. Mislim da je dosta u komunikaciji bilo jasno od strane njih zapravo izjavljeno kada su određeni radnje pokrenute. Mislim tu prije svega na izvide od kad se istrage provode. Rezultat toga je u ovom trenutku, a imali smo nedavno prije nekoliko dana i proširenje, odnosno i novu akciju koja će vrlo vjerojatno rezultirati proširenjem istrage. Tako da ako govorimo o kaznenoj odgovornosti, u ovom trenutku govorimo o 19 fizičkih osoba i 7 pravnih osoba, dakle koje su predmet samo kaznenog postupka. Ne ulazim u to da li je to završetak priče ili će ovisno o tijeku istrage biti i dani proširenja, ali kažem, ovaj broj sada 19 fizičkih i 7 pravnih se zapravo i povećao. Ono što je bitno radi građana, radi javnosti, da nakon što se podigne i završi istrage, podigne optužnicu, da imamo brzu i efikasni epilog zapravo cijelog zapravo kaznenog postupka i da se utvrdi pravomoćno tko je kazneno odgovoran za ovakav, ja bih rekao, obzirom i na izmjene kaznenog zakona, zločin protiv okoliša koji definitivno zaslužuje svoju najstrožu kaznu.
6: To je što se tiče kaznene odgovornosti. Mislio sam na političku odgovornost vlade. Vidite li je vi?
7: Dakle, što se tiče odgovornosti vlade, mislim da vlada, dakle svaki ima svoju nadležnost. Tijela kaznenog progona imaju nadležnost utvrditi i u konačnici donijeti presudu što se tiče kaznene odgovornosti. Što se tiče rada vlade, nadležnosti vlade, a ja bih to sad segmentirao na nekoliko zapravo ministarstva koje jesu uključene u priču.
6: I vi ste vodili ministarstvo pod kojim je od 2023. do 2024. pod kojim je bio i resor zaštite okoliša.
7: Tako je, dakle ja sam bio od, ako se ne varam, 21. prosinca 2023. do izbora, dakle travnja 24. Što se tiče samih ministarstava, ono što je, ja bih rekao, najveća uloga, to je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, to je zapravo da pripremi u suradnji sa fondom i u suradnji sa znanstvenim savjetom plan sanacije koje je i ministrica prezentirala. Dakle, to je njezina zadaća i njezina nadležnost. Ministarstvo zdravstva u dijelu koje se tiče zapravo zaštite zdravlja, monitoringa i praćenja zapravo stanja i pitanja i tla i zraka i vode, ono što se i sad vrlo konstantno i javno objavljuje, i ono što je, mogu reći, ingerencija i Ministarstva pravosuđa, to je pitanje zapravo pooštravanja kazni i obuhvaćanja kaznenih djela koja se odnose na zapravo teška kaznena djela protiv okoliša. Ekocid, po tome smo, nakon što se u Hrvatskom saboru, ja se nadam, uskoro i donese izmjene, usvoje izmjene kaznenog zakona, biti prvi u Europi koji će takvo kazneno djelo imati. Prema tome, svatko naravno da snosi svoju odgovornost u svom segmentu. Ono što je ključ i što je, mislim, najbitnije, da se ovog pitanja, ovo pitanje zbrinjavanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću što prije sanira. I zato mislim da je ono ključno, a to je komunikacija i javnosti jasno prezentirati koji je plan, koji su rokovi i u kojem vremenu se to treba riješiti. To je ono što je ključno i to je ono što je zapravo, ja mislim, i temeljna razlika između rada vlade i onoga što je jučer u Hrvatskom saboru bilo jasno prezentirano i jasno se zapravo vidjela što radi vlada i što vladajuća, dakle, opozicija zastupa, a koji je zapravo isključivi cilj opozicije. Dakle, opozicija je, ako imate prostor, ako inicirate opoziv vlade radi pitanja Gospića, mi ni jednom trenutku od strane tih velikih stručnjaka za otpad ili bilo koje drugo pitanje što se tiče oporbe, nismo čuli koji je njihov prijedlog rješenja. Dakle, najveći domet je bilo to da smo čuli da ovo što vlada ili ministarstva rade ne valja. Međutim, nismo čuli nikakav prijedlog rješenja i sve se, ponavljam, svelo na to da je i jasno i vidljivo iz svega da jedini cilj zapravo i jedini motiv rušenje vlade. Odgovora i brige, zapravo stvarne brige za rješavanje tog problema ili za pitanje zdravlja građana Gospića, Ličko-senjske županije, zapravo tamo nije niti bilo.
8: Dobro, to je i jedini alat koji oporba ima da pokuša rušiti vladu, aktualnu vlast, ne bi li ona eventualno došla na vlast pa onda rješava.
7: Ali bitno je da onda javnost jasno vidi da ti koji žele to i to, ja se s vama slažem da je to legitimni interes, međutim ono što je tu puno gore, što se tim legitimnim interesom, ako možemo reći legitimni interes rušenja vlade, provukle određene poruke koje su zapravo građanima i Gospića, Ličko-senjske županije nanijeli veliku štetu. Tipa poljoprivrednicima, tipa ljudima koji se bave obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i koji zbog one retorike koja je sad nešto ublažena od strane opozicije, a to je o trovanju vode, zraka, tla, dovelo u pitanje zapravo i opstanak tih ljudi koji tamo žive, koji se bave poljoprivredno. Dakle, olako bacanje laži u javni prostor i opetovano njegovo ponavljanje stvara i kod određene javnosti naravno i zabrinutosti, to je razumljivo i normalno, ali za toga mora postojati određena odgovornost. Dakle, pitanje i uloga oporbe nije plasiranje laži bez odgovornosti, nego onda trebaš preuzeti odgovornost za izgovorenu riječ. A riječi koje su u zadnjih 2-3 mjeseca u javnost iznošene su prilično teške i s razlogom izazvale zabrinutost određenog dijela ljudi. I sada je pitanje i njihove odgovornosti da preuzmu odgovornost za ono što su zapravo time prouzrokovali.
8: Ma, mnogi se pitaju kako je uopće moguće da je pod nosom institucija prošle su stotine i stotine kamiona, govorimo 37.000 tona neotri vrećice opasnog otpada koje je zakopano pa gotovo u središtu, u širem središtu Gospića. Institucije od inspektorata, dobro znamo što je bilo s glavnim državnim inspektorom bivšim, nisu reagirale.
7: Dakle, ono što ja znam i mislim što je u javnosti zapravo do sad i javno objavljeno, što se tiče institucija, DORH je poduzimao izvide, dakle, i ako se ne varam, istraga je pokrenuta u veljači 25. Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Ono što o čemu možemo ovdje govoriti, pitanje je da li je DIRH dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. Dakle, ovo što vi kažete, to je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, ko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određen ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom, i mislim da su tijela, neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta pred čim zapravo i čija uloga je da utvrdi zapravo odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
8: Propituje se i uloga i odgovornost SOA-e u cijelom ovom slučaju. Jesu li obavještajci zakazali i jesu li obavještajci morali i trebali obavijestiti državni vrh da se u zemlju ilegalno uvozi i
6: u Gospiću zakapa opasni otpad.
7: Slažem se, ono što, dakle, nisam član predmetnog odbora na kojem je bila raspravljeno, dakle, pitanje izvješća SOA, odnosno kada je SOA nešto doznala, bilo bi vrlo nezahvalno i neozbiljno od mene da komentiram nešto o čemu nisam prisustvovao. Ono što je bilo u medijima jasno iskomunicirano, to je da je SOA obavijestila tijela, koliko sam shvatio, kaznenog progona. Dakle, ako postoji sumnja da je počinjeno određeno kazneno djelo, onda obavijestite tijelo koje je nadležno za to. Prema tome, ja sam siguran da je SOA u segmentu svoje uloge, svojih nadležnosti napravila ono što je napravila, ali kažem, obzirom da nisam prisutan na toj sjednici bio, niti znam što je bio i koji su bili zaključci predmetne sjednice na odbora, bilo bi vrlo, kažem, neozbiljno da komentiram ništa po tom pitanju.
8: Vratimo se na kaznu ekocida koju smo malo prije spomenuli, povećavanje kazne, one po prijedlogu zakona idu i do 50 milijuna eura. I za ekocid i za podmetanje požara neće moći pasti u zastaru. E sad, hoće li ovaj slučaj iz Gospića biti obuhvaćen ovim zakonom ako se donese ili...
7: Dakle, ono što je bila naša namjera, dakle, jedno je pitanje ovoga što se dogodilo u Gospiću, ono što je, zašto smo išli u ove izmjene, je pitanje i izmjene zakona s kojima smo krenuli još lani u svibnju, dakle 2025. godinu dana prije nego je ova tema zapravo Gospića postala aktualna, to čisto govorim zato što vidim da oporba govori da smo s time krenuli sad zbog situacije u Gospiću, što nije točno. Što se tiče samo kaznenog dijela, to su dakle kaznena djela protiv, osobito teška kaznena djela protiv okoliša, koje se sada već i u javnosti kolokvijalno nazivaju ekocidom, po tome smo zapravo i bit ćemo prvi u Europskoj uniji koji imaju takvo kazneno djelo i kao što ste sami rekli, bit će mogućnost dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela kojima je, čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo, mislim da je to izuzetno bitno jer pravne posljedice zapravo tih kaznenih djela ne moraju biti vidljive odmah. Što se tiče samoga, dakle nakon što stupi kazneni zakon i ostali zakoni koje sada mijenjamo, njih je ukupno 6, isti će se primijevati na one slučajeve koje u budućnosti će se
8: znači nema retroaktivne primjene kao
7: po samom ustavni drugi zakon, dakle to retroaktivne primjene nema, prema tome neće se primjenjivati na ovaj slučaj, ali ono što je bitno naglasiti ako govorimo i o ovom slučaju i postojećem zakonodavstvu, ukoliko se, ali sada je od mene vrlo nezahvalno prejudicirati što će sud utvrditi, ali ako sud i utvrdi kaznenu odgovornost oni koji su za ono što im se stavlja na teret, dakle govorim hipotetski da ne bi ispalo da prejudiciram nečiju krivnju, ali ako se i utvrdi ta krivnja, koliko sam shvatio ovdje ima više kaznenih djela, dakle govorimo i o stjecaju kaznenih djela i u tom slučaju bit će ovdje moguće izreći vrlo strogu kaznu do 40 godina. Ali ne želim da ispadne da prejudiciram bilo što, samo hoću reći da i u ovom slučaju, bez obzira što nemamo u ovom trenutku još doživotni zatvor ili dugotrajni zatvor zbog stjecaja, ako se utvrdi ta odgovornost stjecaja kaznenih djela, postoji mogućnost izricanja rigoroznih kazni.
8: Dobro. Doživotni zatvor neće dobiti, s obzirom da je to još uvijek u proceduri. Sam prijedlog uvođenja kazne doživotnog zatvora kao alternative za najteža kaznena djela izazvala je brojne polemike. Dio struke i brojne udruge za ljudska prava upozoravaju da i između ostalog i uvođenje ustanova za visokorizične osobe plešu na rubu kršenja ljudskih prava. Plešu li?
7: A jučer je na odboru za pravosuđe bila tema, čak možda manje pitanje instituta doživotnog zatvora, mislim da to možda i u javnosti nije izazvalo toliko polemike, odnosno u stručnim krugovima. Druga stvar je pitanje zapravo ustanove, posebne ustanove koje se osniva radi tretmana, odnosno radi smještaja tretmana, dakle posebno rizičnih osoba. Ona, čisto da možda budem što jednostavniji i plastičniji da objasnimo javnosti o čemu se radi. Dakle, imamo osobu koja je počinila kazneno djelo, koja je određena kazna zatvora od 10, 15, 20, 30 godina, nebitno, ona izdrži i ona je prema kaznenom pravu, nakon što izdrži kaznu u cijelosti, a nije određen uvjetni otpust, dakle rani izlazak iz zatvora, prema zakonu ne može više biti u zatvoru ili kaznionici. Ona izlazi na slobodu. Međutim, svi dobro znamo da postoje situacije, postoje osobe koje zbog svojeg, ja bih rekao, mentalnog stanja ili određenog duševnog stanja su i dalje prijetnje za društvo. i ono što je činjenica, želimo da društvo zaštitimo od takvih osoba. Dakle, ono čemu se ovdje radi, osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora, za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti smještena, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u ustanovu. Dakle, čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju određenih teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti, nazovimo ga, izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava, pa i ako go ruši, preuzeti odgovornost, nego da ne daj Bože se ponovi neki slučaj tragični kojima smo prije svjedočili. Dakle, ja mislim da je na prvom mjestu, bez obzira što moramo pronaći balans između zaštite društva i zaštite i ljudskih prava, To se sad stalno spominje u javnosti, pa i u dijelu oporbe. Ja mislim da je zaštita društva od pojedinaca koji su opasni po društvu, a kada to kažem, mislim da svi znamo na koga mislim. Dakle, radi se o par najtežih kriminalaca za koje postoji mogućnost izlaska na slobodu, da se to više ne ponovi. I to je nešto što je cilj ovog izmjena, odnosno ovog novog zakona, ali i izmjena pratećeg kaznenog zakonodavstva, i za toga stojim i stajat ću. I naravno da će u struci biti podijeljenih mišljenja, ali međutim ono što me više iznenađuje, podijeljenost mišljenja unutar oporbe. Dakle, s jedne strane, kada se dogodi, nažalost, neki tragični događaj, onda govore o odgovornosti ministra, govore o odgovornosti vlade, dok se poduzmu koraci i stvarno se napravi jedna zaštita koja obuhvaća i doživotni zatvor, ali i zapravo zaštitu društva tih osoba i po izlasku iz zatvora, onda se počinju spomenuti ljudska prava tih osoba. Dakle, oporba se isto mora dogovoriti što im je bitnije i što im je važnije. Ja mislim da je ključno i bitno zaštititi društvo od najopasnijih psihopata.
8: Kako je stanje u zatvorskom sustavu? Pravosudni policajci žale se da ih je premalo, da su im plaće preniske, da zbog plaća i uvjeta rada ne dolaze novi ljudi, ne ulaze u sustav. S druge strane, zatvorenici se žale da su smještajni kapaciteti premali, da nemaju, da ih je previše u sobama, da nemaju neki minimum dostojanstvenog odsluživanja kazne. Je li rješenje u ovim modularnim zatvorima i u povećanju plaća? Kako mislite riješiti? Nije baš jednostavna situacija.
7: Nije jednostavno, i sve što ste naveli, sve činjenice koje ste naveli su točne. Dakle, ja od prvog dana govorim i ne bježim od toga da je stanje u zatvorskom sustavu vrlo, vrlo izazovno. Nekoliko je faktora koji su na to utjecali, nekoliko je zapravo smjerova koje u ministarstvu poduzimamo. Dakle, činjenica je da od 4000 mjesta kapaciteta u zatvoru, mi u ovom trenutku imamo oko 5300-5400 osoba lišenih slobode ovisno o danu. Što dovoljno govori da imamo gotovo 1200-300, ovisno kažemo danu, više osoba unutar zatvorskog sustava nego što je mjesta. Iz tog razloga, tjedan, dva, tri nakon što sam stupio na dužnost, rekao sam svom timu, ajmo vidjeti kratkoročno što možemo napraviti. Rezultat toga je bilo zapravo, ja bih rekao, ono što je bilo najbrže napraviti u pogledu infrastruktura, to je modularni zatvor. Dva modularna zatvora nova, dakle, od 1987. zapravo nemamo nove kapacitete. 40 godina, odnosno, uzet ćemo, reći ćemo 39 godina. Jedan u Varaždinu koji će biti završen početkom, odnosno krajem prosinca, početkom siječnja sljedeće godine, 150 novih mjesta, jedan u Lipovac i Popovači koji će završiti u proljeće 2027. To je 300 novih mjesta, što će malo ublažiti pritisak, dakle, to definitivno neće biti dovoljno. Iz tog razloga sljedeće godine krećemo i sa Požegom modularnim zatvorom i Centar za dijagnostiku ovdje u Zagrebu, dakle 250 mjesta u Centru za dijagnostiku, 150 u Požegi, što je ponovno neće zadovoljiti
8: Do pola ovog kapaciteta.
7: Upravo tako. Iz tog razloga, dakle, govorimo kratkoročno. Što se tiče srednjoročnih, tu je u planu širenje kapaciteta u Glini, dakle, idemo sa Glinom. Isto tako Požegi, vezano za osobe koje su starije životne dobi, jer ako gledamo dobnu strukturu naših osoba lišenih slobode, ona je sve više, kao što je u konačnici i u društvu, i to isto tako postaje svojevrsni izazov, jer uvjeti u kojima su takve osobe moraju opet biti prilagođene i osobama koje su starije životne dobi. Dugoročno ako gledamo, to je zatvor u Perušiću koji je možda i najviše od ova tri veća projekta zapravo odmaknuo, a tiče se zapravo financiranja putem Razvojne banke Vijeća Europe. Drugi je na području Žažina, odnosno Sisačko-moslavačke županije i Osječko-baranjska županija, vrlo vjerojatno u Osijeku. Sva tri će imati ukupno 1200 mjesta. To je što se tiče infrastrukture. Što se tiče broja osoba lišenih slobode, kao što se rekao, je ogroman. Ono što je tome uzrokovalo je zapravo članak 326 kaznenog zakona, to je nezakonit ulazak i boravak, kretanje u RH, dakle migranti. Mi od tih 5400, 20%, gotovo 20% su upravo stranci, odnosno većina od tog broja migranti. I to je ono što je ogromni pritisak. Mi smo vanjska granica Europske unije i ja sam svjestan toga da taj broj vrlo vjerojatno, obzirom na geopolitičku situaciju, neće padati. Iz tog razloga mislim da moramo ubrzo krenuti, odnosno i jesmo krenuli ova dva modulna zatvora koje završavaju, ali i u daljnje projekte infrastrukture o kojima govorimo. Što se tiče broja pravosudnih policajaca, od 2001. se vodi statistika, u ovom trenutku njih je 1661. I ako pogledam 2001. i pogledamo sad, nikad veći broj pravosudne policije. Međutim, isto tako svjestan sam je toga, ne bježi nikad veći broj zatvorenika. I naravno da taj omjer broja pravosudne policije na broj osoba lišenih slobode je sada možda i nešto nepovoljniji nego je bio dok je bilo manji broj pravosudne policije. Treba priznati da pravosudna policija, ali ne samo službenici pravosudne policije, nego svi ljudi unutar zatvorskog sustava, dakle i službenici, namještenici, tretmanci, svi oni zapravo rade ogroman posao koji je u konačnici, to i stoji u ovoga zapisano, od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. I kada govorimo o izgradnji infrastrukture, koliko god to mi se čini da je zadnjih 40 godina bilo nepopularno, to nije pitanje samo uvjeta u kojima su zatvorenici, to je pitanje uvjeta u kojima rade i pravosudna policija i službenici i namještenici. Iz tog razloga mislim da treba itekako cijeniti njihov doprinos i njihov rad. Jučer smo razgovarali sa sindikatom, svjesni smo izazova i i prezentirali smo, iskoristili to vrijeme, a komunikacija, bi rekao, konstantna, da jasno znaju koje korake poduzimamo i što namjeravamo. Prema tome, nije lako, nije jednostavno, ali ne da ćemo se, nego se jesmo uhvatili, ako mogu tako reći, u koštac sa tim izazovom.
8: Veliki izazov koji traži što brže rješenje. Pred kraj smo emisije, ostalo nam je još jako malo vremena. Predstavili ste nedavno i novi zakon o registru birača kojim se potpuno ukidaju one plave kuverte. Šta sad to znači za građane koji na dan izbora dođu na biralište bez važeće osobne iskaznice, to jest dokumenta važećeg?
7: Plave potvrde.
8: Plave
7: kuverte zvuči malo...
8: plave zvuči potvrde, malo automatski.
7: Sve okej. <okay. laughs> Plave potvrde. Dakle, ovim izmjenama zakona o registru birača ukidamo razliku između pojmova registar birača i popis birača. Ta dualnost pojmova je zapravo izazivala priličnu nerazumijevanje, odnosno zbunjenost kod birača, i onda se uvijek govorilo o različitim brojevima. Dakle, ostaje registar birača u kojoj su upisani svi hrvatski državljani s prebivalištem, bez prebivališta i oni državljani Europske unije koji imaju pravo glasa, njih je 300-tinjak u Republici Hrvatskoj, dakle za izbore na Europski parlament. Što se tiče građana koji na dan, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan izbora, a nemaju važeću osobnu iskaznicu, oni su prema važećem zakonu trebali taj dan ići u urede u županije, dakle nekadašnji ured državne uprave ili u grad Zagreb i dobivati tu potvrdu da bi mogli pristupiti glasovanju. Sada je to ukinuto, dakle građani će i bez te plave potvrde, dakle bez dodatnog, ja bih rekao, administrativnog opterećenja, uzimanja njihovog vremena da moraju negdje šetati, doći na biralište i bez važeće osobne iskaznice, ali radi se o biračima koji imaju prebivalište u RH, moći ostvariti svoje biračko pravo. Na taj način želimo zapravo građane rasteretiti od dodatnog, ja bih rekao, i troška vremena, ali isto tako rasteretiti i službenike koji taj dan su morali zapravo izdavati te potvrde, a njih je, ako se ne varam,
8: zadnjim izborom bio. Otvara li to mogućnost za neke manipulacije?
7: Nema, dakle sve ostaje isto, dakle biračko mjesto, imate i dalje osobnu iskaznicu, jedno što će ona biti nevažeća, odnosno neće vrijediti na taj dan, ali to je sada pitanje zakona o osobnoj iskaznici, pitanja vaše obveze da osobnu iskaznicu mora biti važeća, da ste joj mogli produljiti, ali smatramo da ne smijemo ljudima otežavati zapravo ostvarenje biračkog prava, tako da ona više neće biti relevantna kada govorimo o plavoj potvrdi.
8: A ne kuver,
7: tako.
8: Refleks je čudo. Puno smo prisali, govorili u našim emisijama informativnim i drugim emisijama o plavim kuvertama, pa jednostavno je to tako ostalo. Baš smo na samom kraju, ali jedno važno pitanje svakako zaslužuje da s njime završimo današnje izdanje emisije.
6: Vlada razmatra uvođenje provjere dobi preko aplikacija M-građani i potencijalno ograničavanje društvenih mreža za maloljetnike. Kako mislite to dogovoriti sa globalnim tehnološkim divovima i platformama da poštuju hrvatske provjere i koliko je realno da to zaživi?
7: Slažem se. To je na tragu onoga što sam govorio još na proljeće kada smo imali raspravu u Hrvatskom saboru gdje je oporba predlagala zabranu društvenih mreža za maloljetnike, gdje smo vrlo jasno tada rekli jedno je staviti to u zakon na papir, pitanje tehničke provedbe. Sada su se stekli uvjeti, sada se stekla uvjet, a to je prije svega ključno da imamo jedinstven stav na razini Europske unije da se ide u ograničavanje, ostaje pitanje dobi i sigurno će velike platforme kada ispred sebe imaju Europsku uniju kao jednog globalnog igrača imati drugačiju poziciju nego kada je to pojedinačna država koja zapravo donese neki propis i traži poštivanje toga i što najčešće velike platforme ne ispunjavaju. Imali smo primjer Australije koja je pokušala na određeni način to provesti, nije uspjela, tako da bitno je tehničko rješenje, radimo na tom, imamo dobar temelj u e-građanima, ja sam sigurno da ćemo u tome uspjeti.
6: Nadam se, hvala na ovom razgovoru, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti. Ostanite uz Hrvatsku radio televiziju. Lijep pozdrav.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
9: Moramo skupljati slašice da proživimo.
10: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
11: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
12: Civilno društvo.
13: Dobro jutro, vrijeme za emisiju Civilno društvo. Liječimo li rak, ali zaboravljamo ženu? Naziv je panela koji će biti dio simpozija Seksi dijagnoza. Prisilna menopauza održava se 21. ovog mjeseca u Zagrebu. U organizaciji Udruge žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same. A s nama je predsjednica udruge Ivana Kalođera Brkić. Ivana, ovo je treći simpozij Seksi dijagnoza. Vjerujem da ste ga ciljano organizirali baš u ovom mjesecu borbe protiv raka dojke i u mjesecu podizanja svijesti o menopauzi.
14: Da, tako je. Ovo je treći simpozij. Mi smo jako ponosne na te simpozije jer nekako mislimo da s tim rušimo tabue. Jednostavno smo htjele progovoriti o nekim temama o kojima se u javnosti malo govori i ne govori se na taj način, a koje zapravo muče i sve nas u udruzi koje smo i same onkološke pacijentice. Evo ja ću reći, odmah ću krenuti sa svojim primjerom. Ja sam normalno imala menstruaciju i nakon prve kemoterapije mene prebacilo u postmenopauzu. Moram priznati da je moja onkologica bila dosta začuđena kako se to moglo dogoditi u mjesec dana. Onda sam morala ići još na neka dodatna testiranja da se vidi jer je to doista tako i doista je bilo tako. Onda možete misliti kakav je to bio šok za moj organizam i što se sve s mojim organizmom događalo, a ja jednostavno nisam ni očekivala što će se sve događati, nisam ni bila upozorena do kraja na to što će se s mojim organizmom događati. Nažalost, mi imamo sve mlađe žene koje oboljevaju od raka, 70% tumora je hormonski ovisno. Vi dobivate tablete koje blokiraju hormone, od kojih naravno više nemate ni menstruacije. Mnoge od tih žena se kasnije žele i realizirati kao majke, pa evo razgovarat ćemo i o tome smo razgovarali i prošli puta kad smo imali simpozij. Zato mislim, ja mogu, stvarno imamo sjajnu ekipu predavača i panelista, ali bit će recimo Dejan Ljiljak koji je klinički embriolog koji se baš bavi tom problematikom, a glavno predavanje, to uvodno, održat će profesorica Marina Šprem-Goldštajn koja je i pročelnica Zavoda za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreba, ujedno i predsjednica Hrvatskog društva za menopauzu. I osim nje tu će biti i dr. Dražan But koji evo je naš suradnik i partner u ovom projektu. Dr. Butorac vodi Hrvatsko društvo za kolposkopiju bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora i ovo je već treći simpozij koji smo organizirali zajedno s njim uz podršku agencije Invida i evo ja zahvaljujem svima koji će pomoći da, i financijski da to realiziramo. Ove godine smo se javili na natječaj Grada Zagreba, dobili smo smo kroz natječaj dio sredstava i od grada Zagreba, Ureda za zdravstvo, tako da evo zahvaljujem svima koji su nam ove podrška. Mislim da su ove teme iznimno važne za korisnice. Prva dva puta govorili smo o ženskom tijelu, o tome kako se osjećamo, a sad smo malo proširili, tako da ćemo govoriti i o tome što jeste. Imat ćemo nutricionisticu koja će održati predavanje, imat ćemo našu Anu Kutiju koja će govoriti o tome kako disati, kako se u svom tijelu, mislim to je sve iznimno važno. Danas je baš kolegica dogovorila sa Petrom Planinc, ona je isto onkološka pacijentica koja vodi jedan yoga studio. Govorit ćemo o menopauzi na poslu. Evo ja se zahvaljujem pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, gospođi Višnji Ljubići što se odazvalo, ona će isto održati uvodno predavanje, a poslije ćemo panel s našim suradnicama, pa da tako kažem i prijateljicama već, psihologicom Ivonom Poljak, psihijatricom Maja Vukoja, obje rade na KBC u Zagreb, i Vesnom Ramljak, kolegicom i predsjednicom Europa Done, koja je i sama, osim što je liječnica i pacijentica. Govorit ćemo o tome, znači od svih ovih lijekova silnih, mi ne spavamo noću, budne smo noću, danju smo lude, muče nas kognitivni problemi. Osim toga imat ćemo predavanje doktorice Ilone Sušac, naše ugledne onkologice koja sada radi na kliničkom na KB Sveti Duh. Evo njoj zahvaljujem što je, ona je prezauzeta, što je našla vrijeme da održi jedno važno predavanje o tome što antihormonska terapija radi raku, a što tijelu. A imat ćemo jedan set upravo o onome što nas sve muči, suhoća rodnice, kako se doživljavamo i to. Tu imamo znači našeg doktora Daniela Bursača, i evo zahvaljujem, tu će biti i psihologica Gordana Kuterovac Jagodić koja je napisala i jednu iznimno važnu knjigu, i evo ovih dana je dobila i nagradu Filozofskog fakulteta za svoj rad i angažman. Pa evo, mislim da je stvarno da smo kupili jednu sjajnu ekipu
12: i pokušali obuhvatiti zapravo sve što se pokaže kao problem, odnosno posljedica liječenja. E sad, namjerno sam izdvojila naziv panela Liječimo li rak, ali zaboravljamo ženu, iako su zbilja teme predavanja i panela odlične, i sami ste sad istaknuli neke od njih. U tom procesu koliko je zapravo i dalje uvijek fokus, i možete li se vi prisjetiti tog vašeg razdoblja, na tome, ok, liječiš se, bit ćeš bolje i budi zahvalna. Nemoj sada kao kukati zbog nesanice, zbog svih tih problema koji se dogode. I sami ste rekli naglo i nije me na to nitko upozorio. Je li ovo neki način onog razbijanja i dalje tih tabua?
14: Pa, apsolutno, mislim mi...
12: Jer žena onda se povuče možda i ne želi uopće govoriti.
14: Pa tako je, niti liječnici imaju vremena o tome. Evo, mislim, ja stvarno zahvaljujem doktoru Butorcu koji nam je ukazao tu povjerenje i koji je rekao da i on puno toga naučio od nas pacijentica, i sad drugačije gleda na to i kako pristupiti ženi, kako otvoreno razgovarati, jer žene se često srame postavljati pitanja. Liječnici imaju toliko posla da jednostavno o tom dijelu što je vezano uz intimnost ne razgovaraju. I ja svakako moram spomenuti i doktoricu Ninu Bašić-Marković koja je liječnica obiteljske medicine i gestalt psihoterapeutica, koja evo, ovo je već treći simpozij na kojem će ona biti, ali nisu ni svi liječnici obiteljske medicine isto tako educirani na koji način razgovarati kad imaju onkološku pacijenticu pred sobom. Znači trebalo bi educirati, mislim da je ovaj simpozij iznimno važan, ne samo za pacijentice da nešto čuju važno, nego i za liječnike. A mi smo, znači svaki put prije svakog simpozija proveli smo istraživanje da vidimo što bi se žene htjele, koje teme i kako one sebe doživljavaju. Pa evo ja ću pročitati neke od odgovora koje su nam stigli recimo nakon prvog simpozija, prije prvog simpozija gdje smo dobili 288 odgovora, i žene su znači odgovorile: osjećam se osakaćenom, osjećam nelagodu i strah, ne mogu se pogledati u ogledalo, nemam seksualnu želju, stidim se, trudim se ne gledati svoj ožiljak, osjećam se odvratno, osjećam se ranjeno, osjećam se polužena, sramim se skinuti pred partnerom, teško se nosim sa novom ja. Imali smo žene koja je rekla da evo, od kad je dobila dijagnozu da ju partner nije taknuo već 20 godina. Mislim, mi općenito ne razgovaramo o partnerskim odnosima ni kad smo zdravi, a pogotovo kad su žene u takoj situaciji. Teško se s tim, evo, ja mogu reći, ja sam odstranila obje dojke i vi se trebate stati u ogledalo i pogledati se. Ja nikad neću zaboraviti kad sam radila intervju s jednom onkološkom pacijenticom koja mi je rekla da se užasno osjeća kad prolazi kraj izloga s donjim rubljem i da se trudi ne pogledati jer jednostavno ne može gledati one sve čipkasti donji vešao koji ona više ne može nositi. Mislim da su to te traume koje bi nekako kroz sustav, ali to se na tome ne radi, žene trebale proraditi.
12: Kako ste vi, Ivana, radili na tome? Koliko ste se vi, evo, kroz rad u udruzi osnažili, koliko imate osjećaj da imate sigurnije možda okruženje ili da više znate?
14: Pa mislim, sigurno više znam i mislim da ovaj simpozij koji organiziramo, možda nekako ću reći iz sebičnih razloga ih organiziram i zbog sebe same, da i sama dobijem odgovore na neka pitanja koja si postavljam. Pa ja moram reći, ja sam početkom ove godine u siječnju bila na svojoj trećoj operaciji. Budući da je moje tijelo dva puta odbacilo silikone koje sam imala, ja sam ih morala u cijelosti odstraniti, tako da sad uopće nemam dojke i moram priznat da mi to nije bilo lako, da sam išla i psihologu, da se jednostavno pomirim s tim i onda mi je draga psihologica onako brutalno rekla: ovdje je tvoje zdravlje, ovdje su tvoje dojke, pa biraj. I to me onako bilo malo streslo, ali naravno i ojačalo. Ali da, mislim, nekako kroz povijest dojke su uvijek simbol ženstvenosti i jednostavno niko s vama ne radi na tome kako sad pronaći neku novu ja u tome. I moram priznati da se često susrećem sa ženama koje su ostavljali partneri nakon takvih situacija. Da li je to strah, bijeg, ali ne znam, susreli sam se sa dosta brutalnim situacijama. Evo, stvarno najviše me pogodila priča jedne mlade žene koju smo vozili, koja je koristila ovu našu uslugu "Nisi sama, ideš s nama", taksi prijevoza, koja je majka troje malodobne djece i koje je sin suprug tražio rastavu jer izrijekom je rekao da ne želi oštećenu ženu.
12: Postoji li razlika između toga kako posljedice liječenja doživljavaju mlađe žene i žene koje su možda u nekim starijim godinama, ili je to još jedna mogu reći predrasuda koja dolazi iz društva, kao: ma dobra, ajde, starija je, pa lakše će to podnijeti, šteta je za ovu mlađu. Da. Postoji li još uvijek tako neki pristup u društvu?
14: Da, apsolutno postoji. Mislim da je to isto na neki način diskriminacija, tako bih rekla, zato što mi smo nedugo čitali jednu knjigu od naše proslavljene književnice Slavenke Drakulić, koja je opisivala takvu situaciju ljubavi u poznim godinama. Mislim da pa imamo cijeli niz slučajeva da ljudi mogu naći ljubav u poznim godinama i zašto ne biti spolno aktivni u poznim godinama. Mlade žene, mislim da su one pak u nekom drugom problemu, a to je kad uđu u menopauzu, još se recimo nisu ostvarile kao majke, njih muči ta situacija da li će one ikad moći vratiti mogućnost postati majke, ali mi imamo u našem okruženju nekoliko mladih žena koje su nakon što su prošle kemoterapije i antihormonske terapije rodile. Evo na prošlom baš simpoziju se javila putem video vola naša Vlatka Grganić koja je rodila nakon što je završila. Bilo je nekoliko naših članica na skupu koje su se isto tako nakon terapija ostvarile kao majke i mislim da evo nekako i tu bismo htjeli kroz to dati nadu ženama. Ne kažemo da će sve u tome uspjeti, ali nekakva istraživanja pokazuju da zapravo nema nekih rizika od toga nakon liječenja.

0: s Ivanom Kalođerom Brkiće, predsjednicom udruge Nismo same, razgovaramo o trećem simpoziju seksi dijagnoza koji se 21. listopada održava u Zagrebu i jako je važno naglasiti, iako ste vi to rekli nekoliko puta, ovaj simpozij je namijenjen naravno i stručnjacima, ali prvenstveno ženama koje prolaze kroz to iskustvo, ali i njihovim obiteljima, bliskim osobama, partnerima.
1: Pa da, ja bih voljela da se na simpoziju pojave i partneri. Imali smo na prva dva simpozija da su došli partneri, ali bili su u manjini. Mislim da je ovo iznimno važno i za njih da vide što žena sve zapravo prolazi, da čuju to od stručnjaka. Ja se osobno veselim posebno predavanju gospođe Mirele Marić vezano uz prehranu, zato što posljedice menopauze, svi znamo, je i debljanje, a evo i nekakva istraživanja pokazuju, i ne samo kod nas nego i u Europi, da rijetko kada onkološki pacijenti dobiju jasne preporuke što i kako jesti, što se događa na tom polju s njihovom tijelom i kako bi trebali prema sebi postupiti. Znam da žene odlaze na rigorozne dijete, a isto tako znam da je to dodatno štetno za organizam, pa evo baš se veselim da nam jedna takva vrsna stručnjakinja sa tako dugogodišnjim iskustvom kaže što i kako trebamo postupiti kad je u pitanju zdravlje po pitanju prehrane. A htjela sam reći o čemu se zapravo ne govori, što je veliki problem, a to je kad vi uđete tako naglo u menopauzu, onda jedan od osnovnih kako znate da ste ušli u menopauzu, to je suhoća rodnice. Ja znam žene koje ne mogu sjediti od bolova, od suhoće rodnice, to je

0: osigura nehormonsko liječenje onkološkim pacijenticama koje zbog medicinskih razloga ne smiju primati mm-hmm. hormonsku terapiju koja je dostupna putem HZZO-a. Tu znači to su kreme i vaginalete koji nemaju nikakav rizik za pacijentice koje imaju hormonski ovisan rak. Tu inicijativu podržala je i doktorica Marina Šprem-Goldštajn ispred Društva za menopauzu, ali znate kako kod nas, mislim da to sustav, ja sam čak u članku napisala, mislim da bi to državu stajalo puno manje nego kupnja automobila, ali evo, uvijek su nam neke druge stvari preče. Mislim da je to iznimno važno i da to isto ženama može kao neko ortopedsko pomagalo pomoći da se osjećaju dobro i zdravo nakon tih terapija. Žene to moraju i dalje plaćati, nažalost.
1: S jedne strane tu su neke konkretne inicijative, s druge strane ono što sam jednom spomenula, pokušavate ženama dati to neko sigurno okruženje, potaknuti ih da postavljaju pitanja, da se otvore. Kakva su iskustva s prethodnih simpozija? Dođu li zapravo pacijentice na simpoziji? Odnosno, jeste li zadovoljni odazivom?
0: Pa evo, ja se nadam, ove godine smo rezervirali prostor u Capital Boutique Cinema. Tamo ima mjesta za više od 200 žena, tako da nadam se da ćemo popuniti. Meni je jako žao, mislim, žene sad pitaju hoće li to biti online, da mogu pratiti. Pa ne znam, dođete u naš grad, žene bi morale znati koliki je trošak održavanja jednog takvog simpozija. Ja zahvaljujem svim ljudima koje sam navala koji volontiraju, znači odvajaju svoje slobodno vrijeme i mi sad teško možemo sve te ljude odvesti u neki...
1: Čudo je da ste ih okupili na jednom mjestu.
0: A sad da bi to bilo online, da bi se to prenosilo, to je užasan dodatni ovaj trošak za koji mi jednostavno nemamo novaca. Ne znam, meni je žao, ali ja pozivam sve da dođu. Mislim da je iznimno korisno. Jedna žena mi je rekla, pa nije bitno kako je kvaliteta te snimke, nek snima nekom mobitelom. Ja stvarno ne mogu nekog zadužiti da 5 sati drži u zraku mobitel i da snima. Mislim.
1: S druge strane govori o potrebi, koliko Absolutno. Su žene željne Absolutno. Takve edukacije.
0: Apsolutno, zato smo, kažem, evo, mi to i pokrenule jer smo svjesne kakva je potreba za takvom vrstom edukacije. I kažem, ova ekipa sjajnih ljudi koji su odvojili svoje vrijeme da dođu i da ih educiraju, pokazuje koliko je njima zapravo isto tako stalo da prenesu svoje znanje i koliko oni sami doživljavaju da je ta tema važna. Tako da, evo, hvala i vama, Ivana, što će, zahvaljujući vašoj emisiji, što veći broj ljudi čuti da se to održava i nadam se da, evo, će žene biti zadovoljne nakon prva dva simpozija. Stvarno smo dobili sjajne povratne reakcije. Mi ćemo u suradnji s udrugom GEA iz Pule ove godine u malo, da tako kažem, taj simpozij održati i u Puli. S nama će ići doktorica Nina Bašić, a oni će tamo organizirati stručnjake
1: iz lokalne
0: sredine. 30. dogovorili smo, znači 30. listopada idemo u Pulu. Sjajno surađujemo s kolegicama iz Pule, evo, ovo je već drugi put. Prošle godine smo održali zdravu kavu i prikazali našu izložbu Ja sam snaga. Mislim da je iznimno važno da se udruge međusobno povezuju i da neki projekti koje rade jedni drugi, da međusobno razmjenjujemo ta iskustva.
1: Dakle, rekli smo, zagrebački simpozij seksi dijagnoza se održava 21. ovoga mjeseca. Trebali poslati prijavu ili...
0: Pa bilo bi dobro da pošalju prijavu, čisto da znamo koliko ljudi će doći. Putem internetske stranice ima link za prijavu, ali mi ćemo sad dijeliti stalno, pa ćemo, znači najbolje da posjete ili naš

0: portal ili našu Facebook stranicu da prate, pa onda...
1: Dakle, u tražilicu udruga Nismo same i zapravo sve odmah izađe. Ivana, kao netko kome cijela ova priča Nismo same, kao što ste i sami napisali, je četvrto dijete, s kojom mišlju, emocijom želite otići sa simpozija, evo, 21. listopada?
0: Pa evo, ja želim da se sve žene osjećaju dobro, da dobiju odgovore na svoja pitanja, da nas to nekako ustabili, da dobijemo neku dodatnu snagu, da se osjećamo bolje, ženstvenije, poželjnije, da žene kad dođu kući se natoče kadu, stave neke mirisne
2: svječice
0: i da kažu: ja sam pobjednica, ja sam žena, ne znam, ja sam dobro. Mislim da evo, želim da se svi nakon ovoga osjećaju bolje.
1: I stigli smo do kraja još jedne emisije Civilno društvo, koju su za vas danas pripremili Renato Drvodelić i Ivana Sučić. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: Do dugo u noć trajala je rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade i premijera zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Oporba smatra da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise i traže da Plenković preda ostavku. Da je država napravila veliki propust, objasnio je u svojem završnom obraćanju SDP-ov Arsen Bauk, te istaknuo kako valja razlikovati pojam države od domovine.
1: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Reakcije stižu i na prijedlog grada Zagreba da se poveća porez na nekretnine za 60%. I to samo onima koji imaju prazne stanove ili ih daju u kratkoročan najam. Taj će prijedlog na sutrašnju sjednicu Gradske skupštine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ministru graditeljstva Branku Bačiću ta najava nije dobro sjela.
2: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
3: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Vijesti. Na Grenlandu uskoro počinje opsežno istraživanje nafte, plina i mineralnih resursa. Najavio je američki predsjednik Donald Trump. Nije iznio pojedinosti, no poziva se na izjave nekih stručnjaka, koji tvrde da su zalihe lako dostupne nafte na Grenlandu mnogo veće nego na bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum prema kojem se proširuje uloga američke vojske na tom otoku. Istodobno, njime se ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje.
4: Vijesti.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanje. Kod kultne crvene telefonske govornice mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
5: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
6: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
7: I uvijek se drža svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
8: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje uz slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio. Prvi program.
9: Ne gubimo vrijeme.
10: Ne gubimo vrijeme.
9: Treba dobiti na vremenu.
10: Doći će i to vrijeme.
9: Vrijeme nas pregazilo.
11: Za vječna vremena.
10: Za vječna vremena.
4: Klima. klimatski izazov.
11: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji, počinje novi klimatski izazov, ovih nam je dana dosta kišno, logično bi bilo očekivati, barem nama laicima, da su onda požari ugašeni, da je od njih manja opasnost, da je glavna godišnja požarna sezona za ovu godinu iza nas. Znamo, nije bila ni malo laka, ni malo obična, već znamo da su se tu uplele i klimatske promjene. Uostalom i u druge poslove s kojima nam se na naše pozive u pomoć odazivaju vatrogasci. Kažem, već znamo, među ostalim i zato što smo u svibnju 2023. dakle prije 3 godine, već učili o ovoj temi iz prve ruke, a nakon 3 godine krajnji je čas da se naučenog podsjetimo i da pitamo što ima novo. Tada je s nama bio, a i danas je opet glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodin Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, dobar dan, dobro jutro i vama, dobrodošli drugi put u klimatski izazov.
12: Hvala lijepo na pozivu i zaista je jedan lijepi pozdrav za sve slušatelje klimatskog izazova, posebno pozdrav svim vatrogaskinjama, vatrogascima i onim dobrim ljudima, dakle, koji su evo i u ovom trenutku na požarima. I zaista je o požarima nikad kraja ove godine.
11: To su ključne riječi da ste rekli u ovom trenutku. Počeo sam, logično bi bilo očekivati za nas laike, pada kiša pa nema požara. Međutim, u trenutku kad ste ulazili danas na Hrvatsku radioteleviziju, kad smo se rukovali, druga ruka vam je bila s telefonom jer ste upravo javljali o ponovnom dizanju novog zrakoplova koji je išao na gašenje. Što se zbiva danas?
12: Tako, evo i danas, evo, tijekom jutra izbio je požar u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na otoku Jakljanu. Dakle, podigli smo dva kanadera, otišle su i zemaljske snage sa brodicama. Dakle, opet vjerujem da ćemo zajedničkom akcijom i ovaj požar uspjeti vrlo brzo staviti pod kontrolu. Nažalost, evo vidimo da ovo su upravo klimatske promjene nam se događaju, zapravo poslije kiša, udari gromova koji su evo i zbog jakoga vjetra ponovo aktivirali određeno požarište na otoku Jakljanu.
11: Ovo je konkretno bio udar
12: konkretno,
11: groma.
12: Da, udar groma, možemo već sada govoriti o uzroku ovoga požara, jer evo zaista sve je brzo bilo dugo suho, bez obzira na kišu, dakle vrlo brzo i bura to posuši i evo imamo već novi opet izazov i evo upravo smo dva kanadera poslali na otok Jakljan da se taj požar vrlo brzo stavi pod kontrolu.
11: Kad se ljudi sretnu na jesen, nakon što se ljeti možda nisu vidjeli, često pitaju jedan drugoga kako ti je bilo ljeto. Vama je to pitanje posve, ima drugu dimenziju, bili ste nam na koncu konca i stalno na ekranima, u radioaparatima. Imate li dojam da je ljetna situacija za vatrogasce sve neugodnija, recimo to tako?
12: Pa ja bih rekao izazovnija, ta situacija izazovnija jer nije praćena samo požarima. Dakle, vidjeli smo i ove godine i one jake udare vjetra na području grada Zagreba, vidjeli smo bujične poplave ili poplave, dakle, gori nam Brač, dakle, imamo u Splitu poplavu, dakle, vidimo te ekstreme klimatske, kako bi ih nazvali, dakle, vremenske ekstreme koji se događaju i upravo nas upozoravaju i zapravo nam daju jedno dobro upozorenje što trebamo i kako se moramo postavljati već danas kako bi bilo nam za par godina lakše rješavati ovakve situacije. Dakle, ljeto izazovno, teško, naporno, sušno, dakle sa izraženim dugotrajnim toplinskim valovima, dakle na području cijele Republike Hrvatske. Dakle, mi možemo sada govoriti i pričati o recimo već 26.000 hektara opožarene površine, preko 5.000 ili 5.500, mislim da je bilo požara raslinja samo na području Dalmacije. Dakle, imali smo, što je za razliku od prošle godine, kada je recimo imali smo 7.500 hektara požarne površine, vidimo koji je to nesrazmjer. Dakle, jedan veliki broj požara i veliki broj opožarene površine. Dakle, ili ako usporedimo to i kažemo nešto na kontinentu, onda ćemo vidjeti što nam se sve događa. Dakle, samo do 15.8. na kontinentu smo imali 2401 požar na otvorenom prostoru, 3200 hektara, dakle, na kontinentalnom dijelu. Dakle, jedno veliko upozorenje da se upravo i ona indeks opasnosti pomiče prema sjeveru, pa i požari koji se događaju i u Belgiji ove godine, dakle, nizu zemalja, da ne govorimo o Španjolskoj, Francuskoj i tako dalje. Dakle, jedno veliko upozorenje, dakle, što napraviti, kako se pripremiti za ove još veće izazove. Dakle, o tome ćemo, siguran sam, i u ovoj analizi ove ljetne sezone i donijeti određene zaključke.
11: O tome ćemo razgovarati i u središnjem dijelu ove emisije. Hvala vam što ste danas stigli doći i k nama u obrazovni program. Kolege iz informativnog uostalom i kažu da vam nikad nije teško koliko god da vam je gužva na poslu, jer imam dojam i vama je zapravo jasno da je jedan od prvih ciljeva informirati, pružiti pravu informaciju.
12: Tako, upravo pružiti pravu informaciju svim građanima, dakle, jer i postojimo zbog građana i odnosno zaštite samih građana u Republici Hrvatskoj, tako je i Hrvatska vatrogasna zajednica i organizirana. Dakle, pružiti informaciju, informirati, dakle, od svojih kolega županijskih zapovjednika i zapovjednika, dakle, javnih postrojbi, dobrovoljnih društava, vrlo je bitno tu prvu informaciju dati i upozoriti, dakle, ukoliko budu kakve opasnosti.
11: Sad ćemo malo prelistati klimatske vijesti koje su od posljednje emisije objavljene. Onda će gorjeti vatra, to će biti naš prvi glazbeni blok.
12: Nemojte da gori dosta vatre ove godine. Ne.
11: Onda samo kao pjesma.
12: Samo kao pjesma.
11: A onda ćemo detaljnije o svim ovim našim temama.
12: Da, može.
13: Klimatski akcenti.
11: Prošle srijede u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje održan je okrugli stol s panelom Energetska oporaba otpada i opasnog otpada. Hrvatska je prije 10 godina bila značajno ispod prosjeka Europske unije sa 379 kg komunalnog otpada po stanovniku godišnje. U toj smo statistici u međuvremenu gotovo i dostigli europski prosjek, pa smo tako sada na gotovo 500 kg otpada po stanovniku godišnje. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknuto je da je u Hrvatskoj nastanak komunalnog otpada brži nego u Uniji, što onda snažno povećava pritisak na sustav obrade ostatnog otpada. Zato u fondu smatraju da nam u Hrvatskoj trebaju 4 energane na otpad kao logičan nastavak razvoja centara za gospodarenje otpadom, kojih će biti 11. Toliko ih je barem planirano do 2031. godine. 5 ih već imamo, 3 su u izgradnji, za 2 se čeka izbor izvođača radova, a Zagreb, u kojem će biti najveći CGO, dobio je lokacijsku dozvolu. No da se vratimo na energane. Prva bi trebala biti kod Šibenika s kapacitetom od 130 tisuća tona, druga u kogeneracijskom postrojenju Osijek, 54 tisuće tona godišnje, a u igri su i Rijeka, Zagreb, Sisak i Kutina. Od odluke da se izgradi do početka rada energane treba 10 godina. U Europi trenutno ima više od 500 energana na otpad, dakle spalionica otpada, plus 30 spalionica za opasni otpad. Od tih 500, najviše ih je u Francuskoj, 116, i Njemačkoj, 92. Od članica Unije, osim nas, nijednu nemaju ni Bugarska, Cipar i Malta. A Srbija, koja nije u Uniji, ima čak 2. Kako se čulo na skupu, korištenje otpadne topline za proizvodnju električne i toplinske energije, recikliranje minerala i metala iz pepela, pa čak i nutrijenata, fosfora i cinka, može značajno doprinijeti opskrbi sirovinama i energijom i postizanju klimatskih ciljeva. Nastavljamo s klimatskom statistikom s kojom nas opskrbljuje Copernicus, Europska služba za klimatske promjene. Ovogodišnji rujan bio je, globalno gledano, drugi najtopliji rujan otkako postoje mjerenja. U Europi treći najtopliji, a u zapadnoj Europi najtopliji, izjednačen s prethodnim rekordom. I dalje se bilježe niski vodostaji koji remete plovidbu, opskrbu vodom i poljoprivredu, a površina morskog leda oko Antarktike dosegnula je treći najmanji godišnji zimski maksimum. Već smo drugi uzastopni mjesec ove godine s globalnim temperaturama višim od 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina. Prošli tjedan obilježila su i hapšenja zbog ekološkog kriminala, od kojih za ovu emisiju izdvajamo 233 osobe koje u 9 zemalja Latinske Amerike i Kariba uhapsio Interpol. Riječ je o međunarodnim kriminalnim skupinama za koje je ustanovljeno da sudjeluju u nezakonitoj sječi šuma, rudarenju i trgovini zaštićenim životinjskim vrstama. Otkrivene su, kažu, složene financijske i korporativne veze koje kriminalnim organizacijama omogućuju poslovanje na više kontinenata.
14: Akcija se zove Madre Tierra i provodi se već 8. godinu. Uz Interpol sudjeluju policije Srednje Amerike, Meksika, Kariba i Kolumbije, a ove godine podržali su je i europski partneri, među kojima Njemačko ministarstvo zaštite okoliša kroz međunarodnu klimatsku inicijativu, te Norveška kroz program zaštite klime i šuma. Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF u svojem izvještaju o stanju planeta 2026. objavila je da se prosječna veličina praćenih populacija kralježnjaka u posljednje 52 godine smanjila 73%. To je prosječni postotak. Ispodprosječni su, a to je ovdje dobra vijest, morski ekosustavi sa 59%. Mi bismo ovdje laički pomislili da ih zasad spašava veličina, te kopneni ekosustavi sa 69%. Najveći pad je u slatkovodnim ekosustavima 85% i to nam se čini vrlo znakovitim kao neugodan pokazatelj odnosa čovjeka prema slatkoj vodi. Ukupna postotna promjena ostala je na razini prethodnog izvještaja objavljenog prije 2 godine, ali nova procjena uključuje dodatne podatke o populacijama i duži vremenski niz, što dodatno potvrđuje razmjere kontinuiranog gubitka bioraznolikosti i propadanja prirode. Uz gubitak i degradaciju staništa, među glavnim uzrocima su prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, onečišćenje, invazivne vrste, bolesti i klimatske promjene. Zabilježimo i tornado na Siciliji prošloga petka. HINA prenosi izjave stručnjaka da takvog čega ondje još do sada nije bilo. Isprevrtani su automobili i kamioni, oštećene škole i druge zgrade. 2 osobe zadobile su ozbiljne ozljede.

0: Klimatský izazov.
1: S nami je glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, kad sam najavljivao prvu pjesmu Gori vatra, rekli ste samo neka ne bude vatre. Da. Jeste li vi i lagano nervozni kad vam se približava rođendan pa vam najavljaju da će vam zapaliti svjećice na torte?
2: Onda volim da ih ne pale, da uopće nema vatre ni na torti, jer nekada vam stave, znate, one svjećice koje ne možete pogasiti, možete puhati koliko hoćete, ali nećete tu vatru gasiti, odnosno taj plamičke, a danas kad bi palili tu vatru, danas je to puno plamičaka, na mom rođendanu bude u siječnju, to je 60 svjećica i to je već previše plamena, dakle nije dobro, ne volim vatru vidjeti iskreno i osim naravno u peći i tamo gdje vatra dobro donosi čovjeku.
1: Palo mi je na pamet da bih vas pitao i za senzacionalističke naslove kakve često vidimo u medijima. Kad je negdje požar, onda se vrlo često koriste izrazi kako bi se navuklo na čitanje cijelog članka, koji ponekad i ne odgovaraju istini, ponekad se malo i previše napuše da bi se čitalo i time izaziva panika. Pretpostavljam da bi vaša uputa bila: kad treba obavijestiti, kad jeste vrijeme da se bude ozbiljan, onda tako treba i pisati, ali kad nema panike, onda ne treba stvarati.
2: A naravno, nije to često, ali znaju se dogoditi takve stvari. Dakle, uvijek je dobro informaciju provjeriti, da li provjeriti putem portala Hrvatske vatrogasne zajednice ili direktno preko nadležnih zapovjednika, da li zapovjednika javne postrojbe, DVD-a, županijskog zapovjednika koji evo može davati izjave, dakle on je taj koji ima najbolju informaciju, ili direktno preko mene. Puno se puto tako i događa da se provjeri informacije, jer znalo se dogoditi, ne znam, portali pišu, ne znam što, ali međutim zapravo u stvarnosti je to sasvim drugačije. Imali smo mi to sada i na području Metkovića, imali smo na području niza drugih požara. Dakle, ta informacija mora biti zaista točna i pravovremena kako bi se naravno građani pravovremeno informirali.
1: Rekao sam već zadnji put u ovoj emisiji, bili ste 2023. Što je novo u hrvatskom vatrogastvu od tada, osim toga da imamo sve učestalije nepogode pa i požare?
2: Da, požare, nažalost, oni su, evo vidjeli smo i ove godine, dosta jaki, snažni, dakle upravo ove klimatske promjene koje se događaju su izazvale zapravo dugotrajne i suše, i, ja kažem, iscijeđenost, nego dehidriranost samog i samih biljaka, dakle i ona šteta i katastrofalni požar koji smo ove godine imali i na području Omiša, na području otoka Brača, na području vidjeli smo dolje na području Dubrovačko-neretvanske, Pelješca, da su snažni, jaki, dakle jako teški zapravo gasiti, više ne gasiti jednu vrstu požara, znači imamo dehidriranost biljaka, ja to objašnjavam, dakle imamo puno eteričnih ulja, dakle mediteranska je klima, mediteransko je bilje, dakle zaista su ti požari postali snažni i uslijed onih svih znači kad se potrefe svi oni faktori, dakle kad imamo jaki vjetar ili olujne fenske bure, takozvane vjetrove, pa nagib terena, pa sve ono što nam se dogodi, pa nemate puteva, dakle imamo zaista nešto čemu se i mi vatrogasci ćemo morati prilagođavati, dakle ali od 23. do današnjega dana, dakle sigurno da se je promijenilo puno toga, dakle i u samom sustavu vatrogastva, ali i u jedinicama lokalne područne samouprave, dakle i u, kod, ono što je vrlo bitno, educiranju, edukacije ne samo vatrogasaca nego i građana, dakle puno toga se promijenilo, ali ne mogu reći da je toga dovoljno, dakle edukacije nikada dosta, dakle osposobljavanja nikad dosta, opremanja nikad dosta, dakle mi jesmo nabavljali opremu i kako državna razina, tako lokalna, tako regionalna razina, svi, dakle svi zajedno su ulagali u vatrogastvo i vatrogastvo je danas jedan sudionik i odnosno stup sustava domovinske sigurnosti, naravno uz našu policiju, uz vojsku, dakle i druge žurne službe, vatrogastvo je danas izraslo i mogu reći zaista jedan dionik takvog jednog sustava na što možemo svi biti ponosni. Naravno ne treba na ovome stati, opremilo se 500, ne znam, 600 vozila je došlo, opreme jako puno, niz projekata putem Europske unije. Ja bih možda postanem dosadan kad ja to sve stalno svaki put ističem, ali moramo istaknuti zaista Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo, ne znam, zaštite okoliša, dakle cjelokupna vlada koja je dala veliki doprinos hrvatskom vatrogastvu, dakle niza drugih ministarstava koji su uključene u sam program aktivnosti vlade, dakle svi zajedno možemo napraviti nešto, svako od nas pojedinačno ne može ništa, dakle i sad i u narednom periodu vrlo bitno, dakle da svi zajedno kažemo imamo klimatski izazov, imamo klimatske promjene i one su strašne, vidjeli smo, osvjedočili smo se, velike materijalne su štete napravljene u Republici Hrvatskoj upravo zbog tih klimatskih promjena, od vjetrova, voda, snijega, poplava, ne znam, urbanih, ovih bujičnih poplava, dakle, sve ono što se događa, dakle, svi moramo, dakle, od planiranja gradova, naselja do požara, dakle, požar kad se dogodi na određenom području, padne kiša, imamo eroziju tla, dakle, ostaje nam kamen. Što se događa? Bujične poplave odnesu sve, poštivanje vodotoka kod gradnje. Dakle, niza mjera koju mi već sada moramo poduzimati. Dakle, bojim se da tu malo kasnimo i to ćemo morati sigurno intenzivirati. Tako je posebno ovo što na čemu govorim, a to su putevi, protupožarne mjere ili ono više preventive, manje operative. Dakle, vatrogasci operativno djeluju. Dakle, preventivno, edukacijski i tako dalje. Ali, nažalost, alate, dakle, zakona o zaštiti od požara u drugom je zakon o poljoprivrednom zemljištu kod drugog ministarstva, dakle, puno tih prijava, obavijesti od građana dođe, zaista građanima veliko hvala, dakle, na upozorenjima ljudi bacaju opuške kroz prozor, ljudi pale, dakle, građani upozoraju ili neko stavi, ne znam, električni bicikl, romobil u zgradi, pa je zakrčenost prolaza. Dakle, to su sve stvari koje se moraju rješavati preventivnim mjerama zaštite od požara i hvala im na tom. Naravno, Hrvatska vatrogasna zajednica kad zaprimi takve prijave, proslijedi ih nadležnim službama. Dakle, to su stvari gdje zaista, evo, hvala jedno veliko građanima koji upozoravaju na mnoge stvari, dakle, koje mi procesuiramo u nekakvim daljnjim prijavama prema nadležnim organima.
1: Čini mi se da klimatske promjene koje uzrokuju recimo veću učestalost ekstrema vremenskih čine još nešto. Vatrogasci se ne stignu odmoriti.
2: Pa nažalost ne.
1: I zamotati svoja crijeva, podmazati ventile.
2: Pa vatrogasne cijevi, dakle mi zato radimo pripremu same sezone, dakle određeni nadležni županijski vatrogasni zapovjednik sigurno ima svoje ovlasti i obaveze, dakle kod pripreme same sezone, zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, pripreme određenih planova na svojemu području i recimo jedna priprema koja je bila jako dobra, koja evo može biti primjer za sve, a to je izrada puteva ili ti napraviti one proredu šume da se smanji požarni rizik. Dakle, mi smo to sve jako dobro analizirali i ovdje za svaku pohvalu Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske, Hrvatske šume, Nacionalni park Krka, dakle, gdje su evo zaista spoznali tu potrebu i oni su napravili akciju krajem prošle godine i evo rezultati su bili vidljivi, dakle mi smo dobili požarne sektore, dobili smo puteve, dobili smo smanjenje požarnog rizika i primjer da je izvezeno 5000 kubnih metara drvne mase iz toga područja gdje bi smanjili požarni rizik, a zapravo ne ugrozili prirodu, nego smo tu napravili, jednostavno je napravljeno reda. I to je jedan pozitivan primjer gdje je pokazano da se to može napraviti. Pa evo da u idućoj godini možda napravimo to u pripremi sezone u svakoj županiji, jedno takvo područje, već ćemo napraviti puno.
1: A i svatko može krenuti od svog dvorišta ako ga ima.
2: Ja
1: šikara je recimo, osim što je ružna, i vatrogasni problem.
2: Ona je veliki problem, posebno tamo gdje su izgorjele površine, a nisu očišćene te površine od te drvne mase ili drveća koje je palo, koje je ostalo, ponovo naraste trava i ponovo se osuši. Dakle, opet imamo jedan novi požarni rizik i opet imamo problem sa vrlo brzim širenjem takvim na takvim područjima. Ponavljam, opet, dakle, eterična ulja, brzo širenje, gorenje, svaka ona travka je šuplja u sredini, dodatni zrak koji potiče gorenje. Dakle, imamo tu niza primjera gdje nam se to događa, međutim, svako od nas može učiniti jedan, prije svega svako ko svoje kuće napraviti, smanjiti taj požarni rizik, očistiti okolo, da nam se vatra ne može doći, približiti, iako kod velikih požara, dakle, je temperatura ekstremno visoka, dakle, ona pali, dakle, na 100 metara, 200, dakle, šišarke znaju letjeti, imali smo, evo, neki dan područje Kule Norinske, odnosno tamo na području Metkovića, dakle gdje pogasite, stignete, imate 200 metara dalje novi požar, vidite, i opet trčite za njim jer je prebacivalo stalno, dakle jednostavno u svemu tome se treba prilagoditi. Da bi to uspjeli rješavati, trebaju nam putevi, trebaju da vi ne možete sa teškom tehnikom doći, pa evo primjer, dok je gorjelo dolje na području i Pelješca, ali na području dolje vidjeli smo Blata. Dakle, vatrogasci su pod 2000 metara cijevi razvlačili da bi došli, radili prokrese, da bi došli do tih točki koje su bile, koje su mogli zasvati nove požare, trebali ih je pogasiti. Naravno da se te točke daju otkriti i dronama, uvođenjem ove tehnike, novih senzora, dakle što i radimo, što smo i radili ove godine. Međutim, kada vam se dogode onakvi požari koji su poput Omiša, poput Milne, poput dakle Pučišća koje su isto bila jako teške, ili požara koji su bili na području Trogira, dakle zaista tu treba, na tim terenima vi ne možete, vi jednostavno morate biti koza da bi došli do takvih požara, jer jako je teško u takvim uvjetima i razvlačiti cijevi, dakle imate požar koji ide velikom brzinom, nošen jakim vjetrom.
1: Oprostit ćete mi, nadam se što moram opet najaviti jednu vatrenu pjesmu, slušat ćemo Johnnya Casha, a onda ćemo malo detaljnije o tome kako nam je dobro organizirana vatrogasna zajednica, jer organizacija je preduvjet da bi se nešto onda ostvarilo kad je potrebno ostvariti.

0: fire, the ring of fire.
1: Klimatski izazov.
2: Evo, gospodine Tucaković, rekao sam treba biti dobro organizirano da bi se posao mogao dobro obaviti. Čini mi se da to sa vatrogasnom zajednicom u Hrvata jest tako. Malo da se podsjetimo kakva je organizacija i kakvi su položaji početni.
3: Pa da, evo, mogu reći da zaista i zahvaljujem cjelokupnoj vatrogasnoj organizaciji, dakle i na potpori i na organizaciji i na radu. Dakle, Hrvatska vatrogasna zajednica je središnji državni ured nadležan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Imamo 21 vatrogasnu zajednicu županije, dakle i vatrogasnu zajednicu grada Zagreba, 21 županijskog vatrogasnog zapovjednika, imamo 74 javne vatrogasne postrojbe kojima su osnivači gradovi i općine, dakle 74 zapovjednika javnih vatrogasnih postrojbi, imamo 562 središnja dobrovoljna vatrogasna društva, odnosno zajednice gradova i općina, tako da evo ona je, mogu reći da je takva šema, dakle imamo dobrovoljna vatrogasna društva, njih oko 1810, dakle veliki broj dobro. Dakle, vatrogastvo u Republici Hrvatskoj u mnogim sredinama je način života, poziv, dakle sve ono što ljudi rade, organiziraju se po malim mjestima, dakle jedno i nasljeđe iz Austro-Ugarske, dakle imamo i 162 godine, dakle naše dobrovoljno vatrogasno društvo u Varaždinu je stalo, postrojba Rijeka, dakle to su naši puno 150 već godišnjaka od osnivanja, znači svih dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali ove godine smo proslavili i 150 godina organiziranog djelovanja u Republici Hrvatskoj, dakle 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice i zaista evo, zaista hvala s njima. Puno se radi naravno sa podmlatkom, sa našom vatrogasnom mladeži, dakle to je ono što evo, organizirana su dakle regionalna, odnosno koordinacijska natjecanja za našu djecu, da naš podmladak, dakle imamo i svjetskih prvaka, dakle ove godine smo imali dvije olimpijade za mladež i za odrasle, dakle imamo i tu, smo u samom svjetskom vrhu vatrogastva, dakle u natjecanju sred sezone, mi smo u sedmom mjesecu imali dvije olimpijade, dakle ljudi naši su otišli od Kaštela do, ne znam, cijele Republike Hrvatske, dakle kontinentalnog dijela, dakle imali smo i svjetskih prvaka, dakle sve ono što
2: možemo
3: reći. Netko
2: bi pitao, pa kamo ste išli usred sezone kad je ali tu je pitanje obrazovanja koje je također važno.
3: Pitanje edukacije, obrazovanja, osposobljavanja i uvježbavanja, dakle puno puta se važe da li poslati u sezoni, ali onda uvijek procijenite, da, vrlo je bitno da smo na europskoj svjetskoj sceni, naši posebno dobrovoljni vatrogasci, dakle naš IVP Bjelovar je svjetski prvak, naši su brončane kaštelanke, naši su djeca, osvojila značajna mjesta, dakle razvoj i ulaganje u vatrogastvo mora biti kontinuirano i to se tako treba nastaviti ako želimo imati ovakvu organizaciju. Dakle, ukoliko se neće ulagati u dobrovoljno vatrogastvo, dakle ljude koji dragovoljno rade, ostavljaju svoje obitelji, odlaže pomažući drugima, ugrožavaju svoje živote, dakle puno puta to radi i profesionalni dobrovoljni vatrogasci, dakle to je nešto što je jedan, ja to slobodno mogu reći, brend Republike Hrvatske i na europskoj i na svjetskoj sceni, dakle ulaganje u djecu, u mladež, pa i naš kamp koji provodimo svake godine vatrogasne mladeži, dakle svake godine 1500 djece boravi u kampu Fažana, dakle gdje se educiraju, dakle nije to ljetovanje, dakle tamo oni vježbaju, educiraju se, rade različite igrice, dakle obilaze Fažanu, Brijune, ne znam što je to potrebno.
2: Uče se i korisnim potezima, dakle, ali i važnosti.
3: Dakle, oni imaju cijeli tjedan organizirano, dakle, i vrlo je bitno. Naravno, smo sad pokrenuli i izgradnju, znači, rekonstrukciju kompletnog kampa, dakle, to, znači, uglavnom, ulaganje u djecu, mladež i vatrogastvo se višestruko isplati svima.
2: Kad spominjemo inozemstvo, onda mi pada na pamet komentirati i da mi često pomažemo

0: susjedima kad god njih gori, ali i puno dalje od susjednih zemalja. Međunarodna suradnja je važna u mnogim aspektima.
1: Naravno, prije svega međunarodna suradnja je vrlo bitna, dakle u svim segmentima, naravno i Republika Hrvatska je sudionik i rescue sustava, dakle Republika Hrvatska treba imati svaki dan dva zrakoplova spremna za pomoć na području Europske unije, gdje to bude potrebno. Dakle, ja ovdje da ne bih zaboravio naše pilote kanadera, tehničar, pilote air traktora, naše helikopteraše, svi oni su dio cjelokupnog sustava, dakle, posebno u ljetnoj sezoni, evo i mogu reći sigurno da imamo najbolje pilote na svijetu. To su se puno puta oni osvjedočili, pa ove godine ono što su napravili i u Francuskoj, Bosni i Hercegovini, dakle, gdje god je to bilo potrebno, dakle, naravno, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, uredbe, zapovjedi, naredbi, kako to sve ide. Dakle, međutim, mi smo u svakom trenutku vodili brigu o Republici Hrvatskoj i stanju u Republici Hrvatskoj, pa kad smo slali u Bosnu i Hercegovinu, u slučaju da je bio kakav požar u tom trenutku, mi bi avione vraćali natrag u Republiku Hrvatsku, tako da, evo, to je nekakav jedan sustav koji smo zajedno, opet ja volim reći, uvijek svi smo mi to zajedno napravili, ne Tucaković, ne znam tko, nego svi zajedno smo napravili jedan takav sustav, radeći uvijek na onome dijelu da smo mi u službi, da je to vatrogasna službi, u službi svojih građana.
0: Koliko u poslu glavnog vatrogasnog zapovjednika otpada na teren, a koliko ste za stolom zatrpani kojekakvim papirima?
1: Pa ja vam nisam od onih ljudi koji voli sjediti za stolom i puno je, posebno recimo na jesen kada sve ono prođe ljetne sezone, godišnji odmor, onda počnu papirologija i tako dalje, taj dio koji se mora jednostavno rješavati, donositi, pripremati, jednostavno postupati sukladno zakonima i pravilnicima. Međutim, više sam ja naravno na terenu, među ljudima, sa svojim vatrogascima, na skupštinama, na proslavama, dakle posebno kad se obilježavaju visoke obljetnice.
0: Proslave su lijep dio.
1: Pa jesu, lijep su dio, oni su dio ukupnog sustava rada vatrogastva i morate, evo, mi smo neki dan imali na području, dakle, i Kumrovca i Tugornice, imali smo evo u subotu niz drugih obljetnica na području Republike Hrvatske, dakle, gdje zaista ti ljudi odaju počast i starima, zahvale se njima, ali sa vjerom u budućnost, dakle, da učimo, dakle, vatrogastvo je nešto što se prenosi generacijama, posebno u obiteljima, dakle, to je ono što krasi tradiciju hrvatskog vatrogastva, dakle, način života, tradicija i, dakle, na tim temeljima počiva hrvatsko vatrogastvo, a to je druga priča, osposobljavanje, dakle, i sva ona znanja, jer mogu reći, dakle, mi ove godine nikad više vatrogasaca upisani u državnu školu, mi imamo probleme, nismo mogli sve upisati, jer jednostavno, niti vam zakon dozvoljava više, mi smo čak 5 odjeljenja oformili u Zagrebu, 4 u Splitu, je po jedno odjeljenje u Osijeku i Rijeci, dakle.
0: I to pokazuje svijest o
1: to važnosti. To pogozi o važnosti i potrebi, dakle, sve to, dakle, jedan promijenjeni, nazovimo ga promijenjeni sustav u načinu rada, ali sigurnosti vatrogasaca. Dakle, Vlada je donijela i uredbu o plaćama, glavni zapovjednik je donio pravilnike oko plaća. Dakle, mladi vatrogasac mora znati što ga očekuje. Da li je vatrogasac plaćen? Još uvijek kaže ne dovoljno, treba to još uvijek. Dakle, sve ono što rade ljudi, daju svoj život i zaista ulaze, ne pitajući za vlastiti život, spašavajući i kuće i ljude. Nažalost, ove godine smo imali smrtno stradali u požarima kod Omiša i to je nešto što vam se najgore može dogoditi. Kuća. Puno je toga spašeno. Puno velike količine su spašene. Jer ja sam čak sad razmišljao da počnemo govoriti koliko smo spasili u svakom požaru. Nažalost, požari svake godine od posljedica požara ili direktno u požaru u Republici imamo 20 do 25 mrtvih osoba pronađenih u stanovima koji su izgorjeli ili su od dima stradali i tako dalje. Dakle, to je nešto na čemu moramo još uvijek raditi, na edukaciji, dakle, na svim onim stvarima koje mogu smanjiti rizik od požara, a to je zaštita od požara i preventivne mjere od požara.
0: Kad sam spomenuo papire, onda mi je pao na pamet jedan papir koji mi se čini vrlo važan. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Sada je aktualan onaj za 2026. Što piše u takvom programu aktivnosti? Kako stoje stvari sa 26.
1: Pa evo, program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i sam njegov naslov govori da je to posebni program, dakle on se donosi svake godine i ono što je vrlo bitno da je taj, da je taj program fleksibilan, da on nije jednostavno zadan, nego ga mi možemo svake godine na temelju naučenih lekcija iz 26. prenijeti u 27. Uvesti nove subjekte, uvesti nove, mi ćemo ove, evo i sad je u prijedlogu da se i Hrvatske vode uključe u taj dio programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, jer mi u požarima imamo ekstreme poplave, imamo, dakle, moramo svi zajedno djelovati u tome programu, gdje točno sva ministarstva, sve ustanove, svi subjekti, jedinice lokalnih područnih samouprava, dakle, naše vatrogasne zajednice, imaju određene zadaće koje trebaju pripremati i provoditi. Dakle, nije to mrtvo slovo na papiru, puno se toga napravi, pripremi, odradi. Međutim, ja još uvijek tu ću inzistirati na još jačoj, boljoj promjeri, primjeni toga programa Vlade, jer on je jedan, ja bih rekao, nadgradnja svih ovih zakona i svega onoga što je propisano u Republici Hrvatskoj. Dakle, mi imamo puno dobrih zakona, samo treba to sve skupa i provesti do kraja.
0: Već sad sigurno znate što ćete raditi 2020.
1: Naravno da ćemo već pripremu već sada započeti, dakle nakon ove analize sve još ne možemo ni zaključiti požarnu sezonu jer smo produljili dakle i za sve naše zračne snage do kraja 10. mjeseca, dakle jednostavno ne možete još, kad vidimo evo i danas gori, vi jednostavno ne možete ni zaključiti, ljudi su još uvijek na terenu, dakle proglasiti sezonu zatvorenog jednostavno još uvijek nije moguće. Dakle, ostaćemo još uvijek pripravni, naravno pozivati i građane uvijek, dakle, kod spaljivanja, vidimo već su počeli maslenici se, dakle, čistiti vinograd i ovo ono. Dakle, ja opet upozoravam, nemojmo paliti vatru, bez obzira na odluke da li je prošla sezona paljenja, nije, nemojmo paliti vatru, iako već palimo na više manjih vrpica, da požar ne može ojačati, da ne može eskalirati, da ne može izazvati veći požar, posebno ne palite za vrijeme vjetra, dakle to je nešto što moramo nam ući u našu osnovnu kulturu svima.
0: Još ćemo malo praktičnih savjeta nakon još jedne pjesme.

0: Klimatský izazov.
1: Naš je stručný gost u današnjom klimatskom izazovu glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković. Hrvatska je lijepa zemlja s mnogo lijepih vidika, kao krajnje, recimo, spominjem Dalmaciju i Slavoniju, ali ta raznolikost pretpostavljam da je i izazov za

0: štetnik od požara, dakle vi nemate ni granice, nemate ništa, međutim taj požar i ove klimatske promjene koje jesu, dakle ili tuče, vjetrovi, velike količine padalina, dakle to zapravo pogađa cijelu Republiku Hrvatsku i zaštita vatrogasci u tome dijelu su uvijek prvi tamo gdje je to potrebno. Naravno da traži i prilagodbu i našeg sustava, dakle kako u ovom kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, tako i u priobalnom dijelu. Dakle, požari su različiti, dakle, oni su puno, ja bih rekao, agresivniji na području Dalmacije ili primorskoga dijela. Dakle, oni zahtijevaju i naravno drugačije taktičke pristupe, drugačiji način gašenja, dakle, ali vjerujte mi da su i vatrogasci iz kontinentalnog dijela spremni na takve izazove. Ja sam to osobno se uvjerio ove godine, dakle svim onim izvanrednim dislokacijama koje smo slali na područje i Pelješca i Brača i Omiša i gdje je to bilo potrebno. Dakle, mi na način dodatne snage vrlo brzo prebacujemo dolje. Imamo i Vučevicu, znači jedan centar vatrogasne izvrsnosti, dakle koji je ogroman, veliki, koji će sigurno biti jedan od europskih destinacija za obuku za šumske požare. Sigurno je da se tome moramo prilagoditi, jer mi uvijek jedno 50 ljudi imamo uvijek viška u stand-by-u koje bi mogle pomoći, jer bi preusmjeravamo, dakle nije u Mišu trebalo više od ujutro ljudi, prebacili smo dvije županije na područje Pelješca, smo imali iste vremeni požar, tako da jednostavno sve to skupa se moramo i mi sami prilagoditi, dakle u svim tim izazovima, dakle i biti spremni i za požar i za poplavu, jer nikad ne znate, dakle ovim zaista velikim klimatskim izazovima i promjenama što nam je potrebno. Dakle, što reći, nego zahvaliti samo i nakloniti se svim našim dobrovoljnim profesionalnim, svim vatrogascima u Republici Hrvatskoj, zahvaliti našoj policiji, vojsci, dakle i na otkrivanju svih ovih sudionika, odnosno počinitelja, ja već sad mogu sudio se reći i kaznenih djela, dakle namjernog paljenja, vidjeli smo ove godine, dakle tu bez milosti bi trebalo biti prema takvim ljudima, dakle jednostavno drugačije i ukvalificirati takva podmetanja požara, o čemu sigurno će biti priče u ovoj jeseni, dakle jer Republika Hrvatska je prelijepa zemlja da bi joj požari, dakle radili ovo što, ili ljudi koji to rade, koji su nesavjesni, rade i zaista treba tu rigorozno kažnjavati takve ljude, jer požar je nešto što je strašno, to je vidjeli smo ove godine najbolje.
1: Da li ste mi time i šlagvort za ideju da vas pitam o donositeljima odluka na razini, dakle, Hrvatske, ali i globalno, recimo na europskoj razini, je li sve za vatrogasno djelovanje dobro uređeno ili trebamo nešto i promijeniti da bismo se pripremili za nadolazeće?
0: Naravno, mi imamo tu puno prostora, Hrvatska vatrogasna zajednica je jedan od osnivača i sudionika i dionika, dakle, Europske vatrogasne zajednice. Ja osobno nisam zadovoljan, dakle, ovim radom zadnje dvije godine, jer, dakle, pristup je bio prema europskom mehanizmu, dakle prema sredstvima, prema donositeljima odluka, dakle komuniciramo i sa našim europskim zastupnicima, dakle zašto ne donijeti direktive o poreznoj olakšici za naše posebno dobrovoljne vatrogasce u cijeloj Europi, za profesionalne, dakle na nivou godine, zašto ne donesti takve direktive o radnom vremenu, donesti direktive o uporabi sredstava, ovoga, onoga, dakle ima tu prostora puno, mislim da je to jedan novi izazov o kojemu ćemo mi već ovaj vikend u Berlinu pričati, razgovarati, jer jednostavno, dakle, i cjelokupna Europska zajednica i Europska unija mora razgovarati, jer vidimo kakve su klimatske promjene, vidjeli smo ove godine i Španjolsku i Francusku, vidjeli smo Belgiju, vidjeli smo Njemačku, ima puno toga gdje se požari da se ta granica ovih klimatskih promjena pomiče prema sjeveru, indeks opasnosti je vrlo visok. Ove godine smo u Republici Hrvatskoj imali, dakle, evo u jednoj jako dobroj suradnji sa Državnim hidrometeorološkim zavodom, dakle, imali smo svakodnevno izvješćivanje, pripremali smo ekstremne indekse opasnosti koji su bili ljubičastoj boji i to je, recimo, nešto na što trebamo pripaziti, pripremati se, već danas ne smijemo čekati sutra, dakle, uvijek više preventive, manje operative.
1: Gospodine Čakoviću, hvala vam što ste danas došli u Klimatski izazov.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav svim slušateljima, dakle i posebno vatrogascima, ma gdje god bili.
1: Bio je to Klimatski izazov broj 192, poštovani slušatelji. Glazbu nam je danas odabrao Darko Hodnik, za tonskim pultom ostaje Zvonimir Tomičić. Stručni suradnik emisije Zoran Vakula, ja sam

0: Jučerašnja maratonska sjednica Sabora o opozivu vlade ostavila je neugodan dojam na premijera Plenkovića. Smatra da je tamo izgubio dragocjeno vrijeme slušajući oporbu, a osobito predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, čija je stranka i uputila prijedlog opoziva.
1: To je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada do sad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je u našoj emisiji, a sada vlada, ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba do sad nije ponudila ni jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome ništa nije znao.
2: Činjenice, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je da li je DIR dao povratnu informaciju u Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
0: Splitska je policija uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa uhitila 19 stranih državljana, kod kojih su pronađeni predmeti pogodni za napad poput noževa i kamenja. Uhićeno je i 13 hrvatskih državljana u odvojenim slučajevima. Kod njih sedmero pronađena su pirotehnička sredstva, marame za prekrivanje lica i štitnici za zube. Šestero ih je uhićeno zbog remećenja javnog reda i mira. Utakmica se igra sutra na Poljudu od 18.45, a policija će provoditi pojačane aktivnosti tijekom utakmice te prije i poslije nje. Snimat će se i stadion te prilazne ceste.
3: Vijesti.
0: Ruske snage izvele su noćas masovni napad na objekte komunikacijske i energetske infrastrukture u Ukrajini. To samo pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika o energetskom primirju između Moskve i Kijeva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska protuzračna obrana srušila je 4 od ukupno 39 projektila koje je Rusija lansirala tijekom noći, a koji su uglavnom gađali energetsku infrastrukturu.
3: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje uz slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Kamera, ton, akcija.
5: Wonderful pals are always hard to find. I'm singing and dancing in.
6: Pa film je jedna vrsta zabave na jednom nivou, kulturnom nivou.

0: Šta to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Ugodno vam prije podne, ja sam Ivan Žaknić, vaš sam domaćin i ovotjednih 25 filmskih minuta Hrvatskog radija. Počinju 35. dani hrvatskog filma u našim kinima, manjinska hrvatska koprodukcija Oče naši i Njerutov Diger s Tom Cruiseom u glavnoj ulozi. To su naše središnje teme, ostanite s nama.
3: Festivali.
4: U Karlovačkom kinu Edison sutra počinju polujubilarni 35. dani hrvatskog filma. Pokrenuti su ratne i depresivne zime 1991. godine i opstali su kao nacionalni festival svih rodova osim dugometražnog igranog filma. Umjetnički ravnatelj dana Silvestar Mileta.
5: Pa drago mi je da ste počeli sa poviješću i sa korijenima dana hrvatskog filma i tim zapravo egzistencijalnim mrakom u kojemu su nastali i kao djelomično neka vatrogasna mjera, s obzirom da je Pula bila otkazana 91. i onda, kao što kažete, zapravo zimu 91. su začeti, a prvi put su održani u veljači 92. Dakle, u uvjetima gdje ima jako malo produkcije, gdje ono postoji strah za život, ali eto, film ipak nekako je tu, postoji, između ostaloga i po zamisli Ive Škrabala i drugih pokretača dana hrvatskog filma, da ta vatra ipak negdje ostane gorjeti. I ostala je gorjeti kroz 90. I kako se mijenja identitet hrvatskog filma, tako se mijenja identitet dana hrvatskog filma. Oni su isprva bili doista revija koja je prikazivala sve što se moglo i dugometražni film. Onda kako se dugometražni film vratio u Pulu, su se više posvetili kratkom i srednjem metru, odnosno dugom metru svih onih drugih rodova koji nisu igrani film. I u toj svojoj povijesti su dosta meandrirali, što bi se reklo, malo i padali u kvaliteti, pa opet rasli, pa mijenjali organizatore, mijenjali mjesta održavanja. I meni je jako drago da sada 35. obljetnicu Živi i zdravi dočekuju u Karlovcu, u jednom od najljepših kina u zemlji, ako ne i najljepšem kinu u zemlji, i to pod vodstvom mlade ekipe koja pokazuje veliku vatru i želju da oni i dalje budu stožerna manifestacija hrvatskog filma uz Pulu, posvećena kratkom i srednjem metru. I mislim da je to vrlo vrijedno. Mislim da često nekakva šira publika nije svjesna ukupnosti naše kinematografije, a trebala bi biti, jer imamo izuzetno kvalitetan kratak film u svim rodovima. I ne samo dobijamo nagrade tu, nego to su jednostavno zanimljive priče. Osim toga, one jako dobro korespondiraju sa suvremenim trenutkom. To je trenutak, naravno, klipa, videa, streama. A onda vidimo na danima hrvatskog filma, koji su onako jedna bilanca svega što proizvodimo u tu godinu, dvije u hrvatskom filmu, vidimo kako se ta kratka forma može koristiti na umjetnički način, a biti svejedno uzbudljiva i zanimljiva. Evo, i nekako mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu. E, i oni nas, ti dani hrvatskog filma, uvijek iznova podsjećaju na taj bogati kontekst. Zapravo, rekao bi, kontekst koji je naša kinematografija, kao i naši sportaši, dobacuje dalje nego što bismo mogli očekivati tako male kinematografije. Vrlo često dobacujemo daleko.
4: Evo, kad govorimo o ove godine na djetetskom programu, 51 film je u glavnom programu, odnosno natječe se za nagrade festivala. Svake godine nekako pričamo, uvijek neki rod, dakle, ide, strši, jel, po nekoj kvaliteti, ili je to vrlo često dokumentarni ili kratki igrani. Kako je to ove godine?
5: Pa unatrag dvije godine to je doista bio dokumentarni film, je stršao kvalitetom, u pozitivnom smislu stršao. Jel, ove godine se dogodio jedan zanimljiv obrat, a to je da je kratkometražni igrani film se istaknuo kvalitetom. Imamo 14 filmova u natjecanju igranom, dakle on je, eto, barem kvantitativno za sada, možda i kvalitativno dominira, međutim to ne znači da su drugi rodovi pali u kvaliteti. Imamo isto tako 10-11 dokumentarnih. Eksperimentalni film je recimo Selekcija posebno istakla, iako su odabrali su najviše igranih, ali je istakla da je prosječno najviša kvaliteta u eksperimentalnom filmu. Možda je ove godine animirani film nešto slabije pristan, imamo ih 6, to ne znači da su oni su izvrsni filmovi, ali gledano čisto prosječno, kvalitativno je možda mrvicu u padu. Međutim, zato imamo i te trendove, dakle to je program, off program, koji je dopunski, možemo reći, u kojem onda prikazujemo i filmove opet svih rodova, koji možda nisu svi selektori imali osjećaj da su najbolji, nije imao visoku prosječnu ocjenu, ali je po jedan selektor smatrao da baš taj film treba publika vidjeti, tako da njih onda uključimo da dobijemo kompletan pregled suvremene produkcije. Inače, kad spominjemo brojke, ovo je rekordna godina za hrvatskog filma, 209 prijava smo imali, a gdje je opet recimo vidljiv velik rast prijava namjenskog filma. A to nije slučajno, to je rezultat našega rada. Prošle godine smo imali panel o namjenskom filmu u tom kontekstu dana, znači namjenski film između komercijalnoga i namjenskoga i umjetničkoga. I cijele smo godine intenzivno radili baš s producentima i autorima namjenskog filma, aktivno ih zvali da se uključe opet na dane, jer su njihov broj prijava prošle godine jako padao. Jer nama je vrlo važan i namjenski film s obzirom da smo jedini festival ovoga tipa koji ga prikazuje u natjecanju. Tako da treba aktivno raditi da ljudi vide da su dani vratili i svoj ugled i svoj status i svoju kvalitetu i onda su se prijavili. Dakle, ovo nije te rezultat, 209 prijava nije rezultat jubilarne godine, 35. dana, nego je rezultat aktivnog rada u zajednici i povratka statusa dana hrvatskog filma. I zbog toga sam jako sretan.
4: Filmovi na natjecanju su podijeljeni u slotove, na koji su način ti slotovi složeni, jer se tražila nekakva tematska poveznica ili kako?
5: Tako je, da. Ja, od kad smo preuzeli organizaciju dana hrvatskog filma Kino Edison i ja, mi to programiramo tematskom otiski, dakle slažemo filmove u slotove po nekakvoj tematskom otiskoj poveznici i trudimo se da u tom jednom slotu, jednoj predskoj cijelini, vi zapravo možete vidjeti što više rodova, tako da dobijete jedan raznolik pregled, čak i ako ne možete cijeli program vidjeti, da onda i unutar jednog predskoj cijelini dobijete jedan pregled, a da opet možete birati temeljem nekakvih svojih ukusa. Jel vas to zanimaju nekakvi jaki karakteri ili nekakve interakcije među ljudima ili nekakvi možda sestrinski odnosi, ili vas zanimaju, ne znam, odnos čovjeka i prirode, dakle tako smo nekako posložili te slotove i zapravo sam dosta zadovoljan kako se te teme nameću same od sebe. Vi kad gledate te filmove u toj selekciji, onda vidite da se oni nekako dobro se grupiraju kroz godine, da ih slične stvari zanimaju bez obzira što su rodovi jako različiti. Ja. Tako da, eto, to je nekakva ideja programiranja natjecanja.
4: Spomenuo se baštinu, a sa jednim dakle posvetom baštini otvarate zapravo ovogodišnji festival. Riječ je o filmovima posvećenima Oktavijanu Miletiću, jednim njegovim zanimljivim kratkim filmovima. Što se još ove godine od tog baštinskog može pogledati na danima hrvatskog filma?
5: Tako je, otvaramo povodom 100. godišnjice početka filmskog djelovanja Oktavijana Miletića sa njegovim parodijskim Igrarijama. To je program koji je odabrao viši arhivist Jure Kukoč i koji nastaje u suradnji sa Hrvatskom kinotekom Hrvatskog državnog arhiva. Ponovno imamo suradnju sa Zagreb filmom, u sklopu te suradnje prikazujemo velike klasike dokumentarizma Krste Papića, suradnju s Hrvatskim filmskim savezom, prikazujemo jednu vrlo atraktivnu proširenu projekciju filma Automatofoni Tomislava Kobije, to će biti u sklopu zatvaranja, i nastavljamo suradnju s obrazovnim institucijama. Nakon što smo prošle godine imali retrospektivu ADU, a ove godine retrospektiva sveučilišta VERN, koje recimo u zadnjih godina u selekcijama se uvijek ističe, pogotovo recimo jako su posvećeni žanrovskom filmu, ali ovdje ćemo vidjeti i da imaju i dokumentarnih i animiranih filmova, dakle bit će to jedna zanimljiva retrospektiva. Tu je naravno i In Memoriam za Zrinka Ogrestu, koji nas je nažalost prerano napustio. Prikazat će se njegove krhotine uz razgovor o njegovom životu i djelu. Autorska večer Zdenka Gašparovića, na to bi isto htio skrenuti pozornost, s obzirom da je to povodom nagrade za životno djelo Oktavijan dodijeljeno je Zdenku Gašparoviću, koji će doći u Karlovac u subotu, bit će isto razgovor s njime, a osim što ćemo vidjeti njegov najveći klasik, naravno Satimanija, vidjet ćemo i neke njegove rijeđe prikazivane filmove kao što su Kišobran, Og i Eva, kao što su Pas i život ili kao što su dvije epizode profesora Baltazara koje je režirao. Dakle, to je samo što se tiče ovih nekakvih arhivskih programa. Što se tiče retrospektivnih programa, tu je i velika retrospektiva Ivana Ramljaka, Povodi su jasni, to je naravno i Grand Prix nagrada za scenarij Mirotvorcu prošle godine, to je njegov novi film Pozdravi sekretarijata koji nam je u natjecanju, ali naravno uzroci i razlozi su puno dublji od tih povoda. Dakle, mi dajemo te retrospektive autorima na vrhuncu stvaralačke snage, ne onima koji su na izlazu, nego onima koji su na vrhuncu, i to se prvenstveno posvećujemo, dakle, Ramljakovom stvaralaštvu dokumentarnom, odnosno kod njega je to uvijek dokumentarno, eksperimentalno, eksperimentalno dokumentarno, i nekolicina igranih filmova koje je napravio sa Markom Škobaljem. To su recimo nekakvi, možemo reći, highlighti popratnog programa i još dva programa koja su, ono, možemo reći, jubilarna obljetnička, a to su Moderni klasici i Iz povijesti DHF-a. Moderni klasici su isključivo kratki igrani filmovi koji su od 2009. do danas dobivali nagrade ili bili prikazivani na najvećim svjetskim festivalima ili dobivali europske filmske nagrade. Opet kažem, mi jako vodimo računa da DHF nije samo za filmsku zajednicu festival, iako je svakako i za nju, nego i za opću publiku, i premda možda nama kritičarima jeli nisu nepoznati, ne znam, Kokoška, Piknik, Zvir, Uplavetnilo i tako dalje, možda nisu svi u općoj publici vidjeli te filmove, a vrijedni su da ih vidi. Iz povijesti DHF-a, s druge strane, selekcija filmova svih rodova, ponovno je li od osnutka festivala do danas, koji su bili nagrađivani i koji su ostali u dobrom sjećanju. Jesu li to recimo Mirila Vlade Zrnića, je li to Urnebesni šalter Dražena Žarkovića, filmovi Katarine Zrinke Matijević, Vladislava Kneževića i tako dalje, tako dalje.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje film Oče naš redatelja Gorana Stankovića. O filmu razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, Oče naš je manjinska hrvatska produkcija. Ovog ljeta prikazan je na Pulskom festivalu, gdje je glumac Vučić Perović osvojio Zlatnu arenu za najbolju glavnu ulogu u manjinskoj koprodukciji. Film je osvojio još nekoliko nagrada na festivalima u Los Angelesu, Herceg Novom i Kodbusu. S uspjehom je prikazan na festivalima u Sarajevu, Torontu i Göteborgu. Redatelja Gorana Stankovića znamo po radu na hvaljenim i popularnim serijama Sablja, Jutro će promijeniti sve, Oče naš je njegov debitantski film dugog metra. Rekao bih zapravo da Goran Stanković ima što reći, osim u serijama, i takako i u dugometražnom metru.
0: Apsolutno, meni je film jako dobar, gotovo izvrstan. Nije stvar u tome da mi nešto u njemu fali. Ne, nipošto. Imam određeni problem s tim što je nečega na neki način previše. Smeta mi preveliki mrak, recimo, prevelika nelagoda, crnilo i doslovno i metaforičko. Previše pesimizma, čak i mizantropije. To mi smetalo kad sam ga prvi put gledao u Puli. Nisam se imao za što uhvatiti za makar mrvicu optimizma, recimo tako, humanizma, doslovno ljudskosti. Na drugo gledanje stvar je nažalost ista. To je film koji je izuzetno uspio, svakako, ali koji je teško preporučiti. Morate biti spremni na ogromnu količinu mizantropije i crnila. Što je možda i najgore, autoru se ne može prigovoriti da je donekle pretjerao u fikciji. Nije, jer fikcije uopće nema. Film je snimljen prema istinitim događajima, vrlo tragičnim istinitim događajima. Stanković je sjajno prenio svu tragiku, svu dramu. Sve je počelo još 2009. Tada je u Srbiji izbila velika afera. U medijima su objavljene snimke iz jedne komune za narkomane. Ona se nalazila u krugu manastira Crna Reka. Vodio ju je pravoslavni svećenik Branislav Peranović. Na snimkama su se vidjele vrlo neobične metode koje je Peranović koristio. On je štićenike doslovce mučio, zlostavljao, premlačivao ih je. Ta komuna je zatvorena, ali to, nažalost, nije bio kraj. Peranović je u drugom manastiru kraj Loznice pokrenuo novu komunu i nastavio s istim metodama, sve dok 3 godine kasnije, dakle 2012. jedan štićenik nije umro od posljedica takvih metoda, od teškog premlačivanja. Premlatio ga je Peranović osobno. Kako vidimo u filmu, on je inače uvijek osobno mlatio narkomane. Štićenike, dakle, svojih komuna, tada je uhićen. Oduzet mu je svećenički čin. Malo sam kopao po internetu. Batinama je doslovce ubio Nebojšu Zarupca, koji je imao 39 godina. U filmu su neka imena izmijenjena. Svećenik je Branko, žrtvi je ime Mionica. Glumi ga naš Goran Marković. Glumačka postava inače je odlična. Ne samo on, nego i Vučić Perović, koji je zasluženo osvojio Zlatnu arenu i ostale nagrade. Pa također naš glumac Dado Čosić. Redatelj Goran Stanković sve prikazuje vrlo realistično. Zbog toga film jest jako neugodan, ali je s druge strane autentičan. verističan, da tako kažem.
4: Da, da, uistinu, film je neugodan, uistinu je mračan i teško je tu dokučiti bilo koju na razinu ili makar minimum neke ljudskosti. Međutim, taj prigovor istodobno pada u vodu s obzirom da je riječ o istinitoj priči.
0: Pa baš to, ono što sam rekao, dakle, ja sam inače malo toga gledao od ovoga što je Stanković prethodno režirao, samo nekoliko epizoda serije Sablja, koju planiram dovršiti čim prije. Reklo bi se da njemu leže adaptacije stvarnih događaja. Sablja je priča o atentatu na Zorana Đinđića i kaosu koji je tada nastao u Srbiji. Jutro će promijeniti sve opet prati skupinu mladih u današnjem Beogradu, njihove odnose, intimne drame, egzistencijalne. Stankoviću leži realizam, konkretan kontekst. U radu na filmu Oče naš krenuje od stvarnih svjedočenja nekadašnjih Peranovićevih štićenika iz manastira Crna Reka. Posebno je neugodna baš ta činjenica da se sve ono što gledamo stvarno odigralo, i to je ono što vi kažete, i zbog načina na koji Stanković to prikazuje. U filmu nikad nema sunčevog svjetla, većinom se sve odigrava u interijerima, sve je stalno mračno, sivo, ponekad toliko da u dubinskim kadrovima teško razlikujemo likove, barem u kinu je sa mnom bio takav slučaj. Svi su narkomani, dakako, u različitim fazama ili stadijima ovisnosti. Kroz priču nas zapravo vodi Mionica. On je na početku već dulje vrijeme u komuni. Kad stigne formalni protagonist Dejan, Mionica će biti onaj koji će mu najviše pomagati. On je prošao Peranovićevu torturu, odnosno Brankovu torturu u filmu, jeli? I na njegovom primjeru bi se reklo da ona djeluje. Svećenik narkomane uvijek mlati teškom daskom po leđima, dok oni leže na stolu, na trbuhu. Kad Dejan bude prvi put pretučen, pa i kad budu pretučeni još neki ovisnici, Mionica će ih hrabriti kao sve je to za naše dobro, metoda djeluje, pa pogledajte mene, jeli? Tada stvarno izgleda kao da to što Peranović radi ima smisla. Gadno je, nemilosrdno, divljački. On je realno sadist, i to teški sadist, ali Mionica više nije ovisnik. Nije ni Zile kojeg glumi Dado Čosić. Reklo bi se da samo treba izdržati, preživjeti, tako kažem, to mučenje i stvari će ići na bolje. Peranović je u komunu uveo strahovladu. Ima gard strogog, ali pravednog oca. Dečki me kaže, jedan bog je ovdje, a sasvim drugi vani. Čvrsto se drži izreke da je batina izašla iz raja. I to je vrlo plastično, dakle, u filmu. Mionica čak i bude otpušten jer se kao oslobodio ovisnosti. Očistio se. Dejan je također na dobrom putu, ili barem tako izgleda. Ali onda Mionicu jednog dana vrate. Opet kao teškog narkomana. On je popustio iskušenjima. Dejanu kaže da nije mogao izdržati, da su izazovi preveliki, da je bilo preteško, da je njemu bilo preteško.
4: Da, Mionica se vraća i tada se zapravo sve lomi. Peranović, odnosno Branko, postaje još agresivniji jer vidi da njegova metoda ne daje rezultat koji bi želio. Prije toga ima i problema zbog prijave, zbog interesa medija i priča se na neki način zakotrljala, a onda Mionicu toliko pretuče da on umre i to je zapravo ta točka pucanja negdje zapravo gdje film poprima još nekako neljudski obrise.
0: Upravo tako. Na neki način ta Mioničina smrt je i klimaks i antiklimaks istovremeno. Klimaks jedne situacije koja je zapravo stalno vodila prema tome. To se može naslutiti čak i ako ne znamo što se dogodilo u stvarnosti. Antiklimaks jer naglo stigne kraj. Dolazi policija, Peranovića hapse, svi se počinju razilaziti. I to je to. Uz naravno stalno sivilo, doslovno tamu. Čitav film je u sivim i tamnim tonovima. Stalno se sugeriraju dimenzije tragedije, odnosno sugerira se nadolazeća tragedija. Slutimo da se ne može dogoditi ništa pozitivno, ništa optimistično. Čak i kad se učini, da bi moglo biti drugačije. Kad Mionica ode kao čist, sređen, da ne kažem izliječen. Film je odlično režiran, nema ničeg suvišnog, nijednog kadra viška, nijedne nepotrebne replike. To je svakako zasluga i Ognjena Sviličića, on je jedan od čak četvoro scenarista. Uz samog Stankovića, Maju Pelević i Dejana Prčića. Oni su sa Stankovićima radili i ranije, upravo na serijama, dakle Sablja i Sutra je novi dan. Film je u cjelini jako dobar, pa i odličan. Svi glumci su izvrsni. Jedino, opet kažem, da nije toliko mračan, težak. To je ono što mene recimo odbija, odnosno što me je već odbijalo pri drugom gledanju, kad sam znao što me čeka. Ali da je svjetliji, da je optimističniji, tada bi se možda izgubile neke druge kvalitete, što bi opet svakako bilo šteta.
3: premijere.
4: U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Diger Alejandra Gonzalesa Iñárritua. Kolega Picula, film o naftnom magnatu Digeru Rockwellu koji glumi Tom Cruise, izuzetno moćnom čovjeku koji zbog pohlepe i povezanosti s politikom ignorira znanstvena upozorenja povezana s naftnim bušotinama, a nakon ekološke katastrofe pokušava se predstaviti kao spasitelj, ima danas takvih likova u svijetu. Nije ovo tema koja ne bi bila imanentna velikom meksičko-američkom redatelju, možemo ga sad već tako nazvati, no barem po meni nije ovdje baš se prošlo bez većih problema.
6: Spomenuli ste naravno ovu temeljnu narativnu liniju, pripovjednu liniju, međutim, da je barem samo to, jer samo to nije. Da ne otkrivamo previše našim slušateljicama i slušateljima koji će i pogledati film Diger, mislim da je Alejandro González Iñárritu u ovom filmu spojio sva svoja dosadašnja pregnuća, dakle, da se jednom pričom bavi iz ne jedne točke, nego iz više točaka, iz više perspektiva likova, iz nekoliko konteksta i na način da želi reći baš sve. E sada, je li to uspješno ili ne? Jedan od onih filmova koji su nevjerojatno polarizirali filmsku kritiku u svijetu, evo, jedna od tih analiza govori da gotovo trećina hvali film, trećina ima vrlo negativan stav, a trećina ni sama ne zna što bi mislila. Ja bih rekao dok sam gledao film da sam zauzeo sva tri stava. Jednostavno, film traje nešto više od 2 sata i kada ga počnete gledati, već prvi kadrovima ukazuju na to da to neće ići samo tom linijom, nego da će se događati još nešto, jer vizualizacija je takva koja je, ja mislim, ovdje podjednako važna u pripovjedanju kao i sama priča, vam govori da Alejandro González Iñárritu kao redatelj sprema još nešto. To još nešto je zasigurno bilo uspješno u njegovim filmovima kao što su 21 gram, koji je iz nekoliko vremenskih točaka zapravo govorio o središnjem zapletu, ili Babel, koji je to radio.
4: Podsjetilo malo na Babel.
6: Tako je, da. Babel koji je to pokušao ispričati iz nekoliko geografskih i geopolitičkih točaka, tako da je Diger sve to na entu potenciju. E sada, je li ova priča koja je trebala objasniti, ja bih rekao, i povijest Zapada i sadašnjost Zapada i budućnost Zapada uspjela u tom nevjerojatnom prepletanju svega i svačega, mislim da ovisi jako puno i o vlastitoj perspektivi, sviđa li im se to ili ne. Kažem, gledajući ovaj film, u jednom trenutku mi je bio, pa rekao bih, briljantan, već u drugom bi jako pao, pa bih onda imao nekakav neutralan stav prema tome, opet bi se film poboljšao i na koncu više ni sami ne znate je li ta mješavina osjećaja koju ste dobili gledajući ovaj film prevagnula na jednu ili drugu stranu. Čini mi se da ću ga morati pogledati još jednom.
4: Da, definitivno. Spomenuli smo Babel, e sad zašto je meni Babel tu interesantan, dakle tu je bilo nekoliko priča koje su međutim bile na prvi pogled nespojive.
6: Tako je.
4: Međutim, Iñárritu ih je spojio što vizualno, što zapravo s nekakvom tematikom. Tu jedno strči ona japanska priča, jel, ako se sjećamo toga. Međutim, ovdje su meni, osim ove narativne linije, sve priče mi izgledaju kao ta japanska. Dakle, sve to ode po meni bez nekakve vidljive svrhovitosti u nekom čudnom smislu.
6: Ja mislim da je temeljni problem Digera što nije ostao na samo jednoj liniji, dakle ovoj kojom je počeo, dakle sami ste rekli, riječ je o nevjerojatno uspješnom naftašu Digeru Rockwellu, koji crpi naftu i na Arktiku, i kada se na Arktiku dogodi ogromna katastrofa koja zapravo zaprijeti sjeveru Europe, a kasnije i Aljasci, da je to ostalo kao središnji zaplet u kojem ćete ugraditi i političke i geopolitičke i osobne i različite druge perspektive kojih ovdje ima u više tih priča, onda bi, mislim, cjelina bila zapravo na neki način strukturiranija i fokusiranija u Digeru. Ovako kad sve to radite u nekoliko tih narativnih pravaca, onda više ni sami ne znate na čemu je naglasak. Je li na kontekstu, je li na likovima, je li na političkim problemima, osobnim problemima, jer ovdje ima svega. Dakle, ovdje Tom Cruise ne samo da tumači ulogu Digera Rockwella, nego još jednoga lika, da ne otkrivamo cijeli taj zaplet, i u tom smislu vi stvarno morate biti toliko koncentrirani na različite perspektive samoga redatelja, a sve je vizualno i onako komplicirano, da jednostavno sami osjetite zamor. To je temeljni problem ovog filma, što dovodi do zamora, a ne bi trebao biti, jer su u pitanju vrlo i britki dijalozi. Tom Cruise primjerice ima fantastičan monolog u jednom trenutku kada se obraća skupu u vezi ove katastrofe, samo zbog toga bi trebao zavrijediti nominaciju za Oscar, ali kažem, s obzirom da su ove kritike poprilično podijeljene, nisam siguran kako će Digger proći u sezoni nominacija za strukovne nagrade.
4: Da, jedan je od većih promašaja ove godine, na, barem prema onome, prema rezultatima na kino, na kino blagajnama. Spomenuli smo Toma Cruza, uistinu on nekako ipak drži ovaj film, održava ga zapravo da se baš skroz ne raspadne. Bolja strana filma je svakako i njegov vizualni identitet, dakle, ali tu je nekako
6: nevjerojatni koloritet, način na koji je González Iñárritu spojio sve to skupa, jer ovo nije samo film, ovo je recimo to tako i kazališna predstava i pogled u budućnost i pogled u prošlost, tako da je ovdje scenografija, kostimografija i šminka, naravno i maska, briljantno izvedena.
4: Da. Moj zaključak, ako ovo bi trebao biti film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti zapad, onda je ta prošlost, sadašnjost i budućnost prilično zbrčkala.
6: Mislim, koliko god se Alejandro González Iñárritu trudio da prikaže zapad zbrčkanim, mislim da je on u stvarnosti i još zbrčkaniji.
4: A mi smo stigli do kraja današnje emisije koju je tonski realizirao Ivan Šimec, urednički voditeljski dio posla obavio Ivan Žahnić. Lijep pozdrav. Baš prvi.

0: Uvijek prvi.
1: Uvijek smo prvom, poštovani slušatelji, dobro nam došli u prijepodnevni program na prvom programu Hrvatskog radija u kojem ćemo čuti kolege iz naših centara koji će nas izvijestiti o tome što se događa, kakva je situacija, čime se bave i što nude. A prvi nam je takav, Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
2: Da, Foši ni najbolji točan je prvi, ali prvi je, tako mi je valjda sudbina uvijek je biti prvi. 10.36, lijepan pozdrav iz centra Radio Pule, lijepan pozdrav iz Istre, prekrasnih, predivnih, velebnih, 19 fantastičnih stupnjeva je, evo, po našoj dragoj Istri, stupanj 2 niže, ali tu smo negdje. Vrhunska informacija, ono najbitnija informacija danas je to da su nam srdele došle na peškariju, tako da i mi koji nemamo baš neke duboke džepove, evo, najješćemo se dobre, svježe, aha, kvalitetne ribe. Evo.
1: I omege.
2: Tako je. Omega, ko je to omega? 6 ili 7?
1: A ne znam, to je, ja sam mislila se.
2: Ja zaboravim. Da. Imamo mi Korada Korlevića, pa ga tu i tamo upitamo. Ali danas se bavimo manje više pršutima. Jedan od razloga je definitivno i rođendan naše kolega Danijela Sponze, koji danas slavi donijeno 3 ovala pršuta, tako da evo, ostaje vjerojatno gotovo cijelu sedmicu tu pršuta. A ono što je bitno, evo, ako ćemo govoriti mrvicu i o šumskom mesu, o našim gljivama, evo, i one su krenule tako da su lagane, evo, nakon sve silne ove suše, nakon nedostatka padalina, evo, došli i gljivari lagano na svoje, tako da ćemo uživati i o tom šumskom mesu. Inače, moramo spomenuti da je još jedna manifestacija u stvari u tijeku po Istri, a to je, evo, jedna predivna manifestacija u središtu naše Istre, što se tiče, evo, turističke zajednice središnje Istre, jesen na Pjatu. Kolegice, ono čo mi se ja danas nekako posvetija, pustit ćemo možda, evo, stvarno događaju se na dnevnoj bazi i blokade i prosvjedi, znači da ima i nekih malo problemčića u našoj Istri, ali to će se nekako riješiti. Mi gremo sad na pozitivne stvari, a to je definitivno i još jedan sajam. Ove godine punoljetan sajam ISAP, internacionalni sajam pršuta u Tinjanu, kolegice, od petka do nedjelje. Sve za vas ima, ako treba karta, ako treba ulaznice, ako treba VIP ulaznice, sve vam rješavamo. S nama je jedan i jedini načelnik općine Tinjan, gospodin Goran Hrvatin. Gospodine Hrvatin, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušateljima HRT1 i svakako me posebno veseli da sam evo sa vama i da mogu podijeliti sve ovo što smo mogli organizirati kroz ta 3 dana.
1: Dobar dan, sad, želimo i mi iz Zagreba, gospodine Hrvatin.
2: Kolegice, hvala. Sada kolega Sponza je nekako evo uspio proslaviti rođendan taman kada oni imaju i feštu od pršuta, tako da se nije baš previše istrošio, evo, samo na ono prije da se nadovežem, ali uglavnom petak, subota i nedjelja, još jedan 18. po redu ISAP, evo idemo nekako načelniče u najkraćim crtama, evo pozvat naše slušatelje.
3: Evo, svakako, posebno veseli, pogotovo 18. jer smo punoljetni ove godine i priredili smo još jednu manifestaciju uz sami ISAP, a to je obaranje rekorda u rezanju pršuta za Guinnessovu knjigu. Evo, rekord je od 205, trenutno koje drži Španjolska, od 2018. 205 rezača je rezalo na 205 pršuta, a mi smo se odlučili da ove godine režemo 300 pršuta sa 300 stalkova, sa 300 noževa i da svakako u petak u 2 sata popodne, kad je svečano otvaranje, budemo u knjigi Guinnessovog rekorda.
2: Da, ne znam ja da li se reče knjigi ili knjizi, ali dobro, manje knjizi. Bitno ovoga, znači 300 rezača bit će evo ovo, u petak u Tinjanu, rekli smo u 2 sata, nakon toga ulazimo u Guinnessovu knjigu rekorda, a onda otvara se i još jedan, rekli smo, 18. po redu sajam pršuta.
3: Da, i specifično je kod tog otvaranja da će svih tih 300 rezača zarezati prvu fetu pršuta, to je nikad nigdje bilo.
1: U isto vrijeme
3: svih 300 reže. I svakako kroz sve ove 3 dane bit će i degustacija i prezentacija svih pršutara koji su inače na sajmu, ali tu ih ima mnogo jer je internacionalnog karaktera, tu su i Španjolci, Italijani, Slovenci, Austrijanci. Imamo jedan štand jako zanimljiv gdje će biti edukativnog karaktera, jedan gospodin iz Slovenije će nam prezentirati pršute cijele Europe, od Portugala pa sve do Bugarske. To je isto jako zanimljiva stvar. Biće puno pršuta na tom štandu, neće se plaćati, nego će biti samo degustacijskog karaktera.
2: E, kolegice, to je inače općina istarskog pršuta, evo tako su proglašeni i mogu vam reći da su to takvi talenti, takvi profesionalci, ali za ovo rezanje nekako je vježba se već pa gotovo rečemo godinu dana i to ne samo na pršutima koliko sam uspio primijetiti.
3: Je, jako specifično je bilo, ima jednu sliku čak i na stočnoj repi se rezalo, vježbalo se. Jer nisu imali ljudi pršut, ali svakako evo, mi smo osigurali i pršute za rezanje i svakako je, prepozicije su dosta onako stroge. 5 feta pršuta u 2 minute, bez obzira na dužinu fete, mora biti ravnomjerna feta, ali treba biti debljina od 0,5 do 1,5 mm. To je jako dosta tanko i svakako kad zarežeš mora ti se vidjeti nož ispod fete. Ako je to tako, onda sigurno si uspio.
2: Petak, subota, nedjelja, rekli smo, svi putevi nekako vode u Tinjan, još puno dodatnih sadržaja, naravno i koncerti, između ostalog moramo izdvojiti.
3: Je, kao koncerti, kako normalno sve uz pršut ide dobro vino, maslinovo ulje i dobar sir, tako ide i u večernjem terminu zabava, u petak evo zabavljena Severina sa tekilom, u subotu na zabavlja Nedo ukraden sa mejašima, a u nedjelju Night Express, naš domaći band koji zatvara sam sajam, a kroz cijele 3 dana zabavljaju nas Lucky Band, Aquarius Band, Etaloni, Alpha Time Band
2: i tako dalje,
3: Replay,
2: kolegice, mislim da je bila ova dovoljna pozivnica, evo Sima Utinjan.
1: Je, jako zanimljiva pozivnica i evo, nadam se da će biti uspješni 18. rođendan.
2: I kolegice, samo za vas još nešto za kraj, može. To je rekao Floren Odobašić. Evo, uvijek, ja uvijek odgovornost prebacujem na drugoga.

0: Detour nam je svirao, sviđao nam se i svirao i dalje smo u uvijek prvom, na prvom programu Hrvatskog radija i na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Mario Buconić. Mario,
1: dobar on dan iz Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 18 celzijevih stupnjeva. Kolegice Puš umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka bura, pa je jutros bio zatvoreni most doktora Franja Tuđmana. A od onih aktualnosti vrijedi naglasiti kako dubrovački vatrogasci javljaju kako je i dalje aktivan požar koji je jučer planuo na otoku Jaklanu nedaleko od Dubrovnika. Gori na nepristupačnom terenu, a zbog valova je otežana intervencija vatrogasaca. Inače, pripadnici javne vatrogasne postrojbe, dubrovački vatrogasci, na terenu su od jučer, nakon što je udar groma zapalio šumoviti predio tog Elafitskog otočića. U intervenciji sudjeluje je i specijalizirani vatrogasni brod Orlando, a zatražena je i pomoć kanadera. Nadamo se da će dubrovački vatrogasci brzo riješiti ovaj požar. Od drugih događanja, naravno, najavit ćemo nekoliko događaja danas u Dubrovniku i okolici. Vjerujem, jedan zanimljivi događaj za sve poslodavce je ono što priprema Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik. Ona organizira infodan na temu izmjena Zakona o strancima i praktični savjeti. Održat će se u 13 sati u hotelu Kompasu u suradnji s Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područnim uredom Dubrovnik, a cilj događanja je poslodavcima pružiti korisne i aktualne informacije vezane uz zapošljavanje stranih radnika, izmjene Zakona o strancima te praktična pitanja i obveze s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Također, projekt Park and Ride Dubrovnik jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata grada Dubrovnika, koji za cilj ima rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri. Znamo u Dubrovniku koliko je to problem, posebno u ljetnim mjesecima, a evo vidimo da sezona traje sve duže i duže, tako da je problem

0: svoje automobile, a potom gradskim prijevozom dolaziti do povijesne jezgre i do centra grada Dubrovnika. Ukupna vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura, a radovi će biti obiđeni u 11 sati zajedno sa gradonačelnikom Matom Frankovićem. Također, kolegice, večeras je u kazalištu Marina Držića od 20 sati predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Riječ je o projektu redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 marula na ovogodišnjim 36. Marulićevim danima. Igra i sutra na velikoj sceni u 20 sati, a predstava govori o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije. Nećemo samo govoriti o događajima u Dubrovniku, najavit ćemo jedan događaj večeras u Konavlima. Zavičajni muzej Konavala u Čilipima nastavlja s višegodišnjim programom radionica izrade konavolskog veza za djecu i odrasle. Svake srijede sve do 16. prosinca održavat će se radionice od krpica do poprsnice u Čilipima. Iz muzeja naglašavaju da su dobrodošla sva djeca osnovnoškolske dobi i svi odrasli početnici koji se žele okušati u izradi konavolskog veza. Oni koji se prvi put s time susreću učit će jednostavne mustre i osnove veza, dok će dosadašnji polaznici nastaviti ondje gdje su stali. Početak je danas u 16 sati. I za kraj malo sporta, jer večeras je u Dubrovniku derbi trećeg kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Jug Adriatic Osiguranje dočekuje splitski Jadran od 19 sati. Utakmicu je najavio Jugov trener Vjekoslav Kobešćak.
1: Jadran se podmladio i zanimljivo su ušli u sezonu, pa na ti najkoz jedna dobra utakmica, ako su izgubili, ušli su u ligu prvaka, onda onaj težak poraz protiv Mladosti u superfinalu, međutim nakon toga jedna reakcija protiv Mladosti u Zagrebu fantastična, tako da tu su pokazali zapravo koliko oni mogu u ovom trenutku. I eto, vidjet ćemo, mi ćemo, nadam se da ćemo imati odgovor za tu njihovu lepršavost koju su im donijeli mladi igrači.
0: Eto, kolegice, toliko za danas iz Dubrovnika.
2: Hvala lijepa, Mario. Pozdrav Dubrovniku. Mario Buconić javio nam se iz Dubrovnika i odmah idemo u Knin. U Kninu nas čeka Nives Hladnić. Nives, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav. Sunčan nam je dan, puše bura, je. O, to je ono vrijeme koje volimo. Roba se suši, ručnici, posteljina, sve miriši. Točno tako. Jutra su nam svježe, evo na Dinari je noćas čak do minus 3 stupnja pala temperatura, a tijekom dana bude tako do 10 stupnjeva. Vrijeme dakle ugodno do kraja ovoga tjedna i stabilno, a odmah evo na početku moramo jednu važnu prometnu informaciju podijeliti, jer se radi o zatvaranju dijela državne ceste D1 između Knina i Gračaca. Do 16. u 17 sati najavljeni su radovi, pa prema toj objavljenoj prometnoj regulaciji obilazak vodi od Knina preko Očestova, Kistanja, Bribirskih mostina, Benkovca i Obrovca do Gračaca, odnosno u suprotnom smjeru tim istim gradovima i mjestima. Vodite računa, poštovani vozači, ako vam je ta dionica državne ceste D1 na putu ili nekako zaobiđite, možda eto koristite autoput ako vam odgovara, a ako ne, onda znajte da ćete se morati malo voziti. Druga priča, morat ćemo malo skratiti, nemamo vremena, htjeli smo vam reći da se otvara jesen u Kući umjetnosti Arsen, jako puno toga je najavljeno već za ovaj vikend, koncert Nene Bela na 16. dakle u petak, i to koncert naziva B-Sides ili B strane, izvodit će se pjesme koje inače nisu na tom nekakvom koncertnom repertoaru, tako da je to jedna prava glazbena poslastica za Šibenčane. A počinje i vikend jako dobar program za djecu, osim toga i projekcija domaćega filma Koke. Evo, malo više o tome govori nam Ana Skračić Vračar, glasnogovornica odnosno voditeljica marketinga javne ustanove Tvrđava Šibenik.
4: Ovaj put zapravo smo tu projekciju prilagodili slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, da oni zapravo imaju priliku

0: pogledati taj veliki kino hit koji je ovog ljeta u ljetnom kinu Barone zapravo rasprodan je bio dva puta. Film koji je osvojio 4 nagrade na Pulskom filmskom festivalu i evo, zaista se veselimo i da i takvi naši sugrađani imaju priliku pogledati jedan film. Ove sezone Buba Marac se seli na subotu popodne, tako da će djeca u jutarnjem terminu gledati predstave, a u popodnevnom filmove. Počinjemo evo također ovog vikenda, ove subote. U goste nam dolazi Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, koji je zapravo snimljen prema scenariju našeg Oskarovca Dušana Vukotića. Međutim, neće oni gledati samo film, već će se malo i prije projekcije podružiti s jednom od glumica koje su posudile glas u tom crtiću. Dolazi nam Katja Matković.
1: Eto, pozivnice za svu djecu Šibenika. Kad spominjemo kuću umjetnosti Arsen, Jazz Arsen starta uskoro 6. studenog, dolazi i jazz orkestar HRT-a, jedan od najdugovječnijih big bendova u svijetu, tako da će se i tu imati što čuti pa i vidjeti. Sportske vijestice odnose se na pobjedu košarkašica Šibenika sinoć u regiji nacionalnoj VABA ligi protiv ekipe Rilski Sportist 85-65 i malo nogometaši Kijevo Jako Sporta iz Knina otvorili su novu sezonu druge hrvatske malo nogometne lige pobjedom i već u subotu imaju novu utakmicu, a Kninjani jako vole mali nogomet, tako da je bila već na toj prvoj utakmici prilično solidna atmosfera. Toliko onda za danas i lijepi pozdrav svima iz Knina.
2: Mašemo Kninu, hvala lijepa Nives. Nives Hladnić javila nam se iz Knina. Slušat ćemo vijesti u 11 sati i nakon toga idemo do Zadra.

0: Premijer Andrej Plenković najavio je sa sjednice vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
1: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Vlada šalje u Sabor i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
0: Do dugo u noć trajala je sjednica Sabora o SDP-ovu prijedlogu za opoziv vlade i premijera. Iako je cijela oporba rešetala vladajuće pitanjima, HDZ-ovcima je najviše u sjećanju ostalo izlaganje SDP-ova šefa Siniše Hajdaša Dončića, pa tako i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.
3: Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
0: A zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je u Saboru na navodne nepravilnosti u policijskom postupanju u slučaju ubijene žene u Slatini.
4: Ako žena zove dva puta policiju taj dan i bude ubijena nakon toga, a institucije šute više od mjesec dana, pa mislim, čemu služi onda ova država? Ministru Božinoviću danas sam uputila zastupničko pitanje. Što je on napravio u svojim mandatima da policijski službenici poznaju i primjenjuju protokole za nasilje u obitelji? Jer ovdje se to očito nije dogodilo. Kako je moguće da žena više puta zove policiju i da bude ubijena? I šta će on poduzeti konkretno da se to više ne ponovi?
0: Dubrovački vatrogasci i dalje se bore s požarom koji se tijekom noći ponovno aktivirao na otoku Jakljanu. Požar je buknuo jučer poslije podne i navečer je stavljen pod nadzor. No zbog jake bure vatra se ponovno rasplamsala. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera, no požar još nije pod nadzorom. A u podne je svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića. Ovo mu je drugi mandat. Otkrio je što će mu biti prioriteti.
5: Znači, obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenog dijela i ono što je važno i bitno, a to je kvalitet osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje uz slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Uvijek smo prvom, kao što je najavio i džingl, u drugom smo satu, 11 je sati i evo 5 minuta, slušali smo vijesti i odmah nakon vijesti idemo prema Zadru, jer nas u Zadru čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
8: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra. Evo, tamo smo se uspjeli spojiti, pa nevjerojatno koji tajming ste imali, tamo su naše vijesti završile.
7: Eto, pa to je, da, Hrvatski radio je to.
8: Ha, da.
7: Kod nas je sve reći? Po špagi.
8: Je, ovo je nevjerojatno bilo ovo. Ko da smo se čuli, a jesmo, nećemo to reći sve našim slušateljima, ali u redu, vrijeme danas. Pretežno vedro do 23 ovdje u Zadru, jutros je bilo friško, 9-10, međutim još jedan lijepi danas očekuje, tako da treba uživati, treba biti što više na otvorenom. A što Zadar danas kaže? Pa nakon više od 60 godina rada, od 1. studenog zatvara se gradsko odlagalište Diklo i to za sve vrste otpada. Odluku je donio zadarski gradonačelnik Šime Erlić, koji je potpuno zatvaranje najavio još prošle godine. Idući korak je sanacija zadarskog odlagališta, uz napomenu kako na lokaciji i dalje ostaje u funkciji reciklažno dvorište.
9: U ovome trenutku, istekom tog roka od godinu dana, jučer smo na kolegiju donijeli odluku kojom se u potpunosti zatvara Diklo za sav otpad i funkcioniramo, dakle, putem Centra za gospodarenje otpadom, građani putem reciklažnih dvorišta gdje će moći odnositi sve stvari, a firme za ovaj građevinski i glomazni će morati za to odlagati otpad u za to ovlaštenim tvrtkama. Dvorište ostaje u kabaretima Dikla, to da ne bude neke zabune, znači to je odmah kod ulaza, kod rampe je i reciklažno dvorište, građani ih koriste.
8: Eto ga. Stigli smo i do toga, do zatvaranja gradskog odlagališta Diklo. A rebalansom i povećanjem od 14 milijuna eura ovogodišnji županijski proračun iznosit će nešto više od 157 milijuna eura. To je rečeno na kolegiju župana na kojem je bilo riječi o ulaganjima u zdravstvo. Pročelnica Ivana Šimić izvijestila je o projektu zdravstvenog turizma specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu.
10: Kroz opremanje 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness sadržaj sa saunom i džakuzijem. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, što uključuje pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka, njege te rehabilitaciju uz pružanje ugostiteljskih usluga. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna vrijednost projekta je 4 milijona i 245 tisuća 195,99 eura.
8: Zadarski barmen Ante Butić, državni prvak u kategoriji long drinke, uskoro putuje u kineski Makao gdje će predstavljati Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u barmenstvu. U konkurenciji predstavnika 60 zemalja nastupit će s koktelom Ruby del Capo. Butić ističe kako želi dostojno predstaviti Zadar i Hrvatsku, a mladim ugostiteljima poručuje da je za uspjeh najvažnija upornost. Barmenstvo je, kaže, njegov stil života. Najavio odlazak u Kinu, očekivanja, a također se osvrnuo i na stanje u ugostiteljstvu u Zadru.
11: Motivira me ljubav jednostavno moja, koliko god puta sam rekao ne, gotovo, neću više, ne mogu, to je moj stil života i pa ljuti me stanje ugostiteljsko u Zadru, možemo mi to puno bolje, mi smo bili grad ugostitelja. Znači, prvi dio je najbitniji, a to je koktel i stručan rad. I tu ide sistem eliminacije, 48 ih otpada odmah i 12 idu dalje. Sad u mojoj skupini je after dinner koktel, Kina je tu, tako da sad ja sebe vidim kao drugog, nadam se. A radim koktel, zove se Ruby del Capo, sprema je za finale drugi koktel. Ovdje se radi jedan, a u finalu se radi drugi. A u finalu, ako dođemo, tamo radimo Beiju, kineski liker od riže, nečega, mi se u prijevodu naša rakija, loza. Kad se vratim iz Kine, pa zadovoljio me da nastavim sebe dalje razvijati, da zvuči krivo, da proširim poslovanje tako da što više tih barmena mogu zaposliti kod sebe.
8: Sreću želimo našem Anti Butiću, definitivno i sreća će mu itekako biti potrebna. A još ćemo najaviti nove izazove za vaterpoliste Zadra. Večeras u 20 sati nastavlja se prvenstvo Hrvatske, gost Višnjika, Riječko Primorje, trener Zadra Andro Franičević.
12: Primor je u Zadru, Premor je lošije nego prošle sezone, ali i ostajen je trener Hinić Igor, hrvatski čuvani reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobjedimo tu utakmicu.
8: I još jedna najavica, u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Iva Glavić održat će predavanje Novi život, kako pronaći hrabrost za promjenu i krenuti iz početka. Nakon godina života i rada u Splitu odlučila je krenuti sama na putovanje Južnom Amerikom. Podijelit će svoja iskustva i govoriti o hrabrosti za promjene i nove početke. Eto, za sve koje zanima, 18 sati, multimedijalna dvorana Gradske knjižnice Zadar.
7: Odlično, hvala puno Željko, zanimljivo je bilo, puno vijesti raznoraznih, tako je. Željko Kapelar javio nam se iz Zadra, još jednom mašemo Zadru i
8: mašemo,
7: zahvaljujemo
8: Zagrebu.
7: Tako je, malo ćemo svirati, Neno Belan će nam svirati, a nakon toga ćemo do Rijeke.

0: Čuli smo novosti iz Zadra, svirao nam je Neno Belan, a sad idemo do Rijeke, kao što smo i najavili, i u Rijeci nas čeka Marijeta Nekić. Marijeta, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Srdačan pozdrav iz Zagreba, kako je u Rijeci?
1: Pa evo, lijepo, sunčano, izgleda da ćemo ipak moći uživati u ovom prijelaznom razdoblju, iako je malo naglo došla ova promjena vremena. Ovdje je sunčanih 18.
0: Mm-hmm, jako lijepo, sad nisam zadnji put gledala koliko je u Zagrebu, ali nije sunčano, to je sigurno. Što ima u Rijeci, što imamo za ponuditi?
1: Pa evo, imamo nešto vijesti od sinoć. Naime, sinoć je izbio požar u butiku u Amadria Park hotelu Sveti Jakov, nekadašnjem hotelu Atlantik u središtu Opatije, ali evo, zapalile su se električne instalacije, vatrogasci su vrlo brzo izišli na teren s dva vozila i osmero vatrogasaca. Nakon što je požar uspješno ugašen, radili su na odimljavanju. I ozlijeđenih nije bilo, okolnosti se još utvrđuju i eto, o tome svemu smo razgovarali sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe Opatije Igorom Ravnićom. A što se tiče današnjih vijesti, Primorsko-goranska županija odgovorila je na medijske napise o bivšoj predsjednici uprave brodogradilišta Viktor Lenac, koja je izabrana na mjesto savjetnice za ekonomske i financijske poslove u upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze. Naime, ona je bila na čelu brodogradilišta Viktor Lenac kada je ta tvrtka prijevarom oštećena za 8,9 milijuna eura, a iz županije ističu da su svi postupci provedeni u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, te da će pravne službe razmotriti novo nastale okolnosti. To je otprilike to što se tiče intervencija i politike, a sad bi se
0: a sad idemo na sport i zabavu.
1: Kulturu. Da,
0: aha,
1: tako je.
0: Kultura, može i to.
1: Može. Dakle, nakon uspješne premijere u svibnju na pozornicu Riječkog kazališta vraća se predstava Ovo bi mogao biti moj razred. Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić u suradnji s mladim dramaturgom i piscem Janom Samekom nastavljaju svoje dugogodišnje kazališno istraživanje teme nasilja. Naime, predstava govori o društvenim okolnostima u kojima se nasilje među mladima pojavljuje u sve složenim oblicima, a predstavu U Zajcu može se pogledati danas i sutra, počinju u 12 i od 19 sati i 30 minuta. Evo, to je u Riječkom HNK-u. A u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti otvorit će se izložba Bijenale mladih. Trenutno je muzej zatvoren za posjetitelje zato što kustoski tim priprema izložbu kojom će se sjetiti manifestacije uz koju su 30 godina između 1960. i 1991. rasle generacije umjetnika. 35 godina nakon što je u Rijeci održano posljednje Bijenale mladih, iz fundusa su izdvojeni radovi 70-ak umjetnica i umjetnika koji će biti predstavljeni po dekadama u cijelom prostoru riječkog MMSU-a. O namjeri izložbe, što ćemo još vidjeti, od 22. listopada govori jedna od kustosica Sabina Salamon.
2: Nas je ovdje svakako zanimala ta manifestacija kao važni događaj za modernu galeriju, danas Muzej moderne i suvremene umjetnosti, jer je Rijeka u to vrijeme postala zapravo centar

0: unutar bivše države u koju su u tih nekoliko mjeseci doista hrlili mladi autori, ali ne samo i oni, nego i likovna kritika. Ukupno u ti 31 godinu je posjetilo Rijeku, odnosno izlagalo u Modernoj galeriji 1500 umjetnika i umjetnica. To je, dakle, veliko razdoblje koje je definitivno ostavilo velikog traga na našu zbirku, na ono što zovemo kolekcija koja pokazuje stremljenja na polju slikarstva i kiparstva.
1: Uh-huh. Evo, to je što se tiče izložbe i za kraj...
2: Sport i Rujevica.
1: Nije Rujevica. Nije. Košarkaši Depolink Škrljeva večeras u 19:30 u sportskoj dvorani Kostrena dočekuju aktualne prvake Hrvatske, zagrebačku Cibonu. Utakmicu je najavio jedan od najiskusnijih igrača Škrljeva, Fran Pilipić, pa poslušajmo.
3: Cibona je favorit, pogotovo ove sezone složili su impresivan i širok roster s obzirom da igraju na tri kolosijeka, ali u jednu ruku mi vidimo u tome i priliku zato što vjerojatno neće igrati u punom sastavu, to je naša pretpostavka s obzirom da samo u ovom tjednu imaju 4 utakmice, međutim u koji god sastav da bude priznajemo im tu ulogu favorita. Vidjeli smo i protiv Zadra da abaligaši imaju zaista tu jednu kvalitetu više u odnosu na nas ostale. Međutim, trebamo se fokusirati na sebe i dati svoj maksimum, pa šta nam taj maksimum donese.
1: Evo, to je sve što smo izdvojili.
2: Hvala lijepa, Marijeta. Mašemo Rijeci i Marijeti Nekić.
1: Hvala, pozdrav.
2: Nakon Rijeke, poštovani slušatelji, naravno malo sviramo, a nakon toga nas čeka Split.

0: naše smo centre svaki dan od 10:30, kao i svaki radni dan, negdje otprilike u ovo vrijeme. Na redu nam je uključenje iz Splita, a u Splitu je s nama Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita u koji je danas onako u
0: onako,
1: malo
0: jel?
1: Sunce, malo oblaci i puše bura.
0: Aha, šušmurasto, jel je? Ili je, to još
1: upravo,
0: nije to?
1: Tako, pronašli ste pravi izraz. Takva je situacija, ali da se još sjesti vanka, pogotovo na onim lokacijama gdje je sunce je prisutno, tako da ima i svijeta po rivi, nije još to ono, niti pravo.
0: Nije još se ugasilo sve, jel?
1: Smo trenutno u nekom zalasku ljeta.
0: Mm-hmm. Lijepo.
1: A da se i vjerojatno otići na more, s obzirom da je temperatura mora 20 celzijevih stupnjeva, još je to uvijek hrabrima ugodno.
0: Aha, uporni se još kupaju, znači.
1: Pa ima onih koji se kupaju i po Splitu i po Omišu, što sam ja vidio.
0: Lijepo, eto, imamo dobre vijesti iz Splita.
1: Da. Ono što bih izdvojio od ovih situacija i događanja koji se događaju u Splitu i okolici, jedna najava događanja koje je doduše sutra i to u Sinju, ali je vrijedno pažnje, pa ako je nekom na putu da može i svratiti. Naime, u organizaciji Hrvatskog autokluba i udruge Kultura u prometu Sinj, sutra u Sinju u 17 sati u zgradi Palasina održat će se predavanje za osobe starije životne dobi, a koje aktivno sudjeluju u prometu, pogotovo za osobe koje i dalje voze auta, i to predavanje se odnosi na osobe iznad 65 i 70 godina. Evo što kaže predsjednik Sinjske udruge Kultura u prometu Ištvan Kerekeš.
2: Svi govorimo o tome da su stari životni vozači opasni, ali dob sama po sebi nije dijagnoza niti automatski razlog za oduzimanje volana ljudima iz ruku. Mnogi ljudi u 7., 8., čak i u 9. desetljeću života voze uredno, smireno i odgovorno i često oprezni od mladih vozača. Ali problem nastaje onda kada se iskustvo više ne može nositi sa padom vida, sa sporim reakcijama, sa slabijom pokretljivošću, sa zbunjenošću, složenim prometnim situacijama, jer moramo se i podsjetiti da tu ima osoba koje su polagale vozački ispit početkom 70-ih, na primjer, kad je prometna situacija bila kudi kamo jednostavnija, nije bilo toliko složenosti, pa čak onda nisu postali, na primjer, ni kružni tokovi. Jedna od zanimljivosti tog predavanja što će imati, amo kazat, jedan anketni listić samo procjene, koji traje možda 5 minuta, 6 minuta, ali će ljudi, ako ne budu svjesno ignorirali pitanja, moći točno odgovoriti i napraviti nekakvu svoju samoprocjenu.
1: Da, tako kaže gospodin Kerekeš, i hvale vrijedna akcija, s time što ova udruga Kultura u prometu i Sinja organizira i slične akcije u suradnji s HAK-om i za učenike osnovnih i srednjih škola, kako bi ih upozorila na sve ono što se može dogoditi u prometu. A jedna od gorućih splitskih tema je, kao i zagrebačka, pitanje budućnosti stadiona. I sad ono što će biti na Poljudu, hoće li se on rekonstruirati, sanirati, hoće li se graditi novi stadion, sve skupa je u nekoj novoj magli. Klub traži novi stadion, moderan u svakom slučaju treba biti, sad kad na ovom derbiju s Dinamom mnogi su pokisli jer je sve skupa prokišnjavalo. Već više od pola godine čeka se i to mišljenje stručne komisije kako bi trebao biti novi Poljud, smijeli se uopće aktualni srušiti zbog zaštite, pa imamo jednu kratku izjavu gradonačelnika Splita Tomislava Šute što se trenutačno događa oko stadiona na Poljudu.
3: Još se sve skupa razgovara, kad budemo imali sve detaljne informacije mi ćemo obavijestiti javnost. Činimo sve kako bi dobili moderan i suvremen stadion. Mi radimo sa svoje strane punom parom kako bi taj problem koji postoji riješili. Meni je stvarno to stavljen kao prioritet i cilj, i ja sve što je u mojoj domeni činim da riješimo problem. Mi o svemu razgovaramo i ja ni u jednom trenutku nisam izbjegao ni Hajduk, ni naš Hajduk, i u tom dijelu stvarno smo maksimalno u komunikaciji.
1: Ne, eto, čuli smo i opet ništa ne znamo. što se tiče toga kakva je budućnost Poljuda, hoće li se sanirati, renovirati kako je to najavio predsjednik vlade Plenković ili će to biti nešto drugo, ali ono što je apsolutno poznato je činjenica da na Poljud nakon 16 godina se igra jedna evropska utakmica, Hajduk je sutra domaćin Ajaksu u susretima konferencijske lige. Već jučer navijači iz Nizozemske su stigli u Split, 19 ih je privedeno, tijekom dana će biti privedeni i pred dežurnog suca na prekršajnome sudu u Splitu. Zatečeni su jučer poslije podne na rivi, imali su kod sebe neke noževe, betonske blokove i tako.
0: Betonske blokove.
1: Ni pripadnici Torcide.
0: U džepu.
1: Jer je, da, policija je splitska tijekom jutros izvijestila da nije bilo incidenata ni sukoba međusobno navijača, ali i da su u Splitu priveli 7 osoba pripadnika očito navijačke skupine Torcide koji su imali kod sebe pirotehniku, boksačke rukavice, marame za prikrivanje lica, sprejeve s nazdražujućim tvarima, štitnike za zube i kriminalističko istraživanje je u tijeku i na tim osobama, s obzirom da ima dosta navijača Ajaksa, da će Poljud biti pun, dolaze navijači iz cijele Hrvatske, policija je na nogama, a Hajduk se u stvari organizirao na način da će sutra na rivi od 12 sati imati jedan svoj štand, cjelodnevni navijački program, kažu, uz hajdučke pjesme, izdali su neku novu kolekciju majica i tako prigodnih stvari koje će se vjerojatno moći kupiti. Nisu baš to ni onako pristupačne cijene, a najavljeno je i da će se za one koji nemaju ulaznicu za Poljud na velikom ekranu na rivi moći gledati utakmica.
0: Bog me uzbudljivo.
1: A u Splitu je uvijek uzbudljivo.
0: Da, pogotovo kad se navijači aktiviraju.
1: Pa dobro, sad hrvatski navijači kad se aktiviraju u Splitu i u Zagrebu i u Rijeci, policija je uvijek na nogama.
0: Eto. Hvala lijepa Ivane, gotovi smo, jel?
1: Jesmo. Dovoljno za danas.
0: Dovoljno, hvala lijepa. Ivan Perdić javio nam se iz Splita. Evo, kao što rekao smo, bilo je zanimljivo. Sada ćemo malo odsvirati, Đavoli će nam svirati, a nakon toga idemo do Osijeka.

0: Đavoli su nam svirali, kao što smo i rekli, i na redu nam je sada Osijek. U Osijeku nas čeka Amoreta Bajto. Amoreta, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz prilično hladnog Osijeka. Smrzavamo se mi već par dana, posebice ujutro. Temperatura je dosta blizu nuli, samo da znate. Aha. I ako zapuše sjeverni vjetar, onda smo gotovi. Dobro, pa nam je počelo gradsko grijanje, pa sam ja i prije javljanja pozatvarala prozore i popalila radijator, jer se tehnika ovdje brine da mi živimo u prozračnom i svježem, da živimo dugo, da živimo dobro.
0: Sad su sretni, jel?
1: A o tome ćemo i pričati u današnjem javljanju. Mi se spremamo za jedan tužan događaj, zapravo ništa u tome vedro nema, otišao je naš Bare. Zašto naš? Bio on iz Vinkovaca, iz Vinkulje, kako mi to popularno ovdje kažemo. Tamo će biti i njegov posljednji ispraćaj u 13 sati. Okupit će se Vinkovčani na gradskom groblju, okupili su se već i sinoć kako bi zapalili svijeće, sjetili se i naravno kroz glazbu, što je možda i najljepši i najbolji mogući način, jer kad odeš i ostaviš nešto tako silno i snažno iza sebe kako je Bare ostavio svoje pjesme, onda je to doista najljepši način za prisjetiti ga se. Poslušajte što su nam rekli Vinkovčani.
2: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
3: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, rocker broj jedan.
4: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
5: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
0: Eto, jako lijepo. Eto. Zapravo.
1: Vidite, svi mi imamo taj tač suvremenog života, da živimo onako uz ekrane, da smo nekako više postali ljudi koji se bave uređajima nego drugim ljudima, ali Vinkovci 80-ih, 90-ih, pa i onih 2000-ih, kao i Osijek, nisu bili velika sredina. Svako je svakoga znao i svi su znali sve o svima, pa tako i o našem Baretu, koji je već 12 godina osnovao prvi školski bend, a prekretnica se dogodila 80-te, kad je s Marinom Pokrovcem osnovao duet, i to jednog osebujnog naziva, zvali su se Duo Debili, i po prvi put su nastupili pred 1000 ljudi u Vinkovačkom domu omladine. Grupa Majke osnovana isto tako u Vinkovcima 84. a specifičnom trenutku kad je taj slavonski grad proživljavao prosvat svoje iznimno žive, ali duboko izolirane alternativne i punk scene iz Vinkovaca su dolazili, oni najdublji, najcrnji i upravo onakvi kakve je Bare ponio u svijet i predstavio 92. otišao iz Vinkovaca. Putem su mi ovdje nogometaši u redakciji doviknuli da ne zaboravim spomenuti da je bio i mlada nogometna nada. Vjerovali ne, baš Bare igrao je nogomet u Vinkovcima, i to u Cibali i u juniorima. Kažu da je bio zadnji vezni igrač. Evo, ispratit ćemo ga danas u 13 sati, ispratit će ga mama, tata, seka, sin, dakle oni njegovi najbliži, ali i cijeli Vinkovci, koji će ga kroz njegovu glazbu i kroz sjećanje na njega, vjerujemo, čuvati u srcu, i nadživjet će on itekako svoje tjelesno postojanje. Pa evo, Bare je imao 62 godine, pa svi gledaju u tim godinama, onako se već treba čuvati, malo misliti na kasniju starost, makoliko se životni vijek produljio i makoliko mi vitalni bili u tim kasnijim godinama. Tako je u našem klubu 60+, održano edukativno informativno predavanje i radionica prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti, okupila je zainteresirane Osječane. Izdvojili smo vam taj prilog zato da čujete što sve Osječani stariji od 60 godina mogu vježbati, trenirati i kako se rekreirati upravo u tom klubu 60+, zahvaljujući projektu u sklopu kojeg je održano ovo predavanje. Govore voditeljica projekta Mirta Schulmeister Šodić i predavačica iz savjetovališta Vaga Danijela Periš.
6: Mi smo se danas ovdje okupili da održimo predavanje, edukativno-informativnu radionicu na temu prehrana u slučajima autoimunih i preventabilnih bolesti. Predavanje je dio projekta Vitalnost bez granica kojeg financira grad Osijek. U sklopu tog projekta imamo i druge aktivnosti kao što su balet za seniore, tai chi za seniore, zvukoterapija i tekmondo za seniore.
7: Prehrana može itekako pomoći da poboljšamo kvalitetu života, može pomoći kod bolesti, može prevenirati određene bolesti, pogotovo ove koje su idiopatske, ali i drugih bolesti kao što je rak. Definitivno je preporučeno živjeti zdravo, živjeti u skladu sa prirodom, jesti što zdravije, jer previše toga imamo nadohvat ruke što je primamljivo, što ima onaj umami okus kojem teško tko uopće može odoljeti.
8: Evo, nije si klub 60 plus uzeo lak zadatak preodgajati Slavonce u 60-oj koji su onako na izvoru svih specijaliteta i svih uživancija koje mi u svom gastro svijetu slavonskom možemo pripremiti. Čuli smo da vam se Spličani hvale kako imaju europske goste, pa sam ja ovako pozavidjela i odlučila pohvaliti i nas sutra. Ako dođete u Osijek, i mi imamo europske goste, ali su jako fini. Ovdje se naime održava jedna velika izložba kakvoj rijetko imamo radost i zadovoljstvo biti domaćini. U Osijeku će u Osječkoj galeriji likovnih umjetnosti biti predstavljena djela Oskara Nemona koja su nam doputovala iz cijelog svijeta. Dakle, jednog Osječanina koji je obilježio svjetsku umjetnost doći će i njegova obitelj, pa ako vas put nanese svakako sutra na večer u Osječku galeriju likovnih umjetnosti da vidite ta svjetska čuda. Ne trebaju ni betonski blok, ni štitnici za zube, samo ljubav prema umjetnosti i onako da ste otvoreni prema svim svjetskim strujama i da vidite kako smo mi u Osijeku bili ovako slavonski, ali i svjetski i europski u sva vremena.
0: Amoreta, hvala najljepša, vrlo duhovito javljanje iz Osijeka, kao i uvijek kad nam se javi Amoreta Bajto.
8: Do slušanja.
0: Amoreta Bajto javila nam se iz Osijeka. Ostao nam je još Zagreb. Nevenka Rodić-Erdelja već je spremna ovdje sa vijestima iz Zagreba. Do tada ćemo malo zasvirati.

0: Evo, Martin Kosovec nam je svirao Gracije Signore i taman nas je uveo u razgovor sa Nevenko Rodić Erdeljom, koja mi je došla s radio Sljemena. Nevenka, dobro došla.
1: Hvala ti i dobar dan. Miru na tebi i našim dragim slušateljima.
0: Na prvom.
1: Na prvom, tako je.
0: Što ima u Zagrebu i okolici?
1: Ha, gle, imamo jedan klasičan radni dan, srijedu.
0: Jednu
1: čekamo
0: razvedravanje,
1: biće bolje prema, ja mislim, popodne da bude i malo.
0: Ali svježe, jutra su svježa.
1: Jutra su svježa, treba se zamotati jutro nekako da ti ne bude pretoplo. Dobro, danas na 16 najviših, ali znalo je biti još malo toplije, tako da. Nadam se, uobičajen dan u gradu.
0: Dobro, a jesmo mi što grebali danas? Jesmo,
1: da, to nam je isto dio naše srijede Radio Sljemenu, Zagrebi po Zagrebu. Gradonačelnik nam je danas gostovao, dosta se reakcija čulo na temu povećanja poreza na nekretnine koje je u najavi. Pa gradonačelnik kaže, razlog povećanja poreza na nekretnine nije punjenje gradskog proračuna. Osvrnuo se također i na komentar ministra Bačića, koji smatra da Zagrepčanima za uzvrat treba smanjiti porez na dohodak.
2: Mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Znači, naša procjena je da će razlika sljedeće godine u prihodima grada, zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura, koliko je zakonski maksimum, kao i neki drugi gradovi, biti 6 milijuna eura više prihoda. Ajmo ovako, da stavim to u kontekst. Svi prihodi od poreza na nekretnine u gradu u cijeloj godini će biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak. 100 puta manje, ne pričamo 1%. Tako da to očito ne radimo iz fiskalnih razloga. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba.
1: Eto, vidjet ćemo. Hoće li to osloboditi kvadrate za neke nove
0: koji
1: stanare?
0: Kvadratić,
1: da, jer imamo jako puno praznih stanova u gradu, to je opće poznato. Sada, još malo u podne, počinje svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta, i to novog starog rektora Stjepana Lakušića. Što planira u svom drugom mandatu? Evo što nam je otkrio jutros u javljanju.
3: Znači, obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenoga dijela. I ono što je naravno važno i bitno, to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Jer naime, sveučilište u Zagrebu po svojoj veličini, ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
1: Eto, sreću, impresivno. Građevinarske struke,
0: da,
1: pa da. Ovo ide itekako. I izdvajam još dva događanja danas koja su mi se učinila zanimljivima. Jedno je pod nazivom Čitanje u srednjoj školi, komu još to treba. To je tribina u organizaciji Studentske riječi, koja će se održati danas početkom 18 sati u Gradskoj knjižnici u galeriji Kupola. Znamo da obredom lektire, a i odlascima u kazalište i sudjelovanjem u dramskim grupama i drugim aktivnostima se učenici susreću s djelima koja od njih traže razumijevanje i tumačenje. Koliko je to u današnjim uvjetima kompliciranije današnjoj generaciji, hoću reći, to o tome bi se isto moglo razgovarati. A kako mlade zainteresirati za književnost i približiti im je, i kako pritom prepoznati i podržati učenike koji žele čitati više i razvijati svoje čitalačke i spisateljske sposobnosti, jer uz čitanje uvijek ide i pisanje, kreativno izražavanje. E, o tome će biti riječi u razgovoru sa srednjoškolskim profesorom Ivanom Pavlovićem, pa će se moći možda i zaviriti u te nastavne procese i metode rada, ali u različite oblike izvan nastavnog bavljenja književnošću. Profesor vodi dramsku grupu u drugoj gimnaziji. Eto, pa kome ova tema

0: večeras nastupa ugledni njemački orguljaš i improvizator Wolfgang Seifen, koji redovito koncentrira...
1: Seifen?
0: Ne, koncert je u pitanju, nemoj da kažem. Da ne mogu se koncentrirati.
1: Redovito se koncentrira.
0: Na najvažnijim orguljama diljem svijeta. A stvarno ti treba koncentracija, ruke, noge, sve u skladu. A pogotovo u ovoj papinskoj bazilici gdje redovito svira, u kojoj se nalaze čak troje orgulje, među kojima one najveće broje 128 registara raspoređenih na 4 manuala. Pa ti vidi kakva koncentracija treba za koncertiranje.
1: Baš zanimljiv podatak.
0: Je, evo u 19.30 počinje koncert u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu.
1: Hvala ti, Nevenka.
0: Hvala i tebi.
1: Nevenka Rodić, Erdelja, s našeg Radio Sljemena, bila je s nama evo u ovoj završnici našeg današnjeg prijepodnevnog programa na prvom, kojeg smo nazvali Uvijek prvi. I sa, evo, s ovim zadnjim razgovorom završit ćemo zapravo današnji Uvijek prvi, u kojem smo obišli, kao i svaki radni dan, centre Hrvatskog radija u većim gradovima, naših 8 centara, i čuli što se događa na njihovom području. Tonski nas je cijelo vrijeme pratio Zvonimir Tomičić, glazbeno Saša Vozdecki, u studiju sam bila ja, Miruna Kastratović. U 12 slušamo vijesti, iza toga naravno isto ostajete uz prvi program Hrvatskog radija, a do tada sviramo i prvi nam je na redu Marko Kutlić.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Premijer Andrej Plenković.
1: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njima će se povećati iznosi i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34 tisuće korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
0: Vlada u Sabor šalje i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
0: Nakon jučerašnje 10-satne saborske rasprave o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, koju je inicirao SDP zbog odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću, i danas se nižu reakcije. Skupila ih je Željka Mandić.
4: Odjeci maratonske saborske sjednice bili su početak i današnje sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
1: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima, koja se teško može izmjeriti. A to je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj preko simboličnih likova Marice, Ante i Slavka, koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Evo kako taj nastup komentira predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a, koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv.
4: I dok premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, Ivana Kekin vidi to ovako.
6: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji, kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
7: Pa ja ću reći da se nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bi rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
4: Rekla je Sanja Radolović iz SDP-a. Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
8: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
4: U međuvremenu stigli su i novi nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o kakvoći vode u Lici. U svim uzorcima PFAS spojevi bili su ispod granice dopuštenih vrijednosti.
0: Vijesti. Na Kijev je tijekom noći izveden još jedan ruski napad balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glavna meta napada bila su energetska postrojenja, no uništen je i dio jedne stambene četvrti. Predsjednik Zelenski upozorio je da Moskva napada energetska postrojenja, iako bi ona trebala biti obuhvaćena energetskim primirjem. Jelena Maštruko.
9: Drugi dan zaredom Ukrajina nije dobila rano upozorenje o lansiranju projektila kojima je napadnut glavni grad. Prve eksplozije čule su se kasno navečer. Gradonačelnik Vitali Kličko izvijestio je da je ruski projektil gotovo bez upozorenja pogodio jednu deveterokatnicu i izazvao veliki požar. Novi valovi napada počeli su rano jutros između 4 i 7 sati. Također bilo je i kratkih prekida u opskrbi strujom. Gradonačelnik Kličko potvrdio je da je pogođeno više energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se danas u Londonu sastaje s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, na društvenim je mrežama objavio kako masovni ruski zračni napad na energetsku infrastrukturu tijekom noći pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Moskve i Kijeva.
10: Ciljani ruski napad balističkim projektilima izravno na energetsku infrastrukturu, upravo onu infrastrukturu obuhvaćenu primirjem koje je najavio američki predsjednik. Napad je bio potpuno namjeran, a njegov razmjer imao je demonstrativnu svrhu. Rusija nikada prije nije pokazala tako otvoreno nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama. Rusija izjave američkog predsjednika ne smatra ozbiljnima.
9: Nakon noćašnjeg napada Zelenski je potvrdio da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Tvrtka SpaceX Ilona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlinka kojim se koristi ukrajinska vojska. Ograničenje se odnosi na vojnu uslugu Starshield koja više ne radi pri brzinama većim od 160 km na sat. U Hamburgu počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. godine organizirao tajnu operaciju uništenja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok.
0: Vijesti. I dalje gori na otočiću Jakljanu kod Dubrovnika. Izazvao ga je udar munje, a u gašenju pomažu i kanaderi. Zapovjednik Dubrovačke javne vatrogasne postrojbe Zdravko Kovačić.
11: Situacija je specifična. Avioni rade koliko mogu zbog vjetra, su i oni ograničeni. Mi radimo koliko možemo zbog nepristupačnog terena, jer to je džungla i strmi teren. Sad je još upućeno dodatnih 10 ljudi, 7 državna intervencijska vatrogasna postrojba i 3 iz JVP Slano sa vatrogasnim brodom iz Slanoga. Nema kuća tamo, nema ništa tamo. To je južna strana otoka, to su Litice, to je Makija, to je Borovina, to je džungla doslovno.
0: U ovim se trenucima održava svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića. Na ulasku u drugi mandat kao prioritete je istaknuo.
12: Obveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenog dijela i ono što je važno i bitno, a to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanjem, paljenjem svijeća i ostavljanjem poruka zahvale.
12: Obveze i
13: sve ono što je on otkrivao, sve što je rekao zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
14: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj 1.
15: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
16: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, poslije podne više sunčanih razdoblja. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje na jugu jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
17: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
17: Dogodilo se na današnji dan.
18: Vojvoda od Normandije William ili Willem pobjedio je 14. listopada 1066. godine engleskog kralja Harolda II. U bici kod Hastingsa. Bio je to posljednji put da invazijska vojska koja je stigla s kontinenta pobjeđuje na britanskom otoku. Bitka je jedna od najvažnijih događaja u engleskoj povijesti. Njome se gasi anglosaksonska kraljevska loza, a nakon nje uslijedili su duboke promjene u engleskom društvu i plemstvu. Nakon smrti kralja Edvarda Ispovjednika u siječnju 1066. godine započele su borbe za nasljedstvo. Jedan od pretendenata na krunu bio je i vojvoda William.
19: U rujnu 1066. vojska kralja Harolda II. Sukobila se s vikinškom vojskom koju je predvodio norveški kralj Harald Hardrada, a kojem se pridružio Haroldov brat Tostig. Tu je vojsku Harold II. Pobjedio 25. rujna 1066. kod Stamford Bridge-a. Tri dana kasnije na jugu Engleske kod Pevensija iskrcao se William. U vojsku je novačio drugorođene i trećerođene sinove, dakle one koji nisu imali pravo na nasljedstvo, a obećao im je zemlju i plemičke titule u Engleskoj. Pretpostavlja se da je William raspolagao vojskom od 10.000 ljudi, a Harold II. S oko 7.000 vojnika. Haroldova je vojska bila sastavljena gotovo isključivo od pješaštva i nešto malo strijelaca. Polovinu Viljamove vojske činili su pješaci, otprilike po četvrtinu strijelci i konjica. Nakon što je suzbio vikinšku invaziju, Harold se žurno uputio na jug zbog Viljamovog iskrcavanja. Dio snaga ostavio je na sjeveru, a njegova je vojska marširala prosječno oko 40 km dnevno. Namjeravao je brzinom svoje vojske iznenaditi Viljama, ali u tome nije uspio. Dvije vojske sukobile su se kod Hastingsa ujutro 14. listopada 1066. godine. Bitka je potrajala sve do sumraka. Kralj Harold II. Je poginuo, što je demoraliziralo njegovu vojsku koja je poražena. William je nastavio svoj pohod, do Božića je pokorio Englesku i proglasio se njezinim kraljem. Zbog uspješne kampanje u Engleskoj, normandijski je vojvoda u povijest ušao kao William Osvajač.
18: Dvojna bitka kod Jene i Aureštata dogodila se 14. listopada 1806. godine. U toj bitci sukobile su se vojske francuskog cara Napoleona Bonaparta i pruskog kralja Fridriha Wilhelma III. Pobjedom u toj bitci Napoleon je pokorio Prusku i ona je bila njegova saveznica sve do stvaranja šeste koalicije protiv Napoleona 1812. godine. Budući da Rusija nakon poraza treće koalicije u bitci kod Austerlica 1805. godine nije prihvatila uvjete mira, Napoleon je u pripravnosti držao svoju Grande Armée. Umjesto da čeka ruska pojačanja istočno od rijeke Labe, pruski je kralj neoprezno samostalno krenuo u pohod protiv Napoleona. Napoleonova vojska sukobila se s glavninom pruske vojske kod Jene.
19: 14. listopada 1806. oko jedan sat poslije podne, Napoleon je donio ključnu odluku za tu bitku. Naredio je svojoj vojsci na bokovima da odlučno napadne pruske trupe i okruži njihovo središte, a u napad je poslao i vlastito središte. Francuski napad razbio je pruske bokove, zbog čega je njihovo središte ostalo pretjerano izloženo udarima Napoleonovih trupa. Ubrzo nakon što su popustili na bokovima, Prusi su počeli povlačiti se, ne dočekavši pojačanje koje je pristizalo iz Weimara. Napoleon je mislio da je kod Jene pobjedio glavninu pruske vojske. Međutim, glavnina pruske vojske bila je kod Auerstata, gdje su se nalazile francuske trupe pod zapovjedništvom Davoua i Bernadotta. Njima je Napoleon zapovjedio da mu priteknu u pomoć, a Bernadot se na tu naredbu oglušio. Davout je krenuo i putem naletio na glavninu pruskih trupa. Njegov je korpus imao oko 27.000 vojnika, a pruske snage dvostruko više. Dvije su se vojske sukobile kod sela Hasenhojzena, a odlično uvježbani, iskusni i disciplinirani francuski vojnici izdržali su sve pruske napade. Do 10 sati prije podne poginula su dva ključna pruska zapovjednika. Primijetivši komešanje u pruskim redovima, Davout je oko 11 sati naredio protuudar i u sat vremena pruska je vojska bila do kraja razbijena i počela je povlačenje. Napoleon isprva nije vjerovao da je Davoutov korpus bez ičije pomoći pobjedio glavninu pruske vojske i na vijest o pobjedi kazao je glasniku: "Recite svom maršalu da vidi dvostruko." Nakon bitke kod Jene, Auerstata, Francuska je krenula u opći napad na Prusku. U Berlin su Napoleonove trupe ušle 25. listopada, a do sredine studenog pruska je vojska potpuno poražena. U bici kod Jene, Auerstata, poginulo je ranjeno oko 33 tisuća pruskih vojnika i manje od 15 tisuća francuskih. Bitka je pokazala nedostatke pruskog feudalnog društva i vojske, koja je nekad bila najmodernija na svijetu, u sukobu s moderno organiziranom vojskom građanskog društva.
18: Njemačko-američka politička teoretičarka i filozofkinja židovskog podrijetla Hannah Arendt rođena je 14. listopada 1906. godine u Hanoferu. Potječe iz asimilirane židovske obitelji. Studirala je teologiju, grčki jezik i filozofiju, prvo u Marburgu kod Martina Heideggera, zatim kod Edmunda Husserla u Freiburgu, a doktorirala je s temom o pojmu ljubavi kod svetog Augustina kod Karla Jaspersa u Heidelbergu. Od 1929. živi u Berlinu, nakon dolaska nacista na vlast 1933. uspjeva prvo pobjeći u Francusku, a onda i u Sjedinjene Američke Države, gdje je živjela do kraja života.
19: Svoje važno djelo Izvori totalitarizma objavljuje 1951. godine i u njemu navodi da su oba totalitarizma, nacizam i staljinizam, u konačnici jednako opasna, iako imaju različita polazišta. Arendt se u svom radu fokusirala na proučavanje totalitarizma kao fenomena 20. stoljeća koji svoje korijene ima u antisemitizmu, imperijalizmu. Proučavala je i problem zla i uvjete ljudskog djelovanja. Svoje najpoznatije djelo, Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla, objavila je 1963. godine. Suđenje Adolfu Eichmannu pratila je kao izvjestiteljica časopisa New Yorker. U spomenutom je dijelu skovala frazu banalnost zla. U tom je dijelu postavila pitanje o naravi zla i zaključila da zlo u doba nacizma nije bilo radikalno, nego banalno. Takvo je zlo posljedica djelovanja običnih ljudi koji izvršavaju naredbe i povjerene im poslove, ne razmišljajući o posljedicama svog djelovanja. Takve je ljude nazvala moralnim idiotima. Njezino je djelo imalo golem odjek, ali i negativne posljedice po autoricu. Dio židovske zajednice bio je iznimno nezadovoljan njenom knjigom, optužili su je da ne suosjeća sa židovskim narodom i patnjama koje je doživio u holokaustu. U eseju o nasilju objasnila je razliku između nasilja i moći. Usprotivila se dotadašnjem tumačenju da je nasilje ekstremna manifestacija moći i ustvrdila da su nasilje i moć u opreci. Moć je za nju posljedica kolektivne volje i nije joj potrebno nasilje da bi postigla svoje ciljeve. U slučaju da vlade počnu gubiti legitimaciju, nasilje postaje sredstvo za ostvarivanje ciljeva, a to znači da je nasilje posljedica odsutnosti moći. Hannah Arendt bila je iznimno originalna, ali i osporavana, ali njezin utjecaj na političku misao 20. stoljeća je neprijeporan. Hannah Arendt umrla je u New Yorku 4. prosinca 1975. godine.
18: Probni pilot američkog ratnog zrakoplovstva Charles Elwood Chuck Yeager u zrakoplovu Bell X-1 probio 14. listopada 1947. godine kao prvi u povijesti zvučni zid. Drugi svjetski rat naglo je ubrzao razvoj zrakoplovstva i već krajem Drugog svjetskog rata pojavili su se mlazni zrakoplovi, kao i zrakoplovi pokretani na raketni pogon koji su razvijali brzine i veće od 900 km na sat. Nakon Drugog svjetskog rata nastavljena su istraživanja i pokušalo se konstruirati zrakoplov koji bi razvio brzinu veću od brzine zvuka.
19: Chuck Yeager rođen je 13. veljače 1923. godine. U Drugom svjetskom ratu služio je u zrakoplovstvu, isprva kao običan vojnik, a nakon završetka tečaja za pilote kao borbeni pilot. Borio se na zapadnom bojištu gdje se dokazao kao vrstan borbeni pilot. Među prvima uspio je srušiti njemački mlazni lovac Messerschmitt Me 262, a prvi je pilot koji je u svojoj jedinici postigao 5 zračnih pobjeda u jednoj letačkoj misiji. Nakon rata postao je probni pilot. Yeageru je išlo na ruku i to što je Chalmers Goodwin, glavni testni pilot Bell Airwaysa, tražio $150,000, tada ogromnu svotu, za pokušaj leta brzinom većom od zvuka. Za probni let zakazan za 14. listopada 1947. godine vojska je odredila Yeagera. On je 2 dana prije toga pao s konja i slomio 2 rebra, ali tu je informaciju vojsci zatajio kako ga ne bi maknuli sa zadatka. Zrakoplov na kojem je letio u čast svoje supruge nazvao je Glamorous Glennis. Yeagerov je zrakoplov bio montiran na posebno prilagođen bombarder B-29, koji je zrakoplov digao na potrebnu visinu, a nakon toga ga je otkvačio. Yeager je tada upalio raketni pogon zrakoplova X-1 i uspio je postići brzinu od 1,06 maha na visini od 13.700 metara, a to je iznosilo 1126 km na sat i time je postao prvi čovjek koji je letio brzinom većom od zvuka.
18: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
20: Hrvatski radio, prvi program.
21: Znanost. Preživljavanja.
22: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.

0: Naš planet Zemlja, naš plavi dragulj u svemiru, modra prostranstva, bijeli oblaci i zeleni kontinenti koji bujaju životom. Ali sada vraćamo se 250 milijuna godina u prošlost, u geološko razdoblje koje zovemo Perm. Da su tada neki izvanzemaljci iz visine proučavali Zemlju, vidjeli bi samo jedan jedini kontinent, Pangeu, beskrajnu, suhu i užarenu crvenu pustinju. A oko tog divovskog kopna vidjeli bi i divovski ocean. Voda nije tirkizna, on je dubok, mračan i polako ostaje bez kisika. Planet izgleda strano, nema cvijeća, nema ptica, nema trave. Ali u rijetkim zelenim oazama uz rubove Pangeje, u sjeni divovskih papratnjača i preslica, obitavaju neobični pradavni gmazovi i daleki preci sisavaca. Atmosfera je teška, zrak je vruć, sparina je nepodnošljiva, ali to nije sve. U Sibiru otvaraju se vrata pakla, iz utrobe planeta izbijaju goleme količine rastopljenih stijena, a nebo prekriva tamni veo otrovnih plinova. Život je na samome rubu, pred nama je veliko izumiranje, vrijeme u kojem je naš planet zamalo posve utihnuo. Zašto je nestalo više od 90% tadašnjih živih vrsta? Danas vas vodimo u Perm, u vrijeme kad je naš planet bio najbliže tomu da postane sterilan, poput Venere ili Marsa. S nama je geologinja, profesor dr. Jasenka Sremac. Profesorica Sremac posvetila je radni vijek istraživanju pradavnih svjetova. Danas je u mirovini, ali njezina strast prema čitanju zapisa u stijenama i razumijevanju izgubljenih ekosustava i dalje je nepresušna.
1: Pa Zemlja je u to vrijeme izgledala sasvim drugačije nego danas. Naime, položaj kontinenata i oceana se kroz geološku povijest strašno mijenjao, a razdoblje Perma o kojem razgovaramo prije, neposredno prije tog velikog izumiranja, je posebno bilo jedno razdoblje u kojem se događalo nešto jako dramatično, što je utjecalo, zapravo na neki način je bilo uvod u katastrofu koja će se dogoditi na kraju, a to je bilo veliko spajanje kontinentskih masa koje su se na neki način objedinile gotovo od pola do pola. I sad, zbog čega je to utjecalo na globalnu klimu? Svi znamo da danas postoji oceanska cirkulacija koja na neki način se sjeverno-južno od ekvatora se organiziraju te velike struje koje i utječu i zapravo omogućuju današnje uvjete, negdje donose toplinu, negdje donose hladnoću gdje ne očekujemo. Međutim, sad kad se takva jedna ogromna kontinentska masa spoji, koja zapravo prekine tu cirkulaciju i napravi jednu veliku prepreku, onda se sva ta cirkulacija mora preusmjeriti, drugačije se organizirati. S druge strane, to spajanje kontinentskih masa utječe i na one oceanske grebene i nadogradnje koje se zbivaju, znači i na to utječe. Onda gube se veliki prostori šelfova ili kontinentskih pragova onog najpličeg dijela mora koje je u biti izvor bioraznolikosti gdje imamo najviše organizama.
2: Produktivni dio.
1: Naime, kako se spoje ti svi kontinenti zajedno, onda se sve one razvedene obale koje su nekoć postojale, one se u potpunosti gube i stvara se sad jedan taj ogromni kopneni prostor. A i kopno baš nije donijelo samo dobrotu, takvo jedno veliko spajanje, jer svi znamo da zapravo voda dolazi sa oceana prema kopnu i kad imate takvu jednu ogromnu kontinentsku masu, onda ona dobiva vlagu samo u svojim priobalnim dijelovima. Ogromni prostori koji se nalaze u sredini tog velikog kontinenta ne dobivaju dovoljnu količinu vlage i oni se pretvaraju u ogromne pustinje.
2: Znači nema kiša.
1: U tom dijelu središnjem nema kiša, znamo što se onda zbiva s vegetacijom, ona se gubi, znači niti ne proizvodi se više kisiku u količini koje je potrebno, ne uzima se ugljik, odnosno CO2, cijeli taj ugljikov ciklus se na neki način poremeti. Kad se takav jedan ogromni prostor pretvara u pustinju, onda se i zapravo povećava i trošenje stijena, nemate nikakav biljni pokrov koji bi to držao na okupu. Tako da je to jedan cijeli slijed različitih zbivanja koje možda ne bi u prvom času ni očekivali da su povezane, a zapravo jesu.
0: Kad čujemo riječ katastrofa, izumiranje, često zamišljamo trenutak, eksploziju, udar ili bljesak. No važno je naglasiti, permsko izumiranje nije se dogodilo preko noći. Radilo se o vrlo sporom, mučnom i složenom procesu. Govori geologinja Jasenka Sremac.
1: To razdoblje, te period perma je jedno jako dugo razdoblje, to je 50 milijuna godina trajalo, tako da bilo je dosta vremena da se i dogode koje kakve i klimatske i te kontinentske perturbacije, da se to sve skupa preslaže i da se klima mijenja, tako da je perm zapravo razdoblje koje je svjedočilo koje kakvim i klimatskim uvjetima i okolišnim uvjetima, i sve to pomalo vodilo prema tom vršnom dijelu perma u kojem zapravo je već pomalo su se počeli osiromašavati ti okoliši i kopneni i morski. E da bi onda u određenom tom trenutku, to je pred otprilike 250 milijuna godina, se dogodio taj jedan kolaps prirodnih sustava, i to nekako, eto, meni osobno se sviđa izraz majka svih izumiranja. Smatra se da je preko 90% života u moru nestalo i preko 70, možda 75% života na kopnu.
0: Taj slijed događaja, to veliko kopno koje je ostavilo oko sebe, pretpostavljamo, duboko more, nije bila sretna okolnost za život na Zemlji.
1: Ne, jer ono je i promijenilo te smjerove struja, dalje doprinijelo je, odnosno dovelo je do takvih uvjeta da jedan ogromni dio postane nepodesan i za rast vegetacije, čime ne obnavljate zapravo kisik u atmosferi, i to je već bio jedan korak prema nazadovanju svega skupa. Da.
0: A kažemo biljke, a životinje, što se s njima događa?
1: A i biljke i životinje su zapravo do neke mjere prilagođavale, tako da u biti perm je jedno zanimljivo razdoblje u kojem vi imate neke, što nazaduje? Nazaduju vam vodozemci jer klima postaje pomalo sušnija, tako da se gube njihovi omiljeni okoliši. Znači imate sad napredovanje skupine koja može podnijeti sušni uvjet, a to su gmazovi. I sad ti gmazovi koji su u permu živjeli i tamo je bilo naravno povoljnijih okoliša, mogli su doseći neke jako velike dimenzije, ali više su nalikovali današnjim sisavcima nego gmazovima. Tako kad idete gledate rekonstrukcije tih životinja iz razdoblja perma, prvo vam ne bi palo na pamet da su to gmazovi zapravo. Da. Tako da, a neki su mogli doseći i vrlo velike dimenzije, preko 3 metra recimo dužine tijela, i možda negdje do jedne tone tjelesne mase, i tako, što je stvarno, eto, veliko za tako neko drevno geološko razdoblje. Tako da je život je postojao u svom obliku, i šta se događa zanimljivo je kad se zbivaju zatopljenja, jer osim sušnog perm karakterizira i zatopljenje, onda vam se život seli iz ekvatorijalnih krajeva polako prema polovima gdje je povoljnije. Tako to se događa i na kopnu i u moru.
0: Kažete, kretali su se prema polovima, je li onda bilo leda na polovima?
1: Ne, zapravo s prijelaskom iz karbona u perm klima postupno postaje toplija, u karbonu postoje ledene kape, tako da razdoblje karbona na neki način možemo usporediti sa današnjicom. Ali u permu, kako ide to uz zatopljenje još i sušna klima, onda su prilagodbe vidljive i u biljnom i u životinjskom svijetu.

0: imate gubitak kisika u vodenim okolišima i onda se tamo relativno brzo, znači puno brže događa taj jedan preokret u kojem dramatično pada bioraznolikost i broj vrsta i kad se uspoređuje utjecaj tih tog recimo velikog izumiranja, iako je to zapravo niz događaja, ali ne možemo na jedan samo događaj svesti, onda u svakom slučaju je na kopnu počeo prije i trajao dulje, a u morima je počeo kasnije i bio je nekako nagliji taj preokret koji se dogodio.
1: Profesorica Sremac, ako sam dobro shvatila, ukupno je nekako bilo manje kisika, baš zato što je bilo manje biljaka i manje vlage i more je duboko, dakle nema produkcije.
0: Pa u svakom slučaju puno manje nego u karbonu. Prethodno razdoblje je bilo poznato po ogromnoj količini kisika u atmosferi koje je onda omogućavalo ne samo ogromni rast biljaka nego i ogromne kukce koje su tada živjeli to sve, tako da je Perm nakon toga potpuno dao jednu drugu sliku. Kad imate jednu situaciju u kojoj imate puno manje proizvođača i u morima i na kopnu u stvari. Ali postojao je naravno i razlog zašto se to dogodilo u tim razmjerima.
1: To je detektivska priča, idemo sad poniti do klupka.
0: Da, osim dakle tog predscenarija koji smo spomenuli, a to su već nepovoljni uvjeti radi objedinjavanja tih kontinentskih masa, dogodilo se nešto što je zapravo definitivno pogoršalo i to puno naglije stanje na zemlji, a to su bili ogromni izljevi lave koji su se događali tada na nekoliko mjesta, ali najviše na prostoru Sibira, koje danas poznajemo, te ogromne izljeve još uvijek su na površini vidljivi. Poznajemo ih pod nazivom sibirske terase ili sibirske trape, znači terasasti izljevi. To nisu bili vulkani koji su davali neke dramatične eksplozivne erupcije, nego su više bili izljevi pukotinasti, ali su trajali 1 do 2 milijuna godina, znači to je jedno ogromno vremensko razdoblje u kojem su te pukotine davale ogromne mase lave koje uz to su izlazili i otrovni plinovi i znači prostor koji je pokrivao taj bazaltni, neću reći jedan, bilo je više tih izljeva, znači ti terasasti izljevi su pokrivali prostor veći od današnje Francuske i danas nakon erozije vi možete vidjeti još uvijek ogromne kilometre i kilometre tih bazaltnih izljeva koji su onda pomalo trovali svijet i atmosferu. Znači uz ove druge okolnosti čisto geografske, jel, događalo se i to jedno postupno ogromno trovanje i izlazak tih otrovnih, znači, plinova i tu je došlo onda do zakiseljavanja dodatnoga, znači osim ovog što smo do sada pričali, ti plinovi iz atmosfere kroz kiše kisele su dodatno uništavali i floru na kopnu i doveli su do zakiseljavanja oceana. Kad dođe do zakiseljavanja oceana, onda prvo zbog pH već postaje nepovoljno, nadalje organizmi koji stvaraju svoje kućice ili nekakve zaštitne skeletiće, ako to čine od kalcijeva karbonata, nađu se u nevolji. To i danas svjedočimo takvim procesima. Tako,
1: a kiseline otape u kalci, to znamo kad čistimo kupaonice.
0: Da, tako je. Tako da je to nepovoljno i ako organizmi još i preživljavaju neko vrijeme s tim feleričnim kućicama, oni se smanjuju se u broju, a i zapravo slabije nam se i sačuvaju u fosilnom zapisu, jer nam naprosto te kućice budu puno nježnije, krhkije i onda propadnu, rijetko se fosilno sačuvaju, tako. A k tome velika vrućina koja je popratila to sve skupa, jer su i staklenički plinovi izlazili u atmosferu zbog čega se sve skupa jako zagrijavalo, tako da je to jedan, evo, složeni proces.
1: Dakle, kad je more kiselo, to znači da baš i nije živo.
0: Da, da, svakako. Pa i danas se prati na organizmima koji imaju posebno nježne, osjetljive kućice, kao što su recimo mali morski puževi pteropodi, to su planktonski puževi od kojih neke skupine izlučuju nježne skeletiće od kalcijeva karbonata i onda se prati na njima zapravo taj stupanj zakiseljavanja oceana jer su oni prvi koji će nastradat ako taj pH oceana krene u nepovoljnom smjeru. Tako da to je jedan od načina kako se prati zdravlje oceana, prateći te organizme i takve tome slične koji proizvode karbonatne skelete.
1: Profesorica Sremac, a kako ste vi kao geolozi uspjeli otkriti tu priču u tako davno, davno, davno vrijeme, milijunima godina unatrag, rekonstruirati uopće taj život tada i što se dogodilo?
0: Pa svako geološko razdoblje ostavlja svoje zapise, kao što mi ostavljamo knjige o našoj povijesti, tako Zemlja nama ostavlja svoje knjige kroz svoje slojeve koji se talože u morima, oceanima, ponekad i u nekim okolišima na kopnu i svaki taj sloj nosi zabilježbu života i okolnosti u kojima je nastajao. Tako da kad čitate tu knjigu, a čitate ju od onih najdonjih slojeva koji su najstariji pa idete prema mlađima, onda možete vidjeti kako su se znači, i prilike u prirodi mijenjale i kako se mijenjao živi svijet. Kad se dogodi takva neka velika katastrofa, onda vi u tom vašem stjenskom zapisu, znači u vašim kamenim knjigama, počnete nailaziti na slojeve u kojima nema fosila. Znači, nakon izobilja, kako je recimo Permsko more prije katastrofe bilo vrvilo životom, najedanput nailazite na slojeve u kojima fosila gotovo uopće nema ili se pojavljuju rijetki, malobrojni, male raznolikosti, malog rasta i sa nekakvim često čudnim kržljavim ili nepravilnim skeletima. To je jedan način. Nadalje, same stijene, odnosno sedimentne, ali i druge stijene će nam ostaviti zapis da se nešto čudno događalo. Evo, spominjali smo te bazaltne izljeve, to su znači ogromne mase i ogromni volumeni bazalta koji je i danas još dio, veliki dio sačuvan na površini. Pa onda vulkanski pepeo se sačuva, iz toga znamo da su bile vulkanske erupcije koje su izbacivale pepeo. Pa onda stijene koje su nastajale, spominjali smo anoksiju ili manjak kisika na morskom dnu, stijene koje nastaju u takvim prilikama će biti crne boje, one, organska tvar se neće raspadati i te stijene će biti onda crne, prepoznat ćemo ih. Biće zanimljive određenim skupinama ljudi koji nešto ekonomski jako važno rade za svijet kad je anoksija, onda se može stvarati materijal od kojeg može nastati poslije organska goriva, jel, nafta i plin i slično.
1: Kažete, vi geolozi čitate te knjige koje nam je Zemlja ostavila. Ima li takvih knjiga u Hrvatskoj? Jeste li se time bavili?
0: Ima, ima. Evo, zapravo Hrvatska ima sreću da ima sačuvane te stijene iz vremena velike katastrofe i istraživali su naši hrvatski timovi. Ja sam imala sreću da budem u tim ekipama. Pronašli smo i opisali lokalitete, dva lokaliteta s Velebita. Jedan se nalazi u okolici Brušana Baških Oštarija, to je od Gospića kad se ide prema, po staroj cesti prema moru i jedan isto lijepi lokalitet koji je teže dostupan, treba malo bolja kondicija za doći do njega u Paklenici, tako da na ta dva mjesta smo istraživali gdje su baš lijepo sačuvani slijedovi i vidi se taj gubitak živih bića da nestaju u slojevima, s tim da osim ovih čisto paleontoloških nekakvih dokaza koje ću ja prvo spomenuti, jer ja sam paleontolog, pa onda to prirodno mi dođe prvo, a i tip stijena koji smo spomenuli. Osim toga, postoji još jedan način koji upućuje na takve nekakve događaje i nagle promjene, a to je promjena izotopa koje u stijenama možemo naći. To su znači neki geokemijski zapisi koji nam mogu biti dragocjeni. Nećemo uvijek naći fosile, ali nam takva mjerenja tih, znači više ima tih mogućnosti koje nam mogu pokazati da se nešto događalo. Najčešće gledamo da li je bilo gubitka primarnih proizvođača time kad nam nestaje ugljik 13, ugljikov izotop 13. Znači to smo isto radili kad smo radili ove analize, onda smo uz fosile koje smo gledali prvo, jer je to nekak bilo nam prvo vidljivo, smo još radili te izotopne analize iz kojih se vidjelo isto tako da se događa nekakav dramatični preokret i koji su potkrijepili zapravo taj manjak fosila u stjenama na području Velebita, a kasnije smo još radili i na području Samobora, gdje je možda bio manje izražen taj preokret, ali su nam fosili opet pomogli da vidimo nakon sterilnih slojeva da se pojavlju neke kržljave, mali jednostanični organizmi koji su tipični za razdoblje jako sporog oporavka početkom trijasa. To je znači razdoblje kojim počinje mezozojska era.
1: Vrijeme dinosaura.
0: Da, vrijeme dinosaura. To su još njihovi počeci u trijasu, ali u svakom slučaju trijas je jedno jako zanimljivo razdoblje, jer je ta Pemska katastrofa toliko je zahvatila živi svijet da je trebalo strahovito dugo vremena, znači doslovno možda 1 do 2 milijuna godina da se ozbiljniji nekakvi preokret opet dogodi. Bilo je života, uvijek ima organizama koji uspio preživjeti i postupni oporavak, zapravo oni čine temelj oporavka. To su većinom organizmi koje ćemo danas nazvati ekstremofilima, znači oni koji mogu podnijeti nekakve izrazito nepovoljne okoliše, njima će baš biti sjajno što su ovi drugi svi pougibali i oni će se proširiti, a poslije će predstavljati temelj za hranu nekih oportunističkih i manje izbirljivih, reći ćemo, organizama koji će moći onda u tim lošim uvjetima se prilagoditi, preživjeti i postupno će se oporavljati. Ali oporavak je bio jako spor. Cijeli rani trijas, znači ogromno to jedno razdoblje, znači govorimo o par milijuna godina, jako spori oporavak ide. I to se prepoznaje prvo kroz to što ćemo prvo imati samo te neke jednostanične organizme, zatim će se pojaviti neke zajednice začuđujuće, dosta brojne po broju primjeraka, ali male raznolikosti školjkaša, pa će se onda postupno oporavljati složenije zajednice. A na kopnu isto čovjek ostane iznenađen kad vidi da su neki organizmi koji ne biste očekivali, koji su zapravo u permu bili prilično veliki rastom i spadali su u te razmjerno velike gmazove, da su uspjeli preživjeti i poslije te katastrofe premostiti taj neki jaz na kopnu isto. Jedino što su se morali prilagoditi kroz cijeli niz prilagodbi koje su zapravo jako zanimljive.
1: Da. Dakle, ta dominacija gmazova u mezozoiku, ti dinosauri, zapravo su oni koji su njihovi preci preživjeli, na neki način premostili tu katastrofu.
0: Pa to su, jesu gmazovi, neke druge su skupine u pitanju, jer je to zapravo izrazito nepovoljan okoliš. Bez vegetacije vi morate preživjeti u takvom okolišu, tako da su to neke skupine koje su razvile nekakve obrambene sustave koji su zapravo jako zanimljivi, jer kad vi vidite da isti rod se pojavljuje u permu prije katastrofe i da ćete ga onda naći u trijasu kao preživjeloga. Prvo što ćete i očekivati, a i vidjeti, je smanjenje rasta. Naime, kad vam hrana od izobilja ili relativnog izobilja se dramatično smanji na jedva preživljavajuće količine, onda je odgovor smanjiti tjelesnu masu. Tako da je jedna od prilagodbi koja je prvo vidljiva je ta. A zatim, naravno, ne smijete biti zbirljivi po pitanju hrane, jer ako hoćete jesti samo određenu vrstu biljke, a nje više nema, onda je s vama gotovo. Tako da je riječ o vrstama koje, dakle, su stvarno bile spremne pojesti bilo što i mogle su, osim toga, i staviti svoj cijeli metabolizam u stanje mirovanja, znači na neki način hibernirati, premostiti ta neka nepovoljna razdoblja. Tako da...
1: Biti manje gladni.
0: Pa je, pa to, mislim, i sad se događa, znamo da imate organizme koji su u stanju sa vrlo rijetkim obrocima relativno dobro živjeti, pa zato i nije čudo da su primjerice zmije, krokodili, koji mogu tako premostiti takva razdoblja, da su danas jako uspješni, a vuku svoje porijeklo od prije dinosaura, dok su dinosauri nestali, odnosno nisu nestali jer žive, jel, lete oko nas zapravo njihovi sljednici.
1: Davna prošlost, neobična, strašna, zastrašujuća, teške okolnosti, mnogo toga je znanost geologije otkrila, ali ima li još kakva zagonetka, jer je to doista ono što ste rekli, majka svih izumiranja, bilo ih je više tih velikih izumiranja, ali ovo je bilo najveće.
0: Pa ima, kod svih izumiranja zapravo jedna stvar je zajednička svim izumiranjima. Niti jedno nije nastalo samo iz jednog razloga. Da li je možda bio još i nekakvi izvanzemaljski udar ili nešto. Geološki posao je meni uvijek sličan slaganju slagalice koje fali više od pol dijelova i sad vi pokušavate složiti sliku iz toga, tu i tam nađete još neki dio koji vam je falio, pa joj, to vam malo pojasni onda taj jedan segment slagalice, ali uvijek još fali, nikad nećemo znati sve. Znači, naravno da je ostalo još svašta, a tim prije što je svijet ogroman. Vi imate one, ajmo reći, izbjegličke kampove. Znači, morala su biti neka mjesta zaštićena gdje je onda život opstao pa se opet širio iz tih oaza nekakvih. Znači, tražimo stalno i nalaze se uvijek novi podaci, ali naravno da nećemo sve pronaći jer su prvo to stijene na koje se još poslije 250 miliona godina taložilo drugih naslaga i to je dijelom pokriveno, onda kako svijet namiruje, zemlja stalno se kreće i te ploče putuju, sudaraju se, pretapaju se, dio materijala je nestao u tim procesima i nikad nećemo ga naći jer je sasvim izgubljen. Uvijek nam ostaje nešto što možemo potražiti.
1: Koliko je život osjetljiv, a koliko je opet otporan?
0: Pa sigurno je otporan. Evo, taj primjer permske katastrofe je za to zbilja idealan primjer. Jer ako je tada nestalo 95%, pa neke 90% života, ako je nešto efekt uskog grla, onda je sigurno to efekt uskog grla. Znači, moralo je biti onih 5% ili 10% koji su bili dovoljno otporni da prežive i da iza toga omoguće novu radijaciju i stvaranje života. Evo, sad napomenuli smo te neke mehanizme kako se to može premostiti, preskočiti, da je to uglavnom, evo, ta tolerancija na prehranu, mogućnost da se hibernira u nepovoljnim uvjetima. Još jedan uvjet nisam odmah rekla, a zapravo je jako važan, a to je skraćivanje životnog vijeka. Znači, kad živite u uvjetima koji vam i onako skraćuju život, onda je potrebno što prije doseći spolnu zrelost kako bi se mogle generacije obnavljati pomalo sve do časa dok kad će opet uvjeti biti povoljni. Tako da to je isto zabilježeno kod tih preživjelih organizama koji su uspjeli opstati. Znači, Ima načina, postoji puno puteva kako se može premostiti te neke nepovoljne uvjete, ali moraš biti okretan, snalažljiv i nikako neizbirljiv.
1: Kad razgovaramo o tom smaku svijeta, je li on danas moguć?
0: Pa uvijek sve je moguće. Nekakvi mogući prirodni razlozi, ako se dogodilo ranije, može se dogoditi opet. Prema tome, ako je ogromni nebeski objekt uništio dinosaure, teoretski je moguće da tako neko nebesko tijelo opet udari u zemlju, da je dovoljno veliko da može izazvati veliku katastrofu. Vjerojatno za tako globalno da bi baš cijela zemlja stradala je mala, jer čak i taj ogromni asteroid koji je pao i koji je doveo do izumiranja možda koje je najpoznatije, nije najveće, ali je najpoznatije, opet je života ostalo na zemlji. Dakle, ne znam šta ljudi podrazumijevaju pod smakom svijeta. Znači,

0: možemo utjecati su takvi izvanzemaljski, nekakvi udari tijela, zatim ovaj vulkanizam koji se može iznenada i koji još uvijek nije objašnjen zašto se on dogodio, baš i taj permski i poslije u Kredi opet, spominju se neke kao super perjanice iz plašta koje onda naglo podižu velike količine magme i onda kad se destabilizira zemljina kora pa puca pa su onda opet i izljevi. To je isto moguće. Dogodilo se u Permu, dogodilo se u Kredi, još između je bilo takvih epizoda, znači nije to nemoguće. To se isto može dogoditi, ali to nije nešto da će vam sad u trenutku svijet nestati, no? Postoje i naši ljudski uzroci, što mi radimo, igramo se sa tim svijetom na kojem živimo, neodgovorno, dakle nuklearni rat koji je moguć, uporaba oružja za masovno uništenje, sve to moguće, mislim, na kraju krajeva i svjedočimo svakim danom na to, opet negdje će život ostati bez obzira na katastrofe i kakav život. A da će se baš sve raspast, to bi recimo eventualno mogao biti sudar s nekim ogromnim nebeskim tijelom. To je jedini scenarij koji ja vidim za neku potpunu katastrofu. Ovo drugo sve, ko što sam jedan počula i svidio mi se izraz katastrofa na kapaljku, eto tako. Svi scenariji su mogući, ali jedino ono što mi možemo raditi, to je naša jedina zemlja, možemo pokušati ne raditi joj mi dodatnu štetu bez obzira na to na što ne možemo utjecati. Eto, to je moje viđenje cijele stvari.
1: Vi istražujete i dalje i u mirovini, znanstvenici, umjetnici, ja bih rekla, i mnogi drugi ljudi drugih zanimanja ne priznaju mirovinu.
0: Pa ne znam što je to mirovina. Radim ono što me veseli. Ja sam imala tu zbilja veliku sreću da sam mogla raditi posao koji sam volila. Mislim da nema veće sreće od toga jer ti više od pola svoga budnog vremena provedeš radeći. Ako voliš to što radiš, onda je to čista radost i to ne vidim razloga zašto bi čovjek se zaustavio, nikom ništa time ne uzimaš, nego istražuješ dalje, ako naiđeš na nešto što je zanimljivo, to se objavi. Ako imaš priliku malo govoriti, da malo ljudima objasniš neke stvari jednostavnije koje i tebi trebalo vremena dok si shvatio, pa je onda sad si sretan da si ti shvatio, želiš to podijeliti na neki način sa svijetom, to je isto velika radost. Tako da po meni sve ovisi što te veseli. Nekog će veseliti da sad putuje, neko će veseliti da, ne znam, istražuje recepte što nije prije stigao, neko će možda htjeti naučiti neki strani jezik, ali ja sam toliko volila to što sam radila da evo, to radim i dalje.
1: Priča o Permskoj katastrofi podsjeća nas na to koliko je život na našem planetu istovremeno i moćan i osjetljiv. O najtežoj biotičkoj krizi u povijesti Zemlje, o razdoblju u kojem je nestalo 95% morskih i oko 70% kopnenih vrsta, razgovarali smo s geologinjom, profesoricom, doktoricom znanosti Jasenkom Sremac, posvećeno istraživanju pradavnih svjetova. S vama su bili tonmajstor Renata Drvodelić i urednica Vesna Jukić-Turtula.

uvijek prvi. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Što se zove Dario Džep?
1: Ne vjerujem u tu priču.
2: Ajde da čujem.
3: Gdje je Dario Džep?
4: Što me tako gledate?
2: Malo prije je pronađeno tijelo gospodina Novkovića.
3: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
5: Koncert na prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
3: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
6: Mama.
7: Danas je sve u redu.
3: Kad smo bili mlađi.
6: Mama, ja bi doma.
3: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
8: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek!
3: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
9: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne bi trebale porasti za mnoge prekršaje, od nevezanja sigurnosnog pojasa do opasne vožnje električnih romobila. Nacrt zakona tek se treba uputiti u javno savjetovanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonkovića, Vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada. Uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi u svima su ispod granice određivanja. Do sad je ukupno analiziran 171 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja. Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro, te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna, također na temelju nagodbi s USKOK-om, određeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
1: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranka.
2: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
0: Uoči sutrašnje utakmice konferencijske lige između Hajduka i Ajaksa, splitska je policija izvijestila o uhićenjima domaćih i stranih navijača. Glavnina od 1900 gostujućih navijača očekuje se sutra. Glasnogovornica policije Antonela Lolić.
3: Tijekom noći policijski službenici su oduzeli pirotehnička sredstva, oduzeli smo marame za prikrivanje lica, boksačke rukavice, štitnike za zube i pepper sprejeve, uhićeno je 7 osoba i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Jučer poslije podne oko 18 sati na području Splita uhitili smo 6 hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud. Poslije podne oko 16 sati i 45 minuta uhićeno je 19 stranih državljana na Splitskoj rivi, radi se o navijačima gostujućeg kluba. Nad njima je također provedeno to istraživanje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz zakona o posjedovanju i nabavi oružja građana i oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača, njihovo mlijeko i svježe meso. Od danas se nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište. Svim proizvođačima pogođenim mjerama isplatit će se ukupan iznos od 500.000 eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
4: Ukidamo i posljednje zone ograničenja koje su bile posljedice izbijanja kuge malih preživača ovaca i koza u Hrvatskoj u ovoj godini. Posljednji slučaj je bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije kako bismo konačno s današnjim danom mogli ukinuti sve zone ograničenja koje onda u potpunosti omogućavaju svima njima promet i normalno funkcioniranje svih gospodarstava.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje na jugu jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Umjetna inteligencija.
1: Gotovo da nema poslovne konferencije pa ni privatnog razgovora uz kavu na kojem se ne govori o umjetnoj inteligenciji. No, jesmo li još uvijek u sferi priča ili je ova tehnologija u hrvatskim tvrtkama već postala radnik koji rješava konkretne probleme? S nama u studiju su Vladimir Kosanović, direktor Global Logic Hrvatska, dopredsjednik HUP ICT udruge, to je granska udruga za informatičke i komunikacijske djelatnosti u okviru Hrvatske udruge poslodavaca. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I Boris Dević, naš stalni stručni suradnik, povratnik iz Silicijske doline, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Dobar dan, Borise.
3: Dobar dan.
1: Gospodine Kosanoviću, evo, imali ste nedavno i konferenciju, petu po redu, digitalna revolucija, sa temom vrlo zanimljivom. Kad inteligencija umjetna postane dostupna svima, što nas čini posebnima? Eto, s obzirom da ta tehnologija više nije ekskluziva, dapače, besplatna je mnogima još na mobilnim telefonima, još uvijek možemo koristiti je i besplatno. Ali što je danas ključno za hrvatske poslodavce u toj transformaciji?
2: Da, dobro ste primijetili. Evo, već peti put smo organizirali konferenciju. Promičemo u biti digitalne vještine, digitalne tehnologije i ove godine naravno nismo mogli izbjeći temu umjetne inteligencije. Pitanje koje smo postavili, razmišljali smo šta u biti postaviti kao temu i mislim da je to uistinu relevantna tema, jer danas ste sami rekli, svi imamo umjetnu inteligenciju raspoloživu, ti modeli su dostupni svima, oni se takmiče na tržištu, tako da nove inačice, nove značajke ili ti fičeri su svakodnevno izbacivani van. Samo nebo je granica, mogli bi reći, ali svakome je dostupno. I u biti, ono što smo mi zaključili, što vidimo, da to ne može biti nešto što je svima dostupno, ne može biti nešto što će davati dodatnu vrijednost, nešto što će biti izvorište vaše konkurentske prednosti. Znači, šta onda može biti? Naš zaključak je da podaci, pametno prikupljanje podataka, onih koji imate u kompaniji, onih koji možda niste trenutno ni svjesni, ali možete stvarati neke nove uvide i organizacijska kultura koju postavite tako da vaši ljudi ne koriste umjetnu inteligenciju samo kao još jedan alat iz niza alata koje tehnologija omogućuje, pametan način složeno vi možete postići konkurentsku prednost. I u biti govorili smo i doveli smo nekoliko firmi koje su to napravile, mislimo, na kvalitetan način i željeli smo motivirati, to nam je u biti svrha i cilj svake godine, i druge hrvatske kompanije, pokazati im da je promjena moguća, da postoje pozitivni primjeri i da se jednostavno ugledaju na njih i da se okuraže malo, da se ovoga ohrabre i da probaju i sami, jer vjerujemo da to može donesti konkurentsku prednost i da je to velika prilika ne samo za hrvatske firme, već za Hrvatsku kao državu, malu, sa možda ne tako profiliranim snagama, da u biti uhvatimo ovaj vlak i pokažemo što znamo i umijemo.
1: Borise,
3: apsolutno
1: se slažem. Ako je dostupna svima, a je...
3: Ja bih sad osvrnuo na upotrebu u tvrtkama. Ne? Dakle, ne postoji zapravo jedna vrsta upotrebe umjetne inteligencije u tvrtci. Kad su računala ušla u tvrtku, računala su upotrebljavana od proizvodnog pogona gdje su možda kontrolirala nekakve strojeve, procese tamo, pa sve do, ne znam, odjela koje je izračunavao plaće i tako dalje.
2: Da.
3: Na isti način je umjetna inteligencija tehnologija koja se zapravo može koristiti u različitim oblicima unutar jedne tvrtke. Jedno izvješće koje je McKinsey napisao zapravo daje jedan dobar pregled oko toga što su otpori kad se uvodi umjetna inteligencija i daje neke preporuke na koji način uvesti umjetnu inteligenciju u tvrtku, u nekakve procese. Dakle, To je dugačak popis, ali uglavnom se svodi na to da se prepozna zapravo mjesto gdje umjetna inteligencija može dodati najveću vrijednost, a to je danas obrada, automatizirana obrada različitih podataka koji više ne moraju nužno biti brojčani.
2: Tako, niti strukturirani.
3: Niti strukturirani, već nam ovi jezični modeli nam zapravo mogu pomoći izvući podatke, pretvoriti ih u brojčane podatke i strukturirati na način da su nam izuzetno korisni bilo u prodaji, u marketingu, u dizajnu novih proizvoda i tako dalje. Tako da postoje različiti putevi kako će tehnologija ući u tvrtke i postoje različite strategije koje zapravo svaka tvrtka na neki sebi svojstven način rješava.
1: Možemo naći neki dobar primjer u hrvatskim tvrtkama gdje to radi.
2: Da, pa mi smo evo imali nekoliko zanimljivih primjera hrvatskih tvrtki. Mogu spomenuti nekoliko, ali prije toga bih dao jedno par brojki možda koje oslikavaju gdje smo mi generalno, pa da malo gledamo onako iz helikoptera prvo. Znači, Hrvatska ima razloga za biti ponosna, ali ima i puno razloga za razmišljanje kako neke stvari napraviti bolje. Pa evo, u okviru te konferencije mi u biti imamo jedno istraživanje koje radimo sa profesorom doktorom Robertom Kopalom, B2B AI barometar, i gdje u biti mjerimo na jednom reprezentativnom uzorku, rekao bih par stotina, evo ove godine mislim da je bilo 800 i nekoliko kompanija hrvatskih, razne parametre oko AI-a. Tako da vidimo da u ovome trenu po anketi iz ove godine 62% anketiranih poduzeća koristi na ovaj ili onaj način AI. To je pomak od nekih 17% bodova u odnosu na godinu prije kada je samo 45% kompanija koristilo AI. Međutim, ako malo zagrebete onako inženjerski, onda vidite da je dosta tog rada još uvijek u nekakvom osnovnom, primarnom modelu gdje vi koristite model da vam strukturira mail malo bolje, prilagodi neku prezentaciju, i to je ono što je možda i DESI indeks, koga isto pratimo, digitalna dekada se danas zove, pokazala da na nivou Hrvatske čak iznad prosječna je upotreba i znanje osnovnih vještina, digitalnih AI-a, dok one napredne, o kojima smo na početku pričali, koje u biti donose konkurentsku prednost, i što je gospodin Debić ovoga pravilno rekao, s čim se ja apsolutno slažem, ono što će nam donesti konkurentsku prednost, znači kako taj AI upogoniti u nekim novim situacijama, strukturirano, nestrukturirano, tu malo zaostajemo. Znači, dobri smo u konzumaciji, ali nismo dovoljno dobri u stvaranju nove vrijednosti.
3: Samo kratak komentar. Postoji jedan moment koji svi zaboravljamo, a nismo ga do sad spomenuli, pa ću ga ipak spomenuti. Mi danas imamo zapravo umjetnu inteligenciju koja nam može pomoći savjetima, receptima, pa čak i programima da uvedemo umjetnu inteligenciju u svoju tvrtku. Dakle, ne ovisimo više o tome da li imamo stručnjaka sa FER-a koji se obrazovao 10 godina i kojeg moramo skupo platiti i tako dalje. Doslovce nam veliki jezični modeli mogu dati preporuke kada opišemo detaljno naše poslovanje, naš poslovni model, predamo umjetnoj inteligenciji, daj mi molim te strategiju na koji način bih mogao iskoristiti ovu tehnologiju. Tako da ono što će biti rezultat toga je zapravo eksponencijalni rast ove adopcije umjetne inteligencije.
1: Da, postoje, ja nisam menadžer i ne vodim tvrtku, ali znam da u svakom poslu, u svakoj tvrtki postoji ta neka uska grla. Mm-hmm. Da li je to korisnička podrška, je li to administracija. Postoji ta uska grla gdje evo, možete dati to stroju da riješi, i riješili ste jedan od velikih problema.
2: Da, kad bi to tako bilo u idealnom svijetu. Ima naravno otpora. Otpori su ljudski prvenstveno. Po prvi put sa umjetnom inteligencijom što se tiče tehnologije ne mijenja se kako nešto napraviti, nego tko će napraviti. Znači, vi ste do sada davali ljudima alate s kojima su mogli biti efikasniji. I to nije naravno iziskivalo nekakav, odnosno rezultiralo sa nekim otporom. Sada naravno vi pucate na samu životnu sigurnost ljudi, zato ljudi se sa pravom pitaju da li će sutra biti posla za mene. I to je jedna stvar koju firme ne smiju previdjeti ako žele uspješno uvesti bilo kakve toolove, tehnologije. I mi smo u biti pokušali kroz ovu našu petu konferenciju digitalnu revoluciju pokazati i u biti iznijeti neke uspješne priče oko change procesa, znači procesa promjene koji mora započeti sa ljudima. Znači vi morate ljudima objasniti koji je utjecaj te tehnologije, šta se događa sa njihovim poslovima, sa njihovom sigurnošću. Ljudi to vežu za sebe, za svoje obitelji, za svoju djecu i to je vrlo relevantno pitanje koje ja mislim da svako od nas sebi postavlja. Evo da dam jedan primjer, imali smo primjer IKEA koja u Hrvatskoj inače ima vrlo izrazito dobre rezultate što se tiče primjene digitalnih tehnologija i Hrvatska tu strši, tu je izneseno nekoliko ovoga podataka. Oni su nekoliko tisuća svojih ljudi iz korisničke podrške koja se relativno lako, ajmo to tako reći, može automatizirati, ne sa chatbotovima, nek sa puno naprednijim sada rješenjima, sustavno pripremili za prelazak sa tih poslova na poslove dodatne vrijednosti, veće dodatne vrijednosti. Znači, niko u tom procesu nije izgubio posao. Svi su bili zadovoljni, firma je ostvarila puno bolje rezultate. Podijeljene su neke konkretne brojke, koliko je zadovoljstvo korisnika, koliko su i ljudi koji su promijenili posao u biti dobili na vrijednosti jer su počeli raditi poslove od veće korisnosti. Tako da ima primjera i nadamo se da će takav jedan primjer motivirati i ostale da razmisle da trebaju čovjeka staviti u središte transformacije, krenuti sa ljudima i onda na osnovu toga implementirati tehnologije i ostvariti benefit, vrijednost za sve, uključivo za ljude.
1: Ako je IKEA ili slični lanci, ako su oslobodili dovoljno ljudi da budu na usluzi kada uđeš u trgovinu, onda bih ja s time bila jako zadovoljna, jer izgubiti sate i sate lutajući po tim velikim trgovinama, to je živa katastrofa. Nema čovjeka ni na jednom odjelu, ali bori se.
3: Nema čovjeka ni na jednom odjelu. Da. Ima danas tvornica u Kini gdje nema čovjeka uopće, nemaju zapravo ni svjetlo u tvornicama i tako dalje. No, to je ipak ono malo dalje budućnost. Meni je u Hrvatskoj, kad govorimo o Hrvatskoj, zanimljiva situacija u turizmu. Dakle, kad gledamo adopciju umjetne inteligencije, onda ona je najveća, najviša u tehnološkom sektoru. Dakle, Google-ovi, Microsoft-i, HT-ovi, razni telekomi i tako dalje, oni su da tako kažemo, najveći korisnici danas tehnologije umjetne inteligencije. Pa onda ide industrija, proizvodnja i tako dalje. Međutim, dolje na začelju je jedna od grana koja je izuzetno važna u Hrvatskoj, a to je turizam. Dakle, u turizmu nemamo adopcije, što s jedne strane ima smisla, jer turizam je između ostaloga na neki način i kontakt između ljudi, između da. Domaćina i turista i tako dalje. Ne možete samo tako insertirati umjetnu inteligenciju u nekakav takav proces. Tako da s te strane smo relativno sigurni, međutim ima mjesta u recimo hotelskim tvrtkama, odnosno tvrtkama koje imaju lance hotela, za korištenje umjetne inteligencije za podizanje interne produktivnosti. Bilo u kojekakvim marketinškim kampanjama, kreativnim kampanjama, privlačenja turista, pa sve do optimizacije internog poslovanja, to su ipak veće tvrtke. Takvi poslovi su još uvijek relativno sigurni, da se tako izrazim. Neko je spomenuo da kod nas električari, vodoinstalateri i majstori svih drugih vrsta da imaju zapravo zagarantiran posao sigurno još 50 godina.
2: I dalje.
3: Još 50 godina sigurno, jer su jednostavno građevinska industrija može automatizirati neke stvari kada se rade velike tipske zgrade, ali ovakvi poslovi restauracije zgrada koje su 200-300 godina stare, to danas nećete moći dati nikakvom robotu niti robotskom radniku, to je malo dalja budućnost, tako da već se primjećuje da se jedan dobar dio mladih ljudi odlučio prebacivati iz ovih tehnoloških situacija u ove, da tako kažem, ova zanimanja gdje treba ono dobra pamet i vješte ruke.
2: Ruke, da, istina.
1: A kada spoveć kod tih malih poduzetnika, obrtnika, i oni se mogu pomoći sa umjetnom inteligencijom itekako. Dakle, to vam je osobni asistent, može vam odraditi razno razne zadatke.
2: Je, ovoga, evo, tu smo mi isto jednu stvar napravili u okviru HUP ICT-a. Znači, napravili smo jedan projekt Business Innovation Sprint gdje smo u biti ponudili znanja naših članica koja su skupljena ne samo na hrvatskom tržištu već na internacionalnim tržištima, i napravili smo jedan program gdje smo pozvali hrvatske tvrtke da daju svoje prijedloge po jednoj formi koju smo im dali da im olakšamo ovoga posao, da identificiraju probleme koje smatraju da bi se mogli riješiti sa umjetnom inteligencijom, definiraju neke outcome, kako bi se to na hrvatskom reklo,
3: već ishode,
2: hvala vam lijepa, ishode. Kad ste u tehnološkom svijetu, onda vam ovoga očigledno dolaze ti ovoga termini, ali to će ovoga
1: adopcija
2: riješiti tehnologija. Ovoga, znači, ishode, i onda one koji su nam bili najzanimljiviji, koji su imali najviše potencijala da se primjene i na ostatak industrije, mi smo dodijelili mentore i mentori su radili i odradili jedan pripremni dio za takve projekte sa njima. Feedback od tih kompanija je izvrstan, jako je velika zainteresiranost. Ja mislim da je to ta upravo dodana vrijednost koju mi kao, evo, udruga stavljamo na tržište, i mislim da je to korisno za sve. Korisno je za te kompanije koje mogu na domaćem tržištu iskoristiti svoja znanja, korisno je za hrvatske firme koje se žele modernizirati, korisno je na kraju za cijelo hrvatsko društvo.
1: Dakle, Business Innovation Sprint, kome se mogu javiti?
2: Pa evo, HUP ICT kao granska udruga ima kontakte, mogu se javiti meni direktno, ali evo, možemo to na neki način ovoga reći prema HUP ICT-u da se ovoga, mislim, da,
3: postoji,
2: da se može lako naći.
3: Postoji web stranica.
2: Web stranica i kontakti, mogu se ovoga direktno tamo ovoga javiti. Mi ćemo vrlo rado saslušati, poslušati i probati pomoći što većem broju hrvatskih kompanija.
1: Gospodine Kosanoviću, kada sam se pripremala za ovaj intervju, čitala sam naravno vaše intervjue u novinama i na portalima, i zanimljivu ste stvar rekli. Podsjetit ću vas, radilo se o struji.
2: Da.
1: Rekli ste, ovo je sad ova umjetna inteligencija, je li, o kojoj mi toliko pričamo, je sad naravno jedno čudo, i jest apsolutno čudo da danas možemo razgovarati sa strojem. Ali tako je bilo i sa strujom kad je uvedena.
2: Da.
1: A danas o tome uopće ne razmišljamo.
2: Da. Evo, bilo mi je zadovoljstvo malo počakulati prije ove same emisije malo se vratiti to doba dok je struja bila umjetna inteligencija na neki način, dok je bilo nešto novo, nešto što je ljudima remetilo njihov dosadašnji život, i da, zaključili smo da je i tada bilo otpora. Sad vidimo šta je struja, bez nje ne možemo živjeti, svuda je, i svuda je oko nas. I da, hvala vam što ste me podsjetili, da, ta moja misao je bila da u biti, da će uspješne kompanije biti one koje će u ovom trenutku, danas, već moći predvidjeti kakav će život biti sa umjetnom inteligencijom kad ona postane dio svakodnevice. E, ti koji uspiju to predvidjeti dobro i zajahati taj val i ponuditi te usluge na tržište i pomoći tržištu da prihvati umjetnu inteligenciju kao što je prihvatila struju ili kao što je prihvatila mobitel, koga isto ja mislim da je neizostavni dio naše osobnosti polako postao, te firme će profitirati. E sad, ko ima kristalnu kuglu, ko će biti dovoljno pametan ili dovoljno sretan, to ćemo vidjeti.
1: Ako nas slušaju mlade generacije, nadam se da nas slušaju, dakle, kad je struja počela bivati uvedena iz Drugog svjetskog rata, to mi je pričao profesor emeritus danas Ljubo Jurčić s ekonomije, on se time volio baviti, to povišću ekonomije, pa mi je pričao da nije išlo glatko, pogotovo na selu. Seljaci nisu htjeli plaćati nikakav priključak struje, jer su se dizali sa pjetlovima, išli su spavati kad je noć došla i šta će njima sa ta struja.
2: Da.
1: Ali bila je jedna prekretnica, jedan jedan isto tehnološki izum koji je to promijenio. I zašto je onda to krenulo glađe, a to je bio hladnjak. Hladnjak. Kad je čovjek imao konkretno određenu korist na selu, hladnjak, e onda su krenuli.
3: A radio i televizija?
1: Pa to je moglo ići na baterije, televizija još nije bilo, ali radio je moglo ići na baterije.
2: Da. Svi smo ljudi na kraju, jel da?
1: Da, tako da je to bilo zanimljivo. I sjeća se i svoga djeda. Nije to tako davno bilo. Moglo se upaliti samo jedna žarulja u jedno isto vrijeme. Dakle, moglo je govoriti samo jedna žarulja. A ako je bila upaljena televizija, gledao se samo Dnevnik Hrvatske, tada ne Hrvatske, ali iz radio televizije Zagreb, gledao se samo Dnevnik, e tada ni žarulja nije se smjela paliti. Jer je bio ogroman račun za strojeve, navodno.
3: Ja se sjećam tih vremena, mi bi gledali televiziju, a susjed bi upalio svoj cirkular, išao piliti drva i onda se slika ono nagnula za 45 stupnjeva. Jer je ono...
2: Od susjeda ili prema susjeda.
3: To su bila vremena.
2: Da. Je, istina, ta promjena je jako teška često i u pravu ste, ja mislim, kad vidimo ono konkretnu uporabu i svrhu koja korist nama pomaže, korist, onda se stvari ovoga mijenjaju. I evo, kad smo već počeli dijeliti te podatke isto iz ovoga istraživanja, zanimljivo je jedna paradoksalna činjenica gdje 46% ljudi od anketiranih kompanija vidi da će, odnosno smatra da će AI izazvati vrlo snažne potrese na tržištu rada i ukinuti neka mjesta. Međutim, u isto vrijeme, 71 ili 2%, ne sjećam se sada točno, ne vidi tu potrebu kod sebe. Tako da taj paradoks je uvijek prisutan, očito.
1: Malo smo išli vreme po ovom u prošlost, sad ćemo malo i glazbom.

0: umjetna inteligencija.
1: S nama u studiju su Vladimir Kosanović, direktor Global Logic Hrvatska, dopredsjednik HUP ICT udruge, Granske udruge za informatičke i komunikacijske djelatnosti u okviru Hrvatske udruge poslodavaca, i Boris Debić, naš stalni stručni suradnik, povratnik iz Silicijske doline, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. A uskoro ćemo otvoriti telefone na broj 01616 7001, možete postaviti pitanja našim gostima. Često dobivamo pitanje vezano uz to što će to nama, i onda u isto vrijeme mnogi ljudi koji nas zovu izražavaju nadu da će to možda ipak pomoći u medicini.
2: Da, pa jasno, očekivanja su jasna i ja takve imam očekivanja isto. Ono što naša firma radi, znači Global Logic, i mi kao dio Hitachi društva, mi smo orijentirani na te najveće ljudske potrebe i pokušavamo unaprijediti i poboljšati ljudski život. To je u srži svih naših naših projekata, svih naših tehnologija i proizvoda koje izbacujemo. I u biti, kroz to se kristale i ove riječi koje ste vi rekli. Znači, ljudi to s pravom očekuju i mi želimo zadovoljiti te potrebe ljudi. Evo, jedan projekt koji možda možemo isto sa ponosom reći da se odvija i radi u Hrvatskoj, za globalno tržište, za jedno od najjačih proizvođača inzulinskih pumpi, gdje naši ljudi pomažu stvarno bolesnicima sa dijabetesom, da, to smo čuli puno puta, da oni kažu da su zaboravili da su bolesni. Znači, to je dva uređaja koja se spajaju na tijelo, koji bežično komuniciraju. Jedan je inzulinski glukometar, znači mjeri vam razinu glukoze u krvi, a drugi je inzulinska pumpa koja se mijenja svaka 3 dana. Vi ih jednostavno prikačite na tijelo, vaš život ide neometano, možete se kupati, prati, raditi, apsolutno nema nikakve razlike od žive osobe, i tu naravno koristimo jako puno tehnologije, uključivo i AI, koja pomaže da se taj uređaj iskalibrira, da bude prilagođen individualnim potrebama ljudi, uz zadržavanje svih onih sigurnosnih zahtjeva i potreba koje jedan takav uređaj zahtjeva. Ljudi se preporode doslovno, i kad vam neko kaže da vam hvala jer da njegova bolest više ne postoji u njegovoj glavi, ja mislim da je to najbolje pomagalo i možda uputa onima koji su možda malo skeptični, da ipak povjeruju da tehnologija danas, uz mnoge probleme potencijalne, ipak rješava još više problema ljudskih.
1: Dakle, tehnologija misli umjesto čovjeka, taj ritam održavanja inzulina stalnim, tako mjeri je. I tako, ne morate razmišljati ili ste u panici da ste zaboravili.
2: Tako je, ali postoji jedan moment koga bi ja naglasio. Možda sa tim otuđivanjem i odlaskom prema tehnologiji ljudi izgube i povjerenje. Iza toga su ljudi. Ljudi su to skreirali i to je srž svega. Ljudi bi trebali zadržati kontrolu nad tehnologijom i usmjeriti sve dobrobiti te tehnologije prema ljudskom boljitku. I ja bih to volio izraziti. Volio bih da s tim idemo naprijed, volio bih da i tehnologije i tehnološke kompanije stvarno idu u tom smjeru. Čini mi se da idu, jer to je jedino opravdano, i sa tim onda možemo ipak i dobiti malo više povjerenja. Tehnologija je tu da pomaže ljudima i da bude kontrolirana od ljudi za ljudski benefit.
3: Dakle, često kažu ljudi, joj, tehnologija, gledajte šta je napravila od svijeta, negativni su prema tome, međutim, gube iz vida dulji vremenski period. Da. Dakle, ako gledamo 500-600 godina unaprijed, prosječan vijek života je bio 40-ak godina. Prosječno bogatstvo, bolje reći, prosječno siromaštvo je bilo ono, prošireno svuda po Europi. 500-600 godina kasnije doslovce imamo, evo, uređaj koji nas oslobađa toga da moramo misliti koliko šećera imam, konstantno agent radi, promatra, dakle, svojim senzorom što se događa u organizmu i shodno tome poduzima djelovanje. Dakle, to su stvari koje mijenjaju život i ne samo to, nego povećavaju, tehnologija uvijek povećava BDP društva. Mi smo nekad imali pet radnika na jednog umirovljenika. Danas imamo 1,4 radnika na jednog umirovljenika. Jedini način da sustav i mirovinski i zdravstveni, jedini način da prežive je da ovo malo radnika koji radi bude 4-5 puta produktivni. A to je ono što im tehnologija daje.
2: Da,
1: Evo, ako ima pitanja za gospodina Devića i gospodina Kosanovića na 01-616-7001, otvorili smo telefon. Dakle, govorimo o Hrvatskoj. Hrvatska je dio Europe. Imamo sad određenu regulaciju koju moraju poštovati i hrvatske tvrtke. Kako ide prilagodba tom novom zakonu unutar Europske unije, taj famozni AI Act?
2: Morat će ih, čisto kao i sve ostale regulative. Ono što je bitno za napomenuti, Europa je često kritizirana da je jako dobar regulator, ali da je slab inovator. Ok, dalo bi se o tome diskutirati, da, zaostajemo za Amerikom, zaostajemo za Kinom, ali ja bih rekao da treba iskoristiti svoje kompetitivne prednosti u slučaju kada se dogodi neki problem, a ne mora to biti u domeni tehnologije, imamo ga u Hrvatskoj jako često, postavlja se pitanje zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, ko je odgovoran. E onda kad imate jedan kvalitetan regulatorni okvir, on vam pomaže da da odgovori dođu brže, da se to prevenira i da vi u biti imate vrlo kvalitetan sustav u mjestu. S te strane ja gledam tu regulativu EU AI Act kao kvalitetnu stvar, samo je treba, ne smije biti izgovor za izostatak inovacije. Evo, to je ukratko moje, mislim da je to dobra stvar, samo treba na pravilan način.
3: Racionalno.
2: To je dobra riječ, gospodine Bić.
3: Slažem se u potpunosti s time da bih rekao da Europa ne kaska u dijelu koji se tiče znanja. Dakle, mi razvijamo itekako dobre tehnologije u Europskoj uniji. Mi kaskamo u domeni implementacije. A jedan od razloga za kaskanje u domeni implementacije je što imamo razlomljeno tržište, da tako kažem. Mi jesmo Europska unija i imamo i financijsko zajedništvo i carinsko zajedništvo i tako dalje, međutim nemamo još vrlo dobro investicijsko zajedništvo, tek se sada radi na tome, i nemamo dobro regulatorno zajedništvo koje bi pomoglo mladim tvrtkama da budu puno brže, što mogu puno lakše na primjer napraviti u Americi.
1: Evo i pitanje slušatelja. Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
1: Kratko.
4: Definitivno smo, bar ja osobno sam za tehnologiju, samo mislim da to ide prebrzo, a s druge strane mi smo kao potrošači, znači mi živimo u nekom konzumerističkom društvu, ako danas, znači s tehnologijom zamijenimo stotine tisuća radnih mjesta, znači šta će biti sa drugom stranom? Evo, pa jedan komentar s tim strane. Znači, ljudi će ostati bez nekog dohotka, da li će to biti neki univerzalni dohodak što ima nekakve skandinavske zemlje. Znači, jednostavno, kapitalizam, odnosno neki vrst ovakvog sustava, traži konzumente, a tehnologija ne konzumira ni proizvode, ni nešto, ima nekakvu energiju koju treba. Znači, da li će se izmisliti neka nova, da li je to, trenutno imamo nuklearnu energiju koja, kažu, svi bježimo od nje, pogotovo u Hrvatskoj, a u principu je današnjim izvorom nije isto kako je bila 60-ih, 70-ih godina. Znači, nama treba u principu energija da bi pokretala tu tehnologiju, ali treba nam s druge strane, a nama kao ljudima, kad potrošačima, treba nekakva hrana. Kad zamijenimo ljude, s čim ćemo kupovati tu hranu, evo, ako ta tehnologija sve zamijene te ljude? Kako oni vide neko za 30, 40, 50 godina?
1: Evo, hvala lijepa, to su jako dobra pitanja.
2: Da, apsolutno pitanje na mjestu. Teško mi je sad predvidjeti budućnost. Ono što mogu se složiti sa vama, da tehnologija danas napreduje velikim koracima. Jako puno novaca, do sad neviđena količina novaca je uložena u AI, tako da to ta količina novaca, investicija jednostavno gura tehnologije napred. Ja osobno se ne usudim davati nikakve predviđanja jer mislim da je to čisto gatanje sreće i kladionica, tako da ne bih to davao. Moje nadanje, znači ona moja osobno očekivanje je da ćemo uspjeti, evo pričali smo o EU AI Actu, da ćemo sa kvalitetnom regulativom, sa sve više skepse koja se rađa i vidimo da sad iz ko zna kog razloga voditelji, direktori najvećih tehnoloških tvrtki ipak pokušavaju malo zaustaviti taj razvoj, a mislim i da cijelo kapitalističko društvo nema nikakve koristi ako uništi svog jedan od glavnih mehanizama. Znači moraju ljudi biti, mora biti i potrošač i proizvođač u tom kontekstu. Tako da se ja nadam da će ova revolucija još uvijek proizvesti više problema o kojima ćemo morati ovoga razmišljati i rješavati ih sa nekom novom snagom i novim znanjem nego što će ih ovoga uništiti. Hoće li ta brzina biti baš tako prilagođena da ne uzrokuje nekakve potrese, jako mi je teško u ovome trenutku reći.
1: Borisem.
3: Dakle, ovo pitanje je relativno staro pitanje. Ako promatramo tehnološke revolucije u prošlosti, sve su donijele nekakve potrese. Dakle, to nije ništa novo. Ono što je novo i onaj trend koji postoji je sve veća i veća uloga društva, odnosno države, odnosno zakonodavstva u regulaciji takvih tranzicija. Dakle, nekad je bilo doslovce, početci same industrijske revolucije, to je bilo, da tako kažemo, potpuni divlji zapad. Ljudi su gubili poslove, snađi se druže kako umiješ. Kasnije revolucije, uključujući i ICT revoluciju 90-ih, isto tako mijenjaju strukturu radne snage, međutim sada se stvari odvijaju u kontroliranim uvjetima. Ja predviđam da će se taj trend nastaviti. Dakle, da ćemo mi imati, ok, dobili smo povećani GDP ovom novom tehnologijom, na neki način će se taj povećani GDP raspodijeliti u društvu. Na koji točno način ovisi o tome koga izaberete kao vlastitog predstavnika u zakonodavnom tijelu. Stoga su izbori možda u budućnosti i važni nego što mislimo. Dakle, da se treba dobro razmisliti.
1: Možda demokracija ojača, evo.
3: Da.
1: Dobar dan.
5: Hello.
1: Lijepi pozdrav. Imate pitanje, evo, za naše goste.
5: Vrlo kratko, pošto sam upozoren da moram postaviti pitanje, u stvari vas molim, pitam poštovanu voditeljicu, izuzetno cijenim, i vašeg uvaženog gosta Borisa, da li je moguće da se u vašim izlaganjima, koje su vrlo sadržajna, smanji sudjelovanje, odnosno naglašavanje utjecaja Google-a kao pozitive? Osobno smatram da je to jedan od najzločudnijih medija koji se u posljednje vrijeme pojavio, jer
1: imate pravo na svoje mišljenje, ali rekli smo pitanja, primamo, znate, moramo se držati pravila. Evo, hvala vam lijepo na tomu. Google je spomenut, ja mislim, možda čak i manje nego ChatGPT, ali Google je najčešće spomenut kao inovator, kao netko koji je izmislio ovu tehnologiju. Tehnologija jest došla na internet preko ChatGPT-a, ali zapravo su oni, ajmo reći, uzeli ili preuzeli ili prekopirali Google-ovu tehnologiju. Nebitno, nećemo sad o tome više raspravljati. Dalje, imamo neka pitanja? Nemamo, evo. Idemo dalje sa emisijom i sa možda nekim pogledom u budućnost. Zanimljivo mi je bilo ovo pitanje, je li moguće, Boris, ti si naglasio da je moguća veća kontrola samih ljudi, više pažnje u glasanju i u razvoju demokracije, ali je li moguće i to da se jednostavno osmisli nekakav dohodak taj, o tome se priča, nešto se i eksperimentalno uvodilo.
3: O tome se priča, to je takozvani UBI, Universal Basic Income, dakle to bi bio nekakav dohodak koji bi se možda financirao iz nečega što se zove roboporez, odnosno porez na robote, jer kao što je slušatelj ispravno primijetio, doista ono, ekonomija prestaje funkcionirati ako nemate potrošnju, dakle ako se novac, da tako kažemo, ne vrti u ekonomiji. Jeremy Rifkin je napisao jednu knjigu koja se zove The Zero Marginal Cost Economy. Dakle, on je američki ekonomist koji je napisao knjigu koja se bavi time da u jednom trenutku kapitalizam zapravo ne može više opstati zato što se marginalni trošak se spusti do nule. Što to znači? To znači da zapravo ljudi instaliraju sve više solarnih panela, energija će im postati besplatna. Ne govorim sada o nafti i o dizelu, dakle nismo mi još u tom dobu, ali on zapravo analizira jedan hipotetski svijet gdje ljudi imaju kod kuće 3D printere ili imaju u nekoj lokalnoj zajednici još složenije 3D printere i sami si printaju proizvode koje žele, njihovi nacrti su online. Evo, neki dan smo čuli da je čovjek uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno jedan mali njegov tim, iskodirao kompletno sve programe koje Adobe inače prodaje, dakle Adobe Premiere, Adobe Photoshop i tako dalje, i sad ih možete besplatno skinuti sa interneta. On se pita zapravo kako je društvo i što društvo treba napraviti da napravi uspješno tu tranziciju. Jer ona će se dogoditi bez obzira htjeli mi to ili ne. Trend je ono da stvari idu u tom smjeru.
1: Ja se ovdje još moram malo nadovezati na ovog posljednjeg slušatelja, jer neke stvari moramo razjasniti. Pričali smo o struji koja je u doba Jugoslavije uvedena, to je bilo državno, odnosno društveno vlasništvo poslije. Morate biti svjesni da je umjetna inteligencija, da to rade apsolutno samo privatne tvrtke. Dakle, nema državne ni društvene tvrtke koja je izmislila, radila ili razvija umjetnu inteligenciju. I u tome je malo razlika s ovom revolucijom. I zato se spominju imena nekih tvrtki, pogotovo tvrtki koje su to izmislile i to inovirale, i to na način da su za to pojedinci dobivali.
3: I još uvijek rade na tome.
1: I to na način da su pojedinci dobivali Nobelove nagrade. Dakle, umjetna inteligencija je vlasništvo privatnih tvrtki koje, evo, često smo o tome govorili, uskoro će neki na burzu i tako dalje.
2: Da, mislim, pojavljuju se tvrtke, nadnacionalne institucije.

0: kritičara koji cijelu ovu priču vizualiziraju na način da proizvođači čipova, hyperscaleri i proizvođači ovog LLM-ova su povezani u jedan interesni krug, nazovimo ga, koji sam sebe hrani, ali to je jednostavno danas realnost, to je kapitalizam. Sad, evo ovo što je gospodin Boris pričao, se pomiče prema nekakvom idealnom društvu, neću ga imenovati kako bi ga mogli ovoga nazvati, ali to je isto jedna priča koja se još od fizije pa fuzijskih reaktora, to je tad bila ovoga nekakva ideja da bi sa dolaskom i implementacijom fuzije energija bila dostupna svima u količinama, u nemjerljivim količinama. I onda evo, zanimljiv je ovaj zero marginal cost, vjerojatno bi ga ostvarili u tome trenutku, pa možda evo. I to je put kako ćemo doći do te...
1: Da. Meni je najbitnije ono što i dalje tvrdim, zapravo više od ovih velikih tvrtki me zanimaju male tvrtke, start-upovi, volim raditi na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta sa mladim ljudima koji rade na svojim idejama, ono, mentor sam u nekolicini takvih mladih tvrtki koje će nam zapravo izmisliti budućnost, a ove stare moramo spominjati jer su relevantne, izmislili su tu tehnologiju I dalje radi na toj tehnologiji. Prema tome, ne znam kako bismo mogli pričati o umjetnoj inteligenciji, a da zapravo ne spominjemo i ljude koji rade u takvim tvrtkama i proizvode na kojima oni danas rade.
2: To je nešto na što ćemo se morati naviknuti. Ova ekonomska revolucija je malo drugačije od svih do sada i zato i imamo posebnu emisiju koja se time bavi, da bismo se tome nekako mogli, ajmo reći, snaći se u svemu tome i razvijati budućnost Hrvatske. S nama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Vladimir Kosanović, regionalni direktor Global Logic Hrvatska, dopredsjednik HUP ICT udruge, to je granska udruga za informatičke i komunikacijske djelatnosti u okviru Hrvatske udruge poslodavaca, i Boris Debić, naš stalni stručni suradnik, povratnik iz Silicijske doline, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, i naša ekipa Zvonimir Tomičić, Sanja Rajzer, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam lijepa i na pitanjima i na slušanju i do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Do slušanja. Umjetna inteligencija.

0: Teta i Papandopulove simfonijete, te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
2: Mama.
3: Danas je sve u redu.
1: Kad smo bili mlađi.
2: Mama, ja bi doma.
1: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
4: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek!
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
5: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.
0: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato, zbora Hrvatske radiotelevizije, ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.

Hrvatski radio. Prvi program. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih Osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova oktavija.

0: Krimi petak na prvom.
1: Jeste čuli što novo o onom komičaru?
0: Beatrica Kurbel.
2: Znate zašto se zove Dario Džep?
1: Ne vjerujem u tu priču.
3: Ajde, da čujem.
0: Gdje je Dario Džep?
4: Što me tako gledate?
3: Malo prije je pronađeno tijelo gospodina Novkovića.
0: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Četrnaest je sati.

0: Umrla je još jedna peta osoba od posljedica ozljeda zadobivenih u katastrofalnom požaru na omiškom području. Riječ je o muškarcu rođenom 1951. godine koji je bio na liječenju u KBC u Split. Za život se bore još tri osobe, od njih osam koliko ih je bilo u životnoj opasnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Dvoje djece ozlijeđeno je u Kuli kraj Pleternice kad je na njih naletio automobil, objavila je Požeško-slavonska policijska uprava. Navodno su izletjeli pod automobil, srećom vozačica nije brzo vozila. Izgledali su na prvi pogled dobro, koliko su mogli, no hitna ih je pomoć odvezla u bolnicu. Policija je dalje na mjestu nesreće, rekao je jedan od svjedoka. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonkovića, Vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada. Uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi su u svima ispod granice određivanja. Do sad je ukupno analiziran 171 uzorak vode, a ni jedan PFAS spoj nisu utvrđeni na koncentracijama iznad granice određivanja. Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos dogodišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača. Njihovo mlijeko i svježe meso od danas nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište. Svim proizvođačima pogođenim mjerama isplatit će se ukupan iznos od 500 tisuća eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
3: Ukidamo i posljednje zone ograničenja koje su bile posljedice izbijanja kuge malih preživača ovaca i koza u Hrvatskoj u ovoj godini. Posljednji slučaj je bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije kako bismo konačno s današnjim danom mogli ukinuti sve zone ograničenja koje onda u potpunosti omogućavaju svima njima promet i normalno funkcioniranje svih gospodarstava.
4: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje na jugu jaka s olujnim udarima, a zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, sa uredio Tadija Kristijan Babić.

0: vašem izboru.
1: Pozdrav i dobrodošli na početku još jednog izbora na prvom. Ponekad najbolje stvari dolaze s mjesta odakle ih najmanje očekujete. Tako je, na primjer, najbolji ili jedan od najboljih country i country rock albuma ove godine potpisao Brandon Flowers iz grupe The Killers. Radi se o ploči pod nazivom Thrasher. To je njegov treći solo istup u karijeri i zaista zvuči nadahnuto, a to ćemo argumentirati na početku emisije dvijema odličnim pjesmama. One of Us i prije toga jednako uvjerljiva springsteenovska Tiger Blood. There's lots of decal of your face, an 18-wheeler smiling like you would if we were over to your place on Thanksgiving in the neighborhood.

0: Brandon Flowers otvorio je današnji izbor dvijema pjesmama sa svojeg ovogodišnjeg trećeg solo izdanja Thrasher. Album je inače snimljen u Nashvilleu uz pratnju vrhunskih glazbenika pod utjecajem opusa Flowersovih heroja, kao što su Waylon Jennings, Johnny Cash, Bruce Springsteen. U ostalom, na bosa jako podsjeća Tiger's Blood koju smo čuli u samom uvodu današnje emisije. Nastavit ćemo u malo umjerenijem tempu. Najprije slijedi balada Angel, na kojoj gostuje slavni usnoharmonikaš Charlie McCoy, koji je nekada, uz mnoge druge doprinose, oplemenio i neke od antologijskih albuma Boba Dylana. Brandon Flowers.
1: Angel took the cross hanging around his neck.

Plans. U današnjem izboru jedan od tri singla s albuma Treasure Brandona Flowersa, kojeg smo malo evo preslušavali u prvoj trećini emisije, albuma kojem ćemo se i u idućim tjednima sigurno vraćati. Zapravo to je sjajan komad onoga što kritičari nazivaju Heartland Rock, dakle tradicionalni rock koji dolazi iz samog srca Amerike, jednostavan, autentičan zvuk s temama koje se tiču svakodnevice i običnih ljudi koji se u toj svakodnevici nerijetko slabo snalaze ili nikako. Zato ćemo i u nastavku posegnuti za nečim iz arhive Heartland Rocka. Biće to najprije Tom Petty sa svojim Heartbreakersima koji izvode We Stand a Chance.

Teardrops Will Fall u izvedbi Johna Mellencampa, koji je jedan od najboljih i tipičnih protagonista Heartland rocka. Tu još spada i Bob Seger, primjerice, njega ćemo ostaviti za neki drugi put. A može li se nešto s hrvatske scene usporediti makar donekle s tim podžanrom? Najbliže tome svakako je Daleka obala, koja je uvijek svirala pod utjecajem američke rock glazbe, pa zato u nastavku s albuma Splitska dica slušamo obalu u pjesmi Noć je prekrasna.

grupa Đavoli Neno Belan dok još bio jako mali. Ostani uz mene s retrospektive Splitska dica po izboru Zlatka Gala. Riječ je o peterostrukom izdanju koje pokazuje da se u Splitu uvijek svirala raznovrsna glazba od šlagera i dalmatinske šansone do evo heartland roka, ako to tako možemo nazvati, na hrvatski način. Vraćamo se u nastavku emisije U bijeli svijet i to u društvu grupe Fish. Slušat ćemo naslovnu pjesmu njihovog albuma Evolve.

New Light i John Mayer, uvijek je dobro čuti i provjeriti što on ima za reći. Izvrstan gitarist, vrlo vješt, gotovo virtuoz, što se obično manje čuje kada izvodi ovakve radiofonične pop rock stvari, kao što je ova s albuma Sob Rock, starog sada već 8 godina. A u ovom finalnom dijelu izbora, evo malo i Rolling Stonesa s njihovog novog studijskog albuma Foreign Tongues, na kojemu su obradili Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Najavljeno povećanje godišnjeg dodatka na mirovine i jednokratne potpore za novorođenče.
2: MUP priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
0: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
0: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, temperature od 14, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to s prijedlogom da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i do 5000 eura. Opširnije Marina Rak.
3: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
4: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
3: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
4: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
3: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
4: Mobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
3: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina, sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalim u Domovinskom ratu. Opširnije Ivica Krišto.
5: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
6: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
5: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
7: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
5: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
8: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
5: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: Dan nakon maratonske sjednice Sabora koja je trajala jutros do 2 sata i dalje stižu reakcije na opoziv premijera Andreja Plenkovića. 10:30 sati padale su teške riječi, a glasovanje će biti idući tjedan. Najnoviji rezultati analize vode provedene krajem rujna na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji pokazuju da se u svim uzorcima PFAS pojavi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Pripremio Igor Okičić.
9: Opoziv vlade teški je promašaj, a političke odgovornosti u slučaju odlaganja otpada u Gospiću nema, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
10: Praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative.
9: Raspravu je obilježio loš nastup predsjednika SDP-a koji je odredio njezin tijek, smatra predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I bilo je opet previše povišenih tonova, ne u smislu oštre borbe argumentima, nego bilo dosta tu uvreda.
9: Premijer Plenković spustio je razinu rasprave kao nikad dosad, ocijenila je SDP-ova zastupnica Sanja Radolović.
12: Nikad još nisam doživjela ovakav njegov istup u Saboru. Spuštao se na osobnu razinu, pokazao je apsolutno nikakvu dozu empatije prema problemima koje muče naše građane.
9: Most ni jučer nije dobio odgovore na pitanja koja postavlja već 18 mjeseci, istaknuo je zastupnik te stranke Zvonimir Troskot.
13: Ono što će biti ključna stvar, što zapravo zanima hrvatsku javnost, jest kako se zapravo to dogodilo u Lici. Ono što je bilo vidljivo u 60 minuta izlaganja i premijera, ali i samo Hajdaša Dončića, dakle nije bilo zapravo ni spomena o Lici.
9: Glavna je svrha oporbene inicijative rušenje vlade, a ne rješavanje problema otpada, rekao je u našoj emisiji, a sada vlada ministar pravosuđa Damir Habijan. Oporbi je zamjerio nedostatak konkretnih prijedloga sanacije i najavio pooštravanje sankcija za ekocid.
14: Nema zastarijevanja za to kazneno djelo, mislim da je to izuzetno bitno jer pravne posljedice zapravo tih kaznenih djela ne moraju biti vidljive. Odmah ako se utvrdi ta krivnja, koliko sam shvatio ovdje ima više kaznenih djela, dakle govorimo i o stjecaju kaznenih djela i u tom slučaju bit će ovdje moguće izreći vrlo strogu kaznu do 40 godina.
9: Najnoviji rezultati praćenja kvalitete vode na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji krajem prošlog mjeseca pokazuju da su u svim uzorcima PFAS pojevi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tijeku je tematska sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj se predstavljaju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s područja Gospića.
1: Dnevne novosti.
2: Nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elafitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjeva intervencije, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Kanadjana se na dva jutra došao pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, efekt njihov je baš kada je loš, jer ne možemo... I kad se spuštimo, toliko su jaki udari i raspršene se voda. Evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli su se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. Jedno, trebate se iskrcavati kad s brodom dođemo, a evo 45 minuta uro smo uspjeli se iskrcati, nemoguće se iskrcati, mora ima jako puno, a tamo nemate nigdje priči. Tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, eto jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza. Ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
16: Omiški požar uzeo je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja iste bolnice još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
2: Bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
17: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranka.
18: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
2: Probacijsku službu treba osnažiti kadrovski i teritorijalno, upozorili su na to saborski zastupnici raspravljajući o izvješću radu te službe za prošlu godinu. Otvaranje šibenskog ureda zapelo je zbog građevinskih tvrtki koje prednost daju apartmanima, izjavila je državna tajnica Vedrana Šimunđa Nikolić. Prije nje poslušajmo Radu Borić iz Možemo i Antu Babića iz HDZ-a.
19: U probacijskom uredu u Gospiću i Vukovaru nema stručnjaka educiranih za provođenje psihosocijalnih tretmana počinitelja nasilja. Da imamo dva grada kao što su i ovako sada još osjetljivi, Gospić i Vukovar, ne bi nam se smjelo dogoditi.
20: Probacijski ured Šibenik vidimo da je ustrojen još 24. godine, ali do kraja prošle godine ne vidimo je li uopće počeo s radom, niti je imao zaposlene službenike.
21: Probacijski ured u Šibeniku još uvijek nije počeo s radom. Očekujemo proljeće iduće godine. Imali smo dva poništena natječaja jer se niko živ u Šibeniku nije javio, nažalost, renovirati prostor koji smo dobili. Grozno je ovo reći, ali nisu pokazali u Dalmaciji interes da renoviraju neki tamo probacijski ured, osim neke druge želje, volje, apartmane, građevinski poduzetnici. Naravno, nema niko zaposlen jer zašto bi imao, dobivao bi plaću nepotrebno.
2: Svijet. Rusija je noćas ponovno izvela masovni napad balističkim projektilima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 6 osoba, više od 20 je ozlijeđeno. Uništen je dio kijevske stambene četvrti, a meta napada bilo je i nekoliko energetskih postrojenja u glavnom gradu. Ukrajinski predsjednik poručuje da Moskva napada pogone koji bi trebali biti obuhvaćeni energetskim primirjem. Jelena Maštruko.
22: Drugi dan zaredom Ukrajina nije dobila rano upozorenje na projektile kojima je napadnut glavni grad. Gradonačelnik Vitali Kličko izvijestio je da je ruski projektil pogodio jednu deveterokatnicu i više energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama objavio kako masovni ruski zračni napad na energetsku infrastrukturu tijekom noći pokazuje da Moskva zanemaruje najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju.
23: Ciljani ruski napad balistički projektilima izravno na energetsku infrastrukturu, upravo onu infrastrukturu obuhvaćenu primirjem koje je najavio američki predsjednik. Napad je bio potpuno namjeran, a njegov razmjer imao je demonstrativnu svrhu. Rusija nikada prije nije pokazala tako otvoreno nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama.
22: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ponovio je kako energetsko primirje nije definirano, no da se određeni razgovori nastavljaju.
24: Sjedinjene Štate, a imena amerikanski pregovarač.
25: Sjedinjene Države sa svojim pregovaračima, a posebice predsjednik Trump, ulažu napore kako bi pridonijele mirnom rješavanju ukrajinske krize. Europljani djeluju drukčije, čine sve kako bi se ovaj rat nastavio.
24: Oni djeluju sve для того, щоб эта война продолжалась.
22: Nakon noćašnjeg napada Zelenski je potvrdio da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje na projektile. Tvrtka SpaceX Ilona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink kojim se koristi ukrajinska vojska. Istodobno u Hamburgu je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. godine organizirao tajnu operaciju uništavanja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok.
2: Iz Europske komisije ustvrdili su da, iako su upoznati s izvješćima da su Ukrajini ograničene ili nedostupne informacije preko satelitske internetske usluge Starlinka, ključne za rano upozoravanje od ruskih raketnih napada, nemaju takve informacije ni naznake da se to zaista i dogodilo. Glasnogovornica Paula Pinho.
26: Ne možemo komentirati ta izvješća dok ne budemo imali više informacija. Važno reći da u ovom trenutku nemamo naznaka da je dosadašnji dotok informacija zaustavljen. S naše strane radimo na povećanju kapaciteta naših satelitskih sustava i pri tome ne želimo uspoređivati što je trenutačno raspoloživo, što tko može ponuditi, niti je li došlo do poremećaja od dostupnosti informacija. Svjesni smo važnosti funkcioniranja satelitskih usluga u ovom kontekstu.
27: In the current context.
25: U nasilnim prosvjedima studenata u Albaniji 13 osoba je ozlijeđeno, a 40 privedeno. Studenti okupljeni ispred Ministarstva obrazovanja zatražili su ostavku premijera Edija Rame, koji je na vlasti od 2013. U jednom trenutku dio okupljenih počeo je bacati cigle i kamenje. Provaljeno je u središte gradske uprave, a u središtu Tirane oštećene su trgovine i banke. Prema medijskim izvješćima prosvjednici su upali i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv okupljenih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice, a mediji javljaju i o navodnoj nerazmjernoj primjeni sile.
1: Dnevne novosti.
2: Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić inauguriran je za drugi mandat. Evo što je za Radio Sljeme rekao o planovima.
0: Plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenoga dijela. I ono što je važno i bitno, a to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište.
2: Na groblju u Vinkovcima ispraćen je Goran Bare. U gradu na Bosutu glavni gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednoga vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
3: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
4: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj 1.
5: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati. Evo.
6: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
2: Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan, hrvatski stolnotenisači nisu izborili četvrtfinala parova na europskom prvenstvu u Ljubljani. Lea Rakovac i Hana Rapović poražene su u osmini finala s 3-0 od Rumunjki Zoci Samare. Andrej Gačina i Ivor Ban izgubili su 3-2 od belgijskog para Rasen Fosse Allegro, dok su Leon Benko i Čeh Brel poraženi 3-1 od Finaca Olaha i Naumija. Sinoć je odigrano prvih 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. Izdvajamo pobjede klub Briža koji je s 4-3 slavio u gostima kod Intera. Madridski Atletico je s 2-0 bio bolji od Manchester Uniteda. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille, a uvjerljiva je bila i Barcelona na gostovanju kod Galatasaraya s 4-1, dok su Viking i Bayern odigrali 3-3. Večeras novih 9 utakmica. Najzvučniji par je Manchester City i PSG, a taj dvoboj možete pratiti na HTV-u 2. U rukometnoj ligi prvaka Zagreb u četvrtom kolu gostuje kod Olborga koji ih je prošli tjedan u areni nadigrao s 10 pogodaka razlike. Filip Glavaš.
8: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobijediti, probati za najtu Olborgu.
7: Susret počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu. Za kraj kažemo da košarkaši Splita večeras o 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepču iz Kosova, a pola sata kasnije Cibona gostuje kod Škrljeva u četvrtom kolu domaćeg prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
10: Do kraja dana zadržat će se većinom sunčano, na moru slabo i umjereno, samo još mjestimice na jugu i jaku buru. A prolazno će više oblaka biti tijekom poslije podneva i večeri u središnjim te u istočnim krajevima naše zemlje. Sutra na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti se ponovno očekuje promjenjiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, a tijekom jutra ponegdje će ponovno biti i magle. Vjetar pritom na kopnu uglavnom slab, na istoku zemlje mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će prolazno biti mjestimičnog sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura zraka biti u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju emisije, evo i podsjetnika.
25: Najavljeno povećanje godišnjeg dodatka na mirovine i jednokratne potpore za novorođenče.
2: MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
25: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
25: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Oglasi.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

Дневни ритъм. Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, dobrodošli u Dnevni ritam Hrvatskog radija. Za početak idemo tamo gdje ja vjerujem ipak većina naših slušatelja nije bila, vodimo vas u hrvatske zatvore i kaznionice. Hrvatskim zatvorima nedostaje oko 1400 mjesta. Gotovo svaki peti zatvorenik strani je državljanin, a istražni zatvorenici čine oko 52% osoba lišenih slobode. Posljednji zatvor u Hrvatskoj otvoren je još 1987. godine. Zašto se desetljećima nije dovoljno ulagalo? Može li se problem riješiti gradnjom novih kapaciteta i koliko na prenapučenost utječu strani državljani i istražni zatvor? O svemu tome razgovaramo sa Zvonimirom Penićem, ravnateljem Uprave za zatvorski sustav i probaciju, i Jelenkom Krešom, dopredsjednikom Sindikata pravosudne policije Hrvatske. A u sportskim minutama i za 16 sati govorimo o pobjedi rukometaša Nexa iz Našica, koji su u susretu trećeg kola skupine Europske lige kao gosti svladali norveški Elverum sa 39-37. Biće riječi o rukometašima Sesveta koji su u trećem kolu skupine D Europske lige upisali prvu pobjedu svladavši kao domaćini njemački Bergischer s 37-31, a više detalja o svemu tome donosi nam Mateo Novaković. I za kraj, kao i u prvom dijelu, govorimo o stanovanju u Hrvatskoj. Kao što smo čuli, dakle, nema stambenog prostora ni za zatvorenike, ali ni za mnoge ljude koji su na slobodi. Cijene nekretnina i najma rastu, mladi sve teže dolaze do vlastitog doma, a dio stanova umjesto za stanovanje služi turističkom najmu i investicijama. Zagreb najavljuje povećanje poreza na nekretnine, dok Španjolska pokušava ublažiti stambenu krizu regulacijom najma i drugim mjerama. Mogu li takvi potezi učiniti stanovanje dostupnijim i gdje je Hrvatska zakazala u stambenoj politici? O svemu tome razgovaram sa Gojkom Bežovanom, profesorom s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stručnjakom za stambenu politiku. Eto, toliko od nas što smo pripremili za danas, a sa vama su producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Tino Baričić i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endolić. Thank you.

0: Poštovani slušatelji, u 15 sati 30 i skoro pa 8 minuta stigli smo do naše prve današnje teme. Kao što smo rekli u uvodu, hrvatski zatvor ima oko 4000 mjesta, a trenutačno je potrebno osigurati smještaj za 5400 osoba. Nedostaje dakle oko 1400 mjesta, u pojedinim zatvorima popunjenost prelazi i dvostruki kapacitet. Ministar pravosuđa Damir Habijan upozorava na dva podatka. Gotovo 1000 osoba lišenih slobode strani su državljani, što je oko petine zatvoreničke populacije, a oko 52% svih osoba lišenih slobode čine istražni zatvorenici. Ministarstvo najavljuje ranije protjerivanje stranaca kada su ispunjeni zakonski uvjeti, veće korištenje elektroničkog nadzora, zatim gradnju novih zatvorskih kapaciteta i zapošljavanje pravosudnih policajaca. No, posljednji zatvor u Hrvatskoj, rekli smo, otvoren je još davne 1987. godine, dok je bila još Univerzijada u Zagrebu. Zašto se desetljećima nije dovoljno ulagalo u sustav, koliko na prenapučenost utječu strani državljani i istražni zatvor, te hoće li najavljene mjere doista i riješiti ovaj problem? O svemu tome razgovaram sa Zvonimirom Penićem, ravnateljem Uprave za zatvorski sustav i probaciju, i Jelenkom Krešom, dopredsjednikom Sindikata pravosudne policije Hrvatske. Dobro vam dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, predlažem da za početak poslušamo što je o ovoj temi izjavio ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Tijekom 2025. godine u zatvorskom sustavu ukupno je boravilo nešto manje od 17.000 osoba lišenih slobode i osoba na izvršavanju odgojne mjere. Ono što stalno ističemo, ukupni kapacitet u 2025. godini, ako gledamo i kaznionice i zatvore i odgojne zavode, bilo je 4052 mjesta. Najveći broj od ukupnog broja osoba lišenih slobode čine istražni zatvorenici, njih gotovo 50%, a od ukupnog broja 20% su strani državljani. Na dan 31. prosinca 2025. godine u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima bilo je ukupno popunjeno 2680 mjesta, što je 75% od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta. Što se tiče broja službenika pravosudne policije, on je iznosio 1661 pripadnik pravosudne policije, i od 2001. godine, kada se i prati statistika o broju pravosudne policije, to je najveći broj pripadnika pravosudne policije.
0: Evo, čuli smo ministra Habijana. Gospodine Peniću, evo, krenimo odmah u glavu. Imamo oko 4000 mjesta, potrebno ih je 5400, nedostaje nam oko 1400 mjesta u našim zatvorima i kaznionicama. Kako je moguće da je država dopustila da zatvorski sustav dođe do te točke u kojoj nema više dovoljno prostora za ljude koje sama odlučuje zatvoriti? Je li problem možda u naglom porastu zatvorenika ili u desetljećima nedovoljnog ulaganja?
1: Pa ja bih rekao zapravo u kombinaciji više faktora. Sama prenapučenost zatvora je posljedica širih politika kaznenog pravosuđa, zapravo donošenja odluka o kaznenoj politici i kažnjavanju i političkih izbora, a praktične učinke osjećamo najviše mi zapravo unutar zatvora. Jedan održivi odnos između zatvorske populacije i kapaciteta, to nije samo operativni cilj, to je važan preduvjet za očuvanje i sigurnosti i dostojanstva i zakonitosti, dakle, svih onih ljudi koji se nalaze u zatvoru, dakle, i službenika i osoba lišenih slobode, a u konačnici, a i povjerenja, dakle, same javnosti u naš pravosudni sustav. Naravno da to stvara dodatne pritiske i predstavlja značajno opterećenje za naše službenike, čiji je broj nedostatan, i ja sa ovog mjesta, evo, koristim priliku da im zahvalim zaista na svakodnevnom trudu koji ulažu u to da zatvori ostanu sigurna
0: mjesta.
1: Ali
0: imamo li mi možda paradoks? Evo, Hrvatska danas ima gotovo 900.000 stanovnika manje nego što je to bilo početkom 90-ih, a istodobno zatvori su prenapučeni. Što se promijenilo? Dobro, danas više, srećom, nema Golog otoka, nema, ne znam, Svetog Grgora, ali imamo li više ljudi u zatvorima, dulje ostaju iza rešetaka, ili, ne znam, zatvorski sustav jednostavno nije pratio potrebe?
1: I imamo više ljudi u zatvorima, međutim, oni ne ostaju dulje vrijeme iza rešetaka, kako ste vi rekli, upravo suprotno. Dakle, puno previše osoba u istražnom zatvoru, kao što je ministar rekao, ako znamo da je europski medijan, dakle, a govorimo o Vijeću Europe, dakle, to je šire tijelo od Europske unije, nekakvih 26%, onda mi sa skoro 50% smo tu pri vrhu. Isto tako, dosta ima djelomično uvjetovanih kazni koje, bojim se, ne postižu u potpunosti onu svrhu, a to je rehabilitacija i priprema za budući život na slobodi. Da.
0: Idemo čuti, evo, čovjek s terena, gospodin Krešo, što u praksi znači kada je zatvor popunjen 150, ili vidjeli smo primjer da ima zatvora koji su više od 200% popunjeni. Kako izgleda radni dan pravosudnog policajca u takvim uvjetima?
2: To vam znači da vi morate biti, ajmo reći, kao David Copperfield, da morate istovremeno pokrivati 5 radnih mjesta. Niste završili jednu operaciju, već idete na drugu, niste završili drugu, već idete na treću, četvrta već kasnije, a petu nećete stići. Jednostavno vas to tjera, to vas troši.
0: Ali... Što se onda dogodi kada tu petu, recimo, ne stignete?
2: Događa se da su nezadovoljni sami osobe koji su u zatvoru, a veliki pritisak na pravosudnog policajca, jer se od pravosudnog policajca očekuje da to stigne. I onda je pitanje zašto se nije stiglo, onda se krate nekakvi rokovi. Jednostavno vi to morate sve stići. Vi radite sa živim ljudima. To nije paket da ga vi stavite sa strane. To nije stolica da ga vi odlažite. On ima svoje potrebe i bez obzira što je on napravio, on je u tom sustavu, njemu je država neke stvari omogućila, zato vidimo ove tužbe i oni očekuju da mi njima ispostavimo tu, ajmo reći, pod navodnicima, uslugu. A mi je ne možemo pružiti jer nas nema jednostavno dovoljno. Vi ne možete biti istovremeno na 4-5 radnih mjesta. Ali ovo nije ono što nas frustrira, ovo nije od jučer. Mi smo 2018. imate naše izjave, naše snimke, naša pismena da će se doći do ovoga sustava, da će kolabrirati jer imamo previše, ulazimo, Hrvatska je vanjska granica Europske unije. Mi se nismo uopće pripremili za to. Mi to sve nekako idemo, lako ćemo, olako ćemo. Mi pričamo o tim modularnim zatvorima, su počeli čak 2017. I priča se o tim. Mi smo sad već ušli za modularne zatvore u 2027. Ako vi idete u nešto i kažete da će biti u 8. ili 9. mjesecu, zašto onda nije u 8. ili 9. mjesecu? Ili nije bilo pripremljeno, ili je neko zašteko unutar. Pravosudnog policajca puno ne zanima koja je struktura zatvorenika. Nama je sve jedno, bili vi Nepalac, Hrvat, Srbin, Crnogorac, bilo ko, mi ga moramo čuvati. Mi moramo njemu dati sve ono što njemu pripada. Ali, nažalost, nas nema. Kažu, nikad više pravosudnih policajaca. Pa evo, tu je i gospodin Penić. Da li je taj broj pravosudnih policajaca dovoljan na trenutni kapacitet, odnosno prekapacitirano zatvor?
0: Znači, više i s jedne strane zatvorenika, više i pravosudnih policajaca, ali opet ne dovoljno da bi se o taj broj zatvorenika, odnosno ljudi koji su lišeni slobode, nekako uspio uskladiti. Dakle, evo, što vi kažete, gospodine Penić?
1: Pa broj novo primljenih službenika, zapravo ne samo u pravosudnoj policiji, nego u našim ostalim odjelima, dakle i službenici tretmana i zdravstvene zaštite, ako govorimo o strukovnim učiteljima, zapravo ne prati ovaj porast osoba lišenih slobode.
0: Zašto je tome tako?
1: A gledajte, to sad je širi društveni fenomen. Mi možemo zatvoriti oči pred činjenicom da je nedavno u jednom mediju objavljena informacija da Republici Hrvatskoj nedostaje otprilike oko 4000 medicinskih sestara i praviti se da to neće se onda reflektirati na zatvorski sustav. Dakle, nema fenomena, nema društvene pojave koja se ne ogleda u zatvorskom sustavu. Da, postoje zidovi, postoje rešetke, nešto što nas dijeli od društva, ali mi smo sastavni dio društva. Dakle, sve ono što se događa u društvu i što je izazovno u društvu reflektira se...
0: Znači, s jedne i s druge strane zida, da se tako...
1: Upravo tako.
0: Ali evo, najavljeno je da će se zaposliti nekih 20 novih pravosudnih policajaca, a vidimo da ih nedostaje puno više. Što će tih 20 novih značiti i zašto se mladi policajci ne odlučuju da postanu jednog dana pravosudni policajci?
1: Ponovno jedno teško pitanje ovoga, koje bi zahtijevalo jednu dublju analizu i fenomena na tržištu rada koji se mijenjaju.
0: Je li to zbog toga što je posao pravosudnog policajca puno teži, recimo, u odnosu na možda posao bez umanjivanja temeljnog policajca?
1: Sigurno. Ne bih uspoređivao. Ne volim usporedbe. Mi se možemo uspoređivati sa sustavima ostalih zemalja svijeta. Ne volim tu usporedbu. Dakle, naši mladi kolege se uspoređuju sa svojim vršnjacima koji, recimo, rade kao konobari u kafiću i na vrlo lagodan i jedan komforan način dođu otprilike do istih sredstava.
0: Da, evo, spomenuli ste konobare u kafiću. Znamo i sami da su mnogi strani radnici upravo rade kao konobari u kafiću. Je li jedno od rješenja možda da zapošljavanje stranih radnika na mjestu pravosudnih policajaca?
1: Pa može se otvoriti, mora se otvoriti, dakle, sve one teme, kao što sam već rekao, koje su aktualne u društvu.
0: Evo, da čujemo gospodina Kreša, isto, možda iz prve ruke. Je li smatrate vi da je došlo i to vrijeme ili jednostavno, ili da će jednog dana doći u stvari tako vrijeme da će jednostavno i strani radnici raditi kao pravosudni policajci, kada čujemo već da s druge strane broj pritvorenika, odnosno ljudi lišenih slobode u našim zatvorima, dakle, svaki peti je stranac?
2: Pa vidite, doće vrijeme u Njemačkoj, u Engleskoj, u Švedskoj isto rade Hrvati i drugi. Znači, mi ne možemo reći da to neće doći. Međutim, malo prije ste pitali šta to odagnava ljude. Pa ja ću vam reći, vi kad uđete u jedan zatvor tipa Remetinca koji je zadnji put uloženo, ne znam, kad je napravljen, vi kad uđete u taj zatvor, vas uhvati depresija. Vi kad vidite u kojim uvjetima radite. Znači,
0: mislite, uvjeti... uhvati depresija čovjeka lišenog slobode ili pravosudnog policajca?
2: Pravosudnog policajca, jer vi kad ulazite, to je derutno, to jednostavno više nije za 21. stoljeće. Jer radni uvjeti vama, radno okruženje, onda vas malo ima. Onda bez obzira što se govori o plaćama, vi da bi stegli takvu plaću koliko je bilo prikazano, vi morate raditi noćne. Ako govorimo da je radno vrijeme u Hrvatskoj 40 sati tjedno, pravosudni policajac provodi 60 do 80 sati tjedno u zatvorima, da bi mi ovo sve stigli. Znači, radite noćne, to vas sve crpi. I vi kad dođete tamo, i što sad rekli, i kad vidite onaj tamo influencer, pa ja ne omalovažavam ničiji posao. Konobar i ostalo, sad kad gledam, aha, kao konobar dobijem 1500 eura plaću, plus bakša 1700, ja se ovdje ubi sa noćnima, radim sa populacijom tako kako radim, imam radne uvjete takve kakve imam, sve živo mi neštima, imam obećanja, a nemamo realizaciju, i jednostavno vas to frustrira. Mi se polako, ja to kažem, gasimo. Mi smo došli do kraja kada jednostavno ona baterija lagano, onaj sav vaš entuzijazam, jer ovaj poziv, vi morate ovaj poziv prihvatiti, tući kad vidite šta je, ili ostajete ili idete. Rijetko ko dođe i ostane i otiće za 20 godina. Jednostavno, ili ostajete ili idete. Onda kad ljudi dođu, kad vide u kakvu su uvjete došli, s čim radite, kako radite, kad vidite da ste samo deklarativno važni, ja ću to reći, bilo koje u vladi, da, deklarativno smo...
0: Želite reći, stvari, to je više životni poziv, to nije životni posao kao
2: upravo
0: posao.
2: Upravo to, isto kad nekog pita zašto ova ide u Minsko polje razminirati, ne znam, kad neko pita zašto ti radiš, onda daš otkaz.
0: Ali evo jedno čute, gospodine Penić, evo ministar navodi da oko 52% svih osoba lišenih slobode čine istražni zatvorenici, evo sad je gospodin Krešo spomenuo Remetinec. To je više, dakle, od polovice. Kako je moguće da toliko ljudi čeka suđenje iza rešetaka? Evo, vi ste sami spomenuli te neke brojke u odnosu na Europsku uniju, Europsko vijeće, jel tako što ste rekli, da jednostavno je to duplo više nego što je to slučaj u europskim zemljama. Drugim europskim zemljama.
1: Čak iz najnovijeg izvješća Europske komisije, Europskom parlamentu i vijeću o provedbi preporuke o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru i u materijalnim uvjetima ograničenja slobode, dakle tako se zove dokument, koje je publicirano 23. rujna, dakle prije manje od mjesec dana, ponovno proizlazi i navodi se da se istražni zatvor smije i može koristiti samo kao krajnja mjera, a ne kao mjera prevencija. Pozivaju se sve države članice da trebaju, osim zakonodavnog okvira, osigurati u praksi primjenu najšireg mogućeg raspona alternativnih mjera. Dakle, i ministar je pozvao i mi zaista koristimo svaku priliku da ukažemo na mogućnosti koje stoje na raspolaganju ostalim dionicima u kazneno-pravnom sustavu, pri tome mislim na Državno odvjetništvo i sud. Dakle, od svih onih mjera opreza...
0: Je li to dio problema, dakle, da možda suci iz nekog straha, pogotovo zbog ovih zadnjih slučajeva koje smo imali prilike vidjeti, nažalost, tragičnih slučajeva, da jednostavno možda je lakše i jednostavno i sebe se zaštiti na taj način da dodijeliš kaznu istražnog zatvora, a ne da ga pustiš tog, recimo, osobu neku koja je osumnjičena za neka teška kaznena djela na slobodu, da ne bi bio pritisak javnosti i medija na njih.
1: Ima sigurno i tu dio odgovora na vaše pitanje. Svakako je kombinacija svih faktora koje smo već spomenuli, dakle, od to je naš trenutačno najveći izazov, upravo se nalazimo u točki vremena u kojoj moramo paralelno djelovati na svim područjima. Od građenja novih kapaciteta, alternativne mjere za ovoga zatvaranja i novi modeli zapošljavanja. Ovoga, ja moram samo ukratko reći da ovoga je zaista točno da se preko 40 godina nije ulagalo, ali 2024. krajem 24. smo potpisali ugovore sa tvrtkom Technix za modularne, dakle, naše nove kapacitete.
0: Gospodin Krešo kaže da se kasni dosta s tim
1: modularnim
0: zatvorima.
1: Kasni se nekoliko mjeseci, nažalost, evo...
2: 2024. sad je 2026.
1: To nije moglo biti predviđeno u tom trenutku u kojem bilježimo zaista veliki porast, ali ono što je fakt i što će se dogoditi je da će početkom godine biti pušten Varaždin, u proljeće Lipovica, ali želim naglasiti drugu fazu...
0: To je koliko
1: fazu.
0: Mjesta? To je otprilike neki 300-tinjak?
1: To je 300-tinjak mjesta.
0: Da, nama nedostaje 1400.
1: Je, ali kombinirat ćemo i ovo što ste rekli. Gledajte, to...
2: Jedva imamo pravosudni policajaca i za sadašnje kapacitete, to je problem.
0: Znači, lako treba nam i novih pravosudnih policajaca.
1: Treba, rekao sam, treba gurati na svim frontovima, da kažem narodski, moramo razgovarati o tome sa svim drugim akterima kazneno-pravnog sustava, dakle, nismo mi tu sami.
0: Dobro, ali evo, ako vas mogu pitati, sami ste u stvari rekli, gospodine Peniću, da možda naši suci se baš baš ne tako lako ne izreču te neke mjere opreza, kao što je primjerice elektronički nadzor koji se pokazuje u mnogim zemljama kao jedno od dobrih rješenja. Zbog čega je to tako? Evo, i vi ste sami uveli dakle tu poznatu nanognicu. Sjećam se kad mi je načelnik, on mi je rekao da je prvo isprobao na sebi vaše službe, da je on nosio tu nanognicu neko vrijeme da vidi kako to stvarno funkcionira, da je bio zadovoljan. Zbog čega, koliko u stvari se donosi takvo, pa recimo, rješenje, takva odluka?
1: U ovome trenutku je 40 osoba
0: dakle, u
1: Hrvatskoj pod elektroničkim nadzorom. Ja mislim da bi bez problema broj mogao biti u ovom

0: sudska odluka da, kojom da, se dakle jasno. Osoba lišava slobode.
1: Ali ćemo
0: dakle da, imamo imamo
2: otvorene. Sad pa ćete završiti. Znamo recite gospodine Peniću, rekli ste
0: da ništa, htio sam reći da imamo otvorene kanale sa državnim odvjetničkom policijom i sa sudom. I da ćemo naravno gledajte, nije samo Hrvatska u problemu. Ne znam da li su slušatelji pratili, da li ste vi možda vidjeli vijest koja je nedavno objavljena da je britanska vlada dakle donijela odluku i plan prema kojem će u sljedećih 8 mjeseci u ukupno 10 planiranih valova otpustiti 4.500 osoba lišenih slobode na uvjetni otpust. Dakle,
2: je li to, evo, gospodine Krešo, rješenje i za nas, za Hrvatsku?
1: Pa ja ne znam da li je to rješenje za nas ili za Hrvatsku, međutim, britanska vlada to odlučila. Da li mi imamo takav zakonski model? Da li mi nemamo zakonski model? Zašto mi nemamo model kao u Njemačkoj? Jer smo vidjeli da smo osudili Perkovića i Mustača na doživotni zatvor u roku vrlo brzo i deportirali u Hrvatsku da služe zakone. Zašto mi te ljude koji švercaju migrante i ostalo držimo po 5-6 mjeseci? Zašto da se zakon o deportaciji?
2: Da, kako komentirate ovaj elektronički nadzor koji smo isto spomenuli i u stvari, je li tu i vaši kolege sudjeluju u tome onda isto?
1: Pa to bi se trebalo očito razraditi još više, jer mi ćemo uskoro doći do jednog drugoga problema, što očito ovdje svi nekako to stavljaju sa strane, da će vi nećete imati di staviti čovjeka koji je napravio kazneno djelo. Jer više kapacitet to neće moći podnijeti. Vi fizički nećete moći, jedino kao ako ste gledali Žiknu dinastiju, da ih vješamo po plafonima i gore, ili autobus da ih vozamo po gradu, i sad ako se oslobodi negdje mjesto u zatvoru, da mi ga isporučimo tamo. Ne možemo da. Više...
0: Bližimo se kraju. Nadovezati samo kratko, ovo je kolega Krešo jako dobro zapravo primijetio. Ja želim ukazati na trošak. Dakle, ajmo gledati trošak, recimo samo ću dati primjer zdravstvenog osiguranja. Dakle, strani državljani koji borave u našim zatvorima nisu zdravstveno osigurani.
2: Je li moguće da njih tisuću, koliko ima tisuću tih stranih državljana otprilike, da se njih jednostavno deportira u te zemlje otkuda su?
0: Razgovarat ćemo, rekao sam već, pokrenuti su procesi, nećemo dugo čekati s tim i sjediti skrštenih ruku, jer smo itekako svjesni situacije o kojoj kolega Jelenko govori. Ne želimo da se ugrozi sigurnost i naših službenika i na način da se preljeva zapravo ova jedna situacija iz društva na uvjete unutra, i daćemo sve od sebe zaista da vidimo, da sjednemo skupa i da zajedno sa MUP-om i sa sudom se donesu odluke kojima bi se napravio jedan odljev, kao što imamo veliki priljev, tako da se radi.
2: Jasno.
0: Odljev.
2: Evo, bližimo se samom kraju emisije, 15 sati 56 minuta, moram vas pitati, u Hrvatskom saboru sutra će se raspravljati među ostalim o uvođenju kazne životnog zatvora, dok danas imamo dakle kaznu dugotrajnog zatvora do 50 godina. Što se u praksi onda dobiva doživotnim zatvorom, što se već ne može postići ovim postojećim kaznama?
0: Pa gledajte, šalje se jedna poruka ipak malo drugačijeg tipa. Moramo znati da je Hrvatska uz Portugal jedina država u EU koja do sada nije imala doživotni zatvor.
2: Evo, gospodine Krešo, kratko, što dakle bi to značilo za pravosudnu policiju? Vi ste mi jednom prilikom rekli da ćemo s time dobiti staračka domova.
1: Tako, dobit ćemo još više problema. Dobit ćemo još više problema. Mi za sad imamo okvir, ali nemamo ni instituciju koja će biti, nemamo ništa. Opet imamo jednu stvar, kasnimo.
2: Znači li to da će opet trebati još više pravosudne policije?
1: Treba će svega. Hoće li to, mi sad i ne znamo da li to čuva pravosudna policija, ko, kako, na kojim. Mi imamo hladni pogon, ali masu toga imamo nepoznatcu. I opet dolazimo ono, sam je rekao gospodin ravnatelj, 2024. krenuli modularni zatvor, sad je 2026. Vi obiteljsku kuću napravite u 2 godine.
2: Idemo čuti za kraj ravnatelja Penića.
0: Htio sam samo reći, nadovezati se na ovaj fenomen, dakle, rada sa starom populacijom. Mi imamo po opet statistikama Vijeća Europe, smo među najstarijom zatvorskom populacijom, dakle imamo oko 10% ljudi koji sad imaju više od 65 godina. U kaznionici u Požegi, u okviru norveškog financijskog mehanizma, radit će se dakle jedinstveni objekt zatvorskog sustava namijenjen upravo osobama lišenim slobode smanjene pokretljivosti, starije životne dobi i drugim osobama s izraženim određenim funkcionalnim ograničenjima. Znamo da je to problem u društvu, opet ću se referirati na društvo, dakle, gdje ima poteškoća u smještaju, svatko ko ima starijeg roditelja zna koliko je to teško, a mi ćemo imati u sustavu, da, nećemo imati sutra, treba vrijeme.
2: Kao žao mi, samo što, evo, kad govorite kratka o vremenu, emisija, to mi je žao, a znate što, još više mi je žao što znam da smo dosta slušani i u hrvatskim kaznionicama i hrvatskim zatvorima, evo, pozdravljamo sve ovom priliku koju nas sluša.
1: Za kompleksnu temu.
0: Sve službenike i zatvorenike.
2: Sve službenike i zatvorenike. Hvala vam lijepo još jednom na gostovanju, sigurno će biti vremena da se još pričaju o novim izmjenama zakona koji su dakle najavili smo sutra u Saboru. Sa nama su bili ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić i dopredsjednik sindikata pravosudne policije Hrvatske Jelenko Krešo. Hvala još jednom.
0: Hvala.

0: Poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu. Ostanite zato i dalje uz prvi program Hrvatskog radija.
1: Dnevni ritam.

0: Nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elafitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjevne intervencije, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kanadjane su na dva jutros došla u pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, efekt njihov je baš kada je loš, jer ne možemo i kad se spuštimo, toliko su jaki udari i raspršene se voda. Evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli su se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. Jedno, trebate se iskrcavati kad s brodom dođemo, a evo 45 minuta uro smo uspjeli se iskrcati, nemoguće se iskrcati, mora ima jako puno, a tamo nemate nigdje prići. Tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, eto jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza. Ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
0: Zadarski vatrogasci saniraju požar otvorenog skladišta koji je danas nakon podneva buknuo u uvali Vela Lamjana na otoku Ugljanu. Gusti crni dim od zapaljene plastike, drvenih paleta i ribarskih mreža u otvorenom skladištu tvrtke Kali Tuna bio je vidljiv i iz Zadra. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je da je stanje na terenu sada stabilno.
2: Stanje na požarište sada puno bolje, nema više širenja požara, intenzitet plamena je potpuno smanjen. Sada radimo na raskopavanju naslaga koje su gorile kako bi se moglo potpunosti ugasiti, potrebno je to sve raskopati i vatrogasci nastavljaju dakle sa natapanjem požarišta kako bi se potpuno ugasilo.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žena u Slatini. Napomenuo je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji, te je podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
3: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas Sabor zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića i još troje ljudi zbog sumnje na namještanje poslova za advent 2024. godine. Istražitelji sumnjaju da je dvijema tvrtkama unaprijed osigurao poslove najma klizališta, kućica i opreme, vrijedne ukupno više od 46.000 eura, bez propisanog postupka nabave. Uz Šimunića istragom su obuhvaćeni direktorica turističke zajednice Oroslavja Maja Šijan, dvojica poduzetnika te dvije tvrtke. Šimunić optužbe odbacuje i tvrdi da nikome nije naredio kršenje zakona, niti je primao novac ili uslugu. Poručuje da nastavlja obnašati dužnost gradonačelnika i da se u Oroslavju radi punom parom. Hrana i voda na području Gospića su sigurni, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate je na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš. Iznijela je i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganim otpadom.
4: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
0: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, a na moru od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, nakon vijesti i nakon Lou Jakelić vraćamo se u dnevni ritam. Idemo na sportske minute dnevnog ritma u kojima pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Mateja Novakovića. Mateo, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan tebi i naravno svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Što nam je novo u svijetu sporta? Krećemo li standardno s nogometom ili ipak rukomet taj koji je nekako u zadnjih dan dva u žiži javnosti?
2: Pa dosta je sportskih zbivanja, naravno nogometna Liga prvaka je sinoć počela, ima i rukomet vijesti, ali krenut ćemo sa stolnim tenisom na europskom prvenstvu u Ljubljani. Tomislav Pucar izborio je drugo kolo pobjedom protiv turskog predstavnika Inglera s 4-1 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji danas nastupa još sedmero naših stolnotenisača i stolnotenisačica. Ranije danas u konkurenciji parova naši predstavnici nisu izborili četvrt finala. Lea Rakovac i Hana Rapović poražene su u osmini finala s 3-0 od Rumunjki Zoci Samare. Andrej Gačina i Ivor Ban izgubili su s 3-2 od belgijskog para Rasenfose Allegro, dok su Leon Benko i Čeh Brel poraženi 3-1 od Finaca Olaha i Naumija. A sada prelazimo na nogometnu Ligu prvaka. Sinoć je odigrano prvih 9 utakmica drugog kola. Inter Klub Briž 4-3 slavlje Klub Briža, Viking i Bayern odigrali su 3-3, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal bolji od Napolija s 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4, Leipzig PSV 1-0, promašaj Perišića u kazneni udarac u 20. minuti, Sabah Slavija Prag 2-0, a istim rezultatom Sporting je slavio na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, izdvajamo susrete Rome i Real Madrida, Bodo Glimta i Borussia Dortmund, te Manchester City-a i aktualnog prvaka Europe PSG-a, a taj dvoboj možete pratiti u izravnom prijenosu na HTV-u 2. Rukometaši Zagreba večeras će u četvrtom kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga, koji ih je prošlog tjedna u areni nadigrao s 10 golova razlike. Slušamo najavu trenera Hrvoja Horvata.
3: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Alborga u Zagrebu. Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje upravo kisika za motor Alborga koje želimo spriječiti, naravno.
2: A utakmicu u Danskoj najavio je igrač Filip Glavaš.
4: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobijediti, probati za najdobro. Definitivno smanjiti te tehničke pogreške, biti discipliniraniji, povratak nazad mora biti još bolji od prvog do zadnjeg igrača jer njih krasi ta tranzicija, ako im to uzmemo mislim da imamo puno veću šansu.
2: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba je na ovom istom drugom programu od 18:45, odnosno, pardon, na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige oba hrvatska predstavnika jučer su upisala pobjede. Rukometaši Sesveta na domaćem su terenu stigli do prve pobjede u skupini. U skupini D sladali su Sesvećani i njemački Bergischer rezultatom 37-31, osvojili treći bod i trenutačno zauzimaju treće mjesto u skupini. Najefikasniji u redovima Sesveta bio je Patrik Hršak s čak 11 pogodaka.
5: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana, prava muška kako i treba, u napadu isto odlično, sve Perke nas isto jako odlično popratio na golu. Tako da evo, ništa, mislim da kad smo pravi da možemo imati protiv svakoga, evo tu je naša prava slika. Pokazali smo da ono protiv Savehova i protiv ovoga Tatrana, nismo to bili mi, još bio Grč neki, sad smo se opustili, evo, sve je došlo na svoje.
0: Da, oni su se par navrata i primaknuli, bili na dva pogotka za ostatka, no vi ste sjajno reagirali prvenstveno u obrani, a onda i sjajna vaša partija i 11 pogodaka.
5: Pa evo, ne znam šta da kažem, ono, prestan sam, evo i uvijek neko u ekipi iskoče, danas to bio ja, sutra će biti to neko drugi i eto, idemo dalje. Meni ovo ništa nije čudno, mi nismo ni očekivali ništa osim pobjede. Znali smo da ako budemo pravi da možemo pobijediti, to je to.
0: Bojbuli Sesvete korak dalje ove sezone, pokazali ste ponovno da je Plava tvrđava gotovo neosvojiva. Može li se napraviti onaj korak iznad i proći ta skupina?
5: Pa naravno da može, mislim da evo, ako ćemo ovako igrati, mislim da ćemo proći skupinu sigurno, sad vidit ćemo. Samo moramo svaku utakmicu ući 100% i to je to.
0: Hvala i sretno.
5: Hvala.
2: A uspješni su bili rukometaši Nexa koji su slavili na gostovanju u Norveškoj protiv Elveruma s 39-37. Našićanima je to druga pobjeda u skupini A u kojoj trenutačno drže drugo mjesto. Nakon susreta svoje dojmove podijelio kapetan Nexa Krešimir Kozina.
6: Kao prvo, sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata. Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje. Mislim da je zasluženo da na kraju jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Mislim da smo mi, oni su imali jedno isključenje, mi smo imali čini mi se 8 ili 9. Stalno su imali osjećaj da imamo igrača manje. To je bilo i psihološki teško izdržati, ali evo, izdržali smo i kao što sam rekao na početku, ponosan sam, ali i ovo je upozorenje, znači kako se treba nastupati u gostima i šta nas čeka protiv Elveruma kući, i nadam se da ćemo sa našom publikom još bolji rezultat ostvariti.
2: Ostajemo još kratko na rukometu. Izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva kvalifikacijska dvoboja za Europsko prvenstvo 2028. godine protiv Litve i Finske. Na popisu se nalazi 19 igrača u odnosu na posljednje okupljanje. Na popisu nema jedino Luke Lovre Klarice zbog problema s leđima. Reprezentacija se okuplja 2. studenog, a prvu utakmicu igra 4. protiv Litve u Splitu, a drugu 7. studenog protiv Finske u Vantaji. U skupini se još nalazi i Nizozemska. A košarkaši iz Splita večeras od 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepču iz Kosova. Pola sata kasnije Cibona gostuje kod Škrljeva u 4. kolu domaćeg prvenstva. I za kraj još samo dvije informacije. Bivši reprezentativac vatrenih, 32-godišnji Matej Mitrović, novi je igrač zagrebačke Lokomotive, te Nenad Bjelica da je novi trener turskog Samsunspora.
1: Pa kao nešto, nema vijesti baš iz sporta, na kraju ispala neka sportska srijeda, možemo je kratko nazvati, kako je to nekada bila legendarna emisija na televiziji, Hrvatske televizije, na televiziji Zagreba, mislim još to bilo davno, to bilo, ne sjećaš ti toga, Mateo, u svakom slučaju, da. Hvala ti lijepa na ovim svim vijestima iz sporta, sa nama je bio Mateo Novaković, a poštovani slušatelji, u nastavku govorimo o svoj većoj stambenoj krizi, rastu cijena nekretnina i najma, te o tome što država i gradovi mogu učiniti da stanovanje ponovno postane dostupno. Ostanite dalje uz nas, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Dnevni ritam.

0: Ritam. U 16 sati 26 minuta ponovno smo zajedno u dnevnom ritmu, a u našoj drugoj temi govorit ćemo o stambenoj krizi i novim porezima na nekretnine u Zagrebu. Stan je u stvari za većinu ljudi nekako najveća životna investicija, ali sve češće, nažalost, i nedostižan cilj. Cijene nekretnina i najma rastu, mladi sve teže dolaze do vlastitog doma, a podstanarstvo za mnoge postaje trajno, a ne prijelazno rješenje. Istodobno, dio stambenog fonda služi turističkom najmu ili ulaganju u nekretnine umjesto stanovanju. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio jučer povećanje poreza na nekretnine s 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je zakonski najviši iznos. Grad time želi povećati porezno opterećenje dijela nekretnina, no može li takva mjera doista pomoći da stanovanje postane dostupnije? Dok se u Hrvatskoj godinama upozorava na izostanak cjelovite učinkovite stambene politike, Španjolska na duboku stambenu krizu odgovara novim mjerama, od regulacije najma do ograničavanja špekulativne kupnje nekretnina. Zašto je stanovanje postalo jedan od najvećih problema današnjice, gdje su hrvatske stambene politike zakazale i što država i gradovi mogu učiniti da stan ponovno postane dom, a ne luksus? E, o tome razgovaram sa profesorom s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gojkom Bežovanom, stručnjakom za stambenu politiku. Profesore Bežovan, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, dobro vas našao.
0: Je li Hrvatska danas u stambenoj krizi ili preciznije reći da smo izgradili sustav u kojemu je stanovanje za sve veći broj ljudi postalo privilegij onih koji već možda imaju neku nekretninu ili imovinsku pomoć obitelji, što bi u narodu rekli, još ti samo ne preostaje čekati da ti teta ili baka ostavi stan. Je li nasljedstvo postalo jedan u stvari od glavnih načina rješavanja stambenog pitanja u Hrvatskoj?
1: Pa da, razmjeri stambene krize su u Hrvatskoj jako veliki, oni su jako veliki u velikim i većim gradovima. Ako pogledamo, možemo to locirati na grad Zagreb i na neki način zagrebačku aglomeraciju, isto tako priobalni gradovi i velike aglomeracije su pred velikim izazovima za stambeno zbrinjavanje onih osobito koji su tamo migrantska radna snaga, koji tamo trebaju doći, koji trebaju od svoga rada zaraditi za stanovanje. Onda jedan od mi zapravo 30 godina nismo imali nekakvu stambenu politiku na koju bi se građani mogli pouzdano sloniti. One mjere koje smo imali, nikad ih mi nismo pouzdano niti radili njihov monitoring, niti vrednovanje da bismo nešto od njih naučili. I onda u tom smislu i nemamo nekakve podrobne uvide u te razmjere stambene krize. Evo, temeljem naše istraživanja reći ću neka. U Zagrebu četvoročna obitelj živi u 33 metra kvadratnih i ona nema nikakva prava na bilo kakva na bilo kakve pomoći. Ili samohrana majka živi sa kćerkom u 10 metra kvadratnih, ona nema pravo na nikakve pomoći. I to su te, rekli bismo, opasni trendovi. Profesor Ivan Rogić je znao govoriti da naše urbano stanovništvo osobito boluje od stambene katatonije, da je to dovodi se u vezu sa mentalnim zdravljem ljudi koji prolaze kroz takve nesigurne oblike.
0: Dakle, problem je puno širi u stvari. Ali da vas pitam, ona priča o jaju i kokoši, je li problem prvenstveno u visokim cijenama ili u tome što su plaće i mirovine daleko iza njih? Kad kažem visokim cijenama, naravno mislim na visoke cijene stanova.
1: Bojim se da je problem u visokim cijenama. Znate, mi smo često puta radili usporedbu cijene stanova i stanovanja Zagreba sa drugim glavnim gradovima u regiji, pa su se ovi znali uvijek čuditi kako su cijene tu jako visoke. Osobno sam kao voditelj poslijediplomskog studija upravljanja gradom primio na stotine kolega studenata poslijediplomanata koji su došli na studijski boravak i kad smo mi govorili o cijeni stanova, oni su se pomalo hvatali za glavu. Mi smo ih vodili na neke konkretne lokacije, na neke privatne lokacije, neke lokacije koje i radi grad, kao što su Podbrežje, kao što je Novi Jelkovac, pa su oni čudili, otkud vama tolike cijene stana? I cijena stana u Hrvatskoj je jedan jako ozbiljan misterij.
0: Jeste uspjeli vi na neki način doći do odgovora na taj misterij?
1: Taj misterij danas se povezuje s tim da mi imamo obnovu. Obnova se financira europskim novcima i ona se financira šakom i kapom i sad je jedna velika konjuktura na tržištu građevinarima, oni jako dobro zarađuju i onda se to preljeva, te cijene, visoke, nerealne cijene se preljevaju u stambenu gradnju i to jednim značajnim dijelom generira i inflaciju, inflatorne učinke.
0: Dobro, vi ste sad spomenuli obnovu. Ja bih se možda vratio malo više u povijest. Hrvatska je od 90. prošla, znamo, i kroz pretvorbu i privatizaciju, rat, obnovu, stambene programe, svašta nešto. Gdje smo pogriješili? Jesmo li desetljećima u stvari možda poticali kupnju nekretnina, a zanemarili potrebu da građani mogu doći do pristojnog i priuštivog stana?
1: Pa da, to smo mi zapostavljali, vidite, 90. godine kad smo mi išli u to novo vrijeme, kad smo mislili da nam će teći med i mlijeko, onda je tadašnja vlada rekla, nas ne zanima stanovanje i stambena politika, mi to prepuštamo tržištu. I onda to prepuštanje podmirivanja temeljnih potreba naših sugrađana kao radne snage, naših sugrađana kao roditelja, naših sugrađana kao onih koji su kojima je pretpostavka stan i kvalitetno stanovanje da bi imali nek izvjestan životni prosperitet. Nikad nismo, znači, bili u tom, na takav način usmjereni. Ono što se je poticalo se je, dakle, stjecanje stanova u vlasništvo. Onda su te poticaje često koristili oni kojima nije bila potreba baš za stanom, jer su to imali kroz to da će naslijediti, što smo malo prije rekli, što su njima njihovi preci namrli na neki način, što je sasvim opravdano, ali imate problem da nismo ništa mi nudili onim ljudima koji ne mogu svog rada zaraditi.
0: Da, i sad ste možda otvorili jednu zanimljivu temu, jesu li onda te subvencije stambenih kredita pomogle mladima ili su dodatno možda potaknule rast cijena stanova?
1: Ove koje smo imali u novije vrijeme, subvencionirani krediti, kad ste to morali ostvariti u okviru mjesec, dva dana, oni su doprinijeli tada snažnom rastu cijena stanova. Onda kad smo razgovarali s ovima koji su provodili politiku, pa se što oni to tako rade, oni kažu, mi smo svjesni te činjenice, ali ministar ili ministrica koja hoće imati neki halo efekt, hoće se slikati, hoće govoriti o tome, evo vidite to, mi to radimo i tako dalje, i onda kad nemate takvu politiku da vam to vrijedi tijekom cijele godine i da morate do tada i tada naći odgovarajući stan, onda takva potražnja generirala je značajnim dijelom porast cijene stanova na tržištu.
0: Evo, rekli smo, profesor ste na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mladi danas mogu završiti fakultet, imati posao, imati redovitu plaću, a svejedno ne mogu riješiti stambeno pitanje bez pomoći roditelja ili možda nekih drugih prijatelja, rodbine i ostalih. Je li to postao neki novi oblik onda društvene nejednakosti?
1: To je postao novi oblik društvene nejednakosti. Na razini Europske unije se raspravlja o toj temi stambene isključenosti, da je jedan dio tih sugrađana isključen iz toga, ali vidite, mi smo nedavno napravili jednu raspravu na temu njegovanja ili kultiviranja najma stanova u privatnom vlasništvu, koji je posuda kod nas raste, osobito u većim gradovima, kao udio onih koji na takav način podmiruju svoje stambene potrebe. Pa smo imali jednu kolegicu koja je doktorantica na jednom fakultetu na sveučilištu, koja nam je o tome su govorila. Pa ona između ostalog rekla, vidite, mi u našoj privatnosti uvijek razgovaramo samo o toj temi, ali ne vidimo da se ozbiljno u hrvatskoj javnosti raspravlja o tim temama. Dakle, mi raspravljamo o hormuškom tjecacu, o Krimu, imamo know-how kako ćemo riješiti tamo sve probleme.
0: Globalizacija je uvijek tu.
1: Ali znate, nemamo mi načina kako riješiti ove probleme. A ovi problemi se često puta nalaze kao problemi na razini zajednica. Bila bi velika inovacija, velika bi to bila kreativnost kad bismo imali mi kapacitet ljudi kao dio politike vlade da po svim gradovima i ole većim se organiziraju takvi izvjesni uvidi, takve izvjesne rasprave, da se proba ljude dobiti na neki način na suradnju, da se vide koji tu su mogući raspoloživi resursi koji se mogu staviti u funkciju kako bi na neki način svi od toga imali koristi. Jer ono što je na neki način tu poanta, ako dadete građanima mogućnost, potporu da oni pristojno stanuju, onda dobijete dobre građane, dobijete dobro društvo, onda dobijete socijalnu koheziju, onda na tome možete raditi nekakav razvoj i imati neke druge ideje i ambicije.
0: Evo, ali čuli smo jučer gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio povećanje poreza na nekretnine s 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, i to za prazne stanove i nekretnine koji se koriste za kratkoročni, odnosno turistički najam. Stanovi su za stalno stanovanje, oni koji se dugoročno iznajmljuju uz ispunjenje, naravno, zakonskih uvjeta, izuzeti su od tog poreza. Riječ je o povećanju od 60%, odnosno dosezanju zakonskog maksimuma koje je propisala država. Može li, profesor Bežovan, takva mjera doista potaknuti vlasnike da prazne stanove stave u dugoročni najam i da na kraju pridonesu snižavanju i najamnina, ili ne znam, da će taj učinak na stambenu krizu ipak onda biti ograničen?
1: Ona je već doprinjela, jer mi smo imali tijekom 25. godine, kad se porez primjenjuje sa ovih 5 eura po metru kvadratnog, mi smo imali već povećani broj registracije ugovora o najmu stanova, i to je zasigurno jedna mjera koja može dati izvjesne učinke, a imajući u vidu razmjere stambene krize, pitanje je kako to može utjecati moguće na snižavanje cijene najma. I kada je u pitanju ta mjera, dakle, zakon je dao gradovima i općinama mogućnost da naprave izvjesnu razliku. Grad Zagreb je toliko velik, imamo grad Zagreb od Tuškanca do Dragonošca, i sada naplaćivati istu visinu poreza u tim relacijama prilično je nepravedno, imajući u vidu ono za što se zalaže gradska vlast. Jer Ustav kaže da građani trebaju plaćati porez temeljem svoje gospodarske snage. Gospodarska snaga mjerena vlasništvom nekretnine stana na Tuškancu i Dragonošcu je prilično velika razlika, i tu bi trebalo uvesti razlikovanje. Mi imamo institut komunalne naknade. Komunalna naknada upravo se plaća po tome po lokacijama, zapravo na neki način, kako je atraktivna, kako je opremljena neka lokacija. Onda ako imamo Tuškanac, tamo je faktor 1, ako imamo Dragonožac, onda je tamo je faktor 0,20.
0: Da, evo, kad ste spomenuli Tuškanac i Dragonožac, recimo za stan na Tuškancu 50 četvornih metara godišnje porez raste, a i u Dragonožcu, s 250 na 400 eura, ako nekretnina, dakle, podlježe tom oporezivanju, ali ako vlasnik stan iznajmljuje dugoročno za stanovanje, rekli smo, ispunjava zakonske uvjete, porez se ne plaća. Hoće li takva razlika potaknuti dugoročni najam, pogotovo kada govorimo, ne znam, o stanovima koji vrijede 300, 400, 500 tisuća eura?
1: Pa vjerojatno oni koji imaju tako vrijedne nekretnine, oni će biti u dvojbama, oni su onako već dovoljno bogati da to njima ne predstavlja neki poseban izdatak.
0: Da, ali ono isto što mi je zanimljivo možda u cijeloj priči, evo sad ću u stvari podsjetiti na jedan slučaj, sjećam se, gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović, prije 2 godine je izjavio da su oni napravili studiju da u njegovom gradu postoji 1000, čak 1000 stanova u jednoj Makarskoj u kojima od kada su kupljeni nije puštena voda, dakle oni su prazni, u njima nitko ne živi.
1: Da, to je taj problem. Čini mi se da je to bilo 24. 25. godine.
0: Mislim da je 24.
1: Da je više stanova sagrađeno u Makarskoj nego u Splitu. Dakle, to nisu stanovi. Stanovi podrazumijeva, ako su stanovi sagrađeni, da netko tamo stanuje. To su zapravo apartmani. I pitanje je tko je kupac sve tih apartmana.
0: Da, ali u njima očito nitko ne živi dok se ni ne pušta voda. Da.
1: Tako je, i na njih je opravdano imati takve visoke poreze. Ali je pitanje, zašto gradite toliko, zašto toliko trošite prostor, zašto toliko dovedite u pitanje održivost funkcioniranja tog grada sa tolikom nepotrebnom izgrađenošću tog prostora. Jer ako primjerice ste spomenuli na početku španjolsko iskustvo, u Španjolskoj se, budući ona globalno jako atraktivna, mi isto postajemo na neki način globalno atraktivni, i oni kažu da će oni posebno oporezivati građane zemalja koje dolaze iz svijeta koji nije EU, koji nisu zemlje OECD-a, da oni neće moći kupiti više stanove, stambene nekretnine pod istim poreznim uvjetima kao što bi kupovali Evropljani.
0: Da, to su često bile Britanci, ja mislim da se na njih nekako možda najviše cilja, na druge.
1: Da, imate arapski svijet, imate arapski svijet koji ima jako puno novaca, i taj novac ulaže u izuzetno atraktivne nekretnine, i onda oni se na neki način od toga moraju obraniti i imati mjesta za ljude, za mlađe generacije koje žive i rade u Španjolskoj.
0: Spomenuli ste tu Španjolsku, evo, dakle, u Španjolskoj je stambena kriza, znamo, prerasla u ozbiljan politički i društveni sukob kada je slučaj 87-godišnje Mari Carmena Bascal pokrenuo masovne prosvjede i duboku političku krizu. Ona je deložirana iz stana u kojem je živjela još od 1956. godine, dakle nekih 70 godina. Vlasnik stana iskoristio je rupu u zakonu kako bi najamninu do tadašnjih 500 eura, naglo podigao na čak 2650 eura, kasnije nešto spustio na 1650, a ona i dalje, jadna gospođa, nije imala 300 eura, koliko je stvari bilo više od njene mirovine. Na kraju je nesretna starica završila u bolnici, gdje je nažalost i preminula, a vlada je nakon toga odobrila paket od 21 mjere, među kojima su regulacija najma, dodatna zaštita ranjivih stanara i mjere protiv špekulativne kupnje nekretnina. Što, profesore, Bežavan, Hrvatska u stvari možda može naučiti iz tog španjolskog iskustva?
1: Pa mogla bi naučiti jako puno, međutim Španjolska je znatno naprednija zemlja u cijelom nizu tih procesa. Oni imaju, recimo, neusporedivo kvalitetni stambeni fond od nas u Hrvatskoj. Naš ozbiljan problem da imamo nasljedstvo jako skromno stambenog fonda za potrebe naših suvremenih građana, osobito mlađih građana, i oni imaju na neki način, rekli bismo, taj građanski naboj koji se očituje u različitim činjenicama koje se pokazuju kao izvjesne akcije u korist građana. No budući u Španjolskoj stambena politika u velikoj mjeri u nadležnosti zapravo tih njihovih, rekli bismo, provincija, gotovo federalnih jedinica, i sada oni kažu u Madridu, osobito tamo su dugo vremena na vlasti konzervativci koji ništa nisu zapravo ozbiljno ulagali u socijalno stanovanje, za razliku recimo jednim dijelom od Barcelone i nekih drugih gradova, pa u tom smislu postoje neke razlike. A ono što možemo naučiti od Španjolaca, da se mogu napraviti izvjesni pomaci. Mi smo bili sad s njima nedavno partneri u jednom Marie Curie projektu, vidjeli smo što oni rade, odlazili smo na njihove konkretne lokacije, vidjeli kako kod njih stvari funkcioniraju, imaju stambene zadruge, to je nezamislivo da bismo mi imali u takvom smislu funkcionirajuće stambene zadruge. Znači, mi bismo mogli puno više učiti iz njihovog iskustva nego da nešto govorimo o Beču ili da ne kažemo o Amsterdamu ili Nizozemsku.
0: Da, treba li onda država snažnije ograničiti to tržište nekretnina, ili je problem u tome što tržište prepuštamo samom sebi?
1: E vidite, sada u ovim raspravama koje su jako žive o ovoj temi na razini različitih struka u Europi, mnogi sada navode iskustvo kako je grad New York 43. godine ograničio rast najamnina i da je ta mjera gotovo u izvjesnim oblicima živjela do 70. godina prošlog stoljeća, i da je to bio ulog da se prevlada nešto što je tada bila jako velika stambena kriza. Znači, nije to mjera koja je samo vezana za Skandinaviju, koja je vezana za Britaniju, za Njemačku, uređene zemlje koje nisu toliko, rekli bismo, zemlje liberalne ideologije. To je bilo zapravo iskustvo i Amerike. A mi bismo trebali puno više prioniti tom poslu i na neki način vidjeti kakve su uopće kod nas kapaciteti, prije svega gradova, da se nose sa tim izazovima i da nešto mogu ponuditi svojim osobito mlađim sugrađanima.
0: Da, čini se da mi u Hrvatskoj imamo dosta toga za ponuditi, a ne samo mlađima, već i onim nešto starijima. U Hrvatskoj je prazno, vi me ispravite, čak 600.000 stanova, a nedostaje nam nekih 237.000. Kako je moguće da imamo toliko neiskorištenih nekretnina, a istodobno tako teško rješavamo stambeno pitanje?
1: Čujte, to ne slažem se, znate, s tom računicom od 600.000, znate. Ja imam, vlasnik sam obiteljske kuće negdje kao obiteljsko nasljedstvo daleko od Zagreba, za kojim tamo nema nikakva potražnja, i ono što tamo ulažem zapravo njegujem svoje emocije. Ima jako puno takvih koji su u takvom statusu, i taj višak treba mjeriti na nekakav drugačiji način. On je malo previše.
0: Znači, ova brojka od 600.000 nije baš
1: ne,
0: ispravna.
1: On nije, zatim stanovima ne postoji odgovarajuća potražnja, znate. To je ta mjera.
0: Imate, a nisu li to možda ovi stanovi kao što su u Makarskoj, što smo spomenuli, ovaj primjer, dakle, gdje su ljudi kupili stanove i uopće jednostavno to je bilo na neki način ulog u nekretnine, ulog u njihove novce, da njihovi novci ne propadnu, da možda ih oplate, neću ulaziti možda u neke crne stvari, možda to ima i pranja novca.
1: Da, sigurno da ima, ali to je moguće taj višak, ali je pitanje kakva potražnja za tim stanovima stanuje da bi tamo neko stanova. Kome će on to dati u najam? On to nikome ne mogu tamo dati u najam, jer tamo preko zime živi ograničen broj ljudi. Ako pređete Biokovo s druge strane, onda imate cijela sela u kojima je nekad živilo po 3000 ljudi, u kojima sada živi po 200 ljudi, i nemate zatim nikakve potražnje. A mi smo sve to računali da je to određeni višak praznih stanova. I ovo što mi računamo u gradu Zagrebu, da imamo 55.000, to mi imamo kao jedinica potrošnje možda struje, vode i tako dalje, ali pitanje je kakav je kvalitet tih stanova, kakva je njihova nastanjivost, gdje se oni lokacijski nalaze da bi ih netko sada mogao uzeti u najem.
0: Vratimo se još malo u Španjolsku, taj slučaj možemo reći da nam pokazuje da stambena kriza može postati, dakle, i politički vrlo eksplozivna, kada ljudi više ne mogu plaćati stan, a pritom gledaju kako cijene nekretnina iz dana u dan rastu. Je li onda stanovanje pitanje socijalnog mira i političke stabilnosti u stvari?
1: U ovim velikim zemljama sa izvjesnom demokratskom tradicijom je, ali
0: kod nas
1: ne. Pa mi smo imali veliku krizu stanovanja sa otplatom kredita u švicarskim francima. I onda kad su ljudi koji su bili prevareni, koji su bili prevareni na način da su njima nezakonito banke ugovorile neotplative stambene kredite sa mlinskim kamenom oko vrata, znate, onda nisu dobili, nažalost, niti podršku javnosti, niti podršku ove kuće. Tada su moje kolege Jakovčević i Lovrinović bili prokazivani da su oni ljudi koji bune narod, ali i onda kad smo mi došli u takvu situaciju da je bilo izvjesno da su to neotplativi krediti, mi nismo imali vladu i ministre koja je rekla, čujte, vi ljudi u bankama, ne možete ove stanove dati agencijama za utjerivanje dugova. Mi smo ovdje vlast, mi smo dobili vlast, ova država služi kako bi služila svojim građanima. Mi uzimamo te stanove i mi onda sa tim ljudima koji nisu mogli otplaćivati vaše lihvarske kredite, koji su bili nezakoniti i neustavni, mi s njima sklapamo ugovore o najmu. Sve to pitanje, a zašto mi po Bogu nismo imali takvu vlast ili mogućnost da se u ovom studiju, drugim studijima na takav način ozbiljno razgovara? Tada je puklo hrvatsko društvo. Mnogi su, brakovi se raspali. Mnoga su djeca zbog toga platila. Zamislite iskustvo djece kojim su roditelji deložirani iz stana kojeg nisu mogli otplaćivati.
0: Da, evo, baš kad ste to spomenuli, postoji onda opasnost u stvari da stambena nejednakost postane trajna podjela na vlasnike s jedne strane stanova i na s druge strane podstanare.
1: Da, očito. Oni koji su došli osobito u Zagreb iz udaljenijih krajeva Hrvatske, koji nemaju obiteljsku pozadinu, koji nemaju odgovarajuće konkurentno zanimanje da mogu zarađivati ozbiljna sredstva, oni su osuđeni na dugotrajno podstanarstvo ili da moguće u nekim rubnim dijelovima zagrebačke aglomeracije nađu nekretnine, neke starije obiteljske kuće koje će preurediti i da im to bude jedan dio njihove životne strategije.
0: Evo, bližimo se kraju emisije, profesore, trebamo li onda na neki način potpuno promijeniti filozofiju stambene politike? Hrvatska se desetljećima je poticala u stvari građane da stambeno pitanje riješe kupnjom vlastite nekretnine. Danas dio mladih, rekli smo, do vlastitih stana ne može ni uz kredit. Kako bi ta trebala biti filozofija koju bi mi trebali preuzeti?
1: Filozofija bi trebala da bismo sada onima, vidite, što rade u Ljubljani. U Ljubljani sam odveo nekoliko stotina naših posjednih diplomata da vide što rade u Ljubljani. Onda oni pitaju se, a zašto to me ne možemo napraviti u Zagrebu? Oni grade tamo socijalne javno-najamne stanove, socijalne za one koji su slabijeg imovinskog stanja, ove javno-najamne za mlade obitelji sa djecom rade, i onda je to mladim tim obiteljima sa djecom neka oskočna daska da će u nekom vremenu oni nabaviti nekretninu za sebe, stan, a da će to prepustiti drugima. Mi imamo to za nekim začecima, evo sada ranije nasljedstvo da imamo u Jelkovcu javno-najamne stanove, sad se oni zovu stanovi za priuštivi najem, imamo sada u Podbrežju, međutim, dugo vremena treba proći dok se stanovi sagrade. I sada oni koji se javljaju na natječaj za stanove ovdje i koji nećemo i dobiti stanove, oni su u statusu podstanara, njima bi grad trebao dati određene subvencije za postojeću najamninu, kako ovi od, što sam spomenuo, četveročna obitelj 33 metra kvadratnih bi mogla s tom pomoći iznajmiti stan sa možda 10 ili 20 kvadrata više.
0: Treba li to biti prepušteno lokalnoj zajednici, gradovima, ili bi to država trebala činiti?
1: To je posvuda na neki način stvar koju provodi lokalna vlast uz određene preporuke i povlastice koje daje država, i onda bi gradovi mogli reći, evo grad Zagreb, mi sad ćemo sad ubrati porez i mi ćemo jedan dio tog poreza uložiti u pomoći ljudima koji su u statusu podstanara. status podstanara na neki način je na neki gotovo neželjena i nepoznata tema u našim medijima. Jedan put je Veselko Tenžera rekao: Zagreb je pun sanjara, podstanara. Oni koji su sanjali u svom životu, oni su sanjali da nešto naprave za sebe i za svoje, jer su bili pred takvom životnom izazovu, nisu im mogli što naslijediti, morali su to zaraditi, pa su mnogi sa takvim karijerama postigli zavidna životna ostvarenja.
0: Za sami kraj, profesore Bežovan, za 10 godina, ako nastavimo ovim putem, kako će izgledati Hrvatska? Tko će moći živjeti u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i drugim većim gradovima, a tko će iz njih biti istisnut?
1: Da, vidite, s jednim ministrom imamo sad prepisku ranijim. Kad se on na jednom skupu, na jednom konferenciji, on se hvalio kako je vlada davala novčane pomoći umirovljenicima, provjeravajući samo visinu njihove imovine. Pa sam mu rekao, pa znam ljude koji imaju 10 nekretnina, a vi im sada dajete pomoć. Pa kako vi njima možete davati pomoć? Pa to je nesvrhovito, to je duboko nepravedno. I ako bismo mi sada nešto trebali napraviti, pored ovih stvari, mi bismo trebali napraviti jednu jako ozbiljan uvid i raspravu o definancijalizaciji stambenog tržišta, kako bismo na neki način upravo te cijene na neki način mogli u nekom vremenu kontrolirati. A ima još jedna tu činjenica o kojoj mi ne govorimo, koja je tu, koja će biti sve prisutnija, to su pitanja i problemi stanovanja uvezene radne snage.
0: To je posebna tema za jednu posebnu misiju, ali niste mi govorili ko će živjeti.
1: Oni radi pritisak.
0: Ko će živjeti onda u ovim velikim gradovima, pogotovo ovim turistički atraktivnim gradovima kao što su Split i Dubrovnik?
1: A oni će se pretvoriti, središnji dijelovi grada će biti nešto što će biti u doba kad nema tamo turista, neće biti nastanjeni, ako nećemo imati neku u tom smislu jasnu poreznu politiku i neke moguće dodatne mjere koje ćemo mi dosljedno provoditi kako bi se omogućilo uistinu građanima naše zemlje da mogu zaraditi za stan, za pristojno stanovanje i da to mogu napraviti od svoga rada. I još jedna tu dimenzija. U zapadnim zemljama stambena politika se javlja onda i postaje učinkovita kad se radi pomirba rada i kapitala. I onda kažem da bismo mi sad trebali na neki način čuti što kažu kod nas veliki poduzetnici, direktori velike tvrtki koji zapošljavaju nekoga i jedan dio tih ne može doći do stana. Imaju li oni u tome smislu nekako svoje mišljenje, nekakve svoje stavove? Mogu li oni na neki način u tome i na drugi način biti partneri? Da taj dijalog...
0: Pošto su nekada tvrtke bile partneri radnicima pa su pomoću njih dolazili do stana.
1: Pa da, čujte, pa stambena politika razvijenih zemljama je nastala da je Mercedes, Philip, Volkswagen su sagradili naselja oko svoje tvornice. To su bila njihova radnička naselja.
0: Da, nešto smo slično mi imali nekada. Hvala vam lijepa, profesor Bežovan, dalo bi se još razgovarati o ovim zanimljivim temama, mogu reći vrlo aktualnim i ne samo u Hrvatskoj, već vidimo evo i u Španjolskoj i mnogim drugim europskim zemljama i šire.
1: A vjerujem da će drugi mediji njegovati ove teme i da ćemo manje razgovarati o hormuškom tjesnacu i povratku Krima, ali da ćemo razgovarati zauzeto i djelotvorno o izazovima pred kojima se nalaze naši sugrađani. I hvala vam na mogućnosti o tome govoriti.
0: Evo, uzbudljiva vremena, različite teme su uvijek tu. Hvala vama, profesore
1: Bežovan. Vi ste zanimljivi sugovornik. Hvala vam.
0: Vi ste također. Hvala, profesor Bežovan. S nama je bio profesor Gojko Bežovan s Pravnog fakulteta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: MUP priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
2: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su.
0: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
0: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to s prijedlogom da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni iz do 5000 eura. Opširnije Marin Erak.
3: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
4: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
3: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
5: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginula pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
3: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
4: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
3: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
4: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
3: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izvijestit će Ivica Krišto.
6: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
7: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
6: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
8: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
6: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
9: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
6: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: I danas se nižu reakcije na jučerašnju deseterosatnu saborsku raspravu o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću koji je potaknuo SDP, kao i na političku odgovornost vladajućih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću. Zabilježila ih je Željka Mandić.
10: Odjeci maratonske saborske rasprave bili su početak sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
11: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima koja se teško može izmjeriti.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj koristeći se simboličnim likovima, Maricom, Antom i Slavkom koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković taj nastup ocjenjuje lošim i promašenim.
12: Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv.
10: Premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, a Ivana Kekin iz Možemo i Sanja Radolović iz SDP-a mu poručuju.
13: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
14: Nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bi rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
10: Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora na pitanje kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
15: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
10: Rekao je Troskot i istaknuo da Plenković i Hajdaš Dončić u svojim izlaganjima gotovo da i nisu govorili o Lici.
2: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Rezultati uzrokovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni su na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je da istraživanja treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu, jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Mirjana Grahovac.
16: Uzorci hrane i poljoprivrednih proizvoda uzeti su u neposrednoj blizini odlagališta otpada i to od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Što su pokazali rezultati, izvijestila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, koja je rekla i što se planira dalje.
17: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
16: Što se i kako analiziralo, objasnio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
18: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
16: Sjednici su se odazvali i poljoprivrednici. Bariša Dajanović, predsjednik udruge uzgajivača Buše, kojih u Lici ima 250.
19: Naši uzgajivači su zapravo jamac opstanka života u Lici. Ovo što smo se mi danas sastali ovdje nije samo problem toga nekog odlaganja, nego to je udar na opstanak ljudi na hrvatskom selu.
16: Lički poljoprivrednici pretrpjeli su reputacijsku štetu, a ostaje otvoreno pitanje i one financijske.
2: Aktualno u 17. Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Škorićeva odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
20: Procijenili smo da je u ovom trenutku, obzirom na sve okolnosti, u ovom kaznenom predmetu najsvrsishodnije pristupiti sklapanju sporazuma, odnosno nagodbe, što smo onda i učinili.
21: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog dijela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci, koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je na prozivanja zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju Slatini kada je ubijena žena, majka šestero djece.
22: U 18.50 zvala je pomoć. Policija nije došla. Majka šestero djece nazvala je 112. Policajac je zaprimio očajnički poziv u pomoć. Sljedeći poziv stigao je u 21.10. Policija je tada izašla na teren, ali nasilnika nije bilo doma pa su otišli. Ubrzo nakon toga bila je mrtva. A onda je MUP mjesec dana govorio da je žena zvala tek u 21.10. Žena je zvala 2 sata i 20 minuta prije toga i da je policija napravila što je trebalo, danas bi vjerojatno bila živa. I zato pitam ministra Božinovića, kako je moguće da u sustavu za kojeg je on odgovoran, žena može više puta tražiti pomoć, a da policija ne reagira pravodobno i da ona na kraju izgubi život, a njena djeca ostanu bez majke?
4: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. To smo sami utvrdili. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas saborska zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna, postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: Omiški požar odnio je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe.
2: Svijet. Nakon što mu je jučer zbog karcinoma odstranjen dio plućnog krila, oporavak Pape Lava 14. teče uredno i u skladu s predviđanjima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
23: Tijekom zahvata, koji je trajao oko 90 minuta, liječnički tim torakalnih kirurga Svetom Ocu je odstranio donji režanj desnog plućnog krila zbog adenokarcinoma. Otvorila su se brojna pitanja o tijeku samog oporavka, ali i o nastavku vršenja papinske službe, koja će neminovno biti obilježena pomalo narušenim zdravljem. Papini suradnici istodobno ističu papino dobro raspoloženje nakon same operacije. Dva današnja kratka priopćenja čita se da je noć protekla mirno, kao i da su uobičajene postoperativne pretrage pokazale vrijednosti unutar norme, u skladu s izvedenim zahvatom. Tiskovni ured Svete Stolice prenosi riječi liječnika Svetog Oca. Dr. Luigi Carbone i dr. Stefano Margaritora ističu uredan postoperativni tijek i početak fizioterapije disanja. Papa Lav je danas hodao po sobi i normalno se hrani. Doručkovao je i ručao.
2: Rusija je ponovno snažno napala Kijev. Pogođena je stambena višekatnica, balističkim projektilima napadnuta i energetska mreža. Diljem zemlje poginulo je 8 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali upozorenje na projektile. Tvrtka SpaceX Elona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink kojim se koristi ukrajinska vojska. Američki predsjednik Donald Trump opovrgnuo je jučer da je Washington prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom. Oglasila se i glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho.
24: Ne možemo komentirati ta izvješća dok ne budemo imali više informacija. Važno je reći da u ovom trenutku nemamo naznaka da je dosadašnji dotok informacija zaustavljen. S naše strane radimo na povećanju kapaciteta naših satelitskih sustava i pri tome ne želimo uspoređivati što je trenutačno raspoloživo, što tko može ponuditi, niti je li došlo do poremećaja od osobnosti informacija. No svjesni smo važnosti funkcioniranja satelitskih usluga u ovom kontekstu.
25: In the current context.
0: Europski odbor regija donio je rezoluciju o Srbiji koju su zbog odnosa prema ratnom zločincu Ratku Mladiću i državnim počastima na njegovu pogrebu zajednički podnijeli svi hrvatski predstavnici u toj instituciji, na čelu s Joškom Klisovićem iz SDP-a i Nikolom Dobroslavićem iz HDZ-a. Evo što su rekli za Hrvatski radio.
1: srpske vlasti će biti direktno prozvane i Srbiji će biti jasno stavljeno do znanja da i glorifikacija ratnih zločina ne spada u Europsku uniju, što je do sada bila jedna mlaka retorička politika Europske unije prema Srbiji, koja je u stvari i dalje hranila onda Vučićev režim da radi ovo što radi.
3: To je apsolutno neprihvatljivo, skandalozno, što je suprotno europskim i uopće civilizacijskim vrednotama, i smatramo da i odbor regija kao jedno od tijela Europske unije da mora na to reagirati. Smatramo da naravno s takvom politikom ne može Srbija ući u Europsku uniju.
2: Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 4. ovog mjeseca, izborni pobjednici intenzivno održavaju sastanke kako bi sastavili novu vlast i dogovorili nove koalicije. Zakonski rok za formiranje vijeća ministara BiH je 70 dana, a raniji izborni ciklusi pokazali su da se taj rok redovito probijao. Javlja Ivan Katavić.
5: Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović održao je nekoliko sastanaka sa mogućim budućim partnerima u vlasti. Razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDP-a BiH, Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom Stranke demokratske akcije, a potom i sa Miloradom Dodikom, čelnikom SNSD-a. Još uvijek se ne zna tko će sve činiti vlast na državnoj razini i pod kojim uvjetima. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
7: Morat ćemo sjesti i naći neko rješenje. Što se nas tiče, naravno, kako je rekao kolega Dodik, stalo nam je do toga ko je u toj kapacitetu bošnjačkog, jer zajedno s nama dijeli vlast.
5: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
8: Onog trenutka kad se konstituiše politička volja bošnjačkog naroda u smislu ko je to, ja ne ulazim u federalni nivo konstituisanja vlasti, to će Dragan sa partnerima, ali zadržavam pravo da biram partnere na nivou Bosne i Hercegovine. Oni koji su se ogresali u Republiku Srpsku sigurno tu ne mogu prići.
5: Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, čija je stranka ostvarila najbolji izborni rezultat u okviru bošnjačkog biračkog tijela, održao je dodatne sastanke sa Semirom Efendićem, predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Željkom Komšićem, predsjednikom Demokratske fronte. U fokusu razgovora su bili politički, ekonomski i sigurnosni izazovi s kojima se zemlja suočava. Analitičari tvrde da će poluge buduće vlasti u Bosni i Hercegovini ovisiti o broju osvojenih mandata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Goran Dakić, novinar iz Banja Luke.
9: U ovom trenutku sasvim je izvjesno da će to biti SNSD i HDZ. HDZ ima 4 delegata, SNSD ima sigurno 4 delegata, ali Dodik ne vjeruje da će možda imati čak i 5. To znači da je apsolutna kontrola vlasti u njihovim rukama.
5: I dok izborni pobjednici razgovaraju o formiranju buduće vlasti, izborni gubitnici daju ostavke. Ostavku je dala Sabina Čudić, predsjednica naše stranke. Očekivalo se da će ostavku dati predsjednik SDS-a Branko Blanuša. On je najavio da će o tome odlučivati izborna skupština stranke idućih mjeseci.
2: Aktualno u 17. Stjepan Lakušić inauguriran je kao reizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu. Najavio je 20 godina očekivani projekt kampusa Borongaj. Petra Halar.
26: Svečanom inauguracijom profesor Stjepan Lakušić počeo je drugi mandat kao 83. rektor najvećeg i najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj. Insigni mu je predao doktor profesor Slavko Orešković.
27: 1874. car Franjo Josip otvorio je novo razdoblje u razvoju našeg sveučilišta kao modernog sveučilišta, protok vremena. Imena ilustriraju i portreti svih naših rektora na zidovima aule sveučilišta, a tu čast je do danas imalo 82 hrvatskih uglednika.
26: Tijekom prošlog mandata rektora Lakušića obnovljeno je 30 zgrada sastavnica sveučilišta stradalih u potresu, a u tijeku je obnova povijesne zgrade rektorata. Glavna je stavka njegova programa Kampus Borongaj, koji naziva najboljim i najvažnijim strateškim projektom za Hrvatsku.
28: Svjesni smo da za velike utrke trebamo kvalitetnu znanstvenu infrastrukturu da bismo bili još bolji, pri čemu poglavito mislim na znanstveno-učilišni kampus Borongaj. Sveučilište u Zagrebu već 20 godina čeka trenutak da u suradnji s vladom krene u realizaciju toga strateškog projekta za Republiku Hrvatsku.
26: Dodao je da je nakon više od 30 godina vrijeme za nove studentske domove, te da su projekti već u izradi. Predstavio je i svoje prorektore u istom sastavu kao i u protekle 4 godine.
2: Posljednji ispraćaj legendarnog rock glazbenika i frontmena grupe Majke Gorana Bare održan je na gradskom groblju u njegovim rodnim Vinkovcima. Javlja Marija Vukasović-Petrinović.
29: Nakon što je preminuo u 62. godini života u Zagrebu, obitelj, prijatelji, kolege se strade i neutješni obožavatelji okupili su se kako bi odali počast neponovljivoj ikoni domaće rock scene.
30: Legenda bio i ostao naš Vinkovšan, i to je to. Nikad zaboravljen.
6: svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao. To sve ostaje, isto kao i za Chopinom.
29: Goran Bare pokopan je na Vinkovačkom groblju u suze i tugu okupljenih.
10: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila: gdje je nestao čovjek? Moj susjede, i ponosan sam na njega što sam njegova susjeda. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
29: Na sprovod u Vinkovce stigao je i ugledni psihijatar profesor dr. Slavko Sakoman, kojeg je Bare često u javnosti nazivao svojim drugim ocem.
11: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazivao prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao, i bio je u tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju, bili smo se jako dobri, bliski.
29: Dugogodišnji gitarist Majki i Baretov bliski glazbeni suputnik Zoran Čalić, koji je s njim skladao neke od najvećih rock himni, također se Teška srca oprostio od svog suradnika.
12: Na neki način nas sve skupa i okupio na današnji dan, tako da tu smo da, kako bi rekao, proslavimo njegov put i život.
29: Dok je sprovod na Vinkovačkom groblju okupio stotine građana i obožavatelja, još se čekaju točni detalji i službeni datum za glavnu komemoraciju u Zagrebu.
0: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
13: Dobar dan. Rukometaši Zagreba u Danskoj gostuju kod Olborga u četvrtom kolu Lige prvaka. Prije tjedan dana u areni Olborg je uvjerljivo slavio s 10 pogodaka razlike. Uoči dvoboja Filip Glavaš.
14: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali, i evo, probati pobijediti, probati iznenaditi u Olborgu. Definitivno smanjiti te tehničke pogreške, biti disciplinirani, povratak nazad mora biti još bolji od prvog do zadnjeg igrača, jer njih krasi ta tranzicija. Ako im to uzmemo, mislim da imamo puno veće šanse.
13: Susret počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu. Večeras je na rasporedu novih 9 utakmica nogometne Lige prvaka. Izdvajamo susrete Rome i Madridskog Reala, Bodo Glimta i Borussije Dortmund, te Manchester City-a i aktualnog prvaka Europe PSG-a. Dvoboj iz Manchestera možete pratiti u izravnom prijenosu na HTV-u 2. Vijestima iz nogometa kažemo da je bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi igrač zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica je novi trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani Tomislav Pucar i Ivor Ban izborili su drugo kolo pojedinačne konkurencije. Pucar je s 4-1 pobjedio turskog predstavnika Inglera, dok je Ban s 4-0 bio bolji od Slovaka Pisteja. U konkurenciji parova naši predstavnici nisu izborili četvrt finala. Lea Rakovac i Hana Arapović poražene su u osmini finala s 3-0 od Rumunjki Zoci Samare. Andrej Gačina i Ivor Ban izgubili su 3-2 od belgijskog para Rasen Fosse Allegro, dok su Leon Benko i Čeh Brel poraženi 3-1 od Finaca Olaha i Naumija. Za kraj kažemo da košarkaši Splita večeras od 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepču iz Kosova, a pola sata kasnije Cibona gostuje kod Škrljeva u četvrtom kolu domaćeg prvenstva.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičari Krunoslav Mikec.
15: Sutra na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti se ponovno očekuje promjenjiva na oblaka, osobito u prvome dijelu dana, a tijekom jutra ponegdje će ponovno biti i magle. Vjetar pritom na kopnu uglavnom slab, na istoku zemlje mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će prolazno biti mjestimičnog sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura zraka biti u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Aktualno u 17.
2: E, toliko o ovoj informativnoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
2: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su.
0: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
0: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
4: Prvi program.
26: Drastično povećanje kazni kada je riječ o sigurnosti prometa na cestama, oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirnom nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Stars Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
0: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dnevni ritam. Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Hrvatskim zatvorima nedostaje oko 1400 mjesta. Gotovo svaki peti zatvorenik strani je državljanin, a istražni zatvorenici čine oko 52% osoba lišenih slobode. Posljednji zatvor u Hrvatskoj otvoren je još davne 1987. godine. Zašto se desetljećima nije dovoljno ulagalo, može li se problem riješiti gradnjom novih kapaciteta i koliko na prenapučenost utječu strani državljani i istražni zatvor. O tome razgovaramo i o tome smo razgovarali sa Zvonimirom Penićem, ravnateljem Uprave za zatvorski sustav i probaciju, i Jelenkom Krešom, dopredsjednikom sindikata pravosudne policije Hrvatske.
1: Puno previše osoba u istražnom zatvoru, kao što je ministar rekao, ako znamo da je europski medijan, dakle, a govorimo o Vijeću Europe, dakle, to je šire tijelo od Europske unije, nekakvih 26%, onda mi sa skoro 50% smo tu pri vrhu. Isto tako, dosta ima djelomično uvjetovanih kazni koje, bojim se, ne postižu u potpunosti onu svrhu, a to je rehabilitacija i priprema za budući život na slobodi.
0: Da. Idemo čuti, evo, čovjek s terena, gospodin Krešo, što u praksi znači kada je zatvor popunjen 150%, ili vidjeli smo primjer da ima zatvora koji su više od 200% popunjeni. Kako izgleda radni dan pravosudnog policajca u takvim uvjetima?
2: To vam znači da vi morate biti, ajmo reći, kao David Copperfield, da morate istovremeno pokrivati 5 radnih mjesta. Niste završili jednu operaciju, već idete na drugu, niste završili drugu, već idete na treću, četvrta već kasnije, a petu nećete stići. Jednostavno vas to tjera, to vas troši.
0: Ali što se onda dogodi kada tu petu, recimo, ne stignete?
2: Događa se da su nezadovoljni sami osobe koje su u zatvoru, a veliki pritisak na pravosudnog policajca, jer se od pravosudnog policajca očekuje da to stigne. I onda je pitanje zašto se nije stiglo, onda se krate nekakvi rokovi. Jednostavno, vi to morate sve stići. Vi radite sa živim ljudima. To nije paket da ga vi stavite sa strane. To nije stolica da ga vi odlažite. On ima svoje potrebe i bez obzira što je on napravio, on je u tom sustavu, njemu je država neke stvari omogućila, zato i vidimo ove tužbe i oni očekuju da mi njima ispostavimo tu, ajmo reći, pod navodnicima, uslugu. A mi je ne možemo pružiti jer nas nema jednostavno dovoljno. Vi ne možete biti istovremeno na 4-5 radnih mjesta.
0: A u drugom dijelu, kao i u prvom, govorili smo o stanovanju. U Hrvatskoj, kao što smo čuli, nema baš previše stambenog prostora ni za zatvorenike, ali ni za mnoge koji su na slobodi. Cijene nekretnina i najma rastu. Mladi sve teže dolaze do vlastitog doma, a dio stanova, umjesto za stanovanje, služi turističkom najmu i investicijama. Zagreb najavlja povećanje poreza na nekretnine, dok Španjolska pokušava ublažiti stambenu krizu regulacijom najma i drugim mjerama. Mogli takve potezi učiniti stanovanje dostupnijim i gdje je Hrvatska zakazala u stambenoj politici? O tome smo razgovarali sa Gojkom Bežovanom, profesorom s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stručnjakom za stambenu politiku.
3: Mi zapravo 30 godina nismo imali nekakvu stambenu politiku na koju bi se građani mogli pouzdano sloniti. One mjere koje smo imali, nikad ih mi nismo pouzdano niti radili njihov monitoring, niti vrednovanje da bismo nešto od njih naučili. I onda u tom smislu i nemamo nekakve podrobne uvide u te razmjere stambene krize. Evo, temeljem naše istraživanja reći ću neka. U Zagrebu četvoročna obitelj živi u 33 metra kvadratnih i ona nema nikakva prava na bilo kakve pomoć. Ili samohrana majka živi sa kćerkom u 10 metra kvadratnih, ona nema pravo na nikakve pomoći. I to su te, rekli bismo, opasni trendovi. Profesor Ivan Rogić je znao govoriti da naše urbano stanovništvo osobito boluje od stambene katatonije, da je to dovodi se u vezu sa mentalnim zdravljem ljudi koji prolaze kroz takve nesigurne oblike.
0: Dakle, problem je puno širi u stvari. Ali da vas pitam, ona priča o jaju i kokoši, je li problem prvenstveno u visokim cijenama ili u tome što su plaće i mirovine daleko iza njih?
3: Bojim se da je problem u visokim cijenama. Znate, mi smo često puta radili usporedbu cijene stanova i stanovanja Zagreba sa drugim glavnim gradovima u regiji, pa su se ovi znali uvijek čuditi kako su cijene tu jako visoke. Osobno sam kao voditelj poslijediplomskog studija upravljanja gradom primio na stotine kolega studenata poslijediplomanata koji su došli na studijski boravak i kad smo mi govorili o cijeni stanova, oni su se pomalo hvatali za glavu. Mi smo ih vodili na neke konkretne lokacije, na neke privatne lokacije, lokacije, neke lokacije koje i radi grad, kao što su Podbrežje, kao što je ovaj Novi Jelkovac, pa su oni čudili, otkud vama tolike cijene stana?
0: Da, eto, toliko od nas za danas. Sa vama su bili producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Tino Baričić i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Nakon vijesti 18 sati u emisiji 100% prvi, naš glazbeni urednik Robert Urlić ugostit će tri generacije glazbenika, Miru Ungara, Davora Gobca i Vanu. Očekuje nas zanimljivo glazbeno druženje, zato ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. I za sami kraj, danas su se Vinkovci i cijela Hrvatska oprostili od Gorana Bare, frontmana grupe Majke, koji je pokopan u svom rodnom gradu na Bosutu, u kojem je odrastao i započeo svoj glazbeni put. Za sljedeći tjedan najavljene komemoracije u Zagrebu, na koje će se kolege, prijatelji i suradnici prisjetiti Baretova života i bogate glazbene ostavštine, a koliko je Bare značio svojim sugrađanima, provjerili smo u razgovoru s Vinkovčanima.
4: Zaočekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
5: Vinkovč, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar. Je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
6: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
7: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
8: Pa za mene Goran Bar je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao, slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako, tako da evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.

0: Turska tvrtka Kuzej Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
1: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Zadarsko odlagalište otpada Diklo, koje je u funkciji više od 60 godina, potpuno se zatvara 1. studenog. Odluku je donio gradonačelnik Šime Erlić nakon što je otvaranjem Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje stvorena mogućnost za njegovo zatvaranje. Reciklažno dvorište na toj će lokaciji nastaviti raditi, a nakon zatvaranja slijedi sanacija odlagališta, koje je godinama stvaralo probleme stanovnicima zbog neugodnih mirisa i čestih požara. Hoće li zaposlenici ZET-a prihvatiti ponudu poslodavca za novi kolektivni ugovor, znači se sutra nakon što završi današnje izjašnjavanje radnika. Istodobno se unutar poduzeća rješava pitanje arbitraže o opsegu poslova koji se moraju obavljati u slučaju potencijalnog prekida rada, a što je u holdingu već definirano. Da su pregovori bili teški, potvrđuje i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji napominje da su prijedlozi dviju strana u početku bili vrlo udaljeni.
2: To je velika razlika između 1% i 40%, teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži uzeto.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Danelu Elu za ratne zločine u logorima Stajićevu i Sremskoj Mitrovici. Optužnicom ga se tereti da je kao pripadnik JNA tijekom 1991. i 1992. godine sudjelovao u mučenju zarobljenih vukovarskih branitelja i civila. Na ročištu je pročitan iskaz liječnice Silvije Vukić, koja tvrdi da su zatvorenici većinom bili tek prehlađeni, dok je bivši kapetan JNA Berzaid Berbić svjedočio u korist optuženika.
3: Svjedok iskazuje, u vrijeme kad sam ja vršila preglede, došla je u posjetu međunarodna organizacija koja je između ostalog utvrdila da kad su u pitanju zatvorenici koji su bili u KP Sremska Mitrovica, a to su zatvorenici koje sam na poziv ja pregledavala, utvrdili su da im samo fali da budu više na suncu, da šetaju, odnosno da budu na svježem zraku.
4: Znam da sam ovdje da svjedočim u korist Danijela, da je on optužen za neke nedozvoljene radnje. Znam sigurno da smo 23. 11. mjeseca 1991. po završetku borbi u Vukovaru i okolnim mjestima bili upućeni na izvršavanje zadataka dezinfekcije i dezinsekcije u mjestu Vukovar i okolnim mjestima.
0: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, a na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Prvi. Ja sam to prebrao.
6: Dobro večer svima. Evo, čujete da su gosti već tu. Ja sam Robert Turlić i pozdravljam vas na početku novog druženja u emisiji 100 po 101, koja je srijedom posvećena glazbi. Kroz ova naša druženja, kao što ste i do sada mogli i čuti, dotičemo se svih segmenata glazbe i onoga što je ona bila i jest na javnom radiju, a u goste nam naravno stižu i naši brojni glazbenici, skladatelji bez kojih ni naš glazbeni program ne bi bio to što jest. Ove srijede u studiju se susreću dvije generacije domaćih glazbenika koje su svojim radom i pjesmama obogatili naš radijski program, ali i glazbenici kojima je, sigurni smo, radio također donio puno toga dobroga u njihovim karijerama, jer u vrijeme njihovih glazbenih početaka možda je bio i jedini izvor gdje su mogli čuti nešto novo, drugačije, inspirativno za ono što su radili i stvarali. Za jednog gosta možemo reći da je vječni mladić domaće scene, a ovaj drugi je vječiti dječak našeg roka. Miro Ungar, Davor Govac, dobar dan i dobra večer i dobro mi došli.
5: Dobar dan vama, Roberte, i svim slušateljima.
6: Kome je bilo čudno kad sam vam rekao da ću spojiti vas dvojicu u emisiju? Je li nekom je bilo čudno?
7: Mi smo dark side of the generation. Ovako već ova malo tamnija strana.
6: Tamnija strana. Ove emisije radimo, kao što smo već razgovarali, povodom 100. godišnjice Radio Zagreba, danas Hrvatskog radija, pa odmah nekako sve svoje goste na početku znam pitati što vas prvo asocira kada se sjetite ili kad vam neko spomene prije svega Radio Zagreb. Miro.
5: Da, mene. Pa ja sam čovjek koji sam ovisnik o radiju od samih mojih početaka. Ja sam preko radija naravno prvi put čuo Binga Crosbya, jer moj tata bi na večer kad bi išao u krevet, onda je imao jedan mali radio kojeg je slušao na kratkim valovima, slušao je The Voice of America. To je bila jedna stanica koja je bila samo na kratkim valovima i ja sam ušao tati u sobu spavaću i pitam ko to pjeva tako lijepo, a on veli to ti je jedan američki pjevač, zove se Bing Crosby. Kad sam ja to sam zapamtio od tog trena i ja sam postao ovisnik radija, počeo sam slušati radio zaista pasionirano i stanovao sam blizu radio stanice koja je bila u Šubićevoj ulici, a ja sam bio tako reći iza ugla tamo kraj tvornice kulture, stanovao, tako da sam često bio na radiju, pa sam onda upao u radiodramsku grupu Pionira već kao 12-godišnji klinac, glumio sam u tim radiodramama i spližio sam se sa radijom, dakle, od mladih dana.
6: Davore, Radio Zagreb, ja sam siguran da je u nekakvom tvom odrastanju, ne samo glazbenom, imao utjecaja i donosio neku pozitivnu vibru.
7: Je, recimo neke od prvih snimki Psio Modo Popa uopće su nastale tako što nas je snimao Radio Zagreb sa svojim tonskim kolima i u Kulušiću. I znam, Vrdoljak nas je snimao, Dražen Vrdoljak. Ja sam išao još u srednju školu i onda sam u nedjelju prije škole, drugi dan ujutro, slušao s domaće pop scene koja je išla negdje oko 11 na večer, ja mislim. I i Vrda je pustil cijeli naš koncert. Mislim, je to bio koncert jedno 7-8 pjesama. Pa ja nisam mogao vjerovati. Htio sam vrištati ispred poplona, starci su već spavali. I tak se, tak da zapravi meni isto sve počelo nekak sa Radio Zagreb.
6: Radio Zagreb, Miro, spominjali ste i tamo nekakvim 55. ste vi počeli sa svojom, ako se ne varam, glazbenom karijerom. Tad je Radio Zagreb već imao nekakve emisije, iako je po vašem izboru koju volimo spominjati počela krajem 58. ali već 55. su se mogle čuti pjesme
5: da
6: na Radio Zagrebu koje su vama bile zanimljive.
5: Je, pa 55. godine sam slušao prvi puta Perija Coma, pa Louis Primu, ne znam, 56. Elvisa i tako dalje. I onda smo slušali te vokalne kvartete The Four Aces, The Four Lads, koji su pjevali jako popularne pjesme. I tada sam se zaljubio u tu nekakvu, u to neko grupno, klapsko pjevanje. Pa sam onda osnovao sa Krajačem taj kvartet 56. godine i prvi nastup smo imali u glazbenom zavodu, pjevali smo od The Four Aces pjesmu Love is a Many Splendor Thing i Down by the Riverside od The Four Lads.
6: Bio je to prvi u stvari boy band na ovim prostorima. Ako ne u Evropi.
5: Upravo tako, mi smo prvi boy band. Jer,
7: kako ste se zvali?
6: 4M.
7: A 4M, Čečerko i to.
5: Da.
7: Ja sam bio mali.
5: Ne Čečerko, ne. Ne, 4M. Muki, Medo, Mali i Miro.
7: E, Medo, Medo.
5: Medo, Medo.
6: Šećerko, Medo.
5: A to si mislio na njega.
7: Da.
5: Ne, ovaj, tako smo se po našim nadimcima i imenima nazvali. Šta da vam kažem, radio je za mene bio još vrlo važan i zbog toga, rekao sam malo prije, da sam počeo glumiti u, u radiodramskoj grupi Pionira. Pa sam onda poslije, prve snimke 4M je napravio u Šubićevoj ulici na radio, u radiostanici.
7: U četvorki?
5: Da.
7: Da. Jer već postojala je.
6: Da, evo vidite,
7: puno mi se smo tam demo
6: da,
7: se isto.
6: Da, puno toga se događalo na radiju, pogotovo tih godina. Pričat ćemo još o tome, ali smo se i dogovorili da ćemo uz neke vaše pjesme i zasvirati neke pjesme koje ste vi čuli na radiju, na Radio Zagrebu, a koji su vama u kasnijim karijerama puno značile. Evo, Miro je dobio prednost, pa slušamo nešto od legendarnog Frank Sinatra.

0: Stoljeće priča.
1: Da, Miro, Stoljeće priča. Znam zašto, ali bih volio da i slušatelji doznaju zašto je tu Frank Sinatra bio i zašto je baš ova pjesma On the Sunny Side of the Street.
2: Ja sam je odabrao zato jer je instrumentalna verzija te pjesme išla kao špica te najpopularnije radijske glazbene emisije koja je išla, kako smo rekli, na prvom programu svaki dan, osim subote i nedelje, od 12.15 recimo.
1: 12.12 je bilo ono izvor.
3: 12.12, po vašem izboru.
2: Da. Po vašem izboru se zvala i kad sam čuo sada ovaj riff o Big Benda, tako me to vratilo u one dane kad sam redovno došao pred radio i slušao tu špicu koja mi je ušla pod kožu.
3: Pa da. I onda taman stigneš u školu kad završi.
1: Da, ja, u moje vrijeme, Davore, u moje vrijeme, kad sam ja slušao, dakle, Dražena Vrdoljaka i Antu Batinovića, u to vrijeme ako sam bio kući, onda je bila ruka na kazetofonu, na onom snimanju i playu, i snimaš tu
3: ja
1: taj album.
3: Ja sam imao kazete godinama.
1: Da, kad ti također, da.
3: CM ili play od Floyda, to sjećam, prvi put sam to čul na po vašem izboru. Dakle, prvi single.
1: Radio Zagreb je bio u to vrijeme definitivno, jer naravno nije bilo kod današnje vrijeme do materijala tih, pogotovo inozemnih, nisi mogao lagano doći. Amo Miro, prvo, što se slušalo i što se sviralo na Radio Zagrebu kada govorimo o 50-im i 60-im?
2: Pa slušao se puno Ivo Robić od naših domaćih pjevača, pa je bila Rajka Vali koja se udata posle Hohnjece. Da, pa bila je tu još pjevačica Anđelina Groh. Dakle, domaći pjevači, nije ih bilo puno, ali to smo slušali i onda su pustili ipak te neke strane pjevače kao Binga Crosbya, Sinatru, Perija Coma. Slušala se naravno sve vrste glazbe je bilo. Mogli smo i narodnih pjesama
1: i naravno ozbiljne
2: nije
1: klasike
2: ovih,
1: je bilo.
2: Ovih cajki,
1: cajki
2: nije
1: dobro,
2: bilo.
1: Toga nema ni danas.
2: Ma nismo
1: kod nas,
2: sanjali
1: da.
2: Tada o toj vrsti glazbe u ono vrijeme. Nek se svirala originalna narodna glazba ili starogradske pjesme. Da.
1: Koliko je onda ta glazba na radiju i ono što ste slušali i je nekako vaše okruženje utjecalo na to da vi budete ono što ste bili? Ili što ste, i što ste još uvijek?
2: Pa, puno je to utjecalo. Naravno, to je to, mi smo kroz slušajući tu glazbu, mi smo učili, skidali smo tekstove. Da, danas je to vrlo jednostavno kad imaš ovaj Google i samo kažeš ime pjesme i kažeš Google lyrics i onda ti izbaci lijepo tekst kompletan, a mi smo jadni derali te gramofonske ploče, te vinile od 78 okretaja pa vrati natrag, joj šta je ono rekao,
3: da.
2: Pa smo skidali tekstove.
1: Davore, ti na scenu stupaš nekakvu glazbenu 30 godina nakon Mira,
3: nakon Mireka
1: u glazbi se naravno i u to vrijeme puno toga promijenilo, ali ta glazba koja je iz toga vremena je pratila nekako tvoje odrastanje. Jer se ti možeš sjetiti nekih izvođača, pjesama?
3: Pa moji starci su slušali sve ove festivale, splitski, zagrebački, znao sam ja sve te hitove, sad se ne mrem setiti, ali znao od Tereze, od ovog, pa to je bilo zlatno doba zabavnjaka zaprav, kad sam ja odrastao u 70-im, ja sam 71. u prvi osnovne krenuo, znači točno kroz 70-te, ali ja sam već 75. počeo slušat rock'n'roll, već sam bio peti razred, već sam od buldožera pljunio istini u oči, mi je neko uvalio i tu sam ja dobio jednu ploču što kvari našu djecu. I onda sam počeo, Beatlesi su moj prvi bend koji sam otkrio kao klinac i zaljubio se i počeo strastveno kupovat ploče, iako bilo ih je dosta za kupit u Jugotonu tadašnjem, ali falile su neke, ne? Ali sam imao frenda koji je s menom išao u školu, koji je imao sestru u Londonu, pa je on dofuraval ploče izvana, ne, i to je bila ludnica.
1: Ali u to vrijeme 70-ih, evo spomenuo sam i gospodina Miljanka Jelaču, dakle urednike koji su radili emisiju po vašem izboru, uvijek se volimo sjetiti tamo 60-ih da je i Drago Britvić bio jedan od urednika emisije po vašem izboru. Oni su donosili te neke novitete koji su se mogli čuti, a da ne govorim o Draženu Vrdoljaku.
3: I onda smo koristili, mislim, dosta se snimalo s radija, ali ti zbilja nisi mogao kupiti u Jugotonu baš sve ploče. Iako moram reći, za nekakvo socijalističko doba, pa bilo je dost dobar izbor u Jugotonu zapravo. Mogao si naći neke, dobro, nisi mogao naći prve Sex Pistolse kad su izašli, jer su bili ono, imali su ono anarhizam, simtam, pa to nije prolazilo kao, to je bilo šunt.
1: Da, posljedan pored se plaćao
3: da, bio šunt.
1: Na to. Evo, drago mi je da si spomenuo Sex Pistolse, oni su bend koji te na neki način i glazbeno odredio.
3: Pa je, da, mislim, Ramonsi, Sex Pistolse, Clash, taj prvi trojka, ta punkerska. To je ono na kaj smo se mi navukli ko klinci i odmah počeli slušati. Onda smo naravno, iako je moja prva punk ploča koju sam dobio pod punk ploču bio Iggy Pop, Raw Power. Mm-hmm. To su mi rekli, evo to ti je punk. Išao sam u sedmi ili šesti osnovne.
1: Pa me onda ne čudi zašto je Davor Gobac za svoju želju izabrao Sex Pistols.
3: Evo, ali stvar od Frank Sinatra, Moliću. My Way.

0: Stoljeće ritma.
1: A da, u to Stoljeće ritma ugrađeni su i Sex Pistols, i da, definitivno, Sid Vicious. Jedna sjajna verzija, kada sam s vama razgovarao i kad sam vam rekao da mi rečete po jednu pjesmu nekog izvođača koji je na vas i na vaše buduće karijere imao nekakav veći utjecaj, onda se nismo dogovarali da ćete se poklopiti barem na određeni dio sa ovim izborom. Dakle, Frank Sinatra, Mir Ungar izabrao, a onda Dado je rekao Sex Pistols, pa onda moramo tu My Way osvirati, bez obzira na sve ove njihove uspješnice, ali ima još jedna veza Mira Ungara i pjesme My Way.
2: Da,
1: i to velika,
2: da sam
1: duboka.
2: Čuo ovu verziju kao prvi puta, ne bi je sigurno uvrstio u moj program. Ali ja sam čuo original koji se zove Comme d'habitude, što znači kao obično, a to je pjevao francuski velika zvijezda Claude François, koji je nažalost preminuo mlad sa 40 nešto godina, stresla ga je struja u kadi, šta da vam pričam. I tu pjesmu sam ja čuo, živio sam u Parizu u to vrijeme, i kad sam je čuo, upravo sam snimao moju prvu single ploču kako sam napustio kvartet 4M, i onda sam, falila mi je četvrta pjesma za ploču, tada su se snimale te extended play ploče od 4 na 45 okretaja, falila mi četvrta, a sutra letim za Zagreb, šta ću, na večer televizijska emisija, u njoj pjeva Claude François Comme d'habitude, jao, kako lijepa pjesma. Ja na putu za aerodrom kupim ploču u dućanu i dođem u Zagreb, stavim je na gramofon, skidam tekst i prepjevam originalni tekst. I snimim tu pjesmu pod nazivom Ko svakog dana. Pjesma se zove Comme d'habitude, kao obično. Naravno, muzički, glazbeni urednici nisu prepoznali kvalitetu te pjesme, i pjesam je zaista dobro otpjevao, mogu reći vrhunski čak, jer sam, međutim, pjesma je postala popularna tek godinu dana kasnije, kad je snimio Frank Sinatra
1: da.
2: u prepjevu Paula Anke.
1: Paula Anke, My Way, da, Paul Anka je napisao, Paul Anka je napisao tekst, da, da.
2: Paul Anka je to prepjevao sa ciljem, da, s predumišljajem za Sinatru, koji se tada povukao malo sa scene i jednostavno čak je htio odustati.
1: I onda ta pjesma ga je vratila.
2: Ta ga je pjesma vratila.
1: Da. Definitivno. Kada govorimo o tim nekakvim 60-im godinama, dosta ste, već ste spominjali, ali i sa 4M, ali siguran sam i vi kao samostalni izvođač, dosta se snimalo na Radio Zagreb, nije bilo puno studija gdje bi se mogli snimati pjesme.
2: Uglavnom smo snimali sve u Šubićevoj,
1: znači,
2: ali
1: na
2: moram
1: Radio
2: vam
1: Zagrebu
2: ispričati jedan kuriozitet kako smo snimali našu prvu ploču 4M. Snimali smo je u tadašnjoj dvorani Istra, a to je današnji ZKM.
3: Aha, ZKM.
2: Da, ZKM. Dakle, ovako, na Bini je bio orkestar. Uživo smo snimali. Na Bini je bio orkestar. Uh-huh. A u to vrijeme je radio u Jugotonu jedan tonmajstor Švicarac, se zvao, ne zvao, nego bio je Švicarac, a zvao se, nije bitno, i on je izmislio, kako nije bilo te jeke koju danas imamo
3: elektronski, da.
2: Elektronski, on je izazvao jeku na taj način da smo mi pjevali u foajeu balkona. Mm-hmm. Pazite, ali sad nama je dolazi zvuk sa zaostatkom. Bend svira dole na Bini, a mi smo gore na vratima balkona i foajea balkona. I da bi bili u tempu, u prvom redu balkona stoji Krešo Oblak i maše rukama, dirigira nama, mi ga vidimo i mi snimamo ne po onome što čujemo orkestar, nego po njegovoj ruci.
1: Njegove ruci, da.
2: Ma, mislim da nikad nitko nije ovako snimio.
1: Bome. Ali rekli ste mi da se sjećate nekih imena kolega s Radio Zagreba iz toga doba koji su bili na snimanjima, koji su bili tonmajstori i urednici.
2: Da, je, sjećam se naravno. Ali ću vam reći da smo tom prilikom, to smo snimali našu prvu ploču, na kojoj je bio prvi rock'n'roll, jedan od prvih rock'n'rolla snimljen od domaćih naših pjevača, to je, mi smo prepjevali pjesmu The Green Door, to je jedan rock and roll.
3: Green Door,
2: da, pa, da, to pa, je da, super da, sam, da, da, da, da, da, to smo pjevali kao da, da, da, da, da, baranara, da, da, crna vrata, crna vrata se je zvala pjesma. To smo prvi rock and roll 50 iz krajem 57. godine.
1: Davno je davno bilo to.
2: A da, o Šubićevo je snimao Srećko Orlić, jedan Dubrovčanin, vaš Dubrovčanin Roberte,
1: da?
2: Jako dobar snimatelj i zaista ima puno sluha, tako da je najbolje snimke radio on i kontrolirala je to sve izvjesna Danica Markulin, koja nas je zapravo upućivala kako treba, dakle, na dikciju je ona posebno i na akcente.
1: Pazila.
2: Ona nije dozvoljavala da se neka riječ kaže s krivim akcentom. Morao se mijenjati tekst ako je to tako bilo, nije dozvoljavala. Eto.
1: Davore, mnogi koji prate psihomodopop dugi niz godina možda ne znaju da su nekakvi počeci psihomodopopa uvelike vezani uz Radio Zagreb i uz emisiju Demo X.
3: E, da. To je bilo ono kao, kaj bi to bilo, emisija u kojoj je bio kao nekakav festival, natjecanje demo bendova. I onda smo mi jedne godine, mislim 87. Ja mislim da je 87. ili 86. A mislim da je 87. Godinu dana prije neke ćemo ići snimat ploču, smo pobjedili na tom Demo X-u sa pjesmom Leteći odred, koja je izašla poslije na prvoj ploči.
1: Kolega Bahrija Golubović, naš dragi, nažalost pokojni, je vodio dugi niz godina tu emisiju i kroz tu emisiju je prošlo dosta znanih imena i Severina je jedna od njih koja je na neki način prvi put se javila kada govorimo pogotovo o radijskim medijima kroz Demo X. Kakav je bio osjećaj snimati i čuti sebe na radiju, a još nemaš ni ploču ni ništa.
3: Bilo je super, mi smo u jednom trenutku skužili, ma to smo šklinci bili, ono baš smo počinjali. I onda smo u jednom trenutku, ali smo bili uvježbani i već smo svirali dosta okolo, još nismo imali ploču. I onda smo skužili da ćemo pobijediti. Jer smo ušli u taj uži neki izbor, ne znam više, ne sjećam se koliko je bilo bendu, a bilo je toga. I na kraju ta završna večer, svi smo svirali i onda se valjda, ja mislim, proglasio pobjednik ili ovak neš. Sjeća se zato jer je svirali smo Leteći odred u nekakvoj toj najprvoj verziji i Sale, tadašnji naš gitarista, je svirao na akustičnjaku čak, ali s pedalom. Ali super je to ispalo. I pobjedili smo.
1: I koja je bila nagrada, sjećaš se?
3: Ja mislim da smo dobili nekakvi studio snimat neke, da smo nešto snimali.
1: A to je u to vrijeme bilo?
3: A u to vrijeme smo napravili prije ploče i onda smo snimili mi u četvorci jedno 10 pjesama sigurno, ko za prvu ploču. I u međuvremenu sam ja dobio za Jugoton, sa Pikom sam dogovorio da ćemo ipak snimat za Jugoton.
1: Amo mi čuti taj Leteći odred, tu studijsku verziju, nije sa Demo X-a, ali je Leteći odred.
3: Yeah.

0: Moja ideja je bila da uz Mira Ungara i Davora Gobca u studiju bude još Ivana. Da malo usporedite odnose s radijom i prema radiju svatko iz nekakve svoje perspektive i vremena u kojem je započinjao i gradio karijeru. No kako je Ivana bila spriječena doći, ja sam ipak je uhvatio i snimio jučer. I evo što nam je rekla o svom nekakvom sjećanju na Radio Zagreb i Hrvatski radio.
1: Ivana je svakako glazbenica i pjevačica koja je svojim pjesmama kroz proteklih nekoliko desetljeća obogatila radijski program, pogotovo Radio Zagreba i Hrvatskog radija, ali nas naravno zanima i kako je ona doživljavala radio kroz svoju karijeru, ali i prije samog početka karijere. Rekao sam već da smo željeli da nam Ivana bude u društvu ova dva mladića ovdje u studiju, Mira Ungara i Davora Gobca, ali zbog obaveza nije mogla biti prisutna, ali smo ipak na vrijeme dogovorili i snimili ovo. Ivana, prije svega, dobar dan, dobrodošlica u emisiju 100 po 100, prvi radio. Kad kažemo Radio Zagreb, na što te to asocira?
2: Na prošli život. Pa naravno, na početke. Sva sreća što stvarno mogu se nečeg još i sjetiti, iako je stvarno kada razmišljam o tome ko da je bilo, ne znam, zbilja. Em su lokacije drugačije, em se sve drugačije zvalo, em grad izgledao drugačije tamo gdje je to bilo. Isto sasvim druge stvari, ali nisam ja naravno više ista osoba sasvim, ali se naravno sjećam klinke s početaka svega. Ja ne znam jesto tad već moglo nazvati nekakav početak karijere, onda bi vjerojatno već imala 40 godina karijere, što je glupo i za reći, jer onda bi sama sebi djelovala kao da sam ipak već vremešna osoba. Ali činjenica je da sam još bila tineđerka kada su mi u prostorijama Radio Zagreba u Šubićevoj omogućeno da tamo na gatu u jednom studiju snimim te nekakve svoje prve dvije, tri pjesme. I to kao, kad bi se ja znala sjetiti detalja, ali svakako se sjećam dobro imena Bahrija Golubović, koji je s meni prišao nakon moje pobjede tamo u Globusu u Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu, gdje je bio natjecanje, gdje sam ja pobjedila, zapravo kao jedina cura koja nije uopće bila iz Zagreba. Ja sam došla naravno iz Koprivnice s jednim velikim renomeom prvog glasa Koprivnice. To mislim da sam imala 17,5, pjevala sam, sjećam se danas naravno vrlo dobro, pjesmu Pokora. I prišao me i Bahrija Golubović i rekao da ja kao pobjednik imam pravo na snimanje nekih dviju pjesme, ali ja sam već vjerojatno, ne znam kako sam ja djelovala njemu, ali znam da je njegov odgovor bio u stilu, aha, dobro, vidim, ti ne želiš ovu zabavnu pop glazbu, ti želiš ovu neku modernu glazbu. Ja velim, da, e sad što sam ja njemu morala reći, vjerojatno sam mu odbila par fantastičnih ideja koje bi neko obježiško prihvatio, ali evo, zahvaljujem se čovjeku da nije odustao sasvim. I on je rekao, pa dobro, znam ja jednog dečka koji isto voli takvu modernu glazbu, to ti je sin od ovog našeg Alfija Kabilja, ja ću te s njim spojiti. I tako manje više to je bilo to. I onda se sjećam tih snimanja i nastupa na playback u studijima, isto sa kamerama ovdje, ali to je bio radio u svakom slučaju.
1: Kako je bilo čuti prvu pravu svoju pjesmu na radiju?
2: Ni to baš nije bilo puno bolje. To je grozno, zato imam strašno puno razumijevanja za mladi ljude koji misle da pjevaju dobro, i onda, ali samo je bitno trpiti kritike, ništa drugo. Pohvale, to zanemarite apsolutno odmah u startu. Pohvale, to su za mamu i tatu koji onak ništa ne kuže, njima je sve to dobro. Ali pohvale ništa, samo pokude. Dakle, ja se sjećam, neko me odveo kod pokojnog našeg velikana pjevačkog, Branka Blače, koji je, samo da me čuje, on je rekao, da, to je taj Jarečevi brato. Odmah uvreda, Bogu hvala. Onda se sjećam jedne opaske Radojke Šverko, kad je Ilan slao neke moje demo snimke, on je rekao, da, jako ona grize. To sam isto sve shvatila šta znači gristi, ali doduše grizem dan i danas. Tomo Indermilen mi je rekao, kad je slušao, kad sam snimala te neke demo sve po Zagrebu, rekao, da, ali kužiš, onak tak se pjevalo na Zagrebačkom festivalu 68. Odmah uvreda. Tako da, već sam ja bila sasvim svjesna sebe. Mi to nekad nismo zvali mentalno zdravlje, mi nismo o tome imali nikakvog pojma. Ja sam smatrala da me svi trebaju šamarati sa komentarima koje god me vidi. Tako da, ja sam smatrala da se tak raste i stasa. Ali dobro da jesam, jer ono, ti prigovori koje danas morate upakirati u najljepši celofan da bi ih neko opće prihvatio su naravno next level, ali tad je velim to bilo vrlo izravno. I onda sam ja točno shvatila kod tih vrlo šturih, grubih rečenica i mog osobnog dojma koji bi čula kad sam se čula na radiju, što bi trebalo popravljati. Bez puno zapravo nekakvih sugestija, zapravo su mi najviše pomogli u samim startovima IT-a, kad još IT nije ni znao da je IT, ali te naše prve demo nekakve snimke pomogu puno Miro Buljan u korekciji glasa, čak i Senajem, čiji je studio bio u kojem smo snimali.
1: Znači, radio je definitivno utjecao puno na sve ono što se kasnije događalo.
2: Radio je apsolutno presudan i meni je dan danas to omiljeni mediji, draži od televizije, jer na televiziji čovjek 89% vremena mora razmišljati kako izgleda, što je ono stvarno za ženu iscrpljuće, ali novine su, morate sam reći, neki huk da vam stave krivi naslov i sve ode k vragu, dakle sve isto glupo, a radio je the real deal, apsolutno dan danas, iako nisam ni dan danas sretna kako mi glas zvuči kad pričam, s pjevanjem sam već pomirena, ali hoću reći samo, dakle, radio nekad je apsolutno bio 50% presudan za uspjeh mog tadašnjeg benda, zato što su na radiju radili ljudi koji su odlučili da to što smo mi njima donosili nekim našim poluprivatnim kanalima, da to vrijedi pustiti. Da smo mi čekali ovo današnje vrijeme koje se zove puštamo samo hitove na radiju, onda mi kao potpuni anti-hit tog vremena ne bi nikad bili nigdje prihvaćeni. Moram priznati da nas je prihvatila i televizija, današnja HRT, apsolutno, ali tada je sve ovisilo samo o dobrohotnosti i dobronamjernosti ljudi koji smo mi poznali, mi smo mislili imamo silne veze, koji su radili na radiju i bili radijski urednici ovakve ili onakve emisije, sklone stranoj glazbi, sklone domaćoj glazbi, sklone simpatičnim klincima koji pretjeruju, skloni curi koja visoko pjeva, ali uglavnom ljudi koji su rekli da ovo je zanimljivo, ono, pustit ću to 5 puta dnevno, eto, otprilike.
1: Možeš li se još samo za kraj sjetiti neke pjesme koje si čula na Radio Zagrebu da je imala nekakav veliki utjecaj na tebe ili da te oduševila?
2: Pa naravno, pa sve pjesme sam čula preko radija. Spremna kazeta je čekala za snimanje, nisi stigao na početak, ali si zato stigao na kraj. Tako da, osim, kažem, tih nekakvih emisija u kojima si možda vidio kako ti ljudi izgledaju, sve što smo čuli na radijskim emisijama. Sjećam se da su mi strašno bili važni klipovi nekih intervjua sa stranim izvođačima, pa sam pritom učila i engleski, sve sam snimala na kazetu. Užasno mi je to bilo bitno.

0: Stoljeće uspomena.
1: A ovo se dogodilo 1990. Za one koji možda nisu to ni znali ni čuli, evo, Vana je spomenula u ovom razgovoru da ih je kolega Bakrija Golubović, dakle naš radijski kolega, nju i Ilana spojio zajedno, i ovo je jedan od prvih njihovih uradaka, pjesma zajednički Zlatna noć. Oni su tada nastupali kao Ilan i Ivana i ova pjesma je izvedena na Zagrebačkom festivalu 1990. godine, osvojila je prvu nagradu stručnog žirija u toj večeri debitanata. Super. Kako se
2: trebali kako su se tada zvati
1: I. Da, znači to je bilo prije nego što je Vana postala Vana. Prije i Tija i prije onoga svega, ali evo, i za nje nekakav početak je radio dosta značajan. Miro, slušajući ovo sve i malo i razgovarajući i prisjećajući se nekih stvari, vratili smo se u 56. na doček nove godine, 57. kada je bio vaš prvi profesionalni nastup, pa to morate ispričati.
3: Da, pa čujte. Bio je taj prvi pljesak u Varijeteu, današnjem Kerempuhu. Mi smo pobjedili i za nagradu smo dobili cijelomjesečni angažman u Varijeteu. Ali on počinje naravno sa prvim. Doček nove godine, 56. na 57. naš prvi honorar. I ja zato taj datum obilježavam kao početak moje karijere, a to znači 70 punih godina će biti uskoro i zato ću ja 6. veljače sljedeće godine, znači za 3,5 mjeseca, obilježiti tu moju karijeru sa jednim velikim spektakularnim koncertom u dvorani, u velikoj dvorani Lisinski.
1: Da, ajde, super. Ja se sjećam, mi smo radili, snimali, ja sam bio urednik i komentator vašeg koncerta kada ste obilježavali 50 godina karijere u Zagrebačkoj tvornici kulture. Bio je i onaj koncert u Kontesi, ako se ne varam, za 60 godina.
3: Ne, za 60, baš u Komediji.
1: U Komediji, za 60 godina, i evo sada Lisinski. Vi ste kao Psihomodo Pop imali i cijelu turneju obilježavajući 40 godina, ako se ne
2: znam. Mi smo 40 godina obilježili dosta velikom turnejom i završili sa Arenom.
1: Arenom Zagreb.
2: Prije 2 godine.
1: Ajde sad priznaj, Davore, gdje ti je nekako ljepši glazbeni ugođaj koncerata, u nekakvom manjem prostoru, nekakvog malo većeg kluba ili nekakvih velikih arena?
2: Ma znaš kaj, sve ima svoje.
1: Svoje, draži. Naravno, da.
2: Ako imaš dobru opremu u velikom prostoru, onda ti je genijalno veliko. Samo rešiva mene, samo da se dobro čujem. Ali bila je dobra. Ali volim klubove. Mislim, mi u klubovima sad ubijamo. Ali u zadnje vreme, uglavnom, evo sad smo zadnje svirali, bili smo u Lovranu na Marunadi, pa bilo je ljudi 2-3 tisuće sigurno. To mi je sad nekak, možda neka najljepša veličina koncerta, ne znam kako bi se odrazilo.
1: Da, kada govorimo još o Hrvatskom radiju, Hrvatskoj radio televiziji ili Radio Zagrebu i Televiziji Zagreb, obojica ste imali prilike nastupati u puno emisija, glazbenih emisija, da. Ne samo biti gosti. Evo, Dado je pogotovo bio.
2: Ja sam glumio i po serijama,
1: ali ste, na primjer, imali zanimljive suradnje sa Big Bandom Hrvatske radio televizije, današnjim jazz orkestrom HRT-a. Kada gledamo, Miro, vi sa vašom glazbom imate nekakve srodnosti, one velike.
3: Da.
1: Za Psihomodo Pop je to bio sigurno izazov, ili čuti prvo vaša nekakva razmišljanja, impresije o takvim suradnjama. Svakome je lijepo nastupati kad ima jedan veliki glazbeni korpus iza sebe.
3: Pa jasno. Zato sam ja i odlučio da jubilej proslavim sa dosta velikim orkestrom koji će dočarati Big Band. Ne mogu si priuštiti baš 12 puhača što ima Big Band, ali eto, uzeo sam 5 koji će danas radimo sa tehnologijom dobar zvuk i možemo i 5 puhača dobro ozvučite, da zvuče puno, je tako?
2: Je.
3: Eto, i imat ću i štrajh, odnosno gudače. I
1: biće aranžmanski i glazbeno definitivno bogato. Je. Samo kratko, blizu smo kraja. dalo bi se pričati još puno o tome. Ta vaša suradnja s jazz orkestrom je također bila zanimljiva.
2: Super je to bilo, zato kaj je dosta naših stvari je zaprav korijen u nekakvom rock'n'rollu, nije to tak daleko od jazza. I dečki iz jazz orkestra to kuže, a pogotovo naš genije Miron koji nas je sve spojili. Bilo mi je baš čast i zadovoljstvo.
1: A meni je bilo zadovoljstvo ugostiti vas danas u studiju prvog programa Hrvatskog radija u emisiji 100 po 101 i nadam se da se još puno puta družimo u ovom istom prostoru.
2: Doći ćemo kad će Mire krajit 80 godina, ja 50.
1: Može. Hvala još jednom, poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Emisiju je tonski ostvario Tino Baričić, ja sam Robert Turlić. Pozdravljam vas uz Mirovu, moja muzika.

Osijek prvi. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato, zbora Hrvatske radiotelevizije, ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

Koncert na Prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih Osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog gudačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Turska tvrtka preuzela 97% pulskog uljanika. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Papa Lav XIV. Dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Star Shipyard

0: uzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja 1856, govori Iva Rogić Ivaniček.
1: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
1: Dodaje i kako Kuzej Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
2: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
1: Dat ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
3: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzej Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
1: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
4: Omiški požar odnio je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
0: Na sjednici saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanja treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu, jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Mirjana Grahovac.
5: Uzorci hrane i poljoprivrednih proizvoda uzeti su u neposrednoj blizini odlagališta otpada i to od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Što su pokazali rezultati, izvijestila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, koja je rekla i što se planira dalje.
6: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
5: Što se i kako analiziralo, objasnio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
7: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
5: Sjednici su se odazvali i poljoprivrednici. Bariša Dajanović, predsjednik udruge uzgajivača Buše, kojih u Lici ima 250.
8: Naši uzgajivači su zapravo jamac opstanka života u Lici. Ovo što smo se mi danas sastali ovdje nije samo problem toga nekog odlaganja, nego to je udar na opstanak ljudi na hrvatskom selu.
5: Lički poljoprivrednici pretrpjeli su reputacijsku štetu, a ostaje otvoreno pitanje i one financijske.
0: I danas se nižu reakcije na jučerašnju deseterosatnu saborsku raspravu o povjerenju premijeru Plenkoviću, koju je potaknuo SDP, te na političku odgovornost vladajućih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću. Željka Mandić.
9: Odjeci maratonske saborske rasprave bili su početak sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
10: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima koja se teško može izmjeriti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj koristeći se simboličnim likovima, Maricom, Antom i Slavkom, koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković taj nastup ocjenjuje lošim i promašenim.
11: Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv.
9: Premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, a Ivana Kekin iz Možemo i Sanja Radolović iz SDP-a mu poručuju.
12: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
13: Nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bi rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
9: Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora na pitanje kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
14: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
9: Rekao je Troskot i istaknuo da Plenković i Hajdaš Dončić u svojim izlaganjima gotovo da i nisu govorili o Lici.
4: Tvrtka Komunalno Vrgorac zamolila je korisnike na vrgoračkom području da pitku vodu troše racionalno i namjenski kako bi očuvali stabilnost sustava i izbjegli ponovne probleme u javnoj vodoopskrbi. Vodostaj na izvorištu Banja nakon dva dana kiše narastao je do 21 metar, no trenutačna je razina vode na izvorištu počela opadati i sada iznosi nešto više od 9,5 metara. Za sad je isporuka pitke vode putem sustava javne vodoopskrbe uredna, no stanje se neprestano prati.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marin Erak.
15: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
16: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
15: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
17: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
15: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
16: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
15: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
16: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
15: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
0: Vlada je najavila i povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža.
4: Klub zastupnika nacionalnih manjina za potpredsjednika Hrvatskog sabora predložio je Armina Hodžića, no pojedini zastupnici problematizirali su činjenicu da je jedan od sindikalnih vođa nedavnog štrajka u zagrebačkom holdingu i ZET-u Hodžićev otac. Predsjednik kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek rekao je kako bi izborom Armina Hodžića Hrvatski sabor poslao povijesnu, inkluzivnu poruku jer bi on postao prvi potpredsjednik sabora iz redova bošnjačke nacionalne manjine, ujedno i najmlađi potpredsjednik u povijesti modernog hrvatskog parlamentarizma. Uz bošnjačku manjinu Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine. Svijet.
0: Nakon što mu je jučer zbog karcinoma uklonjen dio plućnoga krila, oporavak pape Lava 14. teče uredno i u skladu s predviđanjima. Iz Vatikana Anđela Jeličić-Krajcar.
18: Tijekom zahvata, koji je trajao oko 90 minuta, liječnički tim torakalnih kirurga Svetom ocu je odstranio donji režanj desnog plućnog krila zbog adenokarcinoma. Otvorila su se brojna pitanja o tijeku samog oporavka, ali i o nastavku vršenja papinske službe, koja će neminovno biti obilježena pomalo narušenim zdravljem. Papini suradnici istodobno ističu papino dobro raspoloženje nakon same operacije. Iz dva današnja kratka priopćenja čita se da je noć protekla mirno, kao i da su uobičajene postoperativne pretrage pokazale vrijednosti unutar norme, u skladu s izvedenim zahvatom. Tiskovni ured Svete Stolice prenosi riječi liječnika Svetog Oca. Dr. Luigi Carbone i dr. Stefano Margaritora ističu uredan postoperativni tijek i početak fizioterapije disanja. Papa Lav je danas hodao po sobi i normalno se hrani.
0: Rusija je ponovno snažno napala Kijev. Unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump, pogođena je i energetska mreža. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava da već drugi dan zaredom nema ranog upozorenja saveznika o lansiranju projektila. Jelena Mikočić.
19: U ruskim napadima na Kijev pogođena je stambena višekatnica, a napadnute su i energetske mreže u Kijevu te na sjeveroistoku zemlje blizu Harkiva. Oko 600.000 Ukrajinaca ostalo je bez struje. Diljem zemlje poginulo je najmanje 8 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako saveznici drugi dan za redom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Iako je američki predsjednik Trump jučer opovrgnuo da je Washington prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom. Savjetnik predsjednika Zelenskog na Telegramu je pak objavio kako je tvrtka SpaceX Ilona Muska bez upozorenja ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink, što je prouzročilo prekid nekoliko ukrajinskih misija. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
20: Ako je to izvješće istinito, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
19: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
20: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
19: A u nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je i njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
20: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
19: To je i poruka britanskog premijera Andya Burnhama, koji je upravo ugostio ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Londonu.
0: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike na posljednjem ispraćaju bio je i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
21: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. Ali potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan, teško mi je u svakom slučaju, bili smo se jako dobri, bliski.
22: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan, nikad zaboravljen.
23: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
24: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. moj susjed i ponosa sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
0: Sport. I studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Rukometaši iz Zagreba gostuju kod danskog Olborga u četvrtom kolu Lige prvaka. Utakmicu prati Vladimir Horvat.
2: 6,5 minuta do kraja prvog poluvremena, Zagreb gubi 15-11, ali Zagreb je bio jako dobar veći dio ove utakmice. Do 18. minute bilo je samo pogodak razlike za Olborg, ali onda istučenje Marka Mamića i Olborg otišao na 3 pogotka razlike koje je održavao za sada taj 2 do 3 pogotka, a sada otišao prvi puta i na plus 4-15-11. Najbolji kod Zagreba je Skover Badze s 4 pogotka, Kastelic 5 obrana, dok Olborg predvodi Knor sa 4 pogotka, a Norsten je skupio 5 obrana. 6 minuta do kraja prvog dijela, Zagreb gubi kod Olborga 15-12.
1: U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja s 4-0 u setovima. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. U ženskom turniru od 4 naše predstavnice u prvom kolu meč je završila Dora Čosić, poražena je od francuske predstavnice Juan. Hrvatska više nema predstavnika u parovima, u osmini finala poražene su Lea Rakovac i Hana Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom.
0: Vremenska prognoza. Krunoslav Mikec.
3: Sutra na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti se ponovno očekuje promjenjiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, a tijekom jutra ponegdje će ponovno biti i magle. Vjetar pritom na kopnu uglavnom slab, na istoku zemlje mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će prolazno biti mjestimičnog sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura zraka biti u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Dnevnik. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Turska tvrtka preuzela 97% pulskog Uljanika. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Sjećate li se Kerolove Alice i njezina neobičnog iskustva u zemlji čudesa, u koju je dospjela kroz zečju rupu? Poslušavši napisanu uputu pime ili jedime, postajala je sve neobičnija pod utjecajem tekućina koje je popila i kolačića koje je kušala. "Ovo je sve neobičudnije," uskliknula je Alica, iznenađena slijedom promjena na tijelu. Postala je svjesna da zbog tih tvari postaje neskladna. Noge su joj se produljile, vrat izdužio, a visina premašila dimenzije kuće u kojoj se nalazila. Protezala se kao najveći teleskop na svijetu. Pritom, piše Lewis Carroll u prijevodu Antuna Šoljana, Alica se toliko iznenadila da je na trenutak zaboravila govoriti. Nije se mogla odlučiti hoće li reći sve neobičnije ili sve čudnije, pa je ispalo ovako. Dakle, neobičudnije. Izvrsna riječ koja jasno ocrtava često i našu realnost. Kako to? Primijetili smo, Alica je kušala i pila, baš i ne razmišljajući puno. Nekritički. Katkad i nas nekritičke težnje ili mišljenja dovedu u nesklad u unutarnjem svijetu i u svijetu koji nas okružuje. Začudno brzo postanemo neobični ljudi, zastranimo, a da to ne vidimo. Možda se produljimo u materijalizam ili proširimo u spiritualizam, otežamo u nacionalizam, raspršimo u globalizam. Zašto se to događa? Jedno od objašnjenja nalazi se u riječima svetog Ivana Apostola, koji upozorava na požudu tijela, požudu očiju i oholost života. Požuda bi značila neurednu sklonost, zgrtanje ili konzumaciju bez ljubavi i bez sebedara, samo iz vlastite koristi ili želje za gomilanjem zadovoljstava. Gomilamo često i molitve, kao i pobožnosti. Poput tanjura napunjenog na švedskom stolu, ne razmišljajući, gomilamo točke duhovnog dnevnog reda. Sve se čini važnim i ničega se ne želimo odreći. Iako nam možda i donesu plod trenutnog zadovoljstva kad su učinjene ili riješene, mogu nas udaljiti od nas samih, a time i od Boga, ako ih samo odrađujemo. Alicino iskustvo u zemlji čudesa uz ostalo progovara o čovjekovu neskladu koji nastaje kad nas neki tjelesni ili duhovni udovi prerastu, postanu nam tuđi i udalje nas od nas samih zbog požudnog ili nekritičkog konzumiranja materijalnog ili duhovnog. A stvoritelj, odnosno čovjekov život u njegovoj prisutnosti, zapravo je vrlo jednostavan. Živjeti svjesni toga da smo od njega, urezani u dlan njegove ruke, da nas nikad ne napušta, i dijeliti s njime svoj život u najsitnijim, najskrovitijim detaljima. Jer, kako reče sveti Pavao, sve je od njega i po njemu i za njega. S takvom sviješću sve se povezuje i zauzima svoje pravo mjesto. Božanski je sklad ugrađen u čovjekovo srce, ali ga zatrpamo grijehom, zemaljštinom ili nečim što je tuđe te ne pripada našem izvornom ja. Čovjek je biće čežnje, koja je po sebi dobra ako je usmjerena prema dobru. Ako nije ili ako je ne vodi mudrost, može nas pretvoriti u neobičudne ljude, neskladne sa svojom izvornošću i sa životnom zadaćom za koju smo stvoreni.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Ili možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili peče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna. Ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
4: Kakva? Grižnja?
3: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju. Ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
4: Nemam grižnju savjest.
5: Neću se predati grižnjoj savjesti.
3: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
6: Treba mi nova rijeka to! Treba mi nova rijeka to!
3: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takvih sintagmi slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev. Grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Roemer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
1: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
2: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
0: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzela

0: trendingu.
1: Ovo je u trendingu.
2: U trendingu? Mi smo u trendingu. Nazad smo u trendingu. S nama je dalje Marko. Hvala vam što nas pratite, da također gledate na TikToku i dalje postavljate pitanja, a mi ćemo nastaviti sa eterskim pitanjima.
3: Dakle, inače, pjesma koja je sad bila tijekom glazbene pauze je pjesma od Jakova Jozinovića. Dakle, ti si se osvrnuo na hate komentare, ali isto tako i na Jakova, pa kako je nekako došlo do toga, što misliš o karijeri i smjeru i toku karijere koji će možda Jakov Jozinović postići?
4: Ja stvarno mislim da će on biti huge. Već sad je ogroman u tom svijetu i mislim da su ljudi katastrofa prema njemu i da svi skaču. To je dečko od 21. godine koji je toliko... Prvo ima talent koji rijetko ko ima, ima tu karizmu koja je toliko bitna, toliko je drag i dobar u toj komunikaciji s ljudima da ja moram priznati stvarno ne razumijem. Nekad imam osjećaj da ono, živimo ispod kamena i da ne možemo dozvoliti nikom mladom da uspije i da se probije i samo jer ima talent i svi nešto ostavljaju pod pitanjem, pustite ga da pjeva, toliko ga je lijepo zaslušat da evo moram priznat, meni je to katastrofa čut da evo tak skaču na njega, ali ja mu stvarno želim sve najbolje, on je ono baš divan dečko i album je super, ne znam kako se vama svidi, ali meni je baš lijepo za poslušat.
2: Pa evo, misliš li da ga stari i iskusni koji mu vode karijeru, da ga dobro vode ili da rade možda neke greške?
4: Pa, mislim, ja osobno Jakova poznajem, Jakov vodi sam svoju karijeru. On ima ljude koji s njime stvaraju tekstove, odnosno glazbu, ali on radi po svome, kako se njemu sviđa i mislim da to stvarno radi dobro.
2: A evo, koliko si onda ti možda neko iskustvo od starijih uspio izvući, s tim da si ti imao relativno novo došao posao, jel?
4: Od starijih što sam ja uspio izvući je, su diplomatski odgovori koji su nekad u životu izuzetno važni i da u prostoriji ne treba osoba vidjeti uvijek tvoju reakciju samo preko lica. S tim sam isto imao problem da nekad kad mi neko jednostavno ne sjedne kao osoba, ti bi to meni znao pročitati na licu. Nekad je u redu se nasmijati da samo to odradiš i da nije nelagodno. To sam naučio da ne treba uvijek u životu izreagirati. Ali i s time se borim jer i dalje reagiram više nego što bih trebao.
3: To je nekako normalno. Pa evo, s obzirom da imaš jedan jako javan posao, kao što si sam rekao, pod povećalom si, kako nekako čuvaš svoje mentalno zdravlje s obzirom da si u principu dostupan 24 sata dnevno?
4: Ja sam u tim možda 23-24 godine puno proveo sa psihologom, u tom trenu mi je bio potreban. Trebalo mi je nekako sam dok sam sebe pronašao šta želim, kako želim. I nijedan razgovor ni sa obitelji, ni sa prijateljima meni tu nužno nije pomogao kako da ojačam taj svoj, to svoje samopouzdanje i razgovor sa psihologom je tu puno pomoga. Ja znam da to danas toliko ljudi guraju i potenciraju i možda već nekome ide i na živce i ono... samo mislim da je jako bilo bitno za mene u tom trenu to proći. Izgubio sam se, ponovi mi pitanje, izvini.
3: Kako održavaš mentalno zdravlje u jednako javnoj sferi?
4: Tako okay. Da, što se tiče recimo tog hejta koji možda dođe preko sociala, naučio sam da su to ljudi koji su na tipkovnici ili na ono, preko telefona ti to napišu i onda sam sebi olakša i njima isto sigurno kad ostave neki hejt komentar, odu ugasiti svoju mašinu za suđer i njegotova roba i oni nastave svoj dan i oni odu sebi napraviti večeru i zaborave da su to napisali. Jednostavno ja ne želim dopustiti da taj jedan hejt komentar, jer i mene čeka moja mašina, i mene čeka moje društvo, ne želim da mi to poremeti dan.
2: A koliko ti možda pomaga ovaj serijal kojim se baviš, odnosno svoje sramote ti jedna koju prolaziš? Jesi li to započeo zapravo kako bi se borio sa tim ili jednostavno ti je došao kao fora ideja?
4: Ne, ja sam taj tip koji... Nekad kad pustiš sebe totalno na internet, kad ljudi već znaju da su vidjeli sve i svašta o tebi, a i dalje je to u granicama pristojnosti, i dalje ja bi za sebe rekao family friendly content, nekako su ljudi valjda naučili i upoznaju te kroz te neke šaljive momente i možda ono, ja bih rekao, rubno, lude, djetinjaste, naučili su da to mogu očekivati od mene, tako da nemam taj moment nekog hejta i nemam taj moment da se ja sad razmišljam, bože, je li ovo meni trebalo ili mi nije trebalo, već su one naučili o meni da ja bubnem sve i svašta i ostanem živ.
3: Pa nekako je takav i posao. Koji je zapravo, upravo zato što je takav nekakav jako otvoren posao, koji je nekako najveći problem mladima koji idu u bilo kakvu javnu sferu, ne samo u kreiranje sadržaja?
4: Da ne pređu tu granicu, jel to društveno prihvatljivo ili ne, i da ljudi često kad su na socialu imaju osjećaj da je to oko, da se samo svijet vrti oko toga, nekako dobiti svijest da je to samo jedan mali određeni postotak ljudi koji to prati, da se dešava svijet i oko toga, i da nisu influenceri centar svijeta. Mislim da obično to ljudi tako, ono, i influenceri znaju se zagubiti u tome da su vrlo važni, a nismo, i bez svega ovoga se može i treba sebi osvijestiti da svi ti ljudi mogu samo otići u jednom trenutku i da treba ostati čistog obraza. To je vrlo bitno.
2: Evo, koliko misliš da onda među mladima vlada nekakva odbojnost među nekim redovnim poslovima koje ipak treba obavljati i koji zapravo i nisu sramotni, već
4: ma, meni je to tako ludo da neko dođe i kaže da je bilo koji posao sramotan. Meni nije, ja nisam tako odgojen niti razmišljam na taj način. A mislim da im svima treba jedna škola odgoja kućnog, da takve stvari ne moraš niti izgovoriti, niti promisliti, ne treba. Tako da, evo, prije bi to bio šamar školski, ali to se više ne radi. Tako da, puno razgovora, nijedan posao nije sramot.
3: Odgojne metode ne ulazimo.
4: Tako je.
3: Okay. S obzirom da si i ti sam samo izrečen čovjek koji otvara svoje nove biznis i sve to. Koliko je tebi na početku bilo jednostavno zapravo raditi to što voliš i kada si zapravo prešao tu granicu između aha, ja to volim raditi, ali ovo mi je tako sad postao i posao. Kada si to shvatio?
4: Dolaskom u Zagreb, 2019. sam preselio, ja sam te završila srednju školu i rekao ja ću pauzirati 2 godine, neću ići na fakultet, za 2 godine ću upisati faks. Tako je i bilo, ali taj moment da 2 godine sam mora, zapravo, mislim nisam morao, nego sam želio iskusiti samostalni život u Zagrebu, novci se ne zarade prekroči, tako da je taj moment gdje sam mora sebi osigurati novac da ostane i mogu živjeti u Zagrebu, je bio trenutak kad sam shvatio, ok, Marko, ti ćeš od ovoga zapravo živjeti, moraš se tome posvetiti 110% i to je to. Prelazak u Zagreb je bio taj trenutak.
2: Ti se posvetio, odlučio živjeti u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj. Što misliš o mladima koji su 100% već u svojoj edukacijskoj fazi odlučili da će napustiti Hrvatsku kada završe, znači 100% idu raditi vani?
4: Meni ti je to isto ok. Ja mislim da stvarno ljude treba pustiti da rade šta želi, šta misle da je za njih u tom trenu najbolje. Obratiti pažnju da na tom cijelom putu ti nikoga ne uvrijediš je ono valjda najbitnije, ali iskusiti život vani je isto sigurno predivno iskustvo i nova kultura i širiš nekako vidike. Ja moram priznati sam se stvarno snašao ovdje da nemam tu potrebu otići živjeti vani, ali mogu razumjeti da neko je ili samo ima želju ili je možda isfrustriran ili ga vuče neka lokacija da isproba. Pustite ljude da rade šta žele. Jel bi vi voljeli živjeti vani? I u kojoj zemlji da sad možete, jel bi živjeli?
2: Specifično, i to samo možda u Švicarskoj, ali najviše bi volio ostati ovdje.
3: Ja isto tako nekako.
4: Da.
3: Da.
2: Ti, jel imaš ti neku možda želju?
4: Pa, volio bi možda... Ma čak i nekak... volio bi biti hrabar da sad ostavim sve i probam živjeti u Španjolskoj. Imam osjećaj da imaju više sunca, više toplije je, više bi radi vremena preselija nego radi lokacije. Evo. Ali onda opet sad lažem, zato što imam naše more gdje mogu otići, ali ne znam, Španjolci su mi tak svi opušteni ko narod da bi možda tamo proba.
3: Evo, s obzirom smo već sad spomenuli, dotaknuli se to nekog vanjskog svijeta, misliš li da su naši influenceri možda malo zaostali da kaskaju za influencerima u drugim državama?
4: u kojim, jel ti misliš da kaskaju?
3: A ste joj pitala.
4: moram priznat, mislim da smo pristojni. Mislim da smo i dalje, da nas je naš odgoj i roditelji, način našeg življenja na Balkanu, i dalje smo u nekim granicama normalnog ponašanja. Mislim da je to vani se, moram priznati, otelo kontroli, i da kad ti pogledaš bilo koje ono, svjetske influencere, američke, europske, koje god, malo se tu izgubila ta granica između, mislim da su se postavili ko da su, ja to kažem, uhvatili Boga za bradu, i da je to na nekom svjetskom nivou otišlo na neku ono celebrity fazu, a ne nužno da je opravdano. Ili u njihovim glavama celebrity fazu. Tako da ne bi reka da kaskamo, iskreno.
2: Evo, a koliko si, jesi se ti nekad uhvatio da si imao, možda sam pretjerao, kao nisam toliko bitan da si negdje tražio da preskočiš red ili nešto?
4: Ne, nisam tražio da preskočiš red, niti da dobivam besplatna jela ili šta god da je već izlazilo u medijima za influencere. Moram priznat, bilo šta tražit besplatno da bi ti to pokrio na društvenim mrežama, u mojoj glavi je to da ne radiš taj posao dovoljno dobro. Ako ti od nekoga tražiš nešto besplatno ili kompenzacijski, ja imam osjećaj da ne znaš funkcionirati sa svojim novcima. Bilo bi suludo da mi sad svi odlazimo i kažemo ja ću vas staviti na story, vi meni dajte ručak. Tako da ne funkcionira svijet tako, bilo bi divno da funkcionira, ali ja ne želim se postaviti da ikad promislim da to tako treba biti.
3: Koje su nekakve moralne obligacije koje imaju influenceri i prate li ih, barem većina?
4: I tu imam borbu. Mislim da influenceri nisu ti koji odgajaju djecu, i mislim da su roditelji ti koji moraju voditi pažnju i brigu o tome što im djeca gledaju, bar ova mlađa. Ali isto tako, bar ja polazim od sebe, koji god sadržaj da izlazi, ja ga kreiram tako da to može pogledati osoba od 6 godina i osoba od 66, i neće se osjetiti neugodno, što ne znači da su svi takvi. Ali i pored influencera u bilo kom drugom svijetu, uvijek imaš ljudi koji jednostavno ne razmišljaju o drugima i pričaju sve i svašta, da... Evo nam pojma, mislim da bi sami mogli već znat procijeniti jel, sadržaj koji se kreira dovoljno family friendly. Ja se vodim da svaki bude i... Ali isto tako razumijem da neko ne želi i kaže ok, ja ću izbacivati sve i svašta. Nije ta osoba odgovorna za to dijete koje će to pogledat, nego taj roditelj koji će doći reći ne možemo to gledat. Bar su moji pratili šta ja konzumiram.
3: A neke druge strane u smislu... kakvog sadržaja kreiraju, više nekako da promoviraju neke stvari, recimo, za koje se oni ne zalažu.
4: Mm.
3: Je li to isto moralna obligacija influencera?
4: Naravno da je, ali isto tako, to ti se sve, nažalost, svede na novac, i oni će gledati da će uzeti neku određenu količinu novca, što je katastrofa, ali takvi influenceri neće trajati dugo i bit će tu jedan period. I bilo je puno primjera gdje se oni pojave na 6 mjeseci, uzmu neku određenu količinu novca za neku reklamu koju nužno ne bi ni trebali napraviti, ispromovirati nešto, i onda ispare. Ljudi osjete, bez obzira što je preko ekrana, ljudi osjete, počne ići na živce, prestanu pratiti, to je to. Krenite ovo raditi iz želje da se stvaraju novci je najgora moguća stvar, neće dugo trajati.
2: Evo imamo još jedno pitanje od gledatelja. I sad si spomenuo, odnosno spomenuli smo to reklamiranje. Jesi li ti kad napravio neku takvu grešku u svojem poslu, i što bi današnji ti rekao sebi u prošlosti?
4: Što se tiče promocije stvari, nisam. Stvarno, mislim da samo razlog zašto sam ja toliko dugo na mrežama je to što vodim računa da ne promoviram stvari koje su meni nisu dovoljno, odnosno nisu mi važne, a i da taj ostaneš svoj. To je bitno. Ponovim i molim te drugi dio pitanja.
2: Što bi današnji ti rekao sebi u prošlosti?
4: Ma niš, sve je dobro. Mislim iskreno da sam naučio po ovom putu, na ovom putu sve i svašta, upoznao različite ljude. Samo bi, evo, možda bi, stvarno se jesam tako vodio, ali da živim život dan za dan i da ne skačem ono, 3 mjeseca unaprijed i ne sanjam previše daleko u budućnost.
3: Da. Pa koji je neki najveći mit koji mladi možda imaju od uspjehu u današnjem svijetu? I kako ti gledaš na to?
4: Da sve tako lako dođe. Da se, mislim da imamo problem sa novcem i da užasno se taj novac forsira i taj neki bogati lifestyle. Mislim da puno ljudi smatra da to dolazi prek noći i da ne treba puno truda, da ćeš se obogatiti. Volio bi kad bi se malo prestalo razmišljati o tom novcu, da je toliko krucijala, nije bitan je za život, ali ne vrti se svijet oko toga, odnosno taj neki društveni moment da se posvetimo jedni drugima i odnos, međuljudskim odnosima je puno bitnije nego samo grabiti, stvarati taj novac. Šta bi vi rekli? I to me zanima.
2: Treba naći neki balans.
3: U svemu treba biti jako
2: primjeren. Život treba biti izbalansiran.
3: Uh-huh. Jako smo diplomatski.
2: Da, vaš diplomat. Ali,
3: ali istina, istina.
4: Da.
2: Ne možeš baš se ne baviti uvijek nečime čime bi skroz htio, ali moraš naći nešto slično onda.
4: Da.
2: Po meni. A što bi ti napravio, odnosno koji bi savjet ti dao mladima, čime se baviti, kako uspjeti u nečemu što voliš i jednostavno koji je najbolji način za ostvariti to?
4: Dovoljno dobro to, dovoljno da, jako to želiti i posvetiti vrijeme i mislim da kad uložimo vrijeme u nešto i damo si truda za istražiti, biti 100% sigurni da je to nešto što nas zabavlja, ja ne vidim da to ne može proći. Bar kod mene, meni u životu nije treba ni trajni nakit, ni sad mača bar, ali me zanima i ima sam želju to pokrenuti, napraviti, istražiti na koji način funkcionira i ko su dobavljači srebra i odakle se mača nabavlja. Mislim da kad se uloži vremena i truda za nešto i da je dovoljno jaka želja da nema mogućnosti za fail. I ako se desi, dignit se i ići opet. Ne odustat.
2: Ne odustati i ići opet.
4: Da.
2: To bi bilo glavno. Evo, to nam je u biti to za ovaj dio radijskog etera. Marko, hvala ti još jednom što si nam došao i što si pričao s nama, bilo je jako ugodno.
4: Hvala, baš te cool.
2: Hvala. A dragi slušatelji, vi nas slušajte iduće srijede u 20.15. Sa mnom je emisiju vodila Vivija, a ja sam Domagoj. Lijep pozdrav. U trendingu.

0: Svih 19 uhićenih nizozemskih državljana navijača Ajaxa nepravomoćno je osuđeno na 7 dana zatvora uz rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Od jednog uhićenog oduzeta su 3 noža, 2 kamena i vješalica za odjeću. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi na adresi obala Hrvatskog narodnog preporoda i gradskom stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica Prekršajnog suda u Splitu Marina Ivančević. Podsjetimo, nizozemski navijači uhićeni su jučer zbog posjedovanja hladnog oružja, a uoči sutrašnje nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa koja se igra na Poljudu.
1: Vijesti.
0: Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra.
2: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Peva trogacica sad na Jakljanu i ostaće večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i 5. žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ

0: o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
1: Vijesti.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
2: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
3: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača. Njihovo mlijeko i svježe meso danas se nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište. Svim proizvođačima koji su pogođeni mjerama isplatit će se ukupan iznos od 500.000 eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
4: Posljednji slučaj bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15. Dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Dobro pozdrav došli. Tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Koje? Pažljivo je iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemjerje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve? Da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenc, preporučujem se moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada, koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame i kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, najednom se pred nama zapravo svi oni utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se pretpostavljam pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod i Leone počinje svojim znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori od 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad nijedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje, i kaže: ali ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo, da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični, i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga o mnogim stvarima. I Leone njoj kaže: Beatrice, jedino što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže: ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji. I kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže: ja sam svakog dana sve manje nemirna, jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti. I tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla, i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata, i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje, i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazel u oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom, jer kaže: ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta, Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje, kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam. I zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazi im naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina, i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita: Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta? I kaže: pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže: u Hong Kongu, ilustrisime, u epidemiji špitalu. Bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepre i tifusa. Ovo je jako važno. Zašto ovo čitam? Lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, on pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se ona nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone: a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže: ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti: što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se: jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja, tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi, oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka. Leone smatra da može, ako se jasno drugačije postavi, ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. i on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati, i on baš to komentira: zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom, tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima. Ovdje je jako puno njemačkoga jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portret i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici, a kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta čakaturnačkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, ma, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on sve to kao pokvari.
0: Negativan je
1: u svemu. I ovaj kaže, a što misliš, ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? A ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice, i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, Alice, pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi Glembajevi treće, četvrte linije, svi Agrameri, Baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski, i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga, i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondšajn sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata, da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojom je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kako zaraditi za svoj život, i ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo, Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan, i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam, i ona je doista se popjela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće, i zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže, svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori, i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihovi je jako nervozan i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ovaj kaže, ma da, tipično glembajevski, kao nekakva, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se upuštati u te sve stvari, a naša Barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondšajn sonatu i nju boli glava od svega toga i ona ne može o tome razgovarati, i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja, i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda, kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate, i ona čak naručuje kavu da joj donesu, jer ona više ne može to sve slušati, njoj je zlo od svega toga. I ovaj, uglavnom, oni se tu malo svađaju, Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno, i Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se moglo, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže, kaže Leone, ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s trećeg kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbeamskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen. To je takav red. Tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu Singericu, da će se ubiti. Ona je doduše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glenbaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ona kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže, Leone, kako to misliš? Čemu ti to govoriš? Joj, pusti, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke, a kaže, Leone, pardon, ne, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singericom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, ja kaže, Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju. On je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč. Ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napišem molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707 14222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silberbrand. Međutim, Silberbrand silno brani baronicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silberbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka, koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić imao samo 20 godina. Međutim, Silberbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, je vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silverbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogli bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silverbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite. Međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silberbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
0: Imali to nam je bio nagovještaj prave drame.
1: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
0: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
1: Tako je.
0: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!

nam je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
2: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
3: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Speva trogacice sad na Jakljanu i ostaće večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć.

0: nešto baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujem evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke kako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, jer evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da nam ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da nam ne prebaci na drugu stranu brda.
1: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
2: Kronika dana.
3: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Daćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzey Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
3: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marina Rak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
3: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
3: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
3: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjer.
5: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u EU ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana, i mi to već pripremamo.
3: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
2: Kronika dana.
1: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čijoj je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
3: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
16: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama, te na što će on biti potrošen, nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom, koje traže dodatne rezove. S druge, prijatelji kohezije, politike koja je mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
17: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
18: So we will keep up pushing back.
16: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
18: The European Parliament's position is clear.
17: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
18: And robust budget.
16: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
19: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako ko će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
20: The lives of our cities and regions.
16: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže:
21: moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
16: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta, s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
2: Svijet.
3: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve je za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogih hodočasnici.
22: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
23: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
3: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
17: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Muska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
24: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva, a računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
17: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
24: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
17: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
24: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
17: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
24: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
17: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
24: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
17: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
3: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
0: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
4: Legenda bio i ostao, naš Vinkovčan, nikad zaboravljen.
6: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
9: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila: gdje je nestao čovjek? Moj susjede, i ponosan sam na njega što sam njegova susjeda. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
3: Sanja Žigerfrljuk.
20: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0. Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban, koji je svladao Slovaka Pisteja 4-0 u setu.
25: Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta.
20: Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe:
26: moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
20: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego:
27: respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
20: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka.
17: Vladimir Horvat.
7: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Herningu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
25: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
2: Vremenska prognoza.
3: Krunoslav Mikec.
8: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti, gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslijepodne na oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večera su emisije jedan plus jedan. Gost nam je Denis Marion iz udruge Sumsi. U stvari oni su savez. Govorit ćemo o akciji Dajte nam 5 minuta. Odmah se vraćam i o drugim potrebama i problemima osoba s invaliditetom. Denise, prije svega dobro večer.
1: Dobro večer i vama i gledateljima i testi gledateljicama, slušateljicama i slušateljima.
0: E, tako je, opet si se zbunio, nismo televizija, nego smo radio. Ali dobro, sve ti je oprošteno. Kako je prorekla akcija, dajte nam 5 minuta, odmah se vraćam vezano s parkirna mjesta.
1: O stvari ovako, to je bila akcija koju je organizirala naša kolegica Tatjana koja vodi Spinalne ozljede Zagreba, kako sam ja matični, kako je moja matična udruga Spinalne ozljede Zagreba, budući sam i sam sa ozljedom pičmene moždine i leđne moždine, jel? Onda mi je to matična udruga. Samim tim je upravnom odboru, pa evo imam i neki renome da kažem nešto o tome. Svi smo se angažirali, dosta nas koliko se moglo, to su u praksi većina nas koji smo u lisim kolicima. Dobro je proteklo, tim više što su se, moram pohvaliti u stvari iskreno ljude iz samog poglavarstva grada Zagreba, koji su se odazvali, koji su sami probali sjesti u kolica, koji su podržali akciju i koji su probali napraviti tu jednu rutu po ruti koja bi teoretski trebala biti pristupačna, da kad jedneš u kolica i prelaziš preko tih rizola gore dole, shvatiš da to nije baš tako jednostavno kao što se čini kada arhitekt ili projektant to radi. Ono što je najveće i najveća važnost same akcije je to što je već postalo groteskno i smiješno koliko ljudi zadnjih desetljeća, mogu slobodno reći, kad dođete negdje i nema parkirnog mjesta za osobe s invaliditetom ili neko parkiran, pa čekate, taj neko naravno nema oznaku. I onda kad napokon dočekate, on kaže, ma evo ja sam stao samo na 5 minuta, i to da i naziv taj, evo, samo 5 minuta.
0: Da, njega nema sad vremena. Ali imamo mi još jednu stvar kod parkinga koja je problematičan, to je kad osoba s invaliditetom dođe s autom, mora staviti pored auta kolice da se može prebaciti. Često to drugi vozači ne primijete.
1: To je jedan problem koji se posebno ističe, nažalost, evo tu moram malo kritiku u gradu Zagrebu dati, u drugim gradovima je to manje izraženo, a to znači da ona, tako reći, obična parkirna mjesta imaju sasvim drugačije mjesto, to je drugačije su širine, normalno s razlogom, od parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom koje su s razlogom šire za tih, ako se ne varam, 80 cm, koliko i treba biti. I ako vi sad samo obično parkirno mjesto prenamijenite, precrtate, stavite žutu boju i znak invalidskih kolica na njih, to nama u kolicima apsolutno ništa ne znači, kao da nam ga niste dali, jer ćemo stati tamo, a s obje strane ćemo imati 30-40 cm, nećemo moći izaći ne samo s kolicima, nego ni sa hodalicom, ni teže pokretne
0: osobe trebaju,
1: sa štakama i tako
0: ni majke s djecom i tako dalje.
1: Tako da parkirno mjesto koje nije po svim gabaritima široko, on se ne može zvati parkirno mjesto za osobe s invaliditetom. Evo, to je ono naš zaključak.
0: Dobro, a sad idemo na još jedno moje pitanje. U kakvom su položaju danas osobe s invaliditetom po tvom mišljenju? Je li je bolji položaj ili gori, ili smo dosegli nekakav, ajmo reći, viši nivo, ili stagniramo u tom segmentu?
1: Pa, teoretski, ako gledamo sad da imamo inkluzivni dodatak i da ima asistenata više nego što je nekad bilo i da uopće postoje, onda je bolji. A s druge strane, dosta je nekako se uvukla ta negativa, neću reći negativa,
0: pa
1: nego
0: zato sam te zvao, zato
1: punjenost i frustracija u prvom redu među osobe s invaliditetom, a najviše zato što više niko ne zna na što ima pravo, na što nema pravo, nikad u životu, evo ja sam od 2002. aktivist, nije bila takva zbrka da se zna ko će šta dobiti, ko šta ima pravo. Ljudi imaju pravo na pružatelja usluga asistenture, ali asistenturu ne možemo naći ni uz najbolju volju, to je dovoljno asistenta, ne možemo naći. Sad će neki dobiti 3 eura za onu zakasninu o čemu se pričalo.
0: Da, to je...
1: za sve ono što oni nisu dobili, što su kasnili, jel imali su pravna asistenta, nisu ga dobili, a neki će to dobiti, pa neki neće dobiti. Pa onda možete zamisliti kako će se osjećati, koja će svađa biti između ovih koji neće dobiti i ovih koji su dobili. Tako da jedna kolektivna frustracija u društvu, nažalost, najviše radi neorganizirane politike i što se stvarno ne zna ko pije, ko plaća. Evo, jedan samo nešto mi, što želim naglasiti, predstavnici Saveza udruga osoba s invaliditetom, gdje su bili moje kolege, ja nisam osobno bio, su bili kod ministra gdje je se razgovaralo o tom problemu. 2 tjedna nakon što je bio taj sastanak, ministar je rekao da su oni odlučili dati 3 eura tu simboličnu satnicu koliko oni mogu dati za ono što ljudi su bili imali pravo na asistenta, nisu ga imali. I sve jedno je pred medijima rekao da je to dogovorio s udrugama. Iako je to bilo 2 tjedna nakon tog sastanka, iako nijedna udruga nije ni čula za to, sve jedno je on uspio uvući udruge u saveze u nešto što oni kao ministarstvo, evo, nekako samostalno nekim svojim odlukama koje su nama ponekad i nerazumljive donose.
0: Zašto imamo takav nesrazmjer po tebi? Jel... Po meni je problem, osobe s invaliditetom moraju dobiti dostupnu informaciju da bi mogle reagirati. Zašto im centri ili zavodi za socijalni rad ne pomognu u tome? Mislim, nije sve ni na udrugama. Ja isto tako moram reći da vi radite jedan veliki posao udruga, pogotovo tvoja udruga, ali i ostale udruge. Što nam pokušavate osiguravati asistente?
1: A usluge su na kraju postale premosnica, pružatelji usluga, što nije bio prvi ni konačni cilj udruga. Mi smo to trebali biti, trebamo biti, jesmo zagovaratelji za pravo osoba s invaliditetom. Međutim, kad ti imaš 60-70 osoba s invaliditetom koje trebaju korisnici, asistenti, oni su korisnici ili recimo zaželili nešto drugo, a znaš da im to sustav kao vlada ili kao sam sustav ministarstva neće dati, onda nemaš druge nego preuzeti ulogu da ti posreduješ u stvari, a to nije konačan cilj. Tako da s jedne strane udruge jesu tu da pomažu koliko mogu.
0: Hoće li se usluge smanjivati ili trebali bi se smanjivati?
1: A dakle, inkluzivni dodatak ne samo da bi se trebao niti smio smanjivati, on se treba povećivati sukladno onoj osnovici, jeli, plaće i svega, kako ide inflacija gore, tako bi trebao ići inkluzivni. Mi to čekamo naivno već 3 godine. Međutim, ako ćemo istinu, puno, puno veći problem je plaća osobnih asistenata, gdje smo svi mi, možda to, ja vidim da često to u javnosti se ne vidi, jer mi nismo toliko glasni, udruge smo jako kolektivno na strani osobnih asistenata i smatramo da oni trebaju imati što prije što veće plaće, jer ovi minimalci koji oni imaju su presmiješni. To je toliko malo da kad ti uzmeš godišnji sve, ti jedva čovjeku uspiješ namaknut minimalac. Tad je to trebalo biti od kolovoza, pa su odgodili. Mi se iskreno nadamo da će biti od 1.1.2027. povećanje plaća.
0: A ko preživi?
1: Pa da će i oni malo... Pa ko preživi, ali ne samo što to preživi, jer asistenti će, mislim, ali grubo to reći, za tu malu plaću jednostavno neće htjeti raditi, a ti će negdje raditi gdje je normalnije plaća. Šta će onda korisnici? Korisnici će ostati bez osnovne životne pomoći. Tako da to stvarno treba malo ubrza tu birokraciju koja je onako navrat na nos.
0: Denis, je li imaš možda podatak ili neku rečenicu kad vi kažete ministarstvu da su te plaće male? Koji je njihov odgovor?
1: Pa njihov odgovor je da su oni toga svjesni, da će mi to povisiti i onda vam je obično za 3 ili 6 ili 9 mjeseci neki novi saziv gdje se iskupi čak i povjerenstvo, gdje su uključene i udruge, gdje se ništa na kraju konkretno ne kaže, a onda oni opet 3 mjeseca nakon toga donesu neki svoj zaključak, a to znači da prođe već 2 godine, inflacija narasla do 30-70%, i eventualno, ono što je još veći problem je što nema dovoljno asistenata. Dakle, vi osim što trebate povisiti plaće da bi uopće ljudi mogli raditi, trebate povisiti plaće zato da se dovoljno ljudi javili. Do sada ih je debelo, debelo premalo za ono što je potrebno.
0: I debelo, nestručno, ne mogu oni taj posao obavljati, jer nikad nisu se bavili ni njegom, ni osobama s invaliditetom, niti
1: i trebaju prolaziti opet, čak i edukacije. Oni koji su prošli te edukacije ponekad ponovo trebaju prolaziti edukacije, su sad neki novi zakoni i to je takva jedna borba iz dana u dan da nikad kraja tome.
0: Ovo je vrlo zanimljivo. Imam ja još jedno pitanje za tebe. Gdje su ugrožena prava osoba s invaliditetom i u kojem segmentu života najviše i kako se to može poboljšati po tebi, osim ovog što smo pričali?
1: Pa ja mislim iskreno, ono što je naš dom već dugo je da nismo, ajmo reći, mogu reći slobodno, ti i ja i ovi koji smo donekle i ovako i u javnosti medijski vidljivi i u gradu i imamo prijatelje, poznanike, nego svi oni, da tako kažem, nevidljive osobe s invaliditetom po malim selima, mjestima po Hrvatskoj, koji ne izađu iz kuće, koji niko ništa ne pita,
0: koji godinama niko nigdje ne vidi i tako dalje,
1: za koji socijalni radnik nema vremena da ih uopće obiđe ni jednom u 2 godine, jer kako sami kažu, oni imaju važnijih problema. Mislim da su ti ljudi, da je njima daleko najteže i da trebamo što više raditi. Volio bi da ministarstvo pokrene programe u tom području, da se dođe do tih ljudi i da se njih ima animira i da se njima pomogne, da ih se što bolje i brže nekako poveže sa njihovim pravima.
0: To je najžalosnije, ali najžalosnije je što su njima institucije nisu dostupne, pa i oni ako izađu van u tim malim mjestima ne mogu doći do nikuda.
1: Ne mogu.
0: I onda tu pokazujemo jednu totalnu netoleranciju svega ostalog.
1: Pa nekad stvarno oni, ako je malo mjesto, pa onda su osobno svi poznaju, pa ne znam, imaju dobar odnos sa načelnikom, općinarom, gradonačelnikom, ali to je apsolutno nedovoljno za ono što njima treba u životu, tako da da.
0: Da, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje i moram ti sad pitati, da te pitam što si odabrao za glazbene brojeve. Što ćemo slušati od Denisa Mariona?
1: Pa evo, možemo od prljavo kazalište, nešto od Nenata Belana, evo, da, po vašim izvorostima.
0: Može.

0: E sad idem na još jedno pitanje koje je zanimljivo za sve naše sugrađane. Kako gledaš danas na zapošljavanje osoba s invaliditetom i da li da ne postoje poticaje, jel bi itko danas zaposlio osobu s invaliditetom?
1: Pa ja bih rekao da bih možda 50-60% radilo od onog što danas radi sa poticajem. Međutim, ono što je neobično je da je opet, bez obzira na sve tu, aj bih rekao, infrastrukturu, sva prava, sve definicije zakona koje imaju, opet na kraju smo na onom sistemu koji je bio, ne znam, dok sam ja išao još u centar
0: Dubrovu,
1: tamo ranih 90-ih, a to je bio
0: sretali sistem, smo se.
1: Sretali smo se, tako je. To je bio sistem snađi se druže, ko se snađe, snađe, ko se ne snađe, snađe. Ne snaži. I to stvarno visi puno faktora i obitelj i podrška i želja, ali da će sad neko dobiti posao zato li sposoban raditi iako je s invaliditetom, da će mu neko prići reći gle ti možeš raditi, dođi radi tu, tog nažalost
0: zaradi svoje novce i tako dalje.
1: Jako malo ima, evo mi imamo taj projekt zajedno kroz izazove, sad nam je već treći trogodišnji, pokušavamo doći do ljudi. Koliko se uspije, opet ovisi o ljudima i koliko i oni saznaju i čuju uopće za te edukacije i tako dalje. Tako da još uvijek je nekako na samom čovjeku, što ne bi trebalo biti, nego bi se osoba, sustav bi trebao dati sve uvjete da se ona samo zaposluje ili zaposluje.
0: I da ne završimo na kraju, da te ja ne pitam, koji su vam planovi udruge Sumsi, što ćete ovih godina još pokušati provesti i kako vam je ko samoj udruzi uspijevati u moru tih nepravilnosti i teškoća prema osobom s invaliditetom?
1: Evo, mi se možemo pohvaliti od nas 12 ureda, 9 osoba s invaliditetom, tih 9 osoba s invaliditetom, da smo uglavnom s težim invaliditetom, okolicima i tako dalje, brine o zaželi asistentima i ostalima koji su stvari osobe bez invaliditetom, ali rade. Tako da, ko ću reći da osobe s invaliditetom, nema tu pravila, mogu pomoći osobama bez invaliditetom da se one zapošljavaju i da rade. Ono što je bitno, evo prije 2 dana smo imali konferenciju od Mori Osi u Istri, gdje pokušavamo...
0: Kako je to prošlo?
1: Pa lijepo, prošlo je tako da nije to bila neka velika konferencija, nije bio, nisu bila ni sredstva za to, nisu bile ni mogućnosti za to, ali smo zvali načelnike općina, gradova, turističkih zajednica i udruga da oni razmijene iskustva. Iz tih razmjena iskustva se stvarno jako puno može napraviti. Ako se samo jedna pametna, konkretna rampa, ski trek ili lifter napravi na jednoj plaži, nakon toga ja mislim da smo jako puno napravili. To je tek početak, mi sada idemo dalje s Artom Kamenjak tražiti lokaciju gdje bi lifter za prilaz za more, za osobe s invaliditetom mogli kod njih napraviti. Tako da evo idemo pomalo, korak po korak.
0: Denis, ali imamo prije toga jedan problem da nas autobusne kuće, znači prijevoznici koji trebaju prevoziti osobe s invaliditetom imaju rampe na svojim busevima, ne žele u elektromotornim kolicima i oni se vade na strah padanja s rampe i tako dalje. Tu moramo napraviti jako puno, jel osobe koje bi htjela iz unutrašnjosti bilo kad otići na more ne mogu tići jer u nekim mjestima ne postoje vlakovi koji su prilagođeni. A i ne postoje stanice, prema tome...
1: Dobro, u današnjoj tehnologiji u 2026. godini kad imamo smartfone, kad imamo, ne znam, 5G mreže, satelite, da mi nemamo vlakove ili tramvaje koji su u ravnini, u samoj ravnini sa stanicom, to je apsolutno nezamislivo. To je meni koji, mislim, možda se nije subjektivno se bavim time, meni nešto toliko apstraktno i neshvatljivo da je groteskno. A što se tiče autobusa, imao sam iskustva s time i oni neće uključiti stručnjake i onda pišu tendere, takozvane natječaje, jeli, gdje dobije rampu onaj koji je najjeftiniji, to je ugradnju rampa. Ta najjeftinija ugradnja rampa je nosila si 150 ili 200 kila, što znači ako su invalidska kolica od 80, osoba od 100 kila i još asistent koji je treba pridržavati, onda je to nedovoljno. Tako da bi trebali oni malo više slušati stručnjake i to kvalitetnije i na boljem nivou raditi.
0: Zašto jedan Flixbus, ja moram to, možemo to i maknuti poslije, ima elektronsku rampu koja te diže gore, u Njemačkoj to rade, u Nizozemskoj to rade, u Hrvatskoj to ne rade.
1: Ja mislim da treba nas što veći broj osoba s invaliditetom izaći, biti u javnosti, biti na ulici. Kad se
0: bavimo
1: tamo ljudi sa težim invaliditetom koji su u elektromotornim kolicima samostalno idu po gradu, to je normalno jer su stisli grada, se sve ono prilagodi, ne da kod nas kažu tu je Rinzolo 45 stupnjeva gdje jedino dobar akrobat je aktiv
0: skater,
1: kolicima, uspije skater. U kolicima uspije spustiti i dignuti toga, kod nas je to službeno prilagođeno, a to nije prilagođeno, tako da treba više raditi na tome.
0: Sad ćemo vidjeti na novom Paromlinu i na novim objektima koliko će to biti.
1: Jako nam je ova Sarajevska zanimljiva, da. Navodno pomoć što pratimo, s jedne strane će biti dobro uređeno, s druge neće biti dobro uređeno, što je stalna borba, ali eto.
0: Da. Ništa, bila je to još jedna emisija 1+1. Gost je bio Denis Marijan iz udruge Sumsi. Denis, hvala ti puno na ovom što si se uključio preko telefona. I to je to. Urednica je Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić. A za pultom je maestro Miroslav Šeb. To mi je jedan put godišnje, on dođe, odradi 1+1 i nestane. A takvog stručnjaka nema niko.
1: Evo,
0: to je to.
1: Bio u emisiji, baš kad je takav stručnjak u emisiji.
0: Tako je.
1: Tako da evo, hvala i vama s vaše strane što smo imali priliku malo popričati o našim problemima, ali opet i o mogućnostima, koliko god ima problema, trebamo te mogućnosti stavljati u prvi plan.
0: I trebamo gurati osobe s invaliditetom što više van, i na sunce, i na kišu, i na snijeg.
1: Tako je, baš tako, i to na je... sunce, i na kišu, i na snijeg, to je
0: tako
1: vrlo
0: učinjeno,
1: da.
0: Ajde, čujemo se, pozdrav.
1: Ajde, pozdrav.
0: Bog.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novost je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
4: Sport.
0: Prilog Sanje Žiger-Frljuk.
5: Čak 46 golova u večerašnjih 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobijedio Romu 4-3 preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bodoglimt je pobijedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2, Šahtar bolji od AEK 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od

0: Ivanovića 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona u gostima bolja od Škrljeva 96-89.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Slušali ste drugu epizodu serijala Kad smo bili mlađi, prema istoimenom romanu Olivera Lovrenskog koji je u Hrvatskoj objavila naklada Ocean More, a preveo Mišo Grundler. Igrali su Antun Antolović, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Toma Medvešek, Tit Medvešek, Doroteja Ilečić-Sever, Vanja Čirić, Luka Knez, Ivan Grčić, Ljiljana Bogojević, Barbara Prpić, Anja Jogunica, Hrvojka Begović i Zoran Čubrilo. Redatelj Mislav Brečić. Dramatizacija Adela Kulenović i Nives Madunić-Barišić. Skladatelj Stanislav Kovačić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2026. godine.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjega dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo, ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće i dodatne snage šaljemo, to sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskome KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati

0: isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
1: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno poravak upućene su i smisnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na koje su sudjelovali mnogi hodočasnici.
2: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
1: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
3: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
4: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
5: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger-Frljuk.
6: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2, Šahtar bolji od AEK 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
7: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad, ali evo. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, danas jak vjetar, golujan vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku, u njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od ni onaj, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. Mi to smo pošli u Split jer je u Dubrovniku bilo jaka bura, ljeto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo, mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami, evo. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim, ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. da ovako gori, ali evo, to je tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pred Sipo i Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, tako je. Ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrcati i krenuli raditi. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, ona im je daleko trenutno požara i ja znam da neka tako i ostane. U kojoj ima par objekata, to su objekti napušteni. Koji nema nikoga. Inače, na otoku ne živi nikom.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije, Bogu hvala, puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta. Trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega, nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo, stoji tamo, i tu gledamo ga taj dio da onaj
1: obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu, temu istom dijelu i da onaj, a evo, i da, ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila, tako da evo, sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, kao kanaderi koji su baš zato nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: A gledajte, to je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje, ipak na taj otok sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba, ne mogu sigurno, ja tu ne mogu nima. Oni su se trudili da tu dobacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio. Ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi. Ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovakvi vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirati naprijed.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak. hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. I ako sam ponovo se vraćam na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: E, sad možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Mi smo, Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo Slano, Jakljan, i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji Slano i Jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema, oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo onako smo se, rekao sam vam na početku, malo varakali, ja bih rekao da malo pane val, pa se dotrčimo, pa onda iskočimo. Tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gašenje.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, je li tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije. A evo, što ste i vi pitali, je li potreba, ali evo, ne možete ni ostati da gori, mi smo vatrogasci, mi to moramo odraditi. Ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra 20, bit će nas 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, tako da ćemo tokom dana sutra ima oko 40 vatrogasaca tamo i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova za je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi, jer je ovo zahtjevno, da im daje opreza, a isto i mladost morate voditi, da pomalo suče na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stariji i mlađi, evo, svi su skupa i to je jedna najbolja kombinacija inače vatrogasaca.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke pravi, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.